0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mikäs se on, Tuukka, se maito, mitä sä aina fiilistelet? Et jos puhutaan siitä, että pitää juoda lasi kylmää maitoa, niin sulla on joku tämmönen...
2: Paljon
1: niinku...
2: kevyt maito juoma, juomien ja maitojen joo, Ferrari. Just. Vaikka mä siitä saan maito ihmisiltä, niin kun... Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me maidonjuojat, niin ollaan niin kuin sorrettu ihmisryhmä. Nykypäivän Suomessa esimerkiksi, että hirveästi tulee tämmöistä niin kuin vihapuhetta meitä kohtaan. Niin se, että mä oon ajautunut vielä sitten tässä omassa ryhmässäni niin tämmöiseen niin kuin tulilinjalle siitä, että ei kevyt maitojuoma ole oikeaa maitoa, niin se tuntuu pahat. Eli mä oon niin kuin sorretussa ja syrjityssä ihmisryhmässä vielä senkin ryhmän sisällä, joka on sorrettu ja syrjitty, ja se tuntuu pahalta.
1: Ei ole helppoa varmasti tommosessa, kun tommoseen tilanteeseen ajautunut. Onko se ongelma siis siinä tuossa teidän niin kuin maitoporukassa, että kun se on tämmöinen kevyt, siis maitojuoma, että se ei
2: on,
1: sitä koeta se, jotenkin oikeaksi maidoksi.
2: Just näin, mutta ylivoimaisen makusta se on.
1: Mikä? Mä mietin, että onko siinä joku semmoinen, onko se vähän makeampaa kuin sitten semmoinen niin kuin normi?
2: Ei ole, se hylämaito on makea.
1: Aivan se on se, joo.
2: Sekin on aika hyvää kaakaossa. Hylämaito on semmoinen, että se ei mene mulla niin kuin sukkana, mutta kaakaossa aivan sairasti, ihan joo. Sairasta.
1: Mä nimittäin opin Ilta-Sanomia lukemalla, että tähän sun maitojengiin, jossa maidosta keskustellaan ja sen puolesta puhutaan, niin siihen kuuluu mitä ilmeisimmin myöskin Jesse Puljujärvi.
2: Mikä yhdistää Tuukkaa ja Jesse Puljujärveä? Kummallakaan ei ole koskaan mennyt yhtään luuta poikki, koska me ollaan maitoa juotu koko pienen ikämme.
1: Ja molemmilla on ollut NHL:ssä omat haasteensa, mutta niin kuin periksi antamattomia te olette molemmat. Ja sen lisäksi molemmat dikkaa maidosta. Nimittäin Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, kuinka Jesse Puljujärvellä pyyhkii hyvin siellä Sveitsissä. Ja sehän on kiva juttu. Se on kiva juttu. Me ollaan Jessen puolesta iloisia. Ja hän on kertonut vähän arjestaan sitten siellä Sveitsissä. Ja kertonut, että aika paljon menee rahaa ruokaa, että on kallista safkaa siellä. Mutta että on hyvää safkaa. Ja hän on nostanut täällä sitten sen esille, että erityisesti Sveitsissä siellä Genevessä, niin kun hän käy siinä lähikaupassa, niin maitoa tulee otettua, koska maito on hänen mielestään siellä erityisen hyvää.
2: Okei.
1: Joo.
2: Okei. Mulla on taas ulkomailla maidon juominen. Mä ikinä juo ulkomailla maitoa, koska mä en jotenkin luota siihen. Ja sitten kun jossain on joskus juonut, niin sitten se ei ole maistunut hyvältä. Että sitten enemmän sitten vettä ja limua menee ulkomaan reissuilla. En ikinä uskalla. Se on jotenkin, joku juttu siinä on. Jotenkin se... Jotenkin siinä on niin kuin mua epäilyttää se ulkomaalainen maito. Mutta toki hän asuu Sveitsissä, niin ehkä kun se ei ole mikään lomareissu, niin sitten se pitää vaan niin kuin hyväksyä.
1: Onko sulla semmoinen ajatus, että sitä ei olisi niin kuin pästöröity sillä tavalla, että siinä on jotain, että sä saat jonkun pöpön
2: niin
1: siitä?
2: Niin joku tämmöinen varmaan.
1: Joo. Tosi siitähän voi olla moni sitä mieltä, että se on niin kuin tavallaan mennyt se maidon tiedätkö, jalostaminen vähän niin kuin liian pitkä, että sitä niin kuin käsitellään jopa liikaa, että ei muuta kuin tiedätkö, nisästä suoraan.
2: Niin on se varmaan vielä myöskin eri, että... Kyllä mäkin ehkä Sveitsissä voisin juoda, sen sijaan Espanjassa lähdenkö juomaan maitoa. Niin Espanja ja Italia, ne on tämmöisiä kansoja, mihin mä lähtökohtaisesti luota, en niin kuin elintarviketeollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. Niin tossa on kaksi. Joo.
1: Ja siis tuossa tuommoisissa vaikka maidossa, mun mielestä itse asiassa, mä en tiedä onko se ongelma niinkään se, että mitä se maito on, mutta se missä sä Tuukka törmäät siellä maitoon on esimerkiksi joku hotellin aamiainen tai joku buffetti, kun sä näet sen maitokannun siinä, mikä ei ole missään kylmä asia. Asiaa. Ei ole lähelläkään
2: niin,
1: sitä.
2: Niin, ja ruokakaupassakin ne on lämpimässä.
1: Joo, toki ne on niitä iskukuumennettuja sitten varmaan näin. varsinkin. Niin, no. Mutta Jesse on katson sanonut tässä, siksi mä aloin miettiä, että onko teillä jotenkin sama maku, mutta sä sanoit, että sun maito ei ole makeeta, koska Jesse nimenomaan tykkää siitä sveitsiläistä maidosta, koska se on hänen mielestään niin kuin makeeta ja rasvasta.
2: Tässä me ollaan Jessen kanssa kuitenkin eri jengiä sitten.
1: Eli teillä on, hänellä on tommonen niin kuin selkeästi, siinä on joku tommonen niin kuin herkuttelu.
2: Joo, koska niin kauan kun mä oon juonut tuota maitojuomaa nyt, niin mä join tuossa pari viikkoa takaperin esimerkiksi niin täysmaitoa. Niin. Mä oltiin Joonaksen kanssa Lärvisen Hot Onesissa vieraana ja se pikkusen poltteli. Ai mä join siinä sitten sitä täysmaitoa, niin ei se maistunut ensinkään niin hyvältä. Ja sitten kun sitä joutui juomaan 1,5 litraa siinä, koska poltteli, niin sitten meinasi tulla byyttä. Oli tosi lähellä, ettei noussut ylös.
1: Liikaa siinäkin.
2: Mutta mä tiedän, että on myös sitä maitojengiä, joille täysmaito on se ainoa punainen maito. Mutta ei mulla ole mitään issuit sen kanssa, kunhan juotte.
1: Mä halusin nostaa tämän sen takia esille, koska siitä Teemu Selänteen maitotuopista, joka liukuu sitä baaritiskiä pitkin 90-luvun mainoksessa, siitä on aika paljon aikaa. Niin nyt siellä, hei maidonvalmistajat, meillä on Jesse Puljujärvi, meillä on Tuukka Ritokoski.
3: Onko meillä maitomainoksia edes televisiossa enää?
1: No en kyllä, no voi olla, mutta en kyllä muista nyt suoraan niin kuin nähneeni.
2: Eikö se ole se legendaarinen, niin en tiedä onko enää, mutta se legendaarinen, niin. Kun käytiin joskus noita legendaarisia mainoksia läpi, niin eikö siinä ollut se yksi pistin maitoa tulemaan?
3: Se on hyvä laulukin.
2: Se on ihan sairas. Tässä on hei sulle maitoa, Teemu Selänteen maitomainos.
3: Maitohan pitäisi tuoda just tolleen niin tehdä trendikkääksi, jossa on TikTokissa. Mm-hmm.
2: Tässä näytetään, tässä pubissa ihmiset katsoo Teemua tuolla telkkarissa. Joo. Ja sit joku tilaa yhden maidon siinä. Ja onks tässä, sieltä se maitolasi liukkuu?
1: Joo, mä kuulen.
2: Ja mitä Teemu sanoo? Sanooks Teemu jotain? Eihän sano mitään. Teemu vaan kilistää.
1: Kyllä se on otettu varman päälle, kato. Ei otettu vuorosanoja vielä tossa vaiheessa.
3: Laita pistin maitoa tulemaan. Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin.
4: Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en

0: Aika hieno.
1: Oh, mainosmaailmassa banjo ei ole koskaan ollut ongelma.
2: Ei
0: ole banjo missään. Ei mainosmaailmassa eikä maailmassa ylipäätään, niin banjon kanssa ei tule ongelmia. Mutta miksi ei vaan valio, kun teillä on tommonen niin kuin arkistojen aarre, niin kaksi vaihtoehtoa. Alatte pyörittää tota ihan niin kuin siis uudestaan vaan tommosen, että sitten teette tämmöisen uudelleen version
2: Kyllä.
0: samalla tyylillä.
2: Juuri näin.
0: Mutta nykypäivään sovitettuna.
1: Tuukka voi tulla sanoa terve vaan.
2: Joo, niin. Joku tiedätkö, ketä näitä on kledos.
0: Ei, mutta
2: kautta,
0: tässä on tämmöinen upea, tämmöinen vaaleahiuksinen nuori uros.
1: Ai
0: niin, onhan tämmöisiä Suomen mediakentässä vaikka kuinka paljon näyttelijöitä. Mulla on heti 8 nimeä mielessä.
1: Näin just. Mutta joo, Maito, tota, niin kun mä sanon kanssa, että kyllä mäkin lähden siinä vaiheessa, kun siitä aletaan valko-venäläistä tekemään, niin totta kai se on mullekin, niin kun, että siinä kohtaa, jos sille tarvitaan kasvot, niin oon mukana. Mutta tämä perinteinen, niin meillä on Jesse, meillä on Tuukka ja meillä on Tuoppi
0: Hei,
1: Maitoa.
0: Hei, ootas vielä hetki, kun oli tääkin sitten. Piima.
1: Aivan.

0: Tämä on vitsi, mä muistan tämän kyllä.
1: Tämäkin.
0: Sille mä voin antaa. Mähän juon piimaa aina välillä nimittäin, niin tota...
1: Se on taas sitten semmoinen raja, minkä yli mä en ole suostunut hyppäämään. En koko elämäni aikana. Se, jotenkin, se koostumus jotenkin niin kuin työntää mua pois luoltaan.
0: Antaan, kun sä pääset tähän keski-ikään, niin keski-ikäisen miehen suolisto, niin se on siihen se piima lurahtaa aika kivasti.
2: Yhtäkkiä sun keli onkin silleen, että tämä onkin
0: hyvä. Maistuu.
1: Okei, hei, niin tänne tuli nyt 100 viestiä siitä, että tästä on tehty uudelleen versio ja siinä on laikkarit. Oliko se näin? Eikö se olikin? Oliko se näin?
0: Mistä noista?
1: No siis oota nyt.
0: Vai tuosta piimabiisistä?
1: Odotetaan.
2: Ai niin sitten oli oliko se Lemmi Kilmisteri kanssa yhdessä?
1: Uuden versio on, siinä on Nylon Beat, eli jostain Ysäriltä tai 2000-luvulta, ettei sekään mikään
0: niin,
1: ihan
0: se
1: uusi.
0: Niin, se on semmoinen NS uusi, eli varmaan 2000-luvun sitä, silloin heidän katon niitä kultavuosia, niin 2000-luvun alkupuolta, veikkaisin näin.
1: Joo.
0: On ehdottomasti uusi

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: Pop-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei oo muuten tylsä hänä.
14: Ei oo.
16: Radio Suomi.
17: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Mitä paikkaa se, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on se tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai säkin sä voit silti saada. Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kansan päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kuin johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
3: Kutsuthan
2: ei.
3: On lähtenyt jo. Ei. Engi on niitä saanut jo.
1: Niin, mutta ne voisi olla postissa, koska vielä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Niin. Sitten, jumalauta, oikeasti kutsuttaisiin tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystävää sinne näytille. Vai sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen, nelikymppisen, rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kuin alkoi hioutua eilen. Siis kehottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkia tulisi kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei, okei, Ellu, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot, kun se Tuukka Rasmuksen laulee.
2: Toi sulkajuttu, niin ei sulki, ne oksettaa mua.
1: Sieltä saapuu 4 vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski avekkinaan. Kukas tämä avekko onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulisi tampoonit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuisi kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
2: Pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän Ellu siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mä oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä, että mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
2: Hän juuri
3: minulle riimittelikin. Mikä se olikaan?
2: Linnassa ja Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten taputat siihen sen pienen, että ja ensi itsenäisyyspäivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katsoppa tänään postilaatikkoa.
3: Toivottavasti Tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken shown takia niin laittaa tulee.
2: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä Elina, sun brändi on niin kuin kohdillaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisa infot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mun tulee toi viikonlopun lähet, tulee paperisena sillä, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suurjänniten johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskaa huussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, et jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis sit, kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puhastelee tuolla.
1: Mut onks liito-oravalla, niin kun, onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa, käy.
1: No niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sit
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
2: Joo,
3: no
2: joo.
3: Niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa.
2: Niin on.
3: No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eikö ne jätkät käydä pyörähtää tuossa noin?
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei joo. Mitään.
3: Mulla on kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just tuon levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan, Oulusta alaspäin aika laajasti. Niin kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep.
3: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta, jos tää raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
1: Se on, ja siis mä toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjä yli tänne Suomeen saksa. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
1: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin
2: siin se, menee ihan
1: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla on siinä.
2: Ehkä se osaa se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurilla, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on, kato, heti siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
1: Tossa tapauksessa joo, mutta ei, kyllä ne on mun mielestä torpannut, tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
2: kaiken.
1: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta.
1: Koska tänne ei lähdetä rakentamaan yhtään mitään.
2: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienen pieneksi kaveriksi.
3: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. niin ne rakensi näille liitooreille tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin länärin yli.
1: Joo, joo, joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
3: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
3: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgreniltä. Miten siis, onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus, ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen, joku tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
1: Ei ne tommosesta enää.
3: Tässä on kysytty, että osaako...
2: Kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
3: Osaako nämä Liito-Oravat hyödyntää näitä Finnaan laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
1: No.
3: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Et meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Että jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
1: On se. Kyllä ne, siis liito-oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
3: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis. Mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
3: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki liito-oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
1: Mä veikkaan, että saattaa ihan olla, että semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi kato, mikä
3: jos
1: tuolla lensi.
3: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se liito-oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sillä silmällä. Muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksuin. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
1: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on, niin kuin, kyllä se on tuo liito-oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
3: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä Finnoin näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
1: vetäjä.
3: Liito-oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
1: Ja se tohon vastasi.
3: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko liito-oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nämä nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Perkele, ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadei, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
1: Aivan.
3: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sit toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
1: No näin se on, okei.
3: Okay. Eipä mitään.
2: Ei mitään, joo.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle, ja tämä ohjelmaosio on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 200 Helsinki, Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vuoppa.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille, ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä on nyt meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta!
2: Kyllä.
0: Hyvä Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellenne uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin.
0: Joo. Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunoralla kirjoitettu joku lause, ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi, Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin, Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse, ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ole tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytän nyt sitä vihkoa.
0: Sä oot katsottu ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty oma kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 289900 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin, hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta, ja nauratti tämä kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas AC Oulu. Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja sitten on hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs
1: no,
0: siellä lukee?
1: Siellä lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiinhan just näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöset hienot tämmöset aurinkolakit kaikille.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarja kakkosena, sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saatekirjeellä. Aamujen aamua, aamulypsy. Kyyjärven kykybetset kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja seura Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtavaa käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivällä mä ootan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa maristamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haaste, että menisi
0: Kalliojärvi, näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten...
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin.
2: Ja sitten... Kato.
0: Tässä on huiveja.
1: Ja
0: huivit kaikille.
2: Yes, kiitos.
0: Ole hyvä.
2: Kiitos.
0: Hienot huivit.
2: Tää on hyvä.
0: Ja onko sitten...
2: On.
1: Kyllä!
2: On.
1: Siellä se on numerolla 9.
0: Ja siellä Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
1: Tolla muuten täytyy. Tolla nousee.
0: Nyt otetaan kuvat pois. Oh. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla
1: sitä? Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
2: Oi, nyt on kiusallinen
1: tilanne. Nyt on. Siellä on Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets
1: puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
1: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot.
1: Aha.
0: Ja kato, sieltä lähti.
1: Se on biisikin soittolistalta.
0: niin, laitetaan pikku sponssi Kykybetsille myöskin tuohon noin.
1: No niin, se on selkeä peli. Tää oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-iloon.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas
1: sit
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Tuolla Kittilän suunnilla on nyt vähän hässäkää. Tässä on kyllä vähän, mä ymmärrän tämän harmituksen ihan silleen tosi hyvin, koska te ette varmaan ole kyllä käynyt täällä, tai Kittilän suunnilla olette varmasti käynyt, mutta ootteko käynyt Halipuu-yrityksen luontomatkailutoiminnan missään?
3: Vuosittain me Tuukan kanssa pikkuretriitti pidetään. Mikä se oli?
2: Halipuu on tämä yritys, joka toimii siellä Kittilän suunnilla.
3: On jäänyt vielä välistä.
2: Joo, mutta ei ole jäänyt esimerkiksi Gordon Ramsaylta välistä. Aha. Tai sitten jossain Japan Airlines-lehdessä on ollut juttua tästä kokemuksesta, joka tavoittaa siis reilut 3 miljoonaa silmäparia sillä ajalla, kun se on tämä juttu painettu sinne lehteen. Ja se on tämmöinen siis metsäkokemus, että se on, niin kuin nimikin sanoo, halipuu. Mm. Se tarjoaa sulle rauhoittumista siellä pohjoisen kauniissa metsissä.
4: Eli siis perinteistä puunhalaamista, eikö
2: puunhalaamista,
4: niin?
2: Puunhalaamista,
1: jolle on löydetty
2: kyllä,
1: varmaan ihan hyvä hinta.
2: Sille on löytynyt hyvä hinta, nimenomaan japanilaisia ja kaikkia turisteja on laitettu siellä nukkumaan tämmöiseen vaikka riippukeinoon ja oikein peitelty sinne ja laitettu nauttimaan tämmöistä suomalaisesta.
3: Paljon jeninpenniä se maksaa?
2: No se nyt ei, sitä mä en ole kattonut, mutta tämä on hänen isälläänkin ollut jo alun perin tämä palsta, mikä siellä on, se on tuosta levistä vähän niin kuin tuonne ylöspäin ja se on 10 kilsaa Levin keskustasta, eli siinä on aikamoinen kontrasti sitten kaikille, ketkä on Levillä koskaan käynyt tietää. Niin voisi tehdä ihan hyvää meillekin mennä siellä käymään, vaikka itse kyllä linjasin tuossa aikaisemmin, oliko se keväällä, että mä en tuommoisesta dikkaile. Mutta jos
4: et te dikkaile mistä?
2: Tuommoisesta puun halaamisesta.
4: Ootko kokeillut?
2: No silloin kävin siellä.
4: Ai niin olikin niin, jo, totta.
2: Kävin tekemässä sellaisen retken, missä piti ottaa kengät pois, ja se oli mun mielestä jotenkin ihan kauheata.
4: Mutta eikö siinä ollut jotenkin se järjestäjä, oli myös niin kuin pitämässä käteesi vierestä jotain?
3: Siinä oli joku tuommoinen siinä ollut.
2: No mutta jos mäkin yksi järjestäjä nyt vetää käteen siellä metsässä, niin haittaako se ketään? Et ehkä mulla on tässä tämmöinen myös avautumisen paikka enemmän. Mutta hei, oikeasti tämä on nyt ongelmissa, tämä halipuuyritys sen takia, että siihen ihan siis viereen tämmöiselle palstalle, niin sinne ollaan rakentamassa siis toisenlaista aktiviteettia, mikä on tietysti hyvä, että Lapissa tarjotaan ihmisille erilaisia aktiviteetteja, mutta sinne ollaan rakentamassa tämmöistä ajorata-aluetta.
4: Yes,
2: kun mä seison tässä maan halipualueella, kun mä otan askeleen tänne, niin sitten mä oon täällä ajorata-alueella. Eli kyse on siis oikeasti tälleen vierekkäisistä palstatiloista siellä metsässä. Niin mä ymmärrän, että japanilaiset on peitetty siihen, tietsä, niihin riippukeinoihin nauttimaan elämästä.
3: Onko V-kutonen vai mikä?
4: Mutta japanilaiset on kyllä autokansaa.
2: Joo, niin. On ne varmasti, mutta silleen, että on tää nyt käsittämätöntä, että sinne Ice Cube Levi on tää yritys, niin sinne ei yhtä rataa, ei kahta rataa, ei 3, vaan 16.
3: No pitäähän niitä olla.
2: Jossa ajettaisiin sekä tavallisilla henkilöautoilla ja siis myös sitten kilpa-autoilla. Mm. Niin tämmöstä ollaan tuohon laittamassa tuohon viereen. Siis mä vaan mietin, että mitkä ne on ne todennäköisyydet, että kaikista maailman aktiviteeteista, mitä sä voit laittaa. Sä voit laittaa siihen kiipeilypuista, sä voit laittaa siihen sellaisen jonkun lasten puuhastelupaikan, mitä ikinä, niin miten se kontrasti voi olla just näiden kahden välin niin suuri, kun pitäisi olla ihan turpa kiinni ja kuunnella vaan sitä metsänääntä, niin sit se on se viereinen on siinä tämmönen ajoratahomma. Ja mä ymmärrän tässä niin kuin molempia puolia. Mä ymmärrän sen takia, että Halipuu, tämä yritys on ollut siellä pidempään, koska hänen isänsä, näistä tonttialoista on kiistelty siellä 15 vuotta sitten tämän Yle jutun mukaan.
3: Okay.
2: Eli on siis pitkään kestänyt tämä kuvio. Mutta se, että se on sitten niinku ihan oikeasti siihen saman tien viereen. Totta kai siellä pitää ottaa poronhoidolliset asiat huomioon, kun laitetaan tämmöistä ajorataa sinne. Mutta siis Levillähän nimenomaan, siellähän käy, korjatkaa jos mä oon väärässä, tämmöistä rikkaat, ketkä rakastaa rällätä kelkoilla.
3: Ja autoilla. Joo, ja siis
2: jääradat on silleen tosi suosittuja. Lappi ylipäätänsä, Levi on nostanut, tai siis koko se alue nostaa päätänsä. Ne haluaa tuommoisia elämyksiä.
3: Joo, ja moni automerkkihän testaa siis autojensa talviolosuhdejuttuja tuolla noissa Suomen Lapin tämmöisillä ajoradoilla.
2: Joo, mutta on se jotenkin, tuossa on jotain niin kuin silleen ivallista, inhottavaa kohtalon ivaa, että minkä takia sen pitää olla suoraan tuommoisen yrityksen vierestä. Että se Levin ihkun viereen, rakentakaa mitä tahansa autorataa tai mitä, huudatatte siellä mitä vaan. Tai tämmöistä kapakkokompleksia. No, ei haittaa ketään.
3: Japanilaisethan tykkää myös elektroniikasta, niin on tässä semmoinen mahdollisuus, että vastamelukuulokkeet ja metsän ääniä korvista sitten ja puuta halaamaan. Toki siellä vähän haisee 98, mutta
2: Niin, ja kai te ymmärrätte myös sen, että ei siellä ole pelkästään japanialaisia. Ja kaikkea siellä tehdään, tiettykö, tämmöisiä.
3: No minä en puun halaamista maksa. Se on ihan se on pomminvarma juttu.
2: No on se muutakin kuin puun halaamista.
4: Mitä siis, oot sä kokeillut just?
3: Siis mä oon halannut puuta ihan siis omassa. Vähän niin kuin tänään.
2: Ei, sen. Oot sä maksanut
4: tämä,
2: siitä?
4: Ei, tämä on tämmöinen järjestö. Niin, mulla ei mitään issuuta tämän puun halausfirman kanssa. Mulla on issuu tämän toimitusjohtajan. Riitta Rääkkalla Wunderink. Niin hei. Toi kuulostaa siltä, että toi on tekastu toi, niin mitä tätä juttua
2: älä vaat. Nyt, mutta hänen puolisonsa Stefan Wunderink on tämmöinen nuotiobarista, Tuukka. Mitäs sä siihen
4: no sanot? No joo, no nyt mä oon kaiken.
2: Mutta mut siellä tarjotaan tämmöistä niinku kaiken kaikkista metsäkokemusta, että kaikki lähtee
3: kaiken,
2: siitä.
3: Kaiken kaikkinen metsäkokemus.
2: Voitaisiko me siirtää
3: joka miehen oikeudet täällä
2: mutta miten kauaksi tommoset, vaikka tuommoiset autoäänet kuuluu? Kyllähän ne kaikuu siellä.
4: No ei tuo kilsaa kyllä riitä.
3: Ei missään.
2: Mutta riittäisikö meillä vaikka kaksi? Ei sekään riitä.
3: Ei,
2: ja sitten kun se liikennehän
4: niin,
2: on
4: ja
2: siellä valtava.
4: Ja sitten siihen kysymykseen, että kuinka paljon tämmöinen halipuufirma voi omia sitä maata silleen, niin kuin siitä eteenpäin.
2: Niin, niin kuin omasta rajastaan.
4: Jos ei se ole puoli kilsaa. Niin kuinka paljon se sitten on? Mihin me vedetään raja? Onko viiden kilsan säteelle kukaan ei rakenna mitään, koska niin. Meillä on halipuu?
3: Ja sehän on ongelma.
4: Ei se voi niinkään mennä.
3: Sehän on ilmatilahan tässä on ongelma, koska se ääni kulkee siellä,
2: ei,
3: niin, kun, siellä niin eihän sitä pysty omimaan sillä tavalla. Kyllä mä ymmärrän tuossa ton niin kun järjettömän ongelman siinä, kun bisnekset on erilaisia.
2: Ja kun ne on niin ääripäät, niin miten se sattuukin olemaan just noin, että ne tärähtää sitten siihen vierekkäin?
4: Mutta kerropa, Tinni, kun sä oot lukenut tämän jutun.
2: Joo.
4: Niin, ajorataa nyt ei voi tosissaan ihan mihin tahansa varmaan laittaa. Se vaatii niin kuin varmaan tietyt olosuhteet. Mutta onko nämä puut jotenkin erityiset just tässä paikassa vai voisiko tätä halipuufirmaa? Ei se tietenkään, ei sekään reilu, että heillä on ensin ollut firma siinä 15 vuotta ja sitten tulee ajorata ja sitten se pakottaa heidät siirtymään. Mutta onko nämä jotenkin poikkeukselliset nämä puut just tässä paikassa?
3: Eikö se omistanut sen alueen, kato? Niin ne omistaa sen alueen.
2: Niin, niin. Alueen omistajuudesta. Mä en usko, että niissä puissa on mitään, koska siinä tosiaan viereisellä tontilla kaadetaan nyt. Siellä on se tilanne, että niitä on aloitettu siis puunkaatotyöt, niin se ei ole mitään suojeltu eikä tämmöistä. Vaan siinä on se, että historia on pidempi, että nämä alueet on omistettu pitkään, jolloin eihän he haluaisi siitä omasta.
3: Tämä vaatii nyt sopeutumista. Tämä vaatii sopeutumista. Maailmallahan esimerkiksi, jos mä oon vaikka ollut Aasiassa, niin totta kai joku tämmöinen hierontahan on niin kuin rauhallinen ajatus. Mutta usein tämmöiset hierontalaitokset, missä mä oon käynyt Aasiassa, ne sijaitsee ruuhkasten tämmöisten baarikatujen varrella. Mm. Ja sit kun sä meet sinne rauhallisesti hierontaan, niin totta kai se äänimaailma sieltä niin kuin kantautuu sinne hierontalavetille.
4: Miten se liittyy tähän?
2: No et sitten haittaako siellä pötköttelystä se,
3: niin,
2: kun pärisee vieressä?
3: Mä sitten niinku yritän kuitenkin nauttia sitä hieronnasta huolimatta siitä, että niinku sieltä kadulta kantautuu erilaisia diskoteekkeja ja muiden ääniä.
2: Ja onko tässä nyt niin, että nimenomaan nämä tämmöiset pienet yritykset alkaa sitten jäämään jalkoihin, kun kaikki haluaa jotain päristellä tuommoisilla. Mä en ota siis puolia tässä, mutta vaan.
4: Tämä on kyllä, niin. Musta on hienon näköinen ja rauha. Mä haluaisin mennä tuohon riippumattoon roikkuun tuonne keskelle. Ei mitään.
3: Ai se on riippumattoja.
2: Riippumattoihin ne ihmiset laitetaan siellä. Mutta jos sulla on tälleen vierekkäin, Tuukka, tollaisia jotain kammo hevosvoimaa
4: autoja,
2: missä pääset.
4: Ei kyllä mä haluan pöristellä vähän
3: riippumatossa.
4: Mä haluan ensin mennä pöristelemään selkeä, päämään. Mä oon tehnyt noin molemmat.
2: Just näin.
4: Sassa tänne laittaa, että Hornetit päälle pörräämään, niin siinä hyvä sitten halia petäjää ja katsella taivaalle. Vapauden ääntä ilma täynnä.
3: Se on, mutta suomalaisenahan meillä on mahdollisuus. Tämähän on totta kai ton bisneksen kannalta huono ja näin, mutta meille suomalaisillehan mahdollisuus metsän rauhaan on mennä. Me ymmärretään, meillä on täällä joka miehen oikeudet. Mehän niin. Voidaan mennä, sä voit Tuukka ostaa riippumaton ja mennä ja laittaa se virittää käytännössä minne vaan ja mennä pötkötteleen. Ihan tosta noin vaan.
4: Niin, Matleena sanoi, että hän asuu Paimiossa ja Turku-Helsinki-moottoritielle on matkaa 7 kilsaa ja äänet kantautuu kotipihamme metsämaisemaan tuulen suunnasta riippuen vähän tai tosi paljon. Niin vielä tuommoiset pörinäautot, kun ei ole mitään ihan perusautoa, kun ne on pörinäautoja, niin aika kauas ne saa rajata.
3: Miten sinä ajaa sähköautoa?
4: Jotainhan ne aina, no joo, me kotis. Sitten tänne myöskin laittaa tämmöisen viestin, että kuka sitten laittoi, Eve laittoi, että siellä on jotakin Porsche-ajoja aina talvi superrikkaille ihmisille, niin voisi veikata, että liittyy siihen tällainen ajorata. Niille on siis sellainen aina just, että käy kelkkailemassa ja sitten jäisee Porscheilla ja käy illallisilla esimerkiksi Tonttulassa. Niin merkillä 2 talvea asunut siellä.
2: Tuommoinen motoristisafari.
3: Toi on hyvä konsepti. Tonttulat ja kaikki
2: siihen vielä. Mutta eikö siellä tosiaan, eikö meillä Suomen maassa ole mitään muuta paikkaa laittaa sitä, tiedätkö, haloo?
4: Mitä?
2: Että eikö, kun tuntuu vaan se oudolta, että eikö siellä ole missään lääniä laittaa sitä muualle kuin ton
3: kun
2: mestan
3: pieniä. Se
4: vittu aina
3: se
4: joku
3: hakkaamassa
4: kataja jonkun nurkan takana, niin mihin se laitetaan?
3: Ja se liito-orava, se tulee jossain vaiheessa sen kakkaan siinä keskellä ajorataa.
2: No mutta tämä nyt sinne on tulossa sitten, että ainakin näillä näkymiä, että.
4: Mutta mä en edes tiedä, kenen puolella mä enää, kun mä tykkään on... tästä halipuuhommasta, tästä riippumatta hässäkästä. Ja heillä on kyllä ihan pointit, että he ei halua samaa kuin Teneriffalle.
3: Niin.
4: Että sinne pykätään nyt sitten näitä turisteille näitä kaiken maailman juttuja.
3: Vanhan kunnon terroristiajorata.
4: Niin miten jää Suomen Lapista jäljellä?
3: Miten semmoinen pommipaku niin kuin liukkaalla kelillä, niin se, että sä osaa sen sitten parkkeerata sopivasti, että se ei lähde lapaista, kun sulla on hirveä kasa dynamiittia siellä, niin ei vaan räjää.
2: Pommiesteet siirrä.
3: Siellä halipuus japanilaiset pyörii ympyrää riippukeinussa, kun pakut räjähtelee viereisellä ajoradalla.

0: húzott lipszemen. Lipszemen. Lipszi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, okay, let's go.
4: Mä

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Hei, kato kello! Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mm. Tinni, sä oot tommonen vähän raivotautinen.
2: Arvaa mitä, mistä se johtuu. No. Juuso, Mäkilähde ja Tuukka Ritokoski. Mä en koskaan käyttäydy missään muussa seurassa silleen kuin teidän kanssa. Te saatte musta myös tavallaan uusia puolia esille. Tossa ja sekin on ihan virkistävää.
3: Aika likainen puoli kuultiin tuossa noin varttisesti.
2: Oli
3: hurjaa tekstiä.
2: Kyllä tekin ootte sellaisia vellipöksiä.
3: Kauniin leidin suusta, niin tekstiin.
2: No kun sit ootte ihan tälleen, oi, nyt täällä korotetaan meille ääntä. Kun sit toi on näin, joo, korota se munaa.
3: Ikävä imitaatio.
2: Tommosia päivästä toiseen. Ja välillä mä en
1: tykkää,
2: vaan pysty siihen.
1: En mä kyllä ihan hirveästi dikkaan. No just niin kuin sanoin, sä oot raivotautinen. Lähes pyöriittiin niin tonne Ilomantsin ja Virolahden välille ja sitten tonne itärajalta Pyhtäälle.
2: Sano
1: päin.
2: Ongelma, mä käyn hoitaa. Mitä
1: ei ole ongelmaa, meet puputtaa sinne. Mun mielestä tää on hieno juttu. MTV-uutisten sivulta tätä luen. Tää on niinku nerokasta ja tää on mun mielestä jotenkin mahtavaa, että tämmönen juttu on keksitty. Nimittäin siellä sinne on tiputeltu tämmösiä namipaloja. Mitä?
2: Minkälaisia?
1: Tämmösiä nameja, mistä pienpedot tykkää.
2: Ai jaa. Joo.
1: Ja siinä lukee, tässä mä voin näyttää teille kuvan. Jaa. Jos löydät maastosta tällaisia ruskeita paloja, älä koske niihin. Mutta Tinni, sä voit koskea, kun sä oot tommonen aikamoinen peto.
2: Okay.
1: Katoppa tossa.
2: Kestääks mä sen?
1: Tiedätkö, mitä noi on?
2: Mä kestän sen.
1: Kato nyt.
2: Niin, joo.
1: Tiedätkö, mitä noi on?
2: Ne on sellaisia raivotautiin tarkoitettuja tabletteja, mitä sinne tiputellaan, koska Suomi on ollut raivotautivapaa jostain 1900 jotain.
1: Hyvä, Tinni, 91.
2: Joo. Joo, niin just mä näin. Muistelin.
3: Tuo on kyllä päiväni murmelijana täytyy
2: niin
3: sanoa.
2: Niin on, tämä on käsittämätön tilanne. Tämä on täysin käsittämätön tilanne.
1: Milloin tämä on puhuttu?
2: Ei,
1: en mä ollut siinä studiossa. Mä en ollut siinä studiossa.
3: Ei mun mielestä ehkä ollut. En mä muista.
2: Jos on ollut täällä, niin täysin käsittämätön.
1: Miksi te ette sanonut ensimmäisestä sekunnista lähtien?
3: Ei me tiedetty, mihin tämä menee.
2: Niin, me jätiin kuuntelemaan, että mihin tämä menee.
1: Okei, no se oli siinä.
2: Mutta et sä oot sitä mieltä, mä täällä just linjasin sen, että niihin ei saa kukaan koskea pitkällä tikulkaan, koska se on merkittävä juttu. Mutta mulle se menisi tuollaisen alkupanalautisen.
3: Mä haluan jatkaa siitä, mitä mä eilen tuossa sanoin.
1: Mä sanon vaan, että tämä on mun mielestä hieno konsepti, että niin me on. Tiputellaan tommosia namupaloja tonne, minkä mieltä. Sisällä on rokotetta pedoille ja sitten ne ei saa raivotautia.
2: Nimenomaan. Ja eikö ne haissu jotenkin sellaiselta, että ne niinku karkottaa ne, kenen ei kuulu syödä niitä, ne haisee jotain.
1: Siitä mä en tiedä.
2: No joku semmoinen
3: juttu siinä
2: oli. Kyllä joku
3: isäntä siellä semmoisen testaa, se on ihan varma juttu.
2: Testaa.
3: Sieltä se on, ihminen on sellainen, kun massaa jotain, mikä vähänkin näyttää, että se mahtuu suuhun, niin se laitetaan sinne.
2: Niin
3: näin se vaan on. Näin se vaan on. Mä en tiedä, mitä se ihmisille sitten tekee.
2: No mutta ei se varmaan se hyvää tee.
3: Kyllä mullakin niinku hermot menee välillä aika herkästi, niin kyllä mä sitä mietin, kun kuulin näistä tämmöistä paketeista, että jos semmoisen pienen kulmasta vähän lohkaisee palaseen ja muuta, niin antaako se sulle niinku auttaako se niin kuin hermoasioissa? Ei se taida, että mitä se raivotauti, eikö se kuolaa, tulee suusta ja
2: niin mikä on raivotaudin oire?
3: Niin, sen nimi on raivotauti, mutta se taitaa olla semmoinen sitten, että siellä
1: rabies.
3: Niin, aivan.
2: Niin, aivan. Onko mä kuinka lähellä nyt tämän päiväisellä käyttäytymisellä?
1: Taidekuva on tavattu jakaa hiljaiseen ja raivoisaan muotot, niin se on se raivoisa.
2: Joo, jälkeen.
1: Mutta voi tilanteen mukaan oireilla eri tavoin. Raivoisessa muodossa eläin on ärtynyt.
2: Joo, niin joo. Bingo.
1: Levoton.
2: Bingo.
1: Hyökkäilee esineiden, eläinten tai ihmisten kimppuun.
2: Yes,
3: ainakin henkisesti.
2: Osuu.
1: Joo. Hiljaisessa muodossa, joka on tavallisempi oireet, on vaikeammin havaittavissa. Eläin muuttuu lähinnä syrjään vetäytyvä.
2: No on sullakin sit vähän.
1: Mulla toi lievä, mutta sä oot toi hullu. Kummassakin muodossa taulun edetessä eläimellä ilmenee nielemisvaikeuksia, Tinni.
2: Katsokko se ilmasta?
1: Mä oon kuullut tarinaa, Tinni, että sulla on tossa ollut vähän tökkinyt.
2: No oisitpa kuullut, niin ois mukavaa sekin.
3: Jää vähän pienempikin klunssi, jää kitalla. Joillahan on se. Siis ei pysty ollenkaan niinku.
2: Joo, sitten next.
3: Mulla on yksi aikuinen kaveri, joka joutuu siis tommoset niinku särkylääkepilleritkin puolittaa, että se saa ne. Sillä menee ihan.
2: Joo.
3: Jää tohon.
2: No hänelläkin on siis. Onko
1: mutta alaleuka ja silmäluomet alkaa roikkuu.
2: Jep. Bingo. Sun ei tarvitse sanoa mitään.

0: Joo. Lopulta eläin halvaantuu kokonaan. Koireiden puhjettua tauti johtaa eläimillä aina kuolemaan useimmiten muutamassa päivässä. Ei ole kiva tauti kyllä.
1: Ei missään nimessä. Ihmisellä se johtaa maksimissaan avioeroon. Sulla on tini rabies.
2: Niin
1: jo. Näin se on.
2: Ei se mitään.
1: Nyt lähdet etsimään sieltä. Meet luontoon sinne, kerät marjat pois ja napostelet
0: muutamaan. Mutta mitä kuuluu Ylämaan koirasusille? Ei oikeasti.
2: Loistava kysymys.
0: Joku on tehnyt kirjan Ylämaan sudet. On. No, on. Ylämaa on tehnyt tänne näin. On tehnyt Kaisa. Kaisa on tehnyt kirja. Kaisa Ikola on tehnyt Ylämaan sudet kirjan.
1: Hei, lue kirja ja sitten voidaan kyllä käydä läpi.
0: Mutta onko Ylämaan koirasudet ja Ylämaan sudet sama asia? Tämä on mun kysymys. Ja siitä jatketaan Twitterissä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.

0: yhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä hänä.
17: Ei oo.
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

Otetaan mekin nyt euroviisut täällä puheeksi, koska viikonloppuna sieltä tuli. Siellä taisi olla joku, oliko 2,6 vai 8 miljoonaa tavoitti tämä Ylen euroviisun lähetys. Kyllä se suomalaisia kiinnosti ja kiinnostusta varmasti lisäsi se, että koko kevään käytännössä Suomen edustajat ja edustuskappale Liekin Heitin oli siellä vedonlyöntitilastojen kärjessä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Liekin Heitin ei voittanut, ei tullut toiseksi, ei kolmanneksi, vaan kuudenneksi, mikä on kyllä hieno sijoitus, jos Suomen viisuhistoriaa ajatellaan, mutta ei voittanut. Sen sijaan voittaja oli yllätys.

0: Joo, niinhän siinä kävi, että tämä laulu, eli Bangaranga Bulgaria edustuskappale, niin nappasi voiton. Ja kyllä se yllätys on, mikä se Dariako tämä artisti nyt sitten oli nimeltänsä?
1: Dara.
0: Just näin, Dara ja Bangaranga. Ja okei, en sano, että mä tiesin missään nimessä, että tämä voittaa, mutta kun noita viisubiisejä tuli tuossa aika paljon kuunneltua, kiitos sen, että varsinkin toi pieni poika, niin on nyt, hän on toi Euroviisujen suhteen, siis se on lähtenyt aika rajusti muista lapasesta, mutta on niinku, Euroviisut on iso juttu, totta kai kun hän on elänyt sitä aikaa, että on lähdetty vähän noista kääriöistä ja muista liikenteeseen, niin se huumaa niinku
1: eri, hyvä.
0: Joo, nimenomaan, että on päässyt niinku aikamoiseen paikkaan tässä, mutta joka tapauksessa niin tämä Bangaranga kyllä niinku nousi munkin korviin sieltä, että mäkin olen tota renkutusta ennen siis sitä Euroviisufinaalia, niin sitä on tuolla, kun käytiin golfia pelaamassa vähän revontulessa, niin mä muistan, että mä sielläkin jossain kohtaa niin vähän Bangaranga, Angadanga ja näin, että se kyllä jää niinku päähän, mutta tämähän oli yllätysvoitto ehdottomasti, koska ei he ollut oikein, niinku se nousi ihan tuossa viimeisinä päivinä, eikä silloinkaan ehkä kuitenkaan niinku ihan voittajasuosikiksi, vaikka oli selkeästi niinku herätti jengiä siellä.
1: On, ja sitten kun tämä on kuitenkin sellainen, että aina jos puhutaan silleen, että kun jengi ei ole TikTokissa ja ei ole ja döppidöppidö, kyllä on ihan tosi paljon porukka, niin tämähän on sellainen. Tässä nämä tanssiliikkeet on ihan täydellistä tällaista TikTok-kamaa. Toi on silleen, toi on tuollainen tarttuva ja tuossa on tämmöinen hyvä meno. Toi on tämmöinen täydellinen, jos näin voi sanoa, tämmöinen TikTok-hahmo, tämä Dara myös.
0: Joo.
1: Niin mä en ihmettele siitä, että tällä oltaisiin saatu niitä, kelle tämä on tämmöistä uutta puuroa tämä Euroviisut. Niin
0: se on ihan mahdollista. Siis tilanne on katsoa se, että nehän voitti, jos mä nyt en ihan väärin tätä tulkinut, hän voitti siis tuomari. Tämän raatiäänet ja sitten myöskin yleisöäänet. Että ihan kiistaton voittaja. Kyllä. Luojan kiitos, siinä sai kyllä jännittää sitä, kun sehän sitten...
1: Siis katoitko sä sen koko paukun?
0: Katoi koko paukun, katoi. Se oli kyllä hirveän pitkä.
1: Annoitko pienen mestarin katsoa myös koko paukun?
0: Kyllä, hän oli saanut
1: luvan katsoa.
0: No se pikkasen välissä meinas nukahtaa, mutta ei nukahtanut. Että katsoi kyllä ihan loppuun saakka. Ja
1: hyvänen aika.
0: No, mutta siinähän kävi sitten niin, että siinä jo vähän niin kuin NS hyvissä ajoin, että okei, Suomi ei tuu voittamaan tätä näin, niin sitten siinä jännitettiin vaan sitä, että ei kai missään nimessä Israel voita tätä näin. Tämä on ihan karsea tilanne, mutta kyllä se niin oli sitten myös kansa äänestänyt, että Bangaranga ihan kirkkaasti voittoon tuossa noin ja onnittelut heille tästä.
1: Kyllä.
0: Tuosta vielä täytyy semmoinen huomio tehdä, että siinä kun katsottiin sitä hommaa, niin me oltiin tosissaan niin kuin reissun päällä, niin kaveri oli pakannut sitten reppuunsa erilaista rekvisiittaa tätä Euroviisu.
1: Ja hän on, paljon on nyt ikää?
0: 8.
1: 8. Elää
0: siellä oli,
1: hengittää.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta
1: Janne
0: sitten.
1: Mikko Silvennoinen.
0: Sieltä löytyi sieltä repusta, niin tätä varten tämmönen pinkki tämmönen glitterhattu, mikä on ollut meillä siis jossain noissa puutarhakornereissa. Sitten oli semmoiset vihreät pirilasit, semmoiset aurinkolasit.
1: Ainoa vet pirilasit.
0: Yhdistetty siihen. Ja sitten...
1: Vähän ilokaasuja, ei
0: tarvinnut ilokaasua, mutta sitten oli varauduttu siihen, että kun voittaja julkistetaan, niin hänellä oli...
1: Champagnea.
0: Ei ollut champagnea, vaan oli tämmöinen muumi huuliharppu, millä hän oli valmis täräyttää voiton fanfaari.
1: Et oo tosissas.
0: Tuommoisella kolmella lähettiin siihen liikenteeseen.
1: Miten se on tipahtanut noin niin kuin syvälle sinne jotenkin? Hänellä on
0: tämmöisiä mielenkiintoisia muun muassa esimerkiksi se, että hän on sitä mieltä, että Kosteen olisi pitänyt aikoinaan edustaa Suomen Euroviisut. Kaikki tämmöisiä linjauksia löytyy tuolta noin hänen niin kuin vanhasta muististaan. No mut hei, siitä tuli ihan hyvää fiilistä. Se on hienoa, kun otetaan asiat tosissaan, jännitetään ja fiilistellään.
1: Kyllä.
0: Mut mä jouduin sitten hänelle perkaan siinä, kun pettymyshän tässä tuli, kun Suomi ei voittanut, niin mä jouduin sitä vielä kerran hänelle vääntää ja kääntää. Tietysti toi kuudes sija on tosi hyvä, että silloin, nyt kun isi on tässä elänyt kuitenkin yli 40 vuotta, niin mä oon aika tottunut siihen, että me ollaan 22.
1: Juu.
0: ja nippanappa niin kuin finaali ylipäätään karkeloissa.
1: Yes.
0: Et Suomella on ollut poikkeuksellista menestystä tässä viimeisen 4-5 vuoden aikana.
1: Joo.
0: Taisi lähteä ehkä sieltä sitten, voisiko sitä nyt laskea tuolta... sanoin nyt Blind Channelista, sehän oli myös kuudes mun mielestä silloin, että hyviä sijoituksia on tippunut. Mutta kyllä toi äänestysjärjestelmä, täytyy sanoa, että nyt kun mä sitä tulostenlaskentaa siinä katoin, niin kuin koko muukin Suomi käytännössä samaan aikaan, niin en tiedä, tulisi teille niin kuin sama fiilis. Mulla tuli semmoinen, että ai niin, nämä Euroviisuthan oli tämä skeidakisa, missä jengi vaan äänestää niin kuin naapurimaitaa ja sitten tällä tämä homma menee. Ja,
1: ton takia se ei mulle vörtti valvoa sinne asti, kun viereen antaa viereiselle.
0: Se oli jotenkin, mulla oli unohtunut tää ja tossa oli, mä väitän, että tossa oli, kun tuli se muutos, tuli noin ammattiraadit ja muuta, niin nehän otettiin just kitkemään sitä sellaista niin kuin naapurimaiden äänestämistä.
1: Juh.
0: Niin nythän nämä ammattiraadit käyttäytyi aivan samalla tavalla niin kuin osaltansa ainakin, että tämmöinen perinteinen, otetaan nyt esimerkiksi, Kreikka äänestää Kyprosta 12 pistettä, Kypros antaa Kreikalle 12 pistettä.
1: Ja kaikki
0: pistettä.
1: On tosi yllättyneet.
0: Jee. Ei toi toimi toi ammattiraati hommakaan nyt ollenkaan. Mä oon niinku sitä mieltä, että kun jotkut on ehdotellut tämmöistä, että niinku olisi vaan yksi ääni, että yleisö äänestää yksi ääni käytettävissä, että ei voi niinku äänestää 10 kertaa vaan kertaalle.
1: Joo.
0: Mä veisin sen niin pitkälle, että palataan postikorttiäänestykseen ja kokeillaan, että mitä silloin olisi annettavaa tähän päivään. Siinä on ainakin se vaivan näkö. Että sun pitäisi se postikortti kirjata ja ääni laittaa tuleen. Toki se vaatii sen, että siinä vähän menee aikaa sitten. Että siinä täytyy tehdä tulosilta sitten viikon kuluttua.
1: Niin, se vaatii sen, että kisat on nyt keskiviikkona ja tulosilta on viikon päästä torstaina.
0: Niin.
1: Mutta siis tuossahan mennään siihen, että varmasti joo, osa lähtisi osallistumaan, vaikka mun äiti varmaan tykkää tästä, että hän laittaa postikortin. Mutta siinä lukisi niin kuin, että mun äiti laittamana lukisi siinä osoite. About oikein, että se on mennyt perille, mutta sitten toivoisi kovasti, tai toivoit Antti Paalaselle kaikkein hyvää, että meille kotiin Tiinalle terkkoja.
0: Niin
1: ja tässä tulee tämä akuankka-efekti, että me mennään, sit niinku, me mennään ohi siitä.
0: Tulee vähän hajaa ääniä, joo, on se ehkä nuorisolle myös.
1: Ei
0: vähän...
1: nuoriso tiedä, mistä ne hakee postikortti.
0: En tiedä. Minäkään
1: tiedä. En mä tiedä, mistä mä saan tyyliin postimerki, ja maksaako se alle 20 euroa, en usko.
0: Joo, on siinä omat haasteensa, että ääniä tulisi luultavasti jonkin verran vähemmän, mutta mulla tuli semmoinen niin latista, mulla tuli ylipäätään... Et kaikki kunnia voittajalle, ei siinä mitään, mutta siis tuosta vaan siitä äänestystä kun seurasi, niin jotenkin se semmoinen, että tätähän tämä nyt sitten
1: rapsuttelu,
0: oli.
1: Rapsuttelu.
0: Ja sitten kun sä oot, mekin olemme suomalaiset, me ollaan täällä 2-3 kuukautta nyt niin kuin fiilistelty. Mm. Täällä on liekinheitin Jaakko Parkkali ja se on ihan siis se aivan kanallia on ollut 3 kuukautta tuolla ja luistaa edelleen nimenomaan. Sanotaan, että se kaveri ei jää turvatarkastuksessa kiinni, mennään, se luistaa siitä läpi.
1: Silkkilakanoissa se on sängyssä pysynyt moneen
0: kyllä. Kuukautta. Jengillä on liekkitatskoja tuolla, noin kroppa täynnä ja muuta. Niin kaiken sen jälkeen 2 yöllä, kun se päättyy, niin siinä on aika tyhjä. Siinä on aika tyhjä olo. Sitten mä menen, tiedätkö, niin kuin, siinä menee niin kuin nukkumaan aika hiljaisuuden vallitessa. Sitten mä napsautan valot pois. Sitten kuuluu vielä viimeinen muumihuuliharppu sieltä. Nyt nukutaan.
1: Tiedätkö, anna tämän viimeisen vielä.
0: Antakaa olla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: tällä viikolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 5. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, mä otan Ilta-Sanomista tällaisen nostalgiajutun, koska ainakin minä muistan tämän elävästi. Vaikkakin kyseinen pätkä on nähty televisiossa siis vuonna 1988, mutta on jäänyt sitten elämään vahvastikin. Ja uskon, laittakaa WhatsAppiin, jos resonoi. Ja varmasti resonoi. Kuunnakaapa tää.
2: Päivää.
3: Päivää.
2: Viekö tää tie Pallakselle?
3: Kyllä vie. Miksi sinä etelämies hoitat? Miksi sinä käytä ahovia?
2: Onko se hyvä?
3: Se on hyvä. Se pitää hyttyset loitolla.
1: Muistatko Juuso Mäkilähde?
4: Ohovimies, totta kai muistan.
1: Ohovimies. Ja hänhän on tosiaan tullut siis tavallaan kuuluisaksi vuonna 1988, koska tämä on ekan kerran silloin telkkarissa näytetty tämä mainos.
4: Joo.
1: Ja hän on ollut silloin siis 71-vuotias. Ilta-Sanomat on tehnyt hänestä nyt jutun, että mikä hänen tarina oli. Ja hän oli siis enontekijöillä asunut tämmöinen kirvesmies, joka oli sotaveteraani ja toiminut jatkosodassa lääkintäupseerina ja rakensi sodan jälkeen elämänsä uudestaan sitten tuolla poltetussa Lapissa. Ja miten hän on löytänyt tiensä tähän ohvimainokseen? Niin täällä on toimittaja Karo Hämäläinen kirjoittanut tämmöisen Transmerin tarinakirjan, niin tämän Mattilan, eli tämän kaverin, tähän mainokseen oli löytänyt tähän rooliin tämmöinen Peter Dittrichsen, joka oli ollut
4: etelämies.
1: Siis
4: etelämies, kuulostaa nyt siltä etelämiestä, joka
1: iso,
4: huitoo.
1: Nimenomaan iso etelämies, joka oli siis edustanut tätä Transmeri-yhtiötä, joka siis tätä off hyttyskarkotetta meille suomalaisille
4: myöhemmin. Yes.
1: Niin kato, tämä Mattila oli mennyt jollekin tämmöiselle työmaalle, ja Mattilan etunimi oli siis Ilmari, niin, eli tämä mainosmies oli mennyt tämmöiselle työmaalle, ja oli sitten tullut ilmi, että tämä, mitä hän täällä nyt nikkaroi, niin se onkin tämän kyseisen yrityksen tämmöinen mökki. Okay. Että hän oli tiennyt näistä, että tämmöistä off niin kuin hyttyskarkote ainetta on olemassa, niin oli sitten todennut

0: siellä yhtiöön kuuluneelle henkilölle, eli tälle Didrichsenille, että mun mielestä näitä etelän turisteja pitäisi neuvoa eri tavalla, että siinä teidän mainoksessa pitäisi olla joku tämmöinen viisas Lapin mies, joka neuvoo, että älä tee näin ja noin.
1: Se oma ideansa.
0: Yes, niin sitten tämä yrityksen edustaja oli tajunnut, että helkkari sentää, että sähän oot se mies, ketä me tähän tarvitaan. Että sähän oot täydellinen, sulla on toi vahva murre. Ja hän on itse sanonut sille, että kun te eteläläiset ette osaa noiden hyttysten kanssa toimittajalla ollenkaan, ettekä te osaa käyttää niitä aineita oikein. Niin sitten oli siitä kätelty, että jes, tuutko meille tänne kuvauksiin? No mä tuun. No, kuvauksiin varattiin sitten 2 koskenkorvapulloa, sillä Lapin miehen lempijuomana oli tietysti kahvi,
1: no
0: johon sekoitettiin runsaasti
1: nyt selvisi, miksi ne hyttyset ei niin häntä ole häirinnyt.
0: Tämän teoksen, eli tämän Transmerin tarinan kirjan mukaan ottoja kertyi peräti 25 kappaletta. Tämä lopullinen mainos syntyi, kun 2 ottoa yhdistettiin toisiinsa. Et siinä on vähän lipsunut ja lapsunut, mutta hei, kelatkaa, että mainoksen myötä Offin myynti nousi siis 90%, eli he otti siis monopoliaseman kaikesta, mitä Suomessa myytiin näitä hyttyskarkotteita, niin tämän mainoksen
1: se oli,
0: myötä.
1: Se oli iso, tai siis semmoinen kaikki ton. Se oli lyhyt, napakka, nerokas.
0: Yes, ja koska vielä vuonna 2026, tosiaan tämä on tullut silloin, kun mä oon syntynyt 88, niin mä silti muistan tämän mainoksen nyt jotenkin.
1: Joo,
0: sitten.
1: Joo, sitä pitkään näytettiinkin varmaan niin, sitten. En mäkään 4-vuotiaasta varmaan mitään oikeaa muistikuvaa, mutta muistan lapsuudesta
0: niin,
1: sen,
0: olisiko
1: se
0: siitä tullut vielä jotain tämmöisiä nostalgiapläjä, jos nyt silleen myöhemmin on näytetty tuota mainosta
1: varmasti
0: myös sitten uudestaan.
1: Eli toisin sanoen, salaisuus siihen hyttysten karkottamiseen ei niinkään ollut se, että jätetään huitomatta, vaan ehkä, että aamukahviin pieni plörö, eikä välttämättä niin pieni, niin sillähän se ei ne hyttyset samalla tavalla vaikuta. Ja kyllähän etelämies on yrittänyt sitten tämän kehotuksen jälkeen, niin nimenomaan tuolla nestetankkauksella, niin siihen on kyllä niin kuin levillä on kokeiltu sitä, mutta se menee nimenomaan huitomiseksi. Edelleen menee huitomiseksi. Että kun etelämies lähtee leville ja tankkaa siinä sitten vähän niin kuin niin sanotusti lasipullosta offia, niin siinä käy sillä tavalla, että se ei juuri muuta ole kuin huitomista sen jälkeen.
0: Nimenomaan.
1: Ja sanomista tulee.
0: Mutta joo, hieno. Hieno mainos, ja Ilta-Sanomissa siis kerrotaan tästä.
1: Kyllä, suomalaista tämmöistä, mitäköhän historiaa, mainoshistoriaa ja ehkä jollain tavalla jopa kulttuurihistoriaa kyllä tämä kaveri, joka etelämiehen kieltää huitomasta.
0: Ja kyllä, annetaan tässä nyt vihdoin kaikki kunnia siis hänelle, koska
1: niin,
0: mä en ole tätä tiennyt, mä oon ajatellut tietysti, että tämä on täältä firman puolelta tullut, mutta ei. Kirvesmies Ilmari Mattila, silloin 71-vuotiaana tämän todennut, että te ette osaa näitä mainoksia tehdä parempi, ja tehtiin.
1: Tehdään etelämies pois, niin loppuu toi ressaaminen.
0: Just näin.
2: Radio Suomi-popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Pidettiin tuossa pikku tommonen, kun mahis oli, niin pikkasen tommonen pidempi viikonloppu tässä näin ennen kesäkiireitä sitten.
3: Anteeksi.
2: Tiinalla menikin tupakkia poltellessa. Pakkia poltellessa ja Suomen ihanaa luontoa siinä sitten katsellessa.
3: Meillä poltetaan tuossa, me remontoitiin tuo asunto siis.
2: Asbestia poltelta.
3: Me remontoitiin tuo asunto siis sitä asiaa niin kuin silmällä pitäen, että käytännössä juuri tämä on ihan vitun mahtava. Mm. Käytännössä ihan mihin tahansa sä laitat tälleen käden suoraksi. Mm. Siinä on tuhkumpi.
2: Niin just. Toi oli se ton takia, että ette ollut loppujen lopuksi kotoisa ohjelmassa. Olitte ihan siinä loppuviivoilla, mutta sitten se
3: ei
2: katsottiin, että
3: ne jotenkin... Ei ne perkolle huvilla se huusiskin sanoa, että ei ole tätä päivää.
2: Tätä me ei voida käsitellä tässä.
3: Ja tosta tulee mun mielestä ikävä fiilis, koska kuitenkin meidän koti, meidän tavat, meidän tyylit.
2: Niinpä.
3: Niin jos minä haluan siellä mallutella minun sängyssä, niin minä mallutella.
2: Se olisi ihan hyvä jakso kyllä huvilassa ja huussissa tai missä tahansa sisustusohjelmassa käydä läpi semmoinen, että minkälainen kämppä tupakoit siellä, niin toihan on niin kuin sitten, että kun moni miettii sitä, että missä keittiössä kaikki tavarat niin on siinä saatavilla, niin sitten toi tuhkishomma on tärkeä. Sitten toisaalta, kun nythän tässä tämän uusimman huvila- ja huussikauden aikana niin heräs pienimuotoinen kohu tapettivalinnasta,
3: niin mihin
2: tapettiin röökin haju ei niin paljon tartu? Onko semmoisia olemassa
3: niin
2: esimerkiksi?
3: Ja kaikki siis ilman raikastin asiat, kaikki ilmalämpö,
2: paloturvallisuus,
3: niin nimenomaan kaikki tämmöinen.
2: Nukahdat röökin sun huulessa.
3: Niin siinä demonstroidaan tämmöinenkin tilanne, että mulla on lakanat, on kaikki kyllä paloturvallista.
2: Mä oon nähnyt niin monet kivat pellavalakamat, mä en päälle, jos on mun röökisuussa, niin roihua kyllä. Se on just näin.
3: Ilmalämpöpumppufirmat, tota voitaisiin katsoa silleen tavallaan niin kuin, tiedätkö, uusin vanhoin silmin. Uudella tavalla vanhaa tapaa, ymmärräksä?
2: Joo, saamme kiittää.
3: Että saatais jotain edes niin kuin pysyvyyttä. Ja esimerkiksi sitten, kun kaikkihan fiilistellään niin kuin asuntoautoissa on nimenomaan, kaikki on niin kätevää, että ai täällä on tämmöinen lokero ja täällä on tämmöinen, telkkari kääntyy tästä ja suihku tulee tästä. Niin se olisi ihanaa, että just ystävät totesi sille, ei hittolainen, että tässä kun sä istut vessanpöntöllä, niin tässä seinässä on tämmöinen kaakeli, niin siitä kääntyy niinku tuhkakuppi.
2: Jep.
3: Siis ihan niinku mind-blowing.
2: Varmasti tommosia, niinku, jos ei ole tehty, niin voitaisiin tehdä tommosia, vaikka toi kai se tupakan poltto on vähän sillä nuoremmissa ikäpuolissa niin kuin vähentynyt.
3: No se on niin kallista hittoja.
2: Niin, et ei se sitten, niin se on se. Se on varmaan oikeasti se iso. Eihän nuoret mitään terveysriskejä mieti ikinä minkään asian kanssa, mutta se on vähän vähentynyt. Sehän teki, siitähän saisi varmasti niin kuin jatkaa sarjaa, kun toi remonttireiska siinä jotenkin oli mukana. Sen mä muistan siis lauteesta, tai sen voi asentaa mihin tahansa, mutta semmoinen juomajärjestelmä, että sä voit mihin tahansa puutasolle tehdä sellaisen, että sä käytät sitä juomajärjestelmää, sun pitää siihen puuhun tehdä sellainen kolo, mutta sen jälkeen se ei olekaan pelkästään niin kuin vaikka saunan laude, vaan kun sä nostat siitä kolosta, niin sieltä nousee aina sulle niin kuin uusi kylmä tölkki
3: siis
2: käteen.
3: Siis ei olisi vitsi, mutta mun puolison entisessä kotona oli semmoinen.
2: Oliko?
3: oli.
2: No mut se ei ole, kato.
3: Se ei olisi mikään vitsi se tuote, koska remonttireiska on myös mua Instagramissa tästä kyseisestä tuotteesta siis lähestynyt.
2: Joo,
3: niin mitä sitten, niin ai, että siellä olisi
2: niin kuin
3: niin, tupakkia.
2: Niin, tavallaan semmoinen versio, missä sitten, mä en tiedä, olisiko se kartsaana, tai siis aski on aski, mutta toi niin kuin se, että olisi joku sellainen, että sä pystyt niin kuin just esimerkiksi niin seinästä ihan vaan, että sä pikkasen nappasit jostain kolosta, niin sulla on yhtäkkiä malppi kädessä.
3: Tämä.
2: Sormien välissä jopa
3: tämä
2: suoraan.
3: Tämä.
2: Sitten tietysti jostain toista napista sytytys, koska sytkärithän

0: on aina hukassa.
1: Kyllä.
0: Jännä juttu, että tämmöisiä ei ole.
1: Mä menen katsoa Pinterestiin. Smoking cigarette in living room. Mä haen vähän
0: kyllä.
1: inspiraatioa.
0: Tervetuloa aamulypsyn matkaan. Me ollaan täällä.
1: Meillä on terveysviikot.
0: Kyllä.
1: Remppaviikot käynnissä.
0: Täällä keuhkojen terveys ei ole niin justiinsa.
1: Ei olekaan. Se
0: on, tää on vielä niitä semmosia linnakkeita tässä maailmassa. Kaikki muut sanoo, että älkää missään nimessä vetäkö sitten röökiä. Täällä on
1: me
0: vähän sellainen fiftis.
1: Me ymmärretään,
0: varsinkin niinku fiilispohjainen röökaaminen, niin on aina ollut lähellä sydäntä täällä.
1: Fiilis. Joo. Antakaa mun fiilispohjaisesti nyt röökata mun sängyssä.
0: Lähdetäänpä maanantaihin perinteisiä askelmerkkejä.
1: Minähän siellä nuku. Puolivikkaan ei kanssa.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: Pop-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
4: Ja näin se on. Ulottuva Ville Touru, kuuleeko Sveitsi?
5: Kyllä kuulee, kyllä kuulee.
4: Loistavaa. Sä pakkasit kimpsut ja kampsut ja suuntasit siis viime viikon torstaina sitten sinne pelipaikoille ja kisat täräytettiin perjantaina käyntiin. Mennään suoraan asiaan. Miten on sun mielestä kisat lähteneet käyntiin?
5: No suomalaisethan on lähtenyt erinomaisesti. Kaksi peliä, kaksi voittoa ja myös niinku esitykset on ollut melko vakuuttavia. Et kyllä Suomella niinku kultajuna on aikataulussa.
4: No se on juuri näin. Mitä tota nyt sitten, kun tietysti meillä aika nimekäs porukka siellä oli näin ja varmaan suomalaisilla oli vähän lupa odottaa, että tota siellä voisi taikoja tapahtua. Tosin usein myös on ollut niin kuin nihkeitä se meininki. Mitä sä nostaisit nyt tuosta Suomen joukkueen kahdesta ekasta esityksestä niin erityisen positiivisena juttuina?
5: No tietysti päävalmentaja Antti Penne on ollut aika tota kireä kuin viulun kieli tässä viime turnauksessa. Nyt Pennanen on rento ja samalla koko joukkue on rento. Barkov totta kai ykkössentterinä. Ihan tota huippuluokan täsmäase ja Puljujärvi Jesse.
4: Se on loistava.
5: Koko kansan velikulta, niin nyt alkaa toimittaa. Siinä hakannut tota tärkeitä maaleja ja johtaa turnauksen pistepörssi.
4: No se on just näin ja näyttää tota siltä, että tuolla pelissäkin, niin nyt on niinku, siellä on hyvä paikka olla hänellä nyt sitten, että tota, semmoista niinku peli-iloa ehdottomasti.
5: Juuri näin ja se on ollut aika kaukana välillä viime vuosina.
4: No se pääsee. Ja sitten tota, kyllä mä sanoisin, että jos joku on semmoinen kestoaihe ollut kaikissa MM-kisoissa ja ylipäätään kun Suomi pelaa jääkiekkoa, niin Suomen ylivoiman tehottomuus. Mutta nyt ainakin hetken aikaa saadaan nauttia tehokkaasta ylivoimasta.
5: No joo, toi on yksi semmoinen pieni asia näissä, vaikka ei ollut mitään hirveitä murskavoittoja, mutta tota, lyhyt turnaus YV on tosi tärkeä. Nyt se on lähtenyt heti alusta asti toimimaan, niin se on tota vielä lisää sitä turnauksen alun vakuuttavuutta. Barkov siinä kokkailee aika hyvin siinä YV:llä. Vaikka nyt Teuvo Teräväinen niin siitä putoskin, mutta kun Granlund tulee käytännössä siihen paikalle, niin ei mitään huolta.
4: Se on just näin. Mikke Tseenare siis tulossa kisoihin mukaan ja se on toki Suomen kansan kannalta niin iloinen asia. Asia tota varmasti vahvistaa joukkuetta. Miten muuten, Ville, kun sä oot nyt päässyt siellä sitten, tota, menisin sanoa kisaturistina, mutta kyllähän se työtehtävissä oot, mutta ootko nähnyt kisaturistia? Minkälainen on meininki siellä, kun oot päässyt aistimaan sitä oikeasti paikan päällä? Tänne Suomeen on satanut tietoja, että siellä olisi tullut kehuja järjestäjille, että on ollut jotenkin hyvä meininki peleissä.
5: Joo, on. Ja siis Sveitsi, tuohan on ollut aika hyvin häkit täynnä melkein joka pelissä. Sveitsiläiset totta kai urheilu kansaa, niin paljon sveitsiläiskassia, mutta suomalaisiakin on yllättävän paljon ollut siinä, kun mä ajattelin, kun nämä on kuitenkin Sveitsissä hintataso aika korkea. Mutta joitain satoja tuossa ensimmäisissä peleissä, ehkä vähän vähemmän kuin välillä viime vuosina esimerkiksi Prahassa tai Tukholmassa, mutta ihan ok suomalaisia.
4: Miten tota, minkälaisia heitet arviolla, totta kai sulla siellä mitään mittaria tietysti on, minkälaisia promillemääriä niin tota, oot aistinut siinä, että onko lähdetty rauhaksiin vai täräytetäänkö jo huippulukemia?
5: Tuossa lauantaina, kun tuli Euroviisut, niin mentiin muutaman toimittajakollegan kanssa katsoa niin tuonne semmoiseen sisuklubiin, missä on paljon suomalaisia katsomassa. Ja täytyy sanoa, että siinä kun niitä pisteitä laskettiin, niin alkoi olla aika pitkä päivä monella leijonafonilla, kun ne oli siinä puolesta päivä jo aloitellut, lähtenyt hallille. Niin voin sanoa, että ihan jokainen siellä ei nähnyt niitä pisteiden laskettiin.
4: Joo, se paha joutuu yhdellä silmällä kattoon sinne. Mikä muuten, tota, totta kai sä oot töissä, mutta kun oot toimittaja, niin varmaan siinä kun itse oot hallilla käynyt, niin mikä on oluttuopin hinta Sveitsissä MM-kisoissa?
6: Loistava kysymys.
4: Mitä pyytää?
5: Tämähän on niin kuulemma, siis se on joku semmoinen hallilla reilu, tai 7,5 euroa, 0,4.
4: Sä voit Ville kaivaa kuitia ja katsoa siitä sen, mutta ihan miten haluat kierrellä tänne.
5: Itse asiassa on halvempi, reilusti halvempi kuin vaikkapa Tampereen MM-kisoissa siis 2 vuotta sitten.
4: Joo.
5: Kutakuinkin samaa hintaa kuin Ruotsissa viime vuonna. Et vaikka tämä Sveitsi on muuten ihan pirun kallis maa ja ruoka varsinkin maksaa paljon, mutta missä täällä on yllättävän halpa.
4: Okei. Mielenkiintoinen tieto, koska se on kuitenkin semmoinen, niin tota, sillä jotenkin määritetään aina niin kuin kaikkea mahdollista elintasoa sillä, että mikä se oluttuopi hinta on. No mut hei, tuopeilla tai ilman, meillä on tänään, Ville, meillä on tänään iso peli. Onko tämä nyt semmoinen, voidaanko sanoa, ensimmäinen todellinen koetinkivi kuitenkin leijonamiehistölle?
5: No joo, olisi Saksakin nyt ihan ok, mutta kyllä tämä on tässä Suomen lohkossa, kun nämä kovat maat on lähtökohtaisesti Jenkit ja Sveitsi ja Suomi, eli kyllä tämä on kova ja USAkin nyt kaksi peliä, yksi voitto, hävisivät Sveitsille, eli se on niin kuin heilläkin pisteelle tarvetta. Niin kyllä tämä on nyt ensimmäinen kunnon mittari.
4: Miten mä en ole itse niin sitä, mä en katsonut esimerkiksi sitä Sveitsi-peliä, mutta kun ihan jonkun highlightsin näin siitä, niin, niin miltä se USA sun silmään nyt niin kuin vaikuttaa, että kuinka kovassa iskussa se jengi on, että kuinka tukalalle me joudutaan tänään?
5: Kyllä Suomi siihen mun mielestä suosikkina lähtee, vaikka jenkit on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja, mutta niille ei ole nyt kyllä ihan kaikkein kovin joukkue näissä kisoissa. Tosi nuori, paljon nuoria jätkiä, semmoisia AHL, NHL, välimaaston pelaajia, yliopistojätkiä. Ei ole mikään kovin nimekäs joukkue. Matthew Tkachuk, heidän ykköstä, että se pitäisi saapua vasta tämän viikon puolivälissä tänne kisoihin. Että hän skippasi nämä turnauksen ensimmäiset pelit tästä näin. Et en usko, että jenkit on hirveän kova vastus tänään. Mä veikkaan, että Suomi ottaa hallitun voiton.
4: No näin me uskotaan ja toivotaan ehdottomasti, että tässä käy. Nopeasti vielä, onko mitä oot mieltä toi ehkä kuitenkin toi, että Sveitsi voitti USAn, niin joku pienoinen yllätys oli, aina se näin on, mutta sitten siellä muutenkin on pikkasen mennyt pelejä risteen. Sloveniahan kanssa pääs siellä yllättää. Tuleeko sulle mieleen, onko kisojen alkutarjonnut jotain muuta yllätyksiä?
5: No siis ainoa semmoinen oikeasti iso yllätys oli nimenomaan tuo, että Slovenia voitti Tšekin. Mutta en mä tiedä, lähtikö jätkät sitten vähän voitolla yöhön, koska seuraavana päivänä Slovenia hävisi Norjalle 4-0. Että
4: no se olikin.
5: Vähän on mennyt ristiin.
4: Mikä siinä sitten, onko siinä sitten, kattoko Euroviisuja, mikä on ollut tilanne siinä? Mutta eikö ne vaihtanut, kun sehän pelasi upean pelin se Slovenian veskari, niin hänhän ei ollut siinä seuraavassa pelissä sitten, että menikö todella niin hapoille?
5: Taisi olla joo. Mutta joo, eipä tässä nyt vielä mitään suuria yllätyksiä. Tämähän on siis pitkä kuin nälkävuosittain alkusarja, että kaikki jengit tahkoisin 7 peliä, niin ei tässä vielä ole mitään ratkaistu suuntaan tai toiseen.
4: Se on näin. Tänään jännitetään, se on sitten se kello 17 peli tai 5 jälkeen alkaa toi matsi, niin koko Suomi täällä katsoo. Miten jatkuu Ville Tourun päivä tästä näin siellä aikainen aamu? Eikö siellä tunni on vähemmän kello siellä Sveitsissä?
5: Joo.
4: Oletko sä ehtinyt aamiaisellekaan vielä?
5: No kupin kahvia otin tuossa, mutta mä ehkä tästä aamupalolle. Ja mä en tiedä, Leijonilla on aamuja tänään, mutta kun se on semiaikainen peli, niin siellä ei varmaan ole kun ihan muutamia pelaajia paikalla, mutta lähdetään tuonne hallille tästä jossain vaiheessa päivällä hiihtele.
4: Kyllä, just näin. Hallille ja sitten sieltä, siinä mikä se oli, sisubaariin ja siitä sitten
3: takas hallille.
4: Melkoista ramppaamista on toi.
5: Sanois muut.
4: Urheilutoimittajaelämä. Hei, kiitoksia Ville. Me mennään täällä kohti 9 uutisia. Kannustetaan tänään täällä näin Suomi voittoon ja otetaan sulta taas sitten lisää raporttia tänne aamulypsyyn. Niin kiitoksia kovasti ja palataan asiaan.
3: Kivaa päivää sinne Ville.
5: Kiitoksia.
4: Hyvä. Moro.
5: Moi.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
7: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
15: Yes.
14: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään,
12: Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Oliko se täyskuu vai?
3: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
2: Ilmankos.
3: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
2: Ei, kun siinä on tuommoista.
3: Niin jota. Onkin.
4: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
3: Mitä?
4: Ja huomenna vasta.
3: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottoman. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
4: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tämä Tinni.
3: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Töttörö ja hyvää huomenta vaan. Se on minuutti yli 6 kello ja tänään tiistai 19. päivä toukokuuta. Juuso Tinni ja Tuukka Boy myös mukana. Okei, hyvää huomenta.
1: Terve vaan.
2: Terve.
0: Just tossa noin. Mä sanoin heti jo, että palataan tähän myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Eilen puhuttiin aika siinä loppumetreillä tosta Turun raitiovaunu, raitiotiesuunnitelmasta, niin sehän nyt sitten on heilahtanut siellä yöllä niin, että Turkuun tulee ratikka.
2: Ai se kääntynyt sitten näin päin. Tai se mitään kääntynyt näin päin, koska se oli avoinna tämä keskustelu. Onko se, sehän povattiin eilen, että se on joku tällainen megakeskustelu.
0: No on se, kestänyt pitkään siellä. Äänestetty on kello 20. Lopulta valtuutetut pääsevät äänestämään kello 22.57, kertoo Ilta-Sanomat täällä näin.
2: Se on päättynyt 5 tunnin paukku ollut siinä kohtaa.
0: Joo, se on päättynyt se äänestys niin, että 36 ja 31 nei. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, että tässä ei, tämä oli selkeästi niin kuin sydämen asia, mutta kaivellaan vähän juttuja ja uutisia tuosta ja voidaan turkulaiset ottaa vielä myöhemmin keskusteluun mukaan, mutta Tuukallekin tiedoksi meidän empiirinen otanta eilen, siis tänne alkoi soittelemaan jengiä ja laittelemaan viestejä, niin oli semmoinen, että turkulaiset ei ollut kauhean innoissaan ottamaan sitä ratikkaa. Ja ehkä ykkösperuste oli se, että kun se oli aika monen sadan miljoonan paukku, niin sitten siellä oli tämmöisiä, että kun täällä ei Turussa ole varaa koulukirjoja ostaa joka kouluun ja opettajia on liian vähän ja kaikkea tällaista.
2: Ja
0: kaikkea mahdollista semmoista akuutimpaa tuossa noin, että ratikka, joku laittoi, että ihan kiva ajatus se ratikka, mutta nyt voisi olla rahalle jotain muutakin käyttöistä tässä kohtaa. Mutta tietysti
1: siitähän valtio maksoi myös omaa osuutensa.
0: Joo.
2: Niin se vaatii 30% siitä.
0: Joo, mutta
1: toi on mun mielestä väärin. Miksi sodankyläläinen veromaksaja pitäisi maksaa Turun ratikasta penniikään?
0: No maksetaanhan me sitten taas toisaalta niin sodankylän teitä ja muita, että niinhän se vähän menee, että joka puolelle me maksetaan.
1: Tietää joka puolella. Se on ihan tasapuolista. Turun ratikka on kuitenkin niin paikallinen juttu.
0: Se on totta kyllä, että onhan se vähän semmoinen paikallisempi, mutta näinhän se vähän Suomen tässä meidän järjestelmässä
1: kai
0: on toiminut.
1: Kai ne maksoi siitä länsimetrostakin Suomen valtion jonkun pikku siivun.
2: No mä todella toivon, voit sä tsekkaa, koska jos ei, niin
1: siitä me ei. Kyllä ne maksoi joku 200 milkkuu siitäkin.
0: Maksoi varmasti. Mutta siis toi ratikka nyt sitten, mä olin miettinyt sitä, että tietysti meidän lapset ei ole koulussa siellä, eikä käy uimahalleissa, niin mehän päästään vaan kesäisin sitten kivasti. Kun me käydään kaksi kertaa Turussa, niin me päästään sitten ratikalla siellä menemään. Että
2: sä et ole ikinä varpaalla sastumaankaan siellä ratikkaan, sehän me tiedetään ihan kaikki.
0: Onko mä ollut siinä Tampereen ratikassa kertaan?
2: Mä en ollutkaan.
0: Ei ole ehkä, kyllä, mutta on mulla semmoinen ehkä, mutta en nyt ole ihan sata varma.
2: Miksi sä olisit ollut siinä?
0: No joku tämmöinen humalapäissään siirtymä, joku tämmöinen saattaa olla, mutta ei. En ole kyllä ihan pommin varma, että olisin mennyt silläkään. Jäänyt sekin sitten niin kuin testaamatta vielä. Se on kuitenkin siellä Tampereella aika pitkään jo tässä ollut. Kuitenkin
1: mikä se Tampereen ratikan tämä lempinimi?
0: Onko se Nysse?
1: Eikö Nysse ole bussi?
0: Onko se niin?
1: Ja eikö Turussa niin kuin tämä niin kuin Föli? Onko se Föli?
0: Föli on se, joka menee yli ja sitten siellä on se funikulaari, se mikä menee. Se nyt ei ole lempinimi, mutta se on se...
2: Tampereen ratikasta käytetään yleisesti lempinimiä Rasse.
1: Niin olikin Rasse.
0: Joo, niin
1: Rasse, eikä rasisti. Se on siellä. Mutta mikähän tämä on tämä, koska sitten taas Stadissa on niin kuin Spora. Niin kai tälle Turunkin ratikalle nyt se on. Se olisi mun mielestä pitänyt eilen päättää heti nuijisiin eilisessä kokouksessa jo. Ennen kuin päätetään, että kuka maksaa ja mitä maksaa. Että millä nimellä tätä kutsutaan.
2: Totta.
0: Pitääkö se sitten olla
1: tärkeä juttu näistä kaikista.
0: Pitääkö se olla sitten jonkun, niin kun, lähteekö se murteesta vai onko se joku tuommoinen, niin voisiko hyödyntää tämmöisiä turkulaisia persoonia? Voisiko sillä esimerkiksi Jortikka? Mä heitän tuommoisen.
1: Eli eikä Jortsu.
0: Esimerkiksi Jortsu. Miksei, jos tuolla on tuolla Tampereellakin tämä Rasse. Ehkä täällä on, halo, soittaako Jortikka vai kuka soittaa?
3: No Jortikka, Anita Stadissa, huomenta aamuksi.
0: Huomenta. No mitä Anita, niin. Anita, sä oot Anita Stadista, niin miten ei sua varmaan paljon Turun ratikat paina?
3: No niin, että sinne tulee ratikka tuossa, kanssa katsoin tekstiteivestä, että turkulaiset tuossa päättää, että ratikka tulee. Joo. Ei mua niin kiinnosta, että aloinko tuossa Poralla pääsee Stadissa ja muuta. Niin.
1: Anita, mikä on sun lempi julkinen kulkuneuvo?
3: Hyvä kysymys. Mä kuulin kaikilla junaa ja sporaa ja dösää, että ehkä dösää, en tiedä.
1: Mites toi, mites, no mun ihan ykkössuosikki lempi julkinen on kyllä toi metro, niin miten se sulle uppoo?
3: No juu, kyllä, metro pääsee. Mä käytän sitä perjantaina, mä menen systerin kissaa hoitaa tuota
1: no
3: viikolla.
1: Niin. No voi helvetti.
3: Se on metrolla itikseen.
2: Niin.
1: Joo.
3: Tuli vaan mieleen just, että mua pitää mennä kissaa hoitaa perjantaina.
1: No niin. Minkä rotuinen kissa?
3: No se on sellainen musta, normaali.
0: Niin se on.
2: Musta normaali.
1: No. Toi on rasistista. Mm. Toi,
3: normaali,
1: toi, mä en väksy tota.
0: Niin.
3: Musta toinen kissa. Aaron nimeltään.
1: Ai,
3: mä olin tuossa pari viikkoa sitten hoitamassa sitä, niin se on koskaan ollut noin rauhallinen kuin nyt, että se yllättävän kiltisti käyttäytyy, että mitään se ei tehnyt häiriköily.
0: Miten se on niitä se, eikö se ole se, mikä se on se semmoinen sanahomma, mitä pitää yrittää sanoa, onko se mustan kissan paksut posket?
3: No on.
0: Tuli vaan tästä Aaronista mieleen.
3: Kokeile, niin onnistut.
0: Joo, aamutuimaa voi olla haastavana, mutta hei Anita, niin. Ei mitään, mennään busseilla, mennään Dösäs, Poraa, metro, kaikkihan meille käy.
3: Kyllä. Ja tota, no niin, kun sä Euroviisua katselit, sanoit, että nyt on Suomi esiintynyt, saako mennä nukkumaan? Se oli hyvä kommentti.
0: En mennyt kuitenkaan, en saanut mennä nukkumaan, te piti katsoa se loppuun saakka.
3: Mutta no miten sä menit se pisteenlasku, näitkö numero?
0: No näin ja kuulin. Kuulin useammalla kielelläkin sieltä vielä, niin eipä siinä mitään. Mutta tota, Anita, kiitos kun soittelit ja palataan taas asiaan.
3: Joo, tuolta pelispeliin lauantainakin.
0: Mulla on se tuolla korvamerkintä kalenterissa, että jos sitä...
1: Ei mä tuu, mikä matsi se oli?
0: Ensi tiistaina.
3: Se on tuota Pumu Siilijärvi.
0: Okei, tämä on tuo lauantaina.
1: Lauantaina. I'll be there. Otetaan yhdet kisamakkarat kimpassa.
3: Ihan muuta. Kiva sulle. Ihan nähdään.
1: Nähdään lauantaina.
0: No niin, moro. Anitahan turistit tunnistaa sitä keltaista liivistyksiä, hän on kato järkkärinä siellä.
1: Mä tiedän.
0: Mutta toi ensi viikolla on tiistaina, niin toi mä sekoitin sen takia, siellä on toi Sotkamo Jymy IPV pelaa Meilahdessa.
1: Joo.
0: Se on tämmönen tota yllätys täällä.
1: Meillä on tiistaina podipäivä, niin siitä out. Mutta Föli on turkulainen bussi, Föri on joen yli kulkeva lautta, niin Rööri voisi olla ratikka, sanoo täällä Sami. Emme ei toi tuota varmasti tulta hiipialle. Tota, Jutikka on Tampereella tämä
0: niin, siksi Jortsukka voisi olla niinku tota, toi on niinku samasta pakasta vähän. No hei,
2: mikä on Jutikka?
1: Tampereen ratikka.
2: Ha.
0: Joo, mä oon kuullut ton kyllä nyt kun sanoit
1: hei,
0: jossain vaiheessa.
1: Hei, tämmönen idea täältä. Turun ratikka nimeltään Jeti. Suhmuroidaan rakennuskin vielä ja veroja selvitellään jälkeenpäin. Mm-hmm. Tossa on jotain. Sulla on jotain tossa.
0: Oh.
1: Ja ne ehdottaa ihan vaan farssia. Ilmeisesti turkulaiset tosissaan ei itse. Ketä näin voi mennä? Te saatte ihan hienon bränikän ratikan ja te itkette siitä, kun meidän pitäisi muiden itkeä, koska se lähtee myös mun
2: mielestä. No kun ei ne halunnut sitä.
1: Miten miksi te ette halua sitä? Mä en nyt oikein ymmärrä. Mä ymmärrän tietysti kaikkea. Aina kun jotain uutta tulee ja siihen laitetaan rahaa, niin aina alkaa valitus siihen, että miksei sitä laitettu tähän tai miksei sitä laitettu tohon. Mä ymmärrän näin, että Turun keskustasta on tosi vaikea päästä veke vaikka yöaikaan. Sieltä pois. Että niin. Aina pitää ottaa niinku Pirssi tai Uberi tai joku vastaan.
0: Se on varmasti lapsiperheelle
1: yksi tärkeimmistä. Kätyt kiinni turkulaiset ihan oikeesti.
2: Se on kyllä, kun perheellä menette baariin.
0: Mä annan hei tässä vaiheessa mä siirrän WhatsApp-puhelimen sulle, niin voit alkaa sitten
1: saa soittaa. Mä vastaan teille jokaiselle.
0: Jees, niin katsotaan, jos siellä on joku turkulainen hereillä, joka on ehkä eri mieltä sun kanssa asiasta. Eilen niitä oli tuossa 9 jälkeen liikenteessä. Nyt tuutetaan hei Bessiä.
1: Kouluihin raha, my ass. Kouluja tässä maassa riittää, satana.
0: Niin, että sä oot kuitenkin tulevan maisteri, sä tiedät selkeästi, mistä sä puhut.
1: Me ollaan kaikki joskus opiskeltu semmoisissa parakeissa. Se on aina ajan kuva ja se on sukupolvikokemus opiskella koulua parakissa. Kuka ei ole tässä studiossa opiskellut parakissa? Tinni ei ole, Juuso ei ole. Okei, no me soppari yläasteella. Täällä vedettiin monta vuotta parakis, kun se oli rempassa koulu se ja on. Homeessa.
0: Niin.
2: Meitä vaan pidettiin siellä homeessa.
0: Keravalle ei tullut ratikkaa eikä tullut homevapaita kouluja joten, niin kuin, tai parakittomia kouluja, joten tota, siinä
1: ei,
0: mielessä...
1: Ei, mutta tuli vitukallit jumppakepit.
2: Niin, no,
0: jokaisella
2: tuli.
0: Omansa. Messiä tähän starttiin kyyneleet sateessa.
4: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Veskyyneleet sateessa kello 13 minuuttia yli 6. Mä ehdotan hei semmoista, että jatketaan tuosta Turku-asiasta vielä myöhemmin tänä aamulla, koska Tuukalla oli tuossa, hän viritteli niin sanotusti tanssikenkiä jalkaan tuossa. Tuukka ei ymmärrä sitä, että mitä turkulaiset siellä niin valittaa tästä, että nyt kun on tullut se hieno ratikka. Ja Tuukkaa vähän harmitti myös se, että hän joutuu kuitenkin sitä itse maksaa, eikä niin usein pääse käymään. Sähän oot käynyt kans varmaan, eikö niin jotain tyyli kerran 2 vuodessa Turussa?
1: Varmaan joo.
0: Niin, että et aika harvinaista.
1: Hieno kaupunki kerta kaikkiaan.
0: Ehdottomasti näin. Mutta hei Tuukka, ennen kuin mennään asioissa sen kummemmin eteenpäin, niin palataan eiliselle. Kato, kun me tietysti noita euroviisuja perattiin, niin tänne studion tuli vaan viestejä, että jengi olisi halunnut kuulla sun mielipiteen asiasta, niin pystytkö sä tiivistämään sen tähän väliin? Vai tarvitko aikaa?
1: Se Bulgarian biisi oli ainakin ihan skeida.
0: Aivan
1: skeida.
0: Selvä.
1: Mitä te olitte siitä mieltä?
0: No se sanotaan näin, että ei se jäänyt ihan... Se oli, kiinnitti huomion, mutta en mäkään uskonut sille semmoista voittoa. Siinä oli vaikka se oli semmoinen renkutus, niin sitten kun noita tuli tuossa aika paljon kuunneltua, niin se jäi kyllä vähän mieleen, mutta en mäkään, ei se nyt ehkä mun musaa ole.
2: Ei, en mä. No mä eilen totesin, että mä oon tyytyväinen, että toi koko hömpötys nyt vähän niin kuin loppu.
1: Mitä?
2: Ei toi, sitä tuli niin kuin liikaa joka suunnasta.
0: Euroviisu kielteinen ihminen.
2: En mä ole mikään sellainen vihaaja, mutta mä en vaan
1: jopikko.
2: Mä en jaksa
0: äänesti silmillään. Ei, oli mennyt nukkuun ennen kuin oli edes homma alkanut.
2: Aivan, siis joskus tuli 9:30.
0: Kyllä. No miten Tuukka, tää katso sit nyt tää Linda ja Peten sijoitus 6. Mikä sun mielipide siitä?
1: No onhan
0: siitä?
1: Se pettymys totta kai.
0: No näitä tämäkin eilen sanoin. Kato, kun toi, joku sitä, oliko toi Kotosen Satu tuli tänne näin, että sanoi, että olipas upeata, kun tuli tämä. Mä sanoin, että eihän suomalaiset sitä mieltä olla tästä tietenkään, vaan me ollaan totta kai pettyneet, että se kuuluu tähän asiaan.
1: No ei kai Suomen maalla nyt kukaan ollut tyytyväinen kutossia, kun me ollaan torit ja nokiat jo varauksessa.
0: Kaikki
1: ollut pitemmän
0: on
1: aikaa.
0: Hotellit myyty täyteen sieltä, kato. Ensi vuoden euroviisuja ajalta ja muuta tämmöistä.
1: Ei me tämmöinen kansa olla, että me ollaan 6:aan tyytyväisiä, ei missään tapauksessa. Meillä oli tuolla, me oltiin jätkien kanssa siis Roomassa tuossa viikonloppu, niin meillä oli sitten totta kai myös euroviisukatsomo siellä viritettynä.
0: Okay,
1: me löydettiin tämmöinen aivan tämmöinen niin kuin piilotettuare niin sanotusti, tuommoinen sporttibubi. Keskeltä ei mitään, ja sinne otettiin kylmäsoittoa sitten, että hei, täällä olisi niin kuin 11 poikaa Suomesta tulossa, ja me ollaan kovia euroviisufaneja.
0: Joo, mä kattelin yhtä semmoista videoa somessa, missä oli semmoista askellusta, että täytyy sanoa, että näytti euroviisufani porukalta, mutta palataan ehkä siihen myöhemmin, kun siellä lähdettiin niin innokkaasti. Siinä oli semmoista meininkiä.
1: No mä kyllä tajusin sen. No mä voin näyttää teille sen viestin, minkä mä oon lähettänyt, sähköpostiviesti. Niin kyllä mä itsekin tajusin siihen, että kun mä tämän viestin lähetän, niin kyllähän me ollaan hinttareita siis koko jengi.
0: Oho, koska ruma sana.
1: Tässä on niin kuin... No, Tinni. Ehkä se on toi hymiö. Ehkä se on toi hymiö, minkä mä oon livaattanut sinne joukkoon.
2: Hello guys! We have a group of 11 fellas from Finland, and we would like to watch Eurovision final somewhere in Rome on Saturday, caps lockilla, because we are gonna win. Ja sit toi emo, joka näyttää kieltä ja katsoo tolleen hassusti niinku ylöspäin.
1: Tolleen, no mä ajattelin, että jos siellä on Euroviisu kansaa, niin mun pitää täytyy jotenkin niinku päästä tähän gameen messiin.
0: Joo, että se on niinku... Sä oot ajatellut tällä tavalla, että jos se on esimerkiksi niinku täynnä ja muuta, niin sitten ymmärtää, että tulee kovia faneja.
2: Is it possible for us to book a table for Saturday for 11 people? It would really make our day.
1: Yes.
2: Best records.
1: Joo, ja tämä meni itse asiassa semmoiseen paikkaan, semmoiseen Yellow Bar-nimiseen mestaan, mikä sitten kyllä olisi ottanut meidät vastaan, mutta se oli ihan täytä ammuttu ja siellä oli joku yksi ihan niinku kusinen.
2: Mutta on jo vaikea tuommoisen 11 ihmisen liikuttaminen ja järjestäminen on... Mä ymmärrän,
0: no, se on reilu porukka, mutta
2: se on
1: me päästiin toiseen tämmöiseen sporttibaariin, missä oli aivan mahtava niin kuin paikanpitäjä. Siellä ei käytännössä ketään muuta kuin meni. Hän laittoi meille 2 näytölle, katso tonne.
2: Oi!
3: Se kun se menee takaisin.
0: Teillä oli vähän niin kuin privaatti katso.
1: Aivan mahtava mesta.
2: Siis soitiko se tonne kanssa eka vai satuitko sitä menemään?
1: Tero soitti tonne ja löysi ton paikan, joo. Niin, niin siellä me jännättiin ihan alusta loppuun asti koko show. Ja kyllä, siis pettymys, kertakaikkinen pettymys kyllä paistoi koko ryhmän naamalla.
0: Mä
1: siinä
0: ymmärrän.
1: Vaiheessa, kun nämä yleisöpisteet sitten julkaistiin. Joo. Ihan katastrofi. Aika silleen, siitä nyt on paljon mäkin olen nähnyt keskustelua siitä, että miten tämä homma nyt oikein menee, että kun on ne tuomariraadit kuitenkin, jonka ajatus oli kitkeä se, niin, että ei äänestetä näitä naapurimaita.
0: Ja nyt se ei näyttänyt enää siltä.
1: Että... Ei, mutta eihän se, ei me voida sen taakse mennä, siis me saatiin 12 pistet Virot ja Ruotsilt. Niin, ihan samahan me etenkin äänestettiin,
0: se on ihan totta.
1: Turha me ei ole lässyttää siitä.
0: Ja menihän se niin, että voittaja sai eniten sekä tuomari että yleisö ääniä, mutta ne ehkä, mä sanoin eilen, että sen sotkee vähän nämä tiettyjen maiden tämä kaveriäänestäminen ehkä sotkee sitä, että ne semmoiset niin kuin oikeasti jotenkin suositut biisit ei pääse tekemään sitä kamppailua siellä lopussa, kun siellä on sitten Italiaa ja Israelia ja tämmöisiä, joilla oli siis täysin keskinkertaiset biisit ihan kaikilla mittareilla, niin ne vähän niin kuin sitten, ne puskee sinne väliin ja sen jälkeen ei saada semmoista oikein jännittävää taistelua niiden tyyliin vaikka top 5 biisien kanssa, mistä ihmiset on kohkannut tässä näin. Se siinä ehkä oli vähän semmoinen, että...
1: Joo. Niin
0: kuin, mutta vaikea paukku.
1: Mutta huono maku jäi suuhun kyllä tosta.
0: Hyvä. No näin jengi vähän arvelikin, että näin on saattanut sulla käydä. Epäiltiin jopa, että ootko sen takia jättänyt tulematta töihin. Me kerrottiin kyllä, että syy oli
1: kyllä,
0: se reissu.
1: Kyllä mulla meni viikonloppu. Viikonlopusta jäi semmoinen niin kuin kitkerämaku suuhun.
0: Niin just,
1: mä oon kuitenkin

0: olla jätkien kanssa viettää kivaa lomaviikonloppua, niin sitten tämmöinen tulee pilaamaan sen, niin ei se totta kai nyt hyvältä.
1: On se niinku ajattelematonta. Mä käyttäisin tuommoista termiä.
0: On.
1: Ajattelematonta.
0: Mutta tunti tunnilta. Parempaa päin.
1: Portti on pois.

0: Portio Boys, kyllä baari raikaa tässä. Oikein hyvää huomenta Lypsy. Muistakaa, että festari tuplaa on tänään vielä tarjolla. Tänään voi voittaa lippuja Suomi Pop-festivaaleille, kun ihan mikä tahansa niistä artisteista, jotka meidän festivaaleilla esiintyy, niin siltä artistit tulee 2 biisiä putkeen samalta artistilta siis. Niin sit soittoo studioon 01 08 103. Nyt vielä toi Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen Liekiheitin ainakin kertaalleen. Kai se on kuunneltava. Hieno biisihän se on ja sen jälkeen meidän ajankohtainen paketti.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle.

0: ja kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Moi!
14: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin oli se. Kello 6:30, oikein hyvää huomenta Lypsäjät. Ja mitä tuoreita tähän aamuun? No hei, toi suomalaissukeltajien operaatio siellä Malediiveillä niin on noussut ihan maailmalla etusivun uutiseksi. Siinä mielessä hyvä Suomi, vaikka tietysti syyhän on karse ja kauhea. Siellä oli tämmönen tutkimusporukka italialaisia sukeltajia, jotka olivat sitten ilmeisesti ja olivatkin menneet tämmöiseen luolaan. Ja siellä oli koko porukka sitten menehtynyt, eli hukkunut sinne luolaan. Ja nyt siellä on sitten niin kuin tapa kuuluu, että sukeltajathan pyrkivät sitten sieltä porukan tuomaan pois. Ja tässä on suomalaisammattilaissukeltajat onnistuneet hienosti ja heitä on tuolla hehkutettu. Mutta tosi kurja juttu, se on vähän epämääräinen se tilanne siellä, koska mä lueskelin eilen tuosta itse onnettomuudesta, niin siellä oli ilmeisesti ollut vähän niin kuin tämmöisiä ihan perus, vähän niin kuin turistisukelluskamoja niillä. Ne oli kuitenkin mennyt jonnekin yli 40 metriä mun mielestä, missä se luolan suuaukko sijaitsi ja muuta. Että vähän semmoinen ihmeellinen, eikä ollut lupia kaikilla ja kaiken näköistä tällaista.
1: On tietoa näistä nimistä, ketä sinne on lähtenyt sukeltaan.
0: Ei niitä suomalaisia niin. Vai? Suomalaissukeltajaryhmää johtaa Sami Paakkarinen ja sitten muita jäseniä on Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Ei sanonut mulle suoraan nämä niinku nimet.
1: Kato, on, jep. Okay. Mä ajattelinkin, että voiko olla sama matskuu, niin on.
0: Kuka on Patrick Grönqvist
1: siis? No, muistatteko tämmöistä keissiä, kun Norjan tämmöiseen sukellusluolastoon?
0: Joo,
2: siitä oli Yle Areenasta
0: silloin. Yes.
2: Joo.
1: Ja sitten niitä ei myöskään saanut hakea sieltä pois, mutta sitten tämä suomalaisryhmä lähti hakemaan. Ja sitten tehtiin se dokkari takaisin pintaan. Muistatteko sitä?
2: Muistan sen.
1: Niin siellä on ollut nimenomaan tämä Patrick Grönqvist.
0: Hän oli silloin.
1: Olisiko ollut sitten koko ryhmä sama, tai Patrick Grönqvist ainakin nimi mulla tulee tässä. Silloin ne on sanonut täällä, yksi heistä oli palomies ja pelastussukeltaja Patrick Grönqvist. Sovimme saman tien, että käymme heidät hakemassa, jos kukaan muu ei hae. Joo. Ilmoitettiin poliisillekin heti, kun tiedettiin, että norjalaiset eivät niitä saa sieltä. Poliisi otti meiltä laitteet pois, että meillä ei ollut millä sukeltaa. Piti odottaa, että saatiin kamat takaisin. Sinne luonahan minä halusin. Se vaivasi koko ajan niin selkeästi. Niin kuin kaverilla on aina niin kuin missio. Pojat haetaan ja tytöt haetaan kotiin.
0: Se on juuri näin. Mitä muuta tähän päivään?
2: Voi mennä vähän erilaiseen aiheeseen. Mennään elokuva-aiheeseen. Uutta James Bondia nyt sitten tuolla koekuvaillaan. Miten maistuisiko Callum Turner? Daniel Craig jäi pois 2021.
0: Niin, se oli kyllä hyvä Bondi, mutta mä en noin niin kuin sanoisi mulle suoraan ehkä niminä mitään
2: Harry
0: sillä.
2: Harry Dickinson ei sano mitään, oli Baby Girl-elokuvissa The Kingsman. Aaron Taylor Johnson ei sano mitään Angus-elokuvassa. Tämä tiedetään Jacob Elordi. Tuukka, ootko sä kattonut sitä Euforiaa tai ootko sä kattonut sitä Euforia HBOlta?
1: Olen muutama klipin vaan siitä sarjasta.
0: Aha.
1: Siinä on Juuso Sidney Sweeney niin nakupelle.
2: Joo, katso. Näin saadaan jokainen.
0: Sä et ole varmaan sitä klippiä, sä et ole nähnyt.
1: En mä sitä klippiä ole nähnyt.
2: Joo.

0: just.
1: No kuitenkin siinä on pääosassa toi tommonen jäpä, joka on nyt siinä humiseva harjoelokuvassa, jota on kauheasti mainostettu, tuli joskus ystävänpäivän tienoilla, niin tätä nyt veikkaillaan.
2: No näissä bondeissa on aina vähän se, että nyt kun niitä näytetään noita kuvia, he on jossain ehkä muissa rooleissa tai näin, niin ne tulee semmoinen, no eihän toi nyt, no onko toi bondin näköinen, mutta niistähän sitten tehdään bondin näköisiä näistä tota komeista miehistä, jota ilmeisesti
1: on
2: tässä nyt listalla on.
1: Faan, voi herra,
2: onko naiset tipahtanut bondin roolista, kun semmoistakin on, jossain vaiheessa?
1: Naiset on tipahtanut nyt ainakin tässä
3: siis
1: kohtaa.
3: Se oli mun mielestä silloin, kun se loppui se edellinen, niin oltiin silleen, että okei, seuraava bondi on siis nainen.
2: Niin, sitä tämmöistähän siinä oli vähän spekuleissoni. Tai seuraava bondi, ainakin niinku seuraava elokuvan niinku päätähti voisi olla, että onko se sitten niinku bondi vai joku muu hahmo.
1: Okei, mä en tykkää.
3: Niin, ja mä just niin, että miten edes voi tulla seuraava bondi, koska mä näin se edellisen bondin ja siinä kyllä lopussa se James Bondi kuoli sinne saarelle.
2: Niin, tai ainakin se näin sinne voi olettaa, että kävi. Ruumista ei näin.
3: No jos tulee vielä uusi 007, niin mä protestoin, enkä aio mennä katsomaan, koska tää on just mun ongelma näissä bondeissa muissa. Aha. Se ei voi kuolla. Mm-hmm. Miksi mä menisin katsoa ja jännittää jonkun hengen puolesta, jos ei se voi kuolla ikinä? Et ihan sama mitä tapahtuu, niin se ei kuole. Mitä jännitettävää siinä?
2: Mä veikkaan, että sulla on protestoitavaa tulossa.
1: Sulla on protestoitavaa.
3: Ihmiset menee jännittää leffateatteriin, josta kaikki tietää kuitenkin, että päähenkilö ei kuole koskaan.
1: Toi koneisto pyörii. Tää
3: on näiden action-leffojen ongelma mulla.
1: Tuukka, toi koneisto pyörii jo kovasti tuolla. Siellä on.
2: No, mutta Tuukka laittaa omat kapulansa rattaisiin. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Nyt sportteja.
3: Mä sanon vielä tuohon sukellusjuttu, että oli myös Sami Paakkarinen siellä Norjan keikolla.
2: Hän oli myös sama. Okei, eli sama jengi.
3: Sama jengi.
2: Selvä.
3: Hyvä ryhmä koossa taas. Urheilu sitten, niin yöllä NHL:ssä Game 7 Buffalo vastaa Montreal. Ja siinä kävi sillä lailla, että Montreal voitti sen jatkoajalla lukemin 2-3 ja menee sitten konferenssifinaaleihin, jossa vastaan asettuu Carolina Hurricanes.
2: No näin se sitten
3: nyt on konferenssifinaalit molemmat tiedossa. Ne ovat siis Buffalo Carolina ja sitten Colorado ja Vegas. Ja nyt ootappa nyt kun katsotaan niin...
2: Kato pois.
3: Me saadaan 75... Me saadaan joo, 75% on meidän mahku saada suomalainen Stanley Cup-voittaja, koska kaikissa joukkueissa paitsi Vegasissa on suomalaisia pelaajia. Tai ainakin yksi suomalainen.
2: On se sitten alkaa olla aika lähellä.
3: Tiedetään, kenelle ei hurrata noista joukkueista. Ja en tiedä sitten, onko vielä liian myöhäistä, mutta sieltähän nyt sitten Konsta Helenius ja UP Luukkonen vapautui leijonien käyttöön.
2: Sitä Heleniuksesta ainakin ollut puhetta, että...
3: Joo, veskariosasta meillä taitaa olla aika niin jiirissä tossa noin, että... Että tota, ehkä se Helenius, hänellä voi olla vielä virtaa, nuori kundi kuitenkin kyseessä. Ja leijonista puheen ollen, niin eilen sitten ihan nöyrytettiin jenkkipoikaa eestä ja takaa ja vasemmalta ja oikein. 6-2 ylijuoksu, ei palan palaa jenkeillä.
2: Ei.
3: Mutta oliko niin, että toi Touro on meillä tänään puhelimen
2: joo,
3: päässä?
2: Joo, otetaan Tourulta niin kuin raporttia tuossa ennen kello 9 taas.
3: No niin, no mä en sit sen enempää siitä sano. Sanon muusta sen verran, että jalkapallon MM-kisat lähestyy ja suuri puheenaihe, tai suuri ja suuri, mutta jonkun verran puhuttiin siitä, että miten Neymar, vieläkö mahtuu Brasilian MM-joukkueeseen. Ja eilen on joukkue Carlo Ancelotti, joukkueen päävalmentaja, on joukkueensa valinnut viimeisen MM-miehistön. Ja niin siinä kävi, että 34-vuotias Neymar mahtui.
2: Mahtuu, kun sovitetaan. Niin.
3: Tähän ryhmään, joo. Hänestä on ollut paljon tässä nyt viime aikoina juttelua, että mikä on miehen kondis ja kiinnostaako futisees enää ja onko ylipainoinen ja mitä nyt tässä touhuillaan. Mutta vielä kerran Neymar neukku mukana kisossa, niin sekin on ihan näistä juttu se. Tänään sitten Game 7 koripallomestaruus ratkeaa tänään, eli Salon Vilpas vastaan Kataja 18.30, ottelusarja tasaan 3-3.
2: Aika hienoa, näitä Game 7 tippuu tässä näin.
3: Joo, ja Panterin jahti tiivistyy siellä Salohallissa, ja menin katsomaan, että miten, vieläkö tikettiä olisi saatavilla tonne matsiin, niin eipä todellakaan ole, vaan se on sold out ollut ilmeisesti jo hyvän aikaan. Paljon Salohalli vetää sitten?
2: 80.
3: Kapasiteetti.
2: Jonkun 100.
3: Mun mielestä se oli joku pari tonnia.
2: Ai niin paljon kuitenkin.
1: Sanoisit 80.
3: Salohallin yleiskapasiteetti urheilutapaisesti 1,6 000.
2: Okay.
3: 1600 kiinteä. Minkä lisäksi permanolle voidaan sijoittaa 800 irtotuolia.
2: Mutta siis
3: sitten siellä ei paljon korista myöskään pelata. Sitten siellä vaan istutaan.
2: Se on se haastava
3: meni. Tuohon courtsidelle, jos laittaa pari riviä, niin kyllä sinne pari tonnia varmaan niin kuin päästään koputtelemaan.
2: Voi sitä kenttää vähän kaventaa, että saadaan liput liikkuun.
3: Joo, mutta hieno juttu. Ja viimeisenä vielä, oliko mulla joku juttu täällä? No eipä mulla ollut. No mä kerron ihan hauskan jutun teille vielä. Yhden viimeisen sporttijutun tänne näin, mikä mulla osui tuossa silmiin. Bayern Münchenillä oli tuossa mestaruusjuhlat. Jalkapallosta on siis kyseessä.
1: Joo.
3: Ja tuolta löytyy tuolta Münchenistä myös sitten toinen jalkapalloseura, joka pelaa käsittääkseni heidän niin kuin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.
2: Okei, mikäs München se on?
3: Tämä on tämmöinen 1860 München, tämän niminen seura.
2: 1860, joo.
3: Siellä oli, Bayern Münchenillä oli sitten tämmöiset torijuhlat, siellä oli, tuli pelaajat sinne. Torin auki on sinne jonnekin ikkunalla terassille heiluttaa ylhäältä päin ja muuta. Ja sitten siellä oli tommonen valtava, tommonen niin kuin,
2: lakana mitä siis, te näette? Musta se näyttää täältä näin katsottuna kaukaa, että se olisi joku valtava lakana
1: niin
2: levitetty
1: näin
2: siihen.
3: Se on
2: siis ihan valtava.
3: Logo. Joo, no siltä se näyttää siltä, mutta se ei ole se Bayern Münchenin logo. Se siis todella kaukaa katsottuna näyttää, että siinä on Bayern Münchenin logo, kun siinä on tuo punainen tuommoinen ulkoreuna ja sitten sininen kuvio tuossa keskellä. Se on muuten, se on Bayern Münchenin logo, mutta FC Bayern München teksti, mikä normaalisti on siinä logon reunalla, niin se on nyt korvattu tämmöisillä teksteillä FC Farmers ja Son of Bitches saksaksi. Ja sitten tuonne sisälle on vielä laitettu se heidän paikallisvastustaja 9860, toi vuosiluku on kirjoitettu tuonne sisälle. Eli suomeksi siis. No en mä tiedä, voiko paikallisvastustajat puhu, kun ne pelaa niin
2: eri
3: sarjatasolla, eikä vuosikausia pelannut vastakkain, mutta kuitenkin ne paikallisvastustajan fanit niin on tullut sinne ja ollut silleen, että meillä on tässä hyvä juttu, että meillä on tämmöinen iso banderolli, tämmöinen iso lakana, niin laitetaan tämä niin kuin tohon noin menee yleisömeren päälle. Ja kun se on niin valtava, niin eihän noi yleisö tuolla niin kuin maan pinnalla tiedä, mitä ne pitää päällä. Ne vaan näkee noin värit ja vähän tuota tekstiä, että tässä on nyt iso Bayern Münchenin logo, mitä viedään täällä yleisömeren päällä eteenpäin. Ja sitten kun sitä on ylhäältä päin katsottu, niin siinä tosissaan lukee se, että FC Farmers ja Son of Bitches.
1: Mutta tuossa on nähty tosi paljon vaivaa, koska tuo on valtavan kokoinen.
2: On, se täytyy olla just, että se hahmotus katoaa, mutta oikeasti. Aivan hauska juttu.
1: Aivan hauska.
3: Niin kuin kaikki aikojen nöyryt.
2: Joo.
3: Kaikkien aikojen nöyryt. Se on vähän jotain samaa, kun katselin just semmoista videoa, missä oli niin kun joku paikalliskamppailu, en muista mistä maasta, niin nämä oli nämä vierasfanit, kotifanit oli sitten sinne vierasfani päätyyn, niin asentanut semmoisia, sanotaan, että vierasfani joukkueen värit oli vihreät ja tämän toisen joukkueen värit oli vaikka siniset.
2: Niin.
3: Niin nämä kotifanit, kenen värit oli siniset, okei, ne meni toisen päin, niiden värit oli vihreät, niin ne oli vienyt sinne toiseen päätyyn tämmöisiä savupommeja, mitkä oli vihreät, eli tänne niin kuin kotijoukkueen värit.
2: Jep.
3: Ja sitten jossain vaiheessa ne kauko-ohjaimella boksautti ne savupommit silleen, että vieras fani päädyst. Se on sama kuin IFK-fani päädyst yhtäkkiä, alkoi tulla sinistä savua. Mm. Sehän on niinku katastrofi.
2: Joo.
3: Niin tällä tavalla oli tehty. Ja sitten oli myös tämmöinen, missä oli semmoinen valtava lakana toisessa päädyssä. Niin sitten toisen päädyn fanit oli niin kuin asentanut sinne, että kun ne näkee, että se lakana menee tuohon noin, se on niin kuin oikeasti ollut valtava. Niin oli asentanut sinne alle semmosia niin kuin semmoisia laitteita, mitkä sytytti sitten se palamaan sen niin kuin valtavan lakana sinne alle. Et nekin laittoi kaukosäätimestä paino, niin sieltä alkoi tulla tulta ja sitten se paloi se koko valtava lakana. Ja semmoinen sääntö on tämmöisessä ultraskenessä, että jos teidän fanikatsomon lakana palaa, missä teidän nimi, niin sitten pitäisi laittaa.
2: Niin just se säppii.
3: Okei.
2: Aika moista. Siis ei tuossa paljon ehdi peliä katsoa, kun pitää viritellä kaiken.
3: Ei, ja se peli on toissijainen näille jätkille.
2: Ja siis teknillinen korkeakoulu pitää käydä, että pääsee kunnon jalkapallo faniksi selkeästi. Kiitos sporteista.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
19: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Puhuilo, miten voin auttaa?
24: Moi, mä oon Untamo.
23: No moi, Untamo.
24: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
23: Isopää sanoi?
24: Niin. Se on mun pomo.
23: Okei, ymmärrän.
24: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
23: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
24: Joo. Kysyitkö vielä sen?
23: Minkä sen?
24: Niinkö sen?
23: Aha. No, tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki.
26: Tule Puuhiloon.
27: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
28: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat

0: Ani, jos puhutaan totta, soi tässä. Kello on 8:07. Huomenta vaan Lypsyet, Justini, Tuukka, koko jengi kasassa täällä. Hei, nyt vähän suositteltavaa musiikkia, ja se on suomalaisuuden soundtrackin päivän biisin aika. Kotosen Satu tuolta meidän päivästä, niin pääsee nyt teille täräyttämään melkoisen lekan.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Vesalalla on kappale, joka alkaa, kun mikään ei auta, ei popedakaan. Tähän mennessä mun elämässä ei ole ikinä ollut sellaista vaihetta, että popedakaan ei auttaisi. Popeda auttaa aina. Svoboda-albumi tuli 90-luvun siinä alkumetreillä ja se muutti mun nuoren elämäni. Mun kaverilla Pauliinalla, niillä oli kotona CD-soitin, meillä ei ollut, mutta mä sain nauhoittaa C-kasetille tämän Svoboda-albumin, tämän Popedan hienon albumin, josta löytyy todella paljon merkittäviä kappaleita. Mutta totta kai Kersantti Karoliina oli jotain sellaista, joka iski sillain niin kuin lapseen. Siinä oli tietenkin hyvin tätä ajankuvaa, Elisabeth Rehnit ja tämän kaltaiset jutut. Mutta jotain semmoista niin kuin todella maagista siinä biisissä oli. Ja se tatuoitiin ikään kuin mun sydämeen ja se on ehdottomasti yksi hienoimmista Popedan biiseistä. Ja ehdottomasti se kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin. Haluan, että nyt kuunnellaan se oikein yhdessä ja fiilistellään kunnolla jalkaa monitorille.

0: Popede ja Kersti Karoliina soi tässä. Huomenta vaan lypsäjät. Muutama minuutti vaille 7 kello. Ihan kohta saatte 7 uutisia Ilta-Sanomien tarjoilemana. Katsotaan myös noin aamun ensimmäiset säätiedotteet siihen kohtaan. Ja sitten puidaan siihen perään, että miten voikin käydä niin, että 70 metrin matkalla. 70 metriä autolla, kun kulkee, se on aika lyhyt matka, mutta siinä voi käry käydä. Ja sanotaan nyt vaikka näin, että ei käynyt tuuri.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
2: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
17: Ei ole.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Lisäksi osa, kuten puolustusinvestoinnit, ovat menolisäyksiä, eivätkä sopeutustoimia. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään eilen pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Asian käsittely kesti 5 tuntia, sillä lähes 50 valtuutettua halusi puheenvuoron. Raitiotien pituus olisi 12 kilometriä ja kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa. Raitiotien toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset ovat alkaneet näkyä yhä selkeämmin Venäjällä viime aikoina.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ekat säät, miltä se näyttää tänään 19. toukokuuta?
23: Semmoiselta, että enimmäkseen pilvistä monin paikoin sade tai ukkoskuuro, jotka voi paikoin olla hyvin voimakkaitakin. Lämpötilat siellä 17-23 asteen välissä. Itäosassa sama juttu. Ja maan pohjoisosassa sama juttu. Toki itse lämpötilatkin aika lailla itse asiassa samoissa. Menee samoissa lukemissa, mutta nyt ne tosiaan povailee täällä iltapäivällä edeskin sitä, että sieltä voisi tärähtää semmoinen aikamoinenkin ukkonen tänään.
22: Joo, mä katsoin ihan samaa.
23: Kohta jyrisee katsomisen ukkostaan. Niin, tämmöistä tsemppiä.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.

Huomenta vaan lypsäät, 5 minuuttia yli 7 on kello, Justini Tuukka täällä. Otetaan kohta toi case Vesa Keskinen tohon noin lautaselle, mutta nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen,

0: että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
0: Just, nimenomaan. Niin
1: se on jotenkin hieno, se on hurja.
2: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
0: fiilis? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Et se ei ole niinku,
1: koska sehän vaatii. Sit se on tarkoitettu niin.
0: Tää, just näin. Vaikka ite niinku ajeliskin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmönen niinku monsuuni, tsunami?
1: No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se niinkään voi mennä.
0: Se on vähän. On se vähän.
2: Se on tällainen romanttisempi, niin yksin.
0: No joo, en tiedä. En tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla. Meillä aina tulee, sanotaan muutaman kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudishiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii, ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyörä, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä niinku, tämä tornado-homma on meille aivan niinku,
2: ja mun mielestä on ihan jees, meillä on kaikki ne lumisateet ja
0: kaikki maanjärjestykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
1: Se maanjärjestyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein. Se ei niin kuin näytä niin siistiä kuin se tornado.
0: Ei niin, ei missään nimessä. Että kyllä se melkein toi on. Että välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla. Että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
1: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori. Niin. Silloin aikanaan, kun se alkoi henkiä.
0: Siellä varmaan vedettiin. Purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella Balin reissulla, mutta siis tulivuori.
1: No peräreikä lähtökohtaisesti. Meillä Veskun kanssa löi pakit ihan sekaisin.
0: Näin mä muistelin kanssa.
1: Mutta silloin muistan, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutisoi. Siitä, että miten siellä on niin kuin tilanne päällä ja lennot chapissa.
2: No miten sä reagoit? Olitko se kylmän viileä rauhallinen vai?
1: Mä olin kylmän viileä ja rauhallinen. Ja mä muistan vaan sen, että skottereiden päältä joutui vähän niin kuin pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
2: Joo.
1: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
0: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
2: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
1: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomen toimittajan Balin loma sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttua.
2: Mikä vuosi?
1: Vääristelty mun sanoa 2017.
0: Vähän se on pelottanut siellä sitten kuitenkin.
2: Juuso.
1: Balin on todella suosittu lomakohde ja ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomen tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
0: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
2: Onko siellä mainittu teidän peräröörejä?
1: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
0: no, mutta sä oot ollut ulkomailla.
1: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkonaan, mutta hengenvaaraa ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
2: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tämä paljastuu tämä
1: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli Perdesillä.
2: Okay.
1: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puhe ilmeisesti auringosta. Joo, kyllä.
0: Ne on säätkin käyty muut läpi sitten kanssa.
1: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Aina asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkautumisen suhteen, on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Gilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikkoa johtopäätös Tuukkaa pelottaa.
2: Joo, niin.
1: Mustahan, tähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
2: Se on ikävää.
1: Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava on niinku selkis mulle.
2: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot ovat hyvin korkealla. Kyllä. Ja on tässä Tuukka, että mä haistan. Mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
1: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, no. Tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, miten mä pelkään pientä hiirtä.
0: Joo, totta.
1: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta silti mä pelkään.
0: On tossa kaava nyt, kun sanot, niin se on totta. Kyllähän toi ihan selvä kaava on.
1: Tea Manninen, lisäkirja, I'm watching you.
2: Joo.
0: Janna seuraavaksi, Tuukka, säkään et ole hullu. Vähän oot hullu, kyllä. Sä

0: Sä et ole hullu on tämä kappale, sen esittää Janna, ja Janna laittoi meille viestiä muuten tuolta Haminasta, että siellä jytisee kunnolla tuossa äsken vaan ukkosista. Ukkosista puhuttiin, semmoisia ukkoskuuroja on nyt sitten luvassa Suomen maahan näillä näkymin, ja onkin joku siellä Haminassa paukkuu. No niin paukkuu myös Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, jossa kyläkauppias Vesa Keskistä syytetään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta, eli aika raju koktaili tuossa noin. Tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä eilen Helsingin Sanomat, ja siellä kerrottiin sitten, että Vesa Keskisellä oli käynyt niin, että 11. marraskuuta vuonna 2025 niin hänet oli puhalletettu ja mittari oli näyttänyt sitten 1,23 romillea. Törkeän ratin raja taitaa olla 1,2, että just huitas siitä sitten yli. Ja Helsingin Sanomat tavoitti Vesa Keskisen, joka myöntää virheensä ja nostaa sillä tavalla käden pystyyn, ja myös Ilta-Sanomat teki tästä juttua, ja he tavoittivat Vesa Keskisen kommentoimaan keissiä. Se on mennyt siis niin tämä tilanne, että hän on lähtenyt töistä kotiin, ja moni tietääkin sen, että tämä Keskisen kyläkauppa, niin hän asuu siellä ihan siinä niin kuin käytännössä tonteilla.
1: Joo. Voisiko sanoa kävelymatkan päässä?
0: Voisi sanoa näin. Se on nimenomaan kävelymatka. Se on noin 70 metriä, mitä on siitä toimitusjohtajan parkkipaikalta sinne kotipihaan. Että on tuommoisen matkan totta kai tämmöinen kauppaneuvos suorastaan, niin kulkee tietysti autolla. Nyt ei olisi pitänyt kulkea, koska ilmeisesti siellä oli jotain juomia nautittu sitten. Tämäkin muuten tässä vähän ei niin kuin tartuta tähän näin, että hän oli siis todella töistä tulossa. Eli siellä on työpäivän aikana ilmeisesti tuutattu.
1: Toimitusjohtaja
0: totta kai voi ja ryyppääkin, Tuukka. Näin siinä on käynyt, koska siis tuommoiset promillet on puhallettu. Ja tosissaan lyhyellä matkalla, mutta kun sitten häneltä on kysytty, että miten noin lyhyellä matkalla voi päätyä poliisin haaviin, niin Keskin on kommentoinut näin. Haluaisin kääntää sattumaksi. Okei, onhan siinä, ootte sitten käynyt siellä Tuurin kyläkaupalla. Siellähän on, kun se, mä mietin just, että mun mielestä se on vähän niin kuin vastapäätä tavallaan sitä parkkipaikkaa, niin siinä on kieltä, kun siellähän on paljon kaikkea liikennettä ja muuta, niin se voi hyvin olla, että siinä niin kuin ylipäätään, mä en tiedä kuinka paljon siellä niin kuin poliisit pyörii, mutta että siinä joutuu menemään, että se ei ole mikään pikkutie, mitä pitkin mennään.
2: Mikä sä sanoit, että tämä vuosi oli?
0: Siis viime vuonna marraskuun.
2: Marraskuun vai huhtikuun?
0: Marraskuun.
2: Ja kun mä ajattelin katsoa vaan, mikä se viikonpäivä siinä on ollut.
0: 11. marraskuuta, jos löytyy viime vuodelta, niin
2: se
0: siitä selviää.
2: Se on ollut siis tiistai.
0: Se tiistaihan on.
1: Mä en ehkä ihan sattumaan usko.
2: Ei.
1: Niin kuin, mulla on vähän semmoinen fiilis, että tässä kävi Kaius Niemet, eli joku siinä porukassa on katsonut, että Vesa vetää kaksin käsin.
0: Ja pyöristelee autoavaimia kädessä.
1: Eikö Vesa ollut vielä, jos tämä oli tiistai, eikö hän sanonut siinä jutussa, että hän on 3 päivää sitten ollut jossain lääkärissä ja vetänyt jotain vahvoja lääkkeitä, millä hän selittää sitten tätä huumekäryä.
0: Joo, kyllä, just näin, että hän oli saanut siellä sitten diapamia, joka olisi näkynyt sitten vielä.
1: Ensinnäkin, jos hän on diapameissa, pyörii bentsoissa siellä edelleen, niin siihen päälle 1,2 promillen kännit, niin kuulostaa aika
0: hoosella. Mutta Tuukka, Vesa Keskinen sanoo, hei, ei ole huumeita vedetty, en ole koskaan käyttänyt huumeita, enhän minä ole edes tupakkia polttanut. Loogista.
1: No sitten siinä tapauksessa tietenkään, no sitten toi ei käy järkeä, nyt mun logiikka petti tossa. Mutta siis, että jos hän on ollut lääkärissä, niin okei, kova jätkä menee suoraan duuniin tietysti lääkäristä, mutta että mulla on vähän sellainen fiilis, että joku on nyt katsonut, että nyt Vesa vetää kaksin käsin. Se, että poliisit osuu 70 metrin matkalle, okei, siinä voi käydä huono tuuri tässä tapauksessa.
0: Nimenomaan, oikein niin kuin kirjaimellisesti. Joo,
2: jos tiistai on vartsipäivä siellä.
1: Mä sanoin, että joku on vasikoinut ja hyvä, että on. Nämä rattijuopot pois liikenteestä välittömästi.
0: Nimenomaan, ja okei, hän täällä nyt tätä pahoittelee ja näin. Tämä on myös mielenkiintoinen kommentti, minkä hän on antanut Ilta-Sanomille, että hän kertoo, että hän on ollut siis poliisin kanssa erittäin yhteistyöhaluinen. Olen sanonut, että haluan kantaa tästä raskaimman mahdollisen rangaistuksen. En halua hyötyä siitä, mikä ammattini tai asemani on. Haluan myös kiittää poliisia. Kaikki ovat olleet hyvin asiallisia ja ystävällisiä. No sehän on kiva, mutta mä en tiedä, miten Suomen maassa tuommoinen, vaikka onkin aikamoinen kyläkauppiasparoni, niin onko se todella semmoinen asema, mitä voisi halutessaan hyödyntää, että jos sä laitat siellä, tiedätkö, niin kuin donitseja puoleen hintaan tai poliiseille haalarikamereita Kiinasta nyt alennushintaan, niin tuskin tämmöinen korruptio on Suomessa. Mä haluan ainakin uskoa, että tämmöinen ei olisi niinku mahdollista. Ja mihin hän tässä niinku viittaa.
2: Vähän se riitelee tätä vuonna 2019, kun hän on antanut Apulehdessä haastattelun, ja suora lainaus kuuluu näin. Alkoholi ei ole enää niin kiinnostava kuin vaihtoehtona on perhe ja pirteä olo.
0: No hän on sitten jatkanut tässä kommentointia, että pitää nyt järkevöittää tätä alkoholisuhdetta ja miettiä laittaa elämän järjestykseen. Nollalinjalle. Tuukka nollalinjalle, niin hän ei kuitenkaan aio ryhtyä. Ja totta kai hän shokki kertoo, no mutta tässä, ja tämä on taas loogista, tykkää myös hampurilaisista ja pizzoista, enkä minä itsekään halua lopettaa.
1: No, niin, no näin, just,
0: joo. Kato, okay. Tämä, just näin.
1: Eikö hän sanonut siinä jotain, että kyllä hänellä on ollut kortti kuivumassa nyt, mutta renkaat on vaihdettu.
0: Renkaat on vaihdettu.
1: Niin. eli siis heitä siihen lausunto nyt siellä PR-toimisto ottaa yhteyttä, että sä oot nyt puhaltanut törkeä ratin, kusinen juttu, kukaan ei dikkaa. Heitä siihen juttuun, tykkäät hampurilaisista.
2: Joo.
1: Maksimirangaistuksen haluat.
0: Kyllä.
1: Oot vaihtanut itse talvirenkaan.
2: Joo.
1: Ja 70 metrin matka. Tämmöisestä paketista, kun olet pyöräyttää selitystä, niin meillä on vielä chanssi pitää pääpinnan. Mutta jos hän oikeasti on sanonut niin, että sanon poliisille, että haluaa maksimirangaistus. Se on kaksi vuotta häkkiä sitten,
0: niin
1: kaksi vuotta se maksimirangaistus.
0: Okei, okay, no niin.
1: Niin jos se näin menee, jos niin se näin menee, Vesa, että sä haluat maksimit, niin laitetaan maksimit. Laitetaan kaksi vuotta riihimäkeen. Katsotaan, muuttuuko mieli.
0: Mutta hei Tuukka, kebabissakin on kastike. Tää täytyy muistaa.
1: No se on totta kai.
0: Niin toi, kun tuosta tollain pyöräytät, niin se siinä on.
1: Ilman muuta.
0: No mutta todetaan vielä loppuun, että vaikuttaako miten hänen töihinsä, niin tämän Tuurin kyläkaupan hallituksessa, niin siellä on asia käyty läpi. Hallituksessa istuu yksi henkilö ja se on Vesa Keskinen. Ja Vesa Keskinen sanoi, että Vesa Keskinen nauttii edelleen hallituksen luottamusta. Eli hommat
2: jatkuu. Sitten on niin on in Finland ihan oikeasti.
1: Mutta eikö Vesa Keskisellä on myös veli? Koska eikö tämä firma nimenomaan Veljekset Keskinen Oy? Joo, Pekka Keskinen. Mitä Pekka Keskiselle tänä päivänä?
2: En tiedä. Katsotaan. Ei
0: varmaan liity.
1: Mutta se on Veljekset Keskinen Oy.

0: No, ei ole, mutta ei ole siinä telkkasarjassa näkynyt, niin ei ole siis tuttu.
1: Ei ole, se on totta.
0: Mä en ole kattonut sitä
1: siis kuin vaikka tarjoushaukka.
0: Niin kuin siis palvoista ohjelmaa, tai sitten varastokaveri.
2: Niin, eli tämä on veljekset keskinen, mutta tämä on ihan Vesan soolobisnes.
1: Soolona.
0: On.
1: Soolona, akustisesti.
0: Onko se

0: Se on näin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
2: Radio Suomi Pop. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhiloon.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu,

0: koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
0: Ja hittejä.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viivi ja Robin Packalén, ihana kipu, kello 7:30, huomenta vaan lypseet.
1: Hei, kaupassa olevien kaikkien erilaisten tuotteiden ne pakkaukset aina muuttuu ja sit niistä tulee jotain erilaisia juttuja. Esimerkiksi, eikö siitä Uncle Ben's riisistä hän otti sen kaverin pois? Eikö se ollut
0: niin
1: näin?
0: Niin, ei tommosia, että muutetaan.
1: Niin kuin pakkauksen ulkonäköä, miltä se niin, näyttää siellä hyllyssä, kun se on. Niin nehän on myös sellaisia, mitkä saattaisi kiittää huomioon. Niin tiettäkö, mikä tulee nyt muuttumaan sitten?
0: No, liittyykö tähän joku tämmöinen niin kuin, että se ei ole jotenkin epäkorrektia vai ihan muuten vaan?
1: Ei tämä ole epäkorrektia. Eikö tämä vaan Suomessa, kun on niin tarkkaa se, että mitä saa markkinoida ja minkä ikäisille, tällä vaikka alle 18-vuotiaille, niin nyt tulee tämmöinen yksi aika klassikko pakkaus, mikä on koko meidän lapset. Varmaan Tuukalla eniten ollut tällainen. Tuossa suupielessä nyt vielä aikuisiälläkin.
2: Ennen kuin sanot mitään, älä vaan, tai jos sanot, niin älä sano. Mutta jos sanot, niin ootko menossa jakkimakupalaa, etkä ole menossa?
1: En ole mennyt kajomassa siihen vielä.
2: Koska anna Keli.
0: Onko?
2: Ja ne on vielä pienentänyt sitä, vielä muun muassa sitä kokoakin. Se uusi jakkumakupala, Aamalaisen, Bolsen, Koksen, Tits.
1: No mikä siinä on hätänä?
2: Ja kun se ei maistu samalta. Se on, jos se oli, jakkumakupala on aina ollut 10. Se resepti on aina ollut mun mielestä sama. Ihan mun pienuudesta.
0: Pienuudesta varsinkin.
2: Mun pienuudesta lähtien. Aikaisemmin ne oli vielä isompia ne jakkimakupalat. Ja se siinä kannessa oli pelle. Sen takia en mennä pienen osannut sanoa mitään jakkyy, vaan se oli pelle. Että saako kaupasta yhden pellen. Sen jälkeen se muuttui se koko. Siitä tuli huomattavasti pienempi. Mutta mun mielestä maku säilyi samana. Joo. Nyt maku on vaihtunut.
0: Onko
1: mikä
0: mahdollista,
1: tässä, mikä on nyt? Mikä tämä on tämä aikaväli, kun tämä on sitten tapahtunut? Onko siis se niinku vuoden sisään?
2: No,
1: puolen vuoden sisään?
2: Siis mä tajusin tämän niinku kuukauden sisään.
1: Aivan, niin tämä on niin tuore. Sulla on trauma päällä.
0: Onko mahdollista, että se oli vaan, kun sä oot ollut siinä Suomessa pienuudessa? Niin. Onko mahdollista, että ne oli, tiedätkö, kun välillähän käy sillä, että sitä ajattelee, että lapsena, kato, kun kaikki näyttää lapsena isommalta, niin muuttuuko se koko?
2: Muuttuu.
0: Joo, että se on ihan okei.
2: Se on ollut
0: faktaa.
2: 120 grammaa aikaisemmin.
0: Silloin way back vai?
2: Joo, ainakin joskus, ja nykyään se on ollut, koska mä katson tästä näin, 120 grammaa.
0: No näinhän
1: niin
0: se on muuttunut.
1: Niin on se kyllä, on se merkittävä se ero. Hyvä,
2: ihan
1: tuli puheeksi.
2: Hei, nyt oikeasti auttakaa mua 0403564556. Meidän WhatsApp, auttakaa mua, se oli isompi ennen. 120 se on nyt, ja tossa on toi vanha. Missä siinä näkyy?
0: Kyllä se voi olla se joku 90-luvun. Mä aloin miettiä, että mullakin on semmoinen tämmöinen fiilis, hantsi, että
1: no,
0: se ehkä näytti isommalta se paketti, mutta oliko siellä enemmän tavaraa, en tiedä.
2: Ihan varmasti.
0: Mutta no, isolle pojallehan se tuntuu pienemmältä myös.
1: Oota, täällä on tää jakki, missä on joku tämmöinen pelle. Onko se, onko se tää?
2: Okei, tää on ollut.
1: No ei, se ei pitäisi varmaan ihan merkittävä olla, koska tämä on ollut 125 grammaa nyt tämä ikivanha, minkä mä löysin täältä.
2: Se on
1: 5 grammaa on nipistänyt, mutta se on varmaan jossain tiettykö siinä muovissa otettu sitten takaspäin, kun tuossa on ollut 2 sentin muovi ja nyt se on sitten vähän kevyempi.
2: Se oli paljon isompi, vai onko se vaan niin, että mun käsi on ollut niin pieni silloin pienenä? No.
0: Ei, kyllä se
1: synnyi ton kokoisin, mä oon nähnyt kuvia, kun sulla vauva, sulla on ton kokoisin.
0: Sähän olit Keravan Big Hand, bang bang.
2: Ei, kun nyt se sekoit, että mä olin Keravan Big Hang. Se oli se toinen, oli se
0: niin,
2: levy.
0: Niin.
2: No, ei, kyllä mä löydän täältä jo 120. Ihan niin, käsittämättä. Nyt niin. Tää on ihan sairas.
0: Toi mä ymmärrän, että nyt menee ikäväksi tietysti, kun ajatellaan,
2: että joo, no mutta nyt ne muutti anyway sitä reseptiä ja se on katastrofi. Siis se on disaster, absolutely disaster.
0: Mä ymmärrän. No, luultavasti sitä reseptiäkään ei ole muutettu, selvitetään sekin tässä näin. Mutta mikä on, Tinni, tämä tuote? Siis fetathan on jo muutettu ja kaikki ei saa fetaa
1: niin,
0: myydä, jos on salattijuustokuutio. Niin
1: mutta siis Tuukka, mikä fiilis tästä, kun toi siis noi Pirkan kaikki noi ampparit ja noi murkut ja toukkikset ja ne, niin nämä paketit muuttuu nyt sille, että niin sen saa missään näkyä enää niitä amppareita eikä niitä toukkiksia eikä mitään tällaista piirrokseen viittaavaa. Eli ne tulee olemaan vaan, missä lukee sitten tälleen. Niin,
0: tai
1: tulee,
0: niin, värejä.
1: Siinä lukee vaan murkkuja, amppari ja toukkis.
2: Mutta onko kaikki, ne säilyykö ne niin kuin raidalliset kuviot vai värit niissä?
1: Ne säilyy kyllä joo, tässä on hirveän pieneltään.
0: Mutta miksi siis, se muuttuu?
1: Niin, koska ei saa näkyä mitään tuollaista piirrosahmoa alle, kun se on niin kuin lapsille suunnattua tuotetta. Niin siinä ei saa näkyä mitään tällaista, joka niin kuin innostaa ja houkuttaa lasta sitten ostamaan. Mutta mä mietin, että on tässä aika paljon sitten työsarkaa, että jos toi meinataan kaikessa mahdollisessa Suomessa siis tehdä tolleen. Esimerkiksi nyt, kun tuonne kauppoihin tuli hetkellisesti tämän Euroviisun huuman myötä, siis nämä Lindasiderit, niin tämähän oli Boyselle siis hengenvaarallinen
0: Houkutti.
1: Joku istuu kyykyssä jossain oluen siiderin sivussa, niin toi on silleen aivan kestämätön
0: houkuttaa.
1: Tilanne. Houkuttaa. Mutta siis paljon on muutettavaa, jos kaikki tommonen piirrosahmoihin viittaava pitää ottaa pois, niin miltä tulee meidän tulevaisuuteen,
0: niin
1: kun karkkikussitkin
0: niinku
1: näyttää?
0: No, mutta siinä on niinku hyvä tarkoitus, mutta kyllä mulle tulee just vähän tommonen, että nyt menee pikkasen, se menee pehmeeksi sillä
1: Eks
0: tavalla.
1: Niin?
0: Että
2: mutta sanokaa mulle karkkipussi, jossa on joku piirrosahmo.
1: No vaikka aarearkku.
0: niin siinä oli
2: mikä
0: se papukaija.
1: Se papukaija ja niitä kaikkia. Eikö se saa lauantainpussin kyljessäkin ole?
0: Siinä oli ihan lapsia. Ei,
1: siinä on lapsia.
2: Ei ole, ei ole.
0: Onko nekin muuttunut?
2: Mä katson näitä kaikki karkkibusseja, nyt en mä näe piirrohasmaa.
0: Näin ne on hävinnyt.
1: Okei, eli mun aivot on sitten ollut tuolla historiassa, koska mun silmissä siinä on vielä näitä tämmöisiä jotain lapsukaisia.
0: Joo, siis mäkin muistan tommosen noin, mutta ilmeisesti tää on sitten kaikilta osin muuttuu. Sehän noin se pitää olla. Ei voi laittaa.
1: Pitääkö se
0: eli
1: olla
0: ei voi laittaa amppari, ei murkku, ei Jaakko Parkkali eikä kääriä. Ei, no, yhtä, mitään ei noista ei voi piirrosa.
2: Haarearkus on papukaija.
1: Niin ja noissa Haribon pusseissa on kaikissa se karhu on kyllä siinä. Semmoinen keltainen joku nalle.
2: Fatserin pusseissa ei ole niinku mitään.
1: No ne on, eikö ne ole aina ollutkin vähän semmosia tavallaan tyylikkäämpiä? Että nää tämmöset viinikuvipussit kaikki on ollut tommosia, missä on jotain houkutuslintuja.
2: Mutta niin onko lapsetkin niin daijuja, että mä astan lauantai-bussin, koska siinä on tuommoisen oranssi.
1: No sä muistit siitä jakkivakupalasta heti sen pellen. Mm.
2: Niin muistinkin.
1: Niin. Et on se jät,
2: mutta se on hito hyvä makusta.
1: Niin, mutta se, niinku, se lokeroit sen siihen, että se yhdistät.
0: Varsinkin, kun sitä sai oikein niinku reilussa 125 gramman koossa silloin aikoinaan, niin, toisin kuin nykyään tämä 120 grammanen.
2: Väitän, toi on väärin.
0: On se mahdollista.
2: Mä väitän, että se on ollut 150 grammaa.
0: On se mahdollista, on se mahdollista. Tämä selviää vielä tämän aamuaikana. Nelli Matulaa, hitaammin hautaa.

0: Neli Matula hitaammin hautaan soi tässä kello 22 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Tänne laittoi Anna-Liisakin viestiä, että Tuukka, mä komppaan sua, se uusi maistuu ihan shitille. Terveisin kohta 45 muikkeli, joka syö viikonloppuisin aamupalalla jakkimakupalaa.
0: No niin, nyt
1: se on shitii, se on shitii.
0: Pakka löysi kantensa.
1: Ja sitten niin myös tänne laittoi Hanna laittoi viestiä, että todellakin makupalat on muuttunut. Samoin se makupala purki ulkonäkö. Laitoi jo palautetta asiasta.
0: Aha.
1: Ja valmistaja kertoo, että reseptiä on muutettu.
0: No niin, eli se pitää paikkaansa.
1: Nyt maitoa ei ilmeisesti enää käytetä lainkaan. Jatkossa nämä jää kauppaan, huutomerkki tee Hanna.
0: On.
1: Niin just näin. Protesti, okay. Protesti, EU-direktiivi.
0: Sen sijaan kaikki purkit, joita tuollaisia vanhoja jakkimakapulapurkkeja, niin kaikissa niissä niin pyöritään aika samassa kokoluokassa, mutta tätäkin vielä selvitetään. Hei, Isaac Elliottia seuraavaksi ai että, ja sen jälkeen Tuukka saa kertoa vähän reissustaan, kun oli kuitenkin tuossa viikonlopun aikana, niin poikaan kanssa ihan ulkomailla asti.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei lähdetty itse. Lähetettiin parhaat.
2: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
0: Radio

0: Isaac Elliot, ai että. Näin täytyy todeta, kun tuossa kuuli jo, että Tuukka on lähdössä ylipäätään tämmöstä tähän poikien reissuun, perinteiseen sellaiseen. Ja sehän oli yllätysreissu siis se kohde. Teillä on se konsepti, että jotkut aina järkkää ja sitten se tulee muille yllätyksenä. Vasta lentokentällä tiedetään, mikä on homman nimi. Ja nyt sitten viime viikonloppuna se tapahtui. Mitä se reissun päällä? Te olitte siis Roomassa.
1: Niin Roomassa mä olin jo tänä vuonna järjestävässä tahossa. Niin se oli sinälläkin jännä reissu, että se on aina, miten ryhmä ottaa vastaan kohteen, miten ryhmä ottaa vastaan aktiviteetin.
2: Jännittävää.
1: Yömmäs.
0: Ryhmähän on hyvä ja näyttävä.
1: Ryhmä on hyvä ja näyttävä. Meitä oli tänä vuonna mukana 11 kaveria, koska kaksi joutui jäämään ryhmä reissusta pois, niin kuin perhe.
0: Alkaa olemaan, kato.
1: Perhejuttujen.
2: Mutta 11 on silti, että on onnistuu tolleen vuosittain, niin toihan on oikeasti kova suoritus. Että sieltä WhatsAppista lähdetään edes lentokentälle tai yhtään mihinkään.
1: Joo, torstaina lennettiin ja siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Päästiin kämpille ja iltaruuat siinä porukalla ja näin. Ja sitten mä oon nykyään tämmönen niin kuin... Mä oon tämmönen nykyään opastettu reissumies.
0: Opastettu reissumies. Tarkoitko siis reissuopas, matkaopas?
1: Ei vaan, että mä menen näille opastetuille reissuille, missä on opas.
0: Okei.
1: Semmonen mies mä oon.
0: Sä oot semmonen mies.
2: Eli lähden nyt keski-ikää, Tuukka.
0: Sähän se mies oot sitten. Aikamies.
1: En tiedä, onko se keski-ikäistä, mutta mä oon todennut sen nyt, että vaikka mennään johonkin tämmöiseen kaupunkiin, missä käydään katsoa jotain nähtävyyksiä, niin kyllä siitä saa enemmän irti, jos siinä on joku, joka osaa vielä kertoa näistä nähtävyyksiä. Totta kai. Mä huomasin myös sen, että missä että toi tekoäly, mä löysin nyt ensimmäisen, kyllä mä koulussa on sitä hyväksi käyttänyt vähän, mutta et tekoäly oli hyvä siitä, että jos mentiin vaikka jonnekin ja sitten ei ihan saanut niinku kiinni sitä, mitä se sit tarkoitti se opas, niin kuva ChatGPT ja sitten se kertoo sulle, että hei, tässä on kuvassa nyt tämmöinen Rooman aikainen temppeli, joka on rakennettu 90 vuotta ennen ajanlaskun alkuun ja tästä syystä. Ja pikku noppitieto vielä tästä näin. Mutta joo, perjantaina otettiin, siinä meitä kun on 11 jätkää, niin siitä vähän sitten pienemmissä ryhmissä aina jengi lähti näihin aktiviteetteihin.
0: Niin,
1: koska kaikki ei halua välttää, joku on nähnyt jonkun ja joku ei halua nähdä jotain, niin sitten me otettiin perjantai-aamulle minä, Jukka, Kake. Ja sitten, kukas meillä oli neljäntenä, Tomi oli siinä.
0: Joo.
1: Niin me otettiin tämmönen, tiedättekö, Rooman katakombit.
0: Tiedän.
1: Eli tämmösiä maanalaisia hauttoja.
0: Joo.
1: Niin lähdettiin niihin tutustumaan sitten, ja siellä meillä oli tämmönen sitten eteläafrikkalainen tämmönen opas, aivan mahtava sälli.
0: Okay.
1: Hienosti kertoi. 2,5 tuntia siellä paiskittiin
0: menee.
1: Joo, mutta se oli tosi, tosi mielenkiintoinen hyvä setti. Ja sen jälkeen...
0: No hei, kerro nyt ennen kuin menet eteenpäin. Mitä opit? Mitä jäi mieleen Rooman katakompeista?
1: No mä en tiennyt niistä ihan hirveästi muuta kuin sen verran, että ne on maalaisia hautoja. Sen verran mä tiesin.
0: Joo.
1: No nyt mä opin muun muassa sen, että sinne haudattiin nimenomaan kristittyjä, jotka oli sitten vielä siihen aikaan niin vainottuja siellä Roomassa, koska siellä ei kristinusko siellä vielä ollut niin kuin... Ei ollut hyväksyttyä silloin. Ja opin muun muassa sen, että milloin Rooman valtakunta sitten luhistui, kun ne barbaarit hyökkäsivät aikanaan sinne. Niin ne, kun käytiin tuolla katsoa, niitä on ihan valtavasti niitä hautoisia maan alla. Siis aivan, siis miljoonia hautoja. Ja miten valtavalle alueelle ne levittyy siellä. Niin opin muun muassa sen, että kun ne barbaarit sitten oli ensin ryöstellyt muun muassa vaikka juutalaisten hautoja sieltä maan päältä silloin, kun ne tuli. Ja sieltä löytyi sitten kultaa. Koska ne ajattelivat silloin, että haudataan nyt kullan kanssa, niin ne pääsee niin kuin taivaaseen sitten. Niin täällä sitten ne löysi nämä katakombit, meni sinne ja oli silleen, että täällä on varmaan kans kultaa, eikö niin? No ei siellä ollut, kun ei kristityt uskonut siihen. Siellä oli pelkästään niin luurankoa, mutta ne sitten kekkas nämä barbarit kuitenkin sen, että hei, nämä on varmasti jotain merkkihenkilöitä kuitenkin, ketä tänne on haudattu. Niin ne teki silleen, että ne... Tyhjensi, että se hauda otti luurangan pari isoa luuta, kipitti takaisin sinne Rooman ruumiin murin sisäpuolelle ja meni jonkun papin ovelle silleen, hei, terve. Eli meitsi on barbaari Paavo ja mä kävin tuolla katakombeissa äsken ja mä kävin avaa siellä tämmöisen yhden haudan. Tässä on pyhä Tanelin pääkallon tässä. Niin nyt me tehdään joko sillä lailla, että joko sä maksat mulle 100 kultarahaa, tässä me laitan tämän päreiksi tämän pääkallon. Niin kummis tehdään?
0: Sitten
1: eihän se pappi voi olla siinä mitään muuta, totta kai mä astan sen, että ei me voida antaa tämmöisen tuhoutua. Ja sitten nekin piti takas, hakisit seuraavan luurangon, meni seuraavalle ole. Hei, tässä on pyhä Pekka.
2: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä ne papit oli siellä kylässä seuraavan päivän torilla silleen, että kaikilla oli pyhän Pekan pääkallo siinä.
0: Nyt kaikkien aikojen.
1: Niin,
0: kaikkien vedätys.
1: Kaikkien aikojen puhallus. Niin, mun mielestä tämmöisen on. Joo, paljon kaikkea muuta.
0: Tuliko sulle mieleen siellä katakompeissa, siis se mikä mulle tuli joskus mieleen, että kun Roomassa on kuitenkin se liikenne on se, mitä on ja näin, niin että vitsi, siinä olisi muuten parkkitilaa, kun alkaisi sinne katon louhiin, niin sinänsä olisi hirveä.
2: Olisi kyllä kunnioittavaa.
1: No, mä voin näyttää teille pari kuvaa, niin aika ahtaat oli myös.
0: Joo, kyllä se vaatii vähän lisää louhintaa, mutta pohja on tavallaan rakennettu
2: tällaiseen.
1: Mutta sen jälkeen sitten nyt ollaan siis perjantai-päivässä. Sitten mentiin käymään vielä Rooman Olympiastadion kierroksella.
2: Joo.
1: Tutustumassa siellä.
0: Missä se Rooman Olympiasta? Mä en ole ehkä siellä, kun se Kolosseumi ja näin, mutta
1: no se on siitä, no,
0: stadioni.
1: Mitä?
0: Että onhan se Kolosseumi stadioni tässä vaan mietin. On. Mutta totta, että siellähän on ihan niin kuin sitten tämmöinen nykymittainenkin.
1: Joo, 60 olympialaiset siellä järjestettiin muun muassa. Ja niin käytiin siellä stadion kierroksella tutustumassa siihen. Sekin oli aivan jees.
0: Oliko sekin tämmöinen opastettu kierros?
1: Se oli kans opastettu kierros, joo, mutta se opas oli ihan tosi heikko. Kyllä, hän ei kiinnostanut yhtään. Meillä oli niin hyvä kokemus pohjilla, niin se kontrasti oli vielä niin suuri.
0: Eli aika tommonen, niin kuin nyt täytyy sanoa, että aika kulttuuri
1: tommonen. Joo, sen jälkeen sitten me käytiin muun muassa myös siellä Vatikaanissa, Pyhä Pietarin kirkossa, valtavan upea, hieno, maailman suurin tämmöinen uskonnollinen rakennus.
0: Joo, kyllä.
1: Siellä oli hyvä kierros kanssa, siellä oli kanssa, mentiin Höpötepän kanssa kahdesta, siellä oli tämmöinen italialainen opas, 2,5 tuntia sekin, aivan jees. Ja sitten käytiin eilen, mä olin käynyt Kolosseumilla aikaisemmin, mutta käytiin uudestaan, päästiin sinne niin kuin ground levelille, päästiin käymään myöskin. Sinne kuulemma pääsee vain 2% kaikista vierailijoista.
0: En ole minäkään käynyt.
1: Ei, no, se oli pirun kallis, se oli €200 se
0: kierros. Oho, no, mutta hei, nyt on pakko kysyä.
1: Ja niin, sitten käytiin foorumissa, sitten käytiin Palatine Hillille, käytiin paljon kulttuuria oli, paljon nähtävää.
0: Ette sitten niin kuin irrotellut ole?
1: Irroteltiin.
0: Aha, no hei. Näin mä toivoinkin. Tehdäänkö sillä, otetaan tuo Eppu Normaali tuosta, kato kun meillä tulee noin 8 uutiset, niin kerroppa vähän irrottelusta kanssa.
1: Joo,
0: vielä,
1: ja irroteltiin monessakin mielessä, meidän aktiviteettikin oli aika hurja.
0: Aivan.
1: Koska aina pitää myös järjestää joku aktiviteetti tähän. Ja meidän alkuperäinen idea oli, että mennään katsoa AS Roma Lazio, mutta sitten me ei saatukaan lippua kaikille, meidän pitää vaihtaa se sitten.
0: Joo.
1: Mutta ihan hyvä aktiviteetti löytyy.
0: Okei, no minkä aktiviteetin Tuukka on kavereille järkellyt? Käydään se tuossa läpi kohta, toivottavasti sun ei siltä mihinkään tarvii hävitä, nimittäin 8 uutiset väliä, sen jälkeen jatketaan ja katsotaan, että mitä siellä on irroteltu tommosen kulttuuripaukun jälkeen.

0: Kuusisto.
1: Eppu Normaali ja hei, keikat lähestyy. Siellä on se Bolt-areena kesäkuussa ja sit vikat elokuussa Tampereella. Vihreänjoen rannalla tässä. Kello muutama minuuttia vaille kasin, ihan kohta kasin uutisia. Sen jälkeen Tuukka saa jatkaa reissutarinaa. Mä näin yhden videon tossa, mistä voidaan jo päätellä sen verran, että vaikka tossa äsken käytiin aika paljon kulttuurikohteita läpi, niin on siellä pojat vähän irrotellutkin.
2: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Auto, auto, autovex.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa. Ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Smith arvioi, että jossain kohdassa hallinto tullaan haastamaan, vaikka hallinnolla ei ole ollut tapana antaa periksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi läpi Lindmanin Ilta-Sanomille paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Suomalaisen ruokakorin suhteellinen hinta on 10 vuodessa lähentynyt selvästi EU:n keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. Vuonna 2014 suomalaiset maksoivat ruuasta ja alkoholittomista juomista noin 1/4 korkeampaa hintaa kuin EU-maiden asukkaat keskimäärin. Toissa vuonna ero oli kutistunut alle 10%.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Ja sään sinulle kertoo Tiina.
9: Tässä nyt lähipäivinä matalapaine liikkuu meidän maan yli tuonne pohjoiseen ja kaakosta virtaa lämmintä, mutta tosi kosteet ilmaa. Sadeukkoskuuroja tulee etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa ja kuurossa sade voi olla ajoittaa hyvinkin voimakasta ja tuuli puuskaista. Ja jakson puolivälissä on hetkellisesti suuressa osassa maata sitten poutaista ja loppuviikolla maan itäosassa on sateista ja muualla on poutaisempaa. Lämpötilat 17 ja hei! Tähän näyttäisi 27 astetta.
8: Se on jo sitten helle.
9: Pohjois-Lapissa on viileämpää. Yöllä ollaan 2 ja 15 plus asteen välillä.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: Huomenta vaan lypsyä, että 6 minuuttia yli 8 on kello justi ja Tuukka täällä ja päiviksethän kisataan sitten tällä tunnilla, mutta vielä hetkeksi Roomaan.
1: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa tuon meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa.
0: Aika.
1: Tandem varjoliitoa.
2: Oi, toi boksin, kuulostaa
0: mun kivalta. Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
1: Jep. Joo, kyllä jengi tykkäsi. Meitä oli tuossa 11 jätkää, niin yksi vaan oli silleen, että ei pysty, että liikaa pelkää korkeita paikkoja. Ja muutama siinä vähän silleen yski, että huhhuh, että vähän jännittää, että ehkä muutama olusen tarvii siihen alle. Mutta kaikki kyllä tuli hymyssä suin sieltä. Sitten pois ja oli silleen, että tämä oli kyllä tosi vörtti. Käytiin Laatsiossa, Norma oli se paikkakunta, missä käytiin lentämässä ja kiivettiin siis ensin semmoisella pakulla semmoisen niin kuin vuoren johonkin 400 metriä, missä on sitten semmoinen kieleke, mistä juostaan alas sen teidän pilotin kanssa ja joo, siitä sitten semmoinen 15-5 tuntia lenneltiin siinä.
2: Ai vau.
0: Miten itsellä, niin sieppasko yhtään siinä niin kuin lähdössä, tai oliko yhtään arveluttikin, että miten Lazion poika niin mahtaa ohjata, koska eikö tämä ollut tämmöinen tandem just, että siinä oltiin niin kuin kyytiläisinä?
1: Siinä oltiin kyytiläisinä, ja periaatteessa ainoa, mitä sun piti tehdä, liittyy nimenomaan siihen lähtöön, että se ensin, kun nostetaan, tulee tarpeeksi tuulta, niin se nostaa sen varjon, sitten se tuuli, ja sitten se vähän vetää sua taaksepäin, sun pitää pari steppiä ottaa taaksepäin, ja sen jälkeen sun pitää lähteä juoksemaan eteenpäin, ja sitten sulle vaan huudetaan korvatta ran, niin kauan kunnes sitten sulla on jossain vaiheessa jalat ilmassa, ja sitten saa nojata taaksepäin, ja sitten sä niin kuin istut semmoisessa tuolissa tavallaan, että siinä on tosi mukava olla.
0: No kun mä näin sen yhden videon, missä joku teidän ryhmästä lähti. Tero lähti. Joo. Tero tuli, Tero näki, Tero voitti. Tero lähti, niin se asetelma siinä, kun siinä on tosissaan tämä ammattilainen takana ja sitten on tämä penkki ja näin, niin sehän siis näyttää siltä, kun vauva olisi rintarepussa. Niin kuin aikuinen vauva. Näyttää. Niin sitten kun se lähti siitä, niin se myös näytti siltä, kuin vauva ottaisi ensimmäisiä askeliaan, kun se on semmoinen pampimainen, ja sitten mennään sieltä.
2: Sä et oikein osaa tietenkään sitä rytmittää,
0: ei tietenkään, miten ei tietenkään. Ja hienosti, ja Terohan pääsi ilmaan siitä, jos mä nyt ihan väärin.
2: Mutta tuossa kaikki vaaran merkit siis tuossa lähdössä oikeasti.
1: Joo, mutta se oli jo hauska, ja siinä kun se koko ajan kun huutaa sulle, että ran, niin mäkin kun siinä omassa lähdössäni niin juoksin, niin mulla oli jalat jo ilmassa pitkän aikaa ja hän edelleen huutaa mulle, että ran. Ja mä tiedän, että mun jalat yletä maahan
0: joo,
1: enää.
0: Mutta
1: silti, kyllä mä nyt teen kaikkeni tämän meidän bändin eteen, että jotta tää ei jää kiinni, että tää varjo ei nouse ilmaan. Niin se on niin daijun näköistä, kun sä juokset ilmassa.
0: Joo. Jalat ei saa siellä kuitenkin kiinni, niin sit se on tosissaan, kun olisi jossain tämmöisessä syöttötuolissa.
2: Mutta se on kiva kuulla myös, että se on ollut semmoinen mukava istua, koska kaikki, ketkä on meistä käynyt jossain Roodokseen sellaisessa veden perässä vedettävässä niin kuin liitoitussa, niin sehän sattuu siis, sä et tunne sun haaroväliä siis 3 kuukauteen, koska se sattuu niin paljon.
0: No moni ei Roodoksen reissun jälkeen tunne haaroväliä monesta muustakin.
2: No mutta
0: ei tarvinnut
2: mä tarkoitin nyt tätä, kun Tuukka vielä pointtasi, että siinä on mukava istua.
0: Joo,
1: mutta kaikille meni se tosi nappiin pois lukien sitten coachilla eli Jukalla, joka sitten laskeutuessa, niin sitä laskeutumista ei käyty kenenkään kanssa läpi. Ja sitten Jukalla oli, meillä oli 2 eri pilottia, niin se toinen ei puhunut sanakaan englantia.
2: Mm. Ihan
1: ja Jukka nyt ei myöskään niin Italia ei ole ihan fluentti. Niin heillä oli se laskeutuminen tullut silleen, että kun se oli itse asiassa tosi helppo, että sä tuut vaan jaloille, siihen vedät itse suoraksi, tuut jaloille ja olet 2 askelta ja se on siinä. Niin he oli tullut sitten pepulleen sinne alas. Eikä siinä mitään, että ne tulee pepulleen alas, mutta sen jälkeen mä olin just kävelemässä Kaken kanssa sinne alas Kaken lähtöä varten, että mä saan sen videolle. Ja mä katsoin sieltä, että no niin, nyt Jukka tuli siihen. Ja sitten mä katsoin, että pikkusen toi pyörii toi varjo tuolla niin kuin sen niin kuin ländäyksen jälkeen. Niin siinä oli käynyt niin, että ne oli tosissaan tullut pepulle alaksi ja sen jälkeen se varjo oli noussut uudestaan ylös ja napannut tuulet, niin ne oli tullut siellä niin kuin 50 metriä raahautunut se, varjon kanssa.
2: Okay,
1: että se, okay. Kun mä näen, että se varjo pyörii, niin siellä oli jätkät pyörinyt mukana
0: niin
1: myös.
0: Just,
1: niin siinä oli, niin se, just. Se oli harmillinen epäonnistuminen.
0: Mihin siinä. Se alastulo, tuliko se siis, kun te lähditte sieltä rinteelle, laskeuduttiinko siis sinne jonnekin 400 metriä alemmas sitten vai
1: ei,
0: mihin
1: vaan,
0: se tuleeko takaisin
1: siinä
0: jotenkin?
1: Siinä etsittiin tämmöisiä termisiä, virtauksia just, mitkä nostaa sitten sen ylöspäin. Eli me ländettiin ihan siihen, mistä me lähdettiinkin käytännössä. Mä kävin esimerkiksi, jos 400 metristä lähdettiin, niin mä kävin 1000 metrissä.
0: Niin,
1: se nosti sen niin korkealle.
0: Okay.
1: Sitten mulla oli ihan crazy. Siis, mä en tiedä, mä sain jotain spesiaalikohtelua, kun mä sain pidemmän lennon. Se oli varmaan tämmöinen varaajan etu.
0: Niin just.
1: Niin me tehtiin vielä silleen, että me tehtiin semmoinen spiraali vielä, että me mentiin ihan ylös ja sitten me alettiin tulla kiepillä sieltä alas niin kuin semmoista, se oli ihan crazy.
2: Apua.
1: Se oli kuin sarjakuvista, tiettäkö, kun maailma pyörii, kun sä katot alaspäin ja sitten vaan pyörit, se oli ihan hurjaa.
0: Oho,
1: hauska.
0: Oho.
2: Ei pelottanut yhtään.
1: No ei oikeasti, kyllä sit nauttii
0: enemmän. No kyllä Ilta-Sanomat saa tämän väännettyä, kuule tälle päivälle taas lällärihousu tuli siellä spiraali ja kakkahousussa tuli sieltä alas, joo, itki.
2: Mä voin antaa kommentit sinne.
1: Perjantai-iltana tosissaan, tai perjantai-päivän käytäisiin ensin siellä katakompe, siinä kävi muuten hirveä hillo, siellä oli... Se sanoo se opas, kun me oltiin ekana paikalla, että täällä on kaksi niin kuin suomalaista porukkaa. Sitten mä sanoin, että ei, et varmaankaan, että onkohan se mun varaus mennyt tuplana sinne. Mm. Mutta kyllä siellä oli Antti perheineen Suomessa.
0: Oh, no niin.
1: Samalla reissulla ja oli ihan okay. Aivan nasta. Kivoja tyyppejä.
2: Ja.
1: Sen jälkeen käytiin siellä stadionkierroksella ja sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä. Niin me sitten alkoi vesisade.
0: Mm.
1: Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
2: Ja.
1: Se vesisade kesti aika kauan.
0: Näin kulutan aikaa.
1: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka martini?
2: On se.
1: Sehän on. Se on mulle myös tuttu tämän reissun jälkeen.
2: Onko sä koskenut vodka martiniin?
0: Hän on Ritokoski.
2: Herra Jumala.
1: Ainakin jotain sinne päin, mutta siis se oli semmoinen, mä pyysin sitten semmoisen strong, but berries, lot of berries.
2: Joo,
1: niin hän oli silleen, että strong but berries, help me to help you. Ja sitten mä lopulta sanoin vaan, että I want to get drunk. Ja sitten niin, hän sanoi, että peri on selvä. Sitten hän toi mulle semmoisen, mä en tiedä minkä värinen vodka martini oikeasti, mutta se oli semmoinen punainen semmoisessa pikarissa.
2: Eli eikö vodka martini se, mihin laitetaan tyyli joku siis
0: niin,
2: oliivi?
0: Niin, toi kuulostaa siis karpalopohjaiselta.
1: Ehkä joku tommonen, juuri. Joku tollainen.
2: Ja vodka martini on siis James Bondeista niin. Kirkas juoma, missä tukka oli. Ei ollutkaan tullut kasvupyrähdystä. Mä otan sen kommentin takaisin. No, kyllä me otettiin vodka karpalomehu.
1: Mutta se oli tommoset martinilasista se melkein oli ehkä. No ihan sama. Mutta mä tankkasin niitä väkeviä juomia monta, jes. Ja sitten käytiin vielä kämpillä ja mentiin sinne meidän illallispaikka ja siellä oli hyvä meininki, totta kai jätkät siellä kaikki näin, ei siinä mitään. Sitten mä pidin jossain vaiheessa puheitakin siellä.
2: Hyvä. Alkoi peris hiipiä.
1: Joo, ja viiniä kannettiin pöytään ja mä olin siis päissä niin kuin ankka. Niin, sanotaan nyt tässä vaiheessa ihan selvyydeksi.
2: Se valkoviini on sulle myös murhaa oikeasti, sitä ei saisi edes näyttää sitä pulloa Ritokaskelle.
1: No tällä kertaa murha oli punaviini, koska mä jonkun tarinan siinä kerroin ja sitten mun piti siinä eläytyä niin kuin siihen... Itse asiassa nyt mulle kerrottiin jälkeenpäin se tarina, mä en ymmärrä, miksi mä oon eläytynyt. Mun piti siinä niin kuin demonstroida tämmöistä isoa huikkaa.
2: Okei, mitä sä kerroit? Mihin se liittyy se tarina?
1: Se liittyy yhteen ryhmän jäseneen ja siihen, kun hän oli jäänyt jynkykattelusta kiinni ja miten faija oli siihen reagoinut.
0: Hieno puhe heti.
1: Ottamaan pitkän huikan. No tää mun pitkä huikka tuli sitten rinnuksille. Mulla oli just reissuun vasta ostettu valkoinen lakosten paita, niin aivan punaviinissä.
2: Aina.
1: Ja mä olin hetken sen asian kanssa istunut, kunnes mä olin päättänyt, että tää on ihan disaster, että mun on pakko saada tää pestyksi. Ja siinä vielä mielentilassa mä olin etsinyt, että missä on pesulla tässä lähellä. Ja sit mä löysin sieltä, että okei, menee 9 kiinni. Että nyt on kiire. Ja sitten mä oon lähtenyt yksin etsiä tätä pesulaa juosten
2: heittelin
1: tietysti.
2: Oikeesti.
1: Juosten. Joo. Ja löysin sen pesulan, missä oli kaveri, just italialainen vanhempi herrasmies vetämässä luukkuja kiinni siitä edestä. Ja sitten mä olin silleen, että sä varmaan nyt näet.
0: Kyllä,
1: ja mä
0: viina,
1: näen,
0: rosso,
1: sä ymmärrät,
0: hei.
1: Että tässä meillä on tilanne
2: problem.
1: Päälle. Hän sanoi, että ei voi mitään, että mä oon just menossa kiinni. Ja mä olin silleen, että hei! Ystävä hyvä. Varmasti on joku hinta, jolla me saadaan tämä paita.
0: Paljonko liiraa laitetaan?
1: 50 euroa käteltiin siihen, cash only.
0: Oh.
1: Mä sanoin, että sopii, mutta mulla ei ole cashia yhtään, että mistäkään mä semmoista saan. Ja sitten hän näytti mulle, että menet tohon suuntaan, 75 metriä about, sieltä löytyy automaatti. Käyt sieltä nostaa, tuu takas, peli on selvä. Ja tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
2: Niin, se oli
1: ja sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita. Mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Sen mä tiedän, että tämä sotasaalis, mitä mulla oli mukana tämän reissun jälkeen, niin kun mä tulin jätkien luokse, mulla oli puhdas paita.
0: Okei.
1: Okay. Se onnistui.
2: Joo.
1: Sen lisäksi mulla oli kaksi semmoista ilmapalloa. Mulla oli semmoinen varoituskolmio päässä.
2: Apua.
1: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmoinen hasissätkä. Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
2: Mies vai nainen?
1: Mies.
0: Eli ainakin automaatin sä löysit.
1: Automaatin
0: selvästi,
1: löysi.
0: Koska ostoksia on tehty.
1: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
0: Mm. Mikä on irakilaisen pojan hinta?
1: Eli 150 tekee on johonkin, varmaan on kätelty tietysti niitä ilmapalloja tasarahaan.
0: Joo.
1: Tasarahaan. Tämmönen ryhmä. Sitten samalla mä löysin,
2: miten toi ei ole vankilassa
1: seuraavana
2: oikeasti?
1: Päivänä löysin täältä, että mulla oli tullut, mä voin näyttää teille, niin Instagramiin oli tullut tämmönen, tilisi salasana on mahdollisesti jaettu verkossa. No kidding, kato.
2: Ei hitto tuukka.
1: Ja sitten myöskin mulla on tää irakilaisen, mulla on siis numero tarlennettu puhelimeen nimellä Irak Jeppe suluissa Rooma. Ihan vaan ilmeisesti siltä varalta, että jos mä törmään irakaisen Jeppe jossain muualla maailmassa,
0: tietää,
1: niin mulla on tää Irak Jeppe. Ja Irak Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut häntä seuraa ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta hän lähetti mulle, hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa. Niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Ja hän lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sitten joku soittelee siinä ja siellä soi musiikkitausta. Nyt mulle selvisi myös, minkä takia mun Spotifyssa oli haettu tällaista biisiä niin aikaisemmin sinä päivänä, koska se Spotify näyttää, että jos sä oot käynyt hankemassa, niin tämmöistä biisiä oli haettu siellä. Ja mä tiedän tämän biisin, Tepa on soitella mulle, mutta siinä on ollut joku tilanne päällä, koska tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se irakilainen ei ole siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa, mulla on käsissä elävä kana. Ja ilmeisesti siellä on ollut jonkunnäköiset bileet, missä on kuunneltu Chicken in the Corn.
0: Kyllä se punaviini, se voi vähän se voi pyöräyttää.
2: Mitä mä sanoin? Ei missään nimessä with berries, with red wine. Se on heitteelle jättä. Mä sanoin ekana asiana.
0: Täytyy sanoa, että kun moni on varmaan miettinyt, kun on se kauhea kankkunelo, kun aikoinaan kattunut, että tämähän, niin kuin, että ei tämmöstähän voi kenellekään tapahtua. Nyt ollaan täällä aika lähellä.
2: Siis herra jumala tuukka.
1: Mutta oli hyvä. Oli hyvä. Siis rahannostoreissu.
0: Joo.
1: Matkaa toisessaan 75 metriä. Yes. Mutta siihen saa Rooman illasta niin tapahtuu aika paljon
2: ja
1: asioita.
2: Ja 100 pistettä siitä puhtaasta paidasta. Siihen mä en ole ikinä usko.
0: Kulttuurireissu.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: hattu ja sitten tommonen niinku toi lätsä.
1: Joo,
0: toi on lätsä niinku mulle semmonen haarniska.
2: Yes, yes.
0: Että nyt mä oon valmiin niinku...
2: Hei,
0: toimii.
2: Tiedätkö mitä? No. Toi on se sama jätkä, jonka kanssa mä olin Tallinnassa silloin kerran.
1: Silloin siis mä oon ollut toi jätkän kanssa Fuges kerran.
2: Ei ollut kanoja sylissä, mutta oltiin kyllä ihan väärissä paikoissa silloinkin. Tuukka kertoi tuossa äsken Rooman kulttuurimatkasta. Täytyy sanoa, että jos meni ohi sulta, niin ehkä kannattaa jostain se kaivaa sitten Interwebin syömäreistä. Esimerkiksi Koko Citystä meinaa oli melkoinen pau.
0: Toi, joku kysyy täällä, että oliko Tuukka, Janita kysyi, että oliko Tuukka lempijuoma, niin Kampari Marttiini. Näyttää siltä, että voisi olla ollut se.
2: Tämä on ihmeellisen asian jengikin tämä huomiota, että nyt tämä, että mitä sä oot niinku juonut, että oliko mun se vodka Marttiini muuta. Että kaveri on kuitenkin ollut jossain irakilaisten bileissä elävä kanasylissä. Niin,
1: tämä.
2: Olikohan ollaan
1: se kamppari juoma?
2: Joo.
0: No, mut joo, tässä mä näytin teille vielä tämän videon siinä vaiheessa, kun ollaan vielä tuolla ravintolassa, niin siinä kiristellään tuollaisella skumppalaseella, niin se ei ole skumppaa, mitä tuossa on, vaan se oli, mä olin ilmeisesti tilannut koko porukalla niin pienet näkäräiset. Mm.
1: Ja se on jotain krappaa, te olette juoneet.
0: Joo.
1: Joo. Koska siitä sä alat sekoilemaan. Nyt tiedät, että mulla yhdistyy langat. Mä oon nähnyt livenä.
2: Sekoilee ja sekoilee.
0: No, se krappa,
1: seikkailee. Niin semmoinen oikein karva.
0: Se on karva. Se on just tämä, kato alkoholipitoilu, yes, tyypillisesti 37,5-60.
1: Yes.
0: Niin ilmeisesti tämä, missä oltiin kompastuttu, oli se, että mä olin sen omanen juonut kyllä. Mutta sitten muut, pari ei ollut tykännyt maus. Niin oli sitten, että minkähän en, että varmaan lavuariinkaan heitä, niin mä olin sitä ottanut miestä.
2: Kyllä se krappa kuuden kertoimella, niin se...
1: Siis se on murhaa, se krappa on ihan täys murhaa.
2: Se toimittaa. No mutta hei, tämä mies vetää meille kohta ihan sujuvasti tietokilpailun tossa noin. Antti Tuisku, Hyökoaalto ja selkeän päiviksi.
3: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
4: Festari etkot.
3: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä.

0: loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Päivä.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto pauhaa tässä puolisyön kelloon, aika kisata Päiviksi.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: 19. toukokuuta tänään ja nimipäivä jengi onkin tänään melkoinen, nimittäin onnittelut lähtee teille, neidit ja rouvat, joiden passissa lukee joko Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia tai Milena. Niin oikein hyvää nimipäivää teille.
0: Hyvää nimipäivää. Mistä sä haluat, että mennään?
2: Kaikki. Emma, Emmi, mikä on? Mistä mennään? Mennään vaikka Emmistä.
0: Emmi.
2: Ja, voidaan mennä Emmastakin.
3: Mennään Emmistä.
2: No Emmi.
0: Emmi. Mikäs se? Ah, ei tule oikein. No yksi ehkä tulee.
3: Noniin.
2: Yksi, kaksi, kolme.
3: Emmi Parviainen.
2: Nuorkamit jatkaa Nuorkamit sieltä.
0: Minkä sä sanoit?
3: Parviainen.
0: Mä sanoisin näyttelijä, eikö se?
2: Hei, mulla. Joo, Emmi. On, löytyy.
0: No, Emmi.
3: Mm?
0: Mä kokeilen.
2: Yksi, kaksi, kolme.
0: Emmi Peltonen.
2: Joo. Eikö se?
0: Ehkä, tai ainakin me sanottiin
3: on,
0: nyt samaan.
3: On.
0: Eli Ville Peltosen tytär ja
3: luistelija. Kyllä.
0: Tai tuu luistelija.
3: No, tuu katan nytte.
0: Emmi.
2: Ei, mulla ei tule enää.
3: Noniin, aika loppu, Juuso, heppa.
0: Ei tuu mulla mieleen, eli ei pisteitä tästä sitten.
2: Ei kun tule.
3: No niin.
2: No, mutta se on ihan sama, ei niin, tarvitse laittaa. Väliin, mutta eikö ole Emmi Granlund?
3: On.
0: No niin, tämä Mika Granlundin ex-vaimo. Vielä?
3: Onko mennyt uusin? En tiedä.
0: Joo.
3: En tiedä.
0: Oli miten
2: malli,
0: oli.
2: Olisi tullut. Kyllä tätä Emmi Granlund vielä löytyy.
3: Okei,
2: okay.
3: No niin.
2: Mutta joo, ei siitä pisteitä kenellekään. Miten tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin... Täällä on aika sotaisaa matskua suurin osa,
0: Joo. Mutta
2: otetaan tää tämmönen. Tällä päivämäärällä vuosi on ollut, tosta kun mä sen katon, niin 61.
3: Mm-hmm.
2: Venera 1. Siitä tuli ensimmäinen ihmisen tekemä laite, joka mitä?
0: Lypsi lehmä.
3: Tiina.
2: Ei.
3: Se tutki, että onko miinoja?
2: Ei. Okei, mä annan ensimmäisen pisteen siitä, joka tietää, missä liikutaan.
3: Missä avaruudessa.
2: Tiinille pisteen avaruudessa liikutaan. Siitä tuli ensimmäinen ihmisen tekemä laite, joka ohitti toisen planeetan sivuttaessaan minkä. Ja nyt kerrottakaa paperille, minkä planeetan se sivutti. Ensimmäinen ihmisen tekemä laite,
0: joka
2: ohitti toisen planeetan sivuttaessaan minkä planeetan.
0: Mihinkään suuntaan se lähti?
2: Sehän on kaksi vaihtoehtoa, niin. Jos järjellä miettii. Muistetaan
3: no niin.
2: Loru.
3: Niin, no kumpaan suuntaan?
2: No se,
3: näihin vai näihin?
2: No
3: mä näytän nyt sormiin.
2: Se on
0: no niin, mulla lukee.
3: Älä vinkaa mulle, kun mä teen
0: no, laitan nyt vastaus.
2: Laita vastaus sinne. 61 on siis vuosi. No. Venera avaruusohjelma. No. Ja Tinnillä on
3: Mars.
2: Siellä.
0: Mulla on Venus.
2: Ja Venus on oikein.
0: Hei!
2: Eli ohitti toisen planeetan sivuttaessaan Venuksen.
3: Nyt oli tuuri peli.
2: Luottaen oli kuitenkin menettänyt yhteyden maahan kuukautta aikaisemmin, eikä siitä saatu enää tietoja. Ja Tinni, go for it.
3: Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter.
0: Hyvä.
3: Uranus, Saturnus,
2: Saturnus,
3: Neptunus.
2: Se on se aina, mihin se käy. Kyllä se vielä kerran menee.
3: 4 vuotta mä oon tätä opetellut. Yks. Mä opin kohta.
2: Tällä päivämäärällä myöskin niin 2005 joku elokuva sai maailman ensi-iltansa.
3: Mm-hmm.
2: Mikähän se mahtoi olla se elokuva?
0: Juuso.
2: No.
0: Harry Potter ensimmäinen.
2: Ei.
3: Tiina.
2: No.
3: Taru Sormusherrasta ensimmäinen.
2: Ei. Tämmönen äänimaailma siittyy siihen. Omalla nimellä vastausvuoro.
3: Tiina. Tämä on näitä uutta Star Warsia.
2: Star Wars liittää mulle.
3: Joo.
2: 2005 oli siis vuosi.
3: Joo.
2: Niin se oli episode 3.
0: Joo.
2: Sithin kosto.
0: Sithin kosto.
2: Kysytään
3: tässä. Lisääks mä pisteen tästä?
2: Sä saat siitä pisteen.
0: 2-1.
2: Mutta
3: me ei tiedetä näistä mitään.
0: Mä sano.
2: 99 vuonna sitten puolestaan samalla päivämäärällä niin tuli Star Wars episode 1.
3: Joo.
2: Mikä muistaako, osaako jompikumpi sanoa pisteen arvon suoritus, mikä sen nimi oli?
0: Se oli...
3: Shitty from the bottom to the bit.
0: Oho, ei kun se on joku tämmönen galaksin kostoisku.
2: No melkein, pimeä uhka.
0: Joo,
4: Oli niinku sama tematiikka.
2: Eli 99 Pimeä uhka, episode 1 ensi illassa. Saavutettiin uusi avauspäivän lipputuloennätys. Ja mikähän se mahtaisi olla?
3: Dollareissa.
2: Avauspäivän lipputuloennätys 99. Dollareissa ja 99 on vuosi.
4: Avauspäivänä.
2: Joo.
4: No mä laitan tommosen.
2: Kuinka paljon hynykkää tehtiin Star Wars episode 1 Pimeä uhka elokuvan ensi ilta tuloilla vuonna 99 tällä päivämäärällä?
3: Nyt on vaikea.
2: Ja Juuso vastaa
4: 10 miljoonaa.
3: 11.
2: Sinne vastaa 11. Saat sillä pisteen, vaikka kaukana olette. 28,5.
4: Okay. Se oli niin paljon.
2: Ja jatkokysymys. Se ensimmäisen päivän lipputuloennätys on laitettu uusiksi sen jälkeen. Ja mille elokuvalle se mahtaa kuulua? Laittakaa paperille sinne. Ja mikä mahtaa olla se hinta, mitä se on nakutellut avauspäivänä. Eli millä elokuvalla on ensimmäisen päivän lipputuloennätys?
3: Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Auta sen verran. Onko tämä joku elokuvasarja vai onko tämä yksittäinen elokuva?
2: Älä kysele. Vuosi on 2019, kun se on tullut se leffa.
4: Mikä?
2: 2019.
4: Aa, no sit mä en ole ihan varma. Ei
3: 2019.
4: Aatas, mikä silloin on tullut sitten.
2: Sitten vaan laitetaan jotain.
3: Oota, kun me ei löydetä yhtään. Me ei löydetä, kun mä haluaisin vastaa
2: laitan
3: tähän joku hyvää.
2: Laita vaan jotain ja sitten laita se rahasumma siihen perään.
4: 2019. No joo, tämä oli mun mielestä tästä enemmän aikaa, tai vähemmän aikaa, mutta mulla on sanonko, onko sulla se?
3: Joo.
4: Mulla on täällä Top Gun ja 35 miljoonaa.
3: Vika Harry Potterin 41 miljoonaa.
2: Kumpikaan ei saa pisteen pistettä, paitsi että kyllähän tuosta, no ei saa kyllä tuosta rahasummastakaan, koska se on niin huitsinne varassa. 157 ja risat miljoonaa dollaria.
4: Niin
2: ja kyseinen elokuva on Avengers Endgame.
4: Aivan, joo.
3: Ai tommoselle löpölöpöllä mennään kärkevoihin.
2: Ja vielä kysymys tapahtumis 2018 tanssittiin häitä, kenen häitä tanssittiin omalla nimellä vastausvuoro.
3: Tiina.
2: 18. Tiina, ole hyvä.
3: Toi.
4: Aika kauan kestää. Väärä Juuso.
2: Vastaus, Juuso.
4: Toi, se on toi.
3: No ihan sama tekee.
2: Väärä vastaus.
3: Niin, prinssi Harry ja Meghan.
2: Omalla nimellä vastaus.
3: Tiina, prinssi Harry ja Meghan.
2: Nehän on oikea vastaus.
4: Nehän ne on.
2: 2018 prinssi Harryn suuseksi herttuaan ja Meghan Marklen häät. Tällä päivämäärä 2018.
3: 4-1.
2: Sitten syntymäpäivä sankareihin 45 vuonna. On syntynyt tällä päivämäärällä Pete Townshend, englantilainen rockmuusikko, ja muistamme hänet yhtyeestä, joka soitti muun muassa tämmöistä musiikkia. Mikä on yhtye?
4: Juuso Dire Straits.
2: Ei.

0: siitä.
1: Eikö tää on toi?
2: Eikä tää ole edes CSI, kun tää on se orassitukkainen jätkä.
0: Tämän bändin nimi on The joku, mut jos sen The ottaa siitä pois, niin siihen voisi laittaa kysymysmerkin perään.
3: Juuso.
0: Juuso.
1: The Who.
0: The Who on ihan oikein.
1: Joo.
0: Juusolle piste sieltä, eli
1: neljään kahteen.
0: Viettelee tänään syntymäpäiviään.
1: Ihan hyvä johto.
0: Syntymäpäiviä viettelee tällä päivämäärällä myöskin. 4-2 siis tilanneeksi. Niin.
2: Joo.
0: 67 syntynyt laulaja. Kuka mahtaa olla tämmöisen biisin taustalla?
2: Viira. Aleksia.
0: No, this could happen
1: hyvin. To me, but I feel always
2: wrong and always. Hei, sit mennään.
1: Onks Aleksia se? Onks Aleksia se Summer is Crazy sama?
0: Se on. Joo. Sama tyyppi. Joo.
1: Okay,
2: kuten viime viikolla todettua, mä en osaa kirjoittaa mun sukunimeä, mutta näin mä muistan.
0: Jatkokysymys.
1: 5-2.
0: Kirjoittakaa paperille, minkä maalainen on Aleksia.
1: Joo. Tosta riskillä.
0: Jaha.
1: Mulla lukee ruotsi.
0: Nyt ei lukee molemmilla ruotsi. Hänen oikea nimensä on Alessia Akujalaani.
1: No, Juuso.
0: Hän on italialainen.
1: Joo, no joo, siitä.
0: Tilanne.
1: 5-2, Tinni johtaa.
0: Tinni, jos tiedät, voitat. Voitan. Tällä päivämäärällä on syntynyt 8-3. Suomalainen laulaja. Haetaan ensin tämä bändi. Tinni, jos tiedät tämän bändin, joo, niin voitat. Omalla nimellä vastausvuoro.
3: Juuso.
0: Juuso.
3: Reckless Love.
0: On oikein.
2: Mä en tiedä näistä mitään. Tiina.
1: Ai, miten se menee?
2: Mä vastaan, ajatko kysymykseen vastaan?
0: Et vastaanko,
2: vastaan.
0: Mä kysyn.
2: Kysyt.
0: Kysy.
2: Kysy nytte.
0: En kysy.
2: Yhden kerran.
0: En kysy.
1: Ei ole kysymystä vielä.
0: Jos toinen ei tiedä vastausta, niin silloin piste tulee, muuten ei tuu. Elikkä tämän päivän synttärisankarin nimi, kukas tuossa lauloi pääosassa, kirjoittakaa siihen paperille, vaan nimikirjaimet riittää, ettei mene aikaa.
1: Okei, onko se niin, että Tiina voittaa, jos se saa pisteen?
0: Ei, jos sä tiedät. Joo, Tinnillä on oikein.
1: Olli Herman.
0: Joo, se on oikein. Olli Hermanille syntymäpäivä onnittelut. Tällä päivänä viettelee myös syntymäpäivää rumpali tästä bändistä. Mikä se bändi oikein on, jos tämmönen on musiikki? Niin, jos tiedät, voitat.
1: Tää on varmaan...
2: Tiina, Rolling Stones!
1: Tää on toi... Juuso, AC/DC.
2: Perkele!
0: Jatkokysymys. AC/DC on...
1: Mulla on 5 ja sulla on 6, eiks niin?
0: Kirjoita paperille. AC/DC on minkä maalainen bändi?
2: Tiina.
0: Kirjoita paperille.
1: Hetkinen, onko se näin? Nyt mä mietin. Joo. Mulla on Australia tällä.
0: Teillä on molemmilla Australia, niin ei ratkea nyt mielenkään.
2: Mä en nyt muista, mikä meillä on tilanne.
1: Mun mielestä se on 7-6. Että
2: sä... Ai, mitä sä tulit yhtäkkiä tolleen kiinni vai?
1: Ei, vaan mä oon laskenut näitä pisteitä tässä.
0: Sinne ottaa yhdellä. 51 on syntynyt Jeffrey Hyman. Ja hän on menehtynyt 2001, mutta kerkes tämmöisessä pumpussa paiskiin menemään. Mikä bändi, Tini, jos tiedät, voitat? I don't want to live
1: my life. Tää on toi.
2: Tää on joku Tiina, 69 Eyes.
0: Ei.
1: Ei, kun tää Pet Sematary ja sen hän esittää. Tää olis miljoona kertaa. Ota sen.
2: Niin tietysti on. Kuulostaa vähän 69
1: Eyes. Tää on ehkä se... Ootas nyt. Tää on toi... Mä muistan, mitä jo vinkit, mitä näihin on annettu.
0: No, nyt se vinkki tulee taas.
1: Eli joo, älä anna sitä.
2: Kaikilla on joku sama sitä.
1: Sukunimi. Yes. Joo, just näin. Se on siis toi...
2: Tiina Ramones.
1: No niin on, yes! Vitsi mua ärsyt.
2: Yes!
1: Ja tämähän
2: yes!
1: tarkoittaa
2: yes!
1: sitä, että
2: yes!
1: sä oot voittanut tämän kilpailun.
0: Ja Timmi, tää on sun voittobiisi.
2: Joo, käy.
1: On nää Tiina.
2: Näin se on. Tiukka, huhuhuhu. Tuukka, Timmi ja Juuso. Lypsän
4: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidellyt.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isi. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
18: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
19: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
20: Sähän oot alasti.
19: Enkä ole. Onhan mulla housut.
20: Missä sun paita on?
19: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
20: Siis mitä?
19: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
23: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
24: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
27: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Arttu Viskarin, tässäkö tää oli, soi kello jo 7:07. Hei, otetaan tossa 9 jälkeen yhteen Sveitsin jääkiekon MM-kisoihin. Meillä oli sen verran tiivis päiviskisa tossa noin, niin päästetään Ville Touru irti sitten 9 jälkeen perkaamaan eilistä USA-peliä ja Leijonien jatkoa. Mut nopeasti hei, tuli Arttu Viskarista mieleen, että vaikka toi on hieno biisi, niin mä luulen, että Arttu Viskarin kappaleista suosituin karaoke-biisi on Mökkitie, voisin veikata. Tuolla on käynnissä siis äänestys, jossa voi kertoa oman tämmöisen karaoke-suosikkinsa, niin mikä sulla on, Tuukka, tällä hetkellä tilanne? Mitä on siellä, niin kun, onko vanhat tutut vai onko tullut jotain uusia biisejä, mitä sä yleensä laulat karaokeessa?
1: Pitkään aikaa en ole kyllä päässyt laulaa karaokeen.
2: Olitko viime kesänä siellä Londonissa Jyväskylässä laulaa? Olitko?
0: Koska Nylon Beatia sä oot ainakin laulanut mun mielestä yhdessä vaiheessa lauloit aika usein.
1: Joo, naikkari tiktakki lähtee totta kai. Mutta ei, kyllä mä menen niillä vanhoilla klassikoilla. Siihen tulee aina se, mulla on kyllä tuolla semmoinen karaoke-lista tuolla Spotifyssa.
0: Onko?
1: Mutta on. Mutta siinä tulee aina se, niin kuin yhtäkkiä kun sä ootkin siinä laittamassa sitä lappua, niin ei tule enää mitään mieleen.
0: Se on paha.
1: Niin sit sä laitat sen vanhan klassikon, anna mulle.
0: Joo, supla.fi/radiosuomi-osoitteesta löytyy tää, missä pääsee kokoamaan tätä karaoke-listaa. Mites Tiinare, että kun sulla se Eerinin versio siitä, mitä tänne jää, niin sehän on niinku elävä klassikko.
2: Se on elävä, kiitos.
0: Onko sulla jotain toista? Tai onko tullut? Mikä on toinen?
2: Sehän on kulkenut tässä käsikädessä nyt muutaman vuoden matkassa mukana. Silloin kun toi ystäväni Amazing Raceista ja niinku parhaimpia ystäviä, niin Antti Savinainen on mukana.
0: Niin.
2: Sehän on siis kestämättömän hieno tulkinta, kun me hänen kanssa otetaan siitä Aladdinin ja Jasminen, se on kuin yö.
0: Nyt mä tajusin just, että mä oon ehkä kuullut.
2: Yöt. Ihan järjetä. Tää oikein kyllä menee kylmät väret.
0: Sitä ei pystykään tällä ehdottaa, mutta kaikki muita biisejä kyllä pystyy. Ei kun voi tällä laittaa itse asiassa.
2: Niin voi, että se lukee, että kerro vaan, mikä tarina tähän liittyy.
0: Joo.
2: Niin mä kirjoitan tähän Jasminen. Ei kun ei sitten anna mulle täältä.
0: Mutta sä voit kirjoittaa sen siihen kyllä.
2: Niin
0: se on ihan ok.
2: Ihan minkä tahansa biisiä kerrotaan.
0: Nyt Ahtia ja Beemiä. Tämä on

0: Ahti ja BM tähdet soi tässä muutama minuutti välein 9 kello. Ihan just 9 uutisia. Katsotaan säät. Ja sitten on vähän urheiluakin, nimittäin suora yhteys Sveitsiin jääkiekon MM-kisoihin. Ja siellä on Ville Touru valmis meille raportoimaan eilisen Suomi-USA-ottelun jälkimainingeista.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola. Onko Wilhelm Hottihuijoppinakki riittävän tulinen kuumaan kisastudioon?
3: Laitetaan kroppaa likoon, niin se selviää. Eli tosta haukku.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hulinen on!
10: Ei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
14: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
15: Syö ranuja.
16: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
13: Pa-da-pa-pa-pa.
17: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
18: Biilteema.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
10: Tulinen.
11: Ja näin kuvaili Wilhelm Hotti Huijopin tulisuutta Ville Huikola. Kiitos haastattelusta.
10: Kiitos.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internet-rajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Putinin kannatus on laskenut noin 65%, mikä on alin lukema Ukrainan sodan alun jälkeen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sopeutuslista olisi suorina toimina ainakin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Näin arvioi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Juha Tervala, joka kävi ISN pyynnöstä läpi Lindmanin paljastaman sopeutuslistan. Summa kertyisi yhteisöveron alennuksen ja suurituloisten veroalennusten perumisesta. Tervala toteaa, että monet Lindmanin ehdotuksista ovat epämääräisiä, minkä vuoksi niiden rahallista vaikutusta ei voi arvioida tarkasti. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie. Myöhään illalla pidetty äänestys päättyi lukemin 36 puolesta ja 31 vastaan. Raitiotien kokonaiskustannusarvio on noin 465 miljoonaa euroa, ja sen toteutuminen edellyttää vielä valtion rahoituksen varmistumista.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Ja miltä se sää nyt sitten näyttää?
16: Noit sadealueet menee tästä meidän maan yli nyt tässä lähipäivinä, ja siellä ukkostakin voi olla mukana. Ja sitten tuuli hyvinkin puuhkaista. Sitten tuossa loppuviikosta on suuressa osassa maata hetkellisesti poutaista, ja lämpötilat, ne on tosi jees. Vaikuttaisi olevan 17-27 asteen välillä, ja Pohjois-Lapissa sitten viileämpää, ja yöllä mennään siellä 2-15 asteen välillä.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.

Täällä ollaan kello 6:09, oikein hyvää huomenta Lypsäjät, tiistai 19. päivä. Ja Leijonilla tänään välipäivä, huomenna myös torstaina seuraavat pelit, mutta eilen pelattiin ja hieno peli pelattiinkin. Saadaan ihan kohta raporttia suoraan Sveitsistä. Ville Touru aamulypsylle sieltä aulisti kertoo kokemuksia ja tuntemuksia, mutta sitä ennen kerron vielä tässä nopeasti, että nyt kun kello on, 6:09, niin Kipin Kapin toivottavasti olet lippu.fi-osoitteessa jo, koska sinne on vapautunut ihan siis hetki sitten myyntiin muutamia tai jonkin verran lippuja näihin Eppu Normaali jäähyväiskonserteihin. Eli siellä on katsottu, että minkälaiset lavat ja muut nyt sitten paikan päälle tulee ja tätä myöden niin on vähän paikkoja vapautunut, niin nyt äkkiä sitten, jos jäi liput silloin ensimmäisessä jaossa saamatta. Niitä pitäisi olla siellä nyt sitten vapautunut niin näihin Helsingin jäähyväiskonserteihin kuin myös sinne sitten Tampereelle elokuussa. Niin käykääpä tsekkaamassa, jos liput kiinnostaa. Itse asiassa lippu.fi kautta eput26, niin sillä pääsee suoraan sitten ostoksia tekemään, jos siellä vielä lippuja jäljellä on. Diandralta tähän kuulkaas Paha Poika ja sen jälkeen Ville Touru suorana Sveitsistä.

0: Dian rapaa poika soi tässä kello 10 minuuttia yli 9. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. On lätkäraportin aika.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäki itke.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
0: Kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville? Hyvää huomenta.
4: Kyllä kuulee. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ehdottomasti näin. Siellä on herätty uuteen aamuun ja voittohan meillä nyt sitten on plakkarissa eiliseltä.
4: No voittohan meillä on ja jestas, hei, murska voitto.
0: No.

0: tilannehan on aivan huima tällä hetkellä.
1: Mitä mieltä pelistä? Olitko sä hallilla paikan päällä katsomassa?
0: Olin, joo. No kyllähän se oli aika tyly, että pelihän oli ohi jo siinä toka erä alkuun mennessä, kun Suomen paineli 5-1 johto. Okei, siinä oli vähän kyllä Jenkkien veskarilta avustusta ja muutenkin Suomi oli aika tehokas paikoissa, mutta olihan toi nyt aika suvereeni esitys sitten kuitenkin.
1: Joo, vaihteeksi niin kuin näinkin päin. Mitäs ketä nostasit eilistä pelistä Suomen paidasta, niin mikä sä väytti?
0: No eilähän oli mielenkiintoinen, että Suomi voittaa 6-2, mutta Barkovin ykkösketju ei pisteen pistettä. Eilähän sitten bussia jo vuorostaa kakkosketju, Lundellin kakkosketju. Lenni Hämeenaho, joka oli pari ekaa peliä ihan varjoissa, niin 2+1. Patrik Puistola toiset laadut maaliet. Ja nelosketjua myöten tuli onnistumisia. Kyllä oikein on nyt semmoinen asia. Turnauksen jatkoa ajatellen, että on aika hyvällä mallilla, että joka ketju pystyy toimittamaan.
1: Se on näin. No sitten pikkasen Jopin postia, siellä taitaa, onko se Vaakanainen nyt loukkaantunut vai mikä sen tilanne?
0: No se joo, loukkaantui eilen ja kyllä se nyt melko huolestuttavalta vaikutti, kun hän ei pelannut kahdessa vikassa erässä. Ja muistaa, että Teräväisen Teuvohan loukkaantui jo pari peliä sitten, että se nyt vähän putoo näitä miehen huolestuttamaan tahtiin, että pitäisi pysyä jätkät kasassa.
2: Hei, sanoppa Ville, nyt kun viime yönä sitten päättyi Buffalon tie tuolla Pohjois-Amerikassa, niin mitä luulet? Niin siellä olisi upea byyri, mutta maalivahtiosasta meiltä, että alla jo kiveä hakattu, että sitä ei tarvitse. Mutta miten tämä Heleniuksen konsta? Kuitenkin aika virkeällä jalalla oli noissa playereissa.
0: No just näin, kyllä joo, ja itseluottamus korkealla, painotus ei paris pelis maalin tuossa Montreal-sarjassa. Mä ottaisin, ja Pennanenhan ja Leijonat on pitänyt tätä ovea auki, mä sanon, että katsotaan nyt, miten käy tässä Montreal-Buffalo-sarjassa. Mä veikkaan, että Oliver Kapanen Montrealista olisi ollut se, jonka ne olisi ensisijaisesti halunnut, mutta en tiedä, kyllä mä ottaisin Heleniuksenkin tuohon. Granlundihan nyt tulee anyways, mutta kyllä se Helenius olisi hyvä täsmäänsä tuohon niin kakkosketun laidan.
2: Milloin se Mikke Tseenare sitten oikein tulee? Onko se tuossa Latvia-pelissä? Tässä on nyt pari välipäivää, niin varmaan Latvia-pelissä jo pääsee askiin vai kyhky?
0: Pitäisi olla jo. Pennanen ei vielä eilen sitäkään sanonut varmaksi, kun hän ei oikein tuntunut tietävän, että milloin se Mikki on tulossa. Tuntuu vähän siltä noista savuverhoina, kato haluaa tuoda sen kaikessa hiljaisuudessa kaupunkiin, että media ei ole lentokentällä vastassa. Ihmeellisen epämääräistä kommenttia on tullut, että milloin Mikki tulee.
2: Mä aistin nyt Pennanen, että hän nauttii nyt tästä tilanteesta. Peli kulkee ja sitten saa tolleen vähän tiisalla. Mä näin nimittäin jonkun videon, missä toimittaja kysyi näitä, että silloin kun ei vielä tiedetty Granlundin tulemisesta, niin hän sanoi, että katsotaan illalla ja sitten vähän iski silmää.
1: Joo. Iskikö silmää?
2: Sehän on ihan niin kuin tirehtöönä siellä.
0: Nyt. Niin on, ja eilen hei pelin jälkeen, kun USA oli murskattu, niin Pennanen oli siinä median haastatteluringissä, niin siinä kesken kaiken rupesi rennosti vaattaan kravattia pois kaulasta ja otti kravatin kaulasta. Tämmöistä ehkä kuin viime vuosina Pennanen on ollut aika kireenä välillä, kun ei homma toiminut. Nyt on ihan eri mies. Kravattia ei enää pidetä kaulassa ja isketään silmää ja muuta, niin Pentokin on rentoutunut.
1: Se on rentoa se meininki. Hei, palaan tähän, että medialta pidetään salassa ja näin, mutta sullahan oli, jos mä oikein ymmärsin, niin sullahan oliko niin, että Mikke Tseenari laittoi, että voidaanko Touru istua nopea lounas ennen kuin kisat alkaa, mutta sulla oli itsellä sisubaarissa siinä jo pöytävaraus, niin sä et ilmeisesti,
0: niin
1: sä et Mikke Tseenaren kanssa ehdi nyt, että ehkä sitten turnauksen jälkeen.
0: No ehkä näin, joo. Tänähän leijonat ei treenaakaan, että täällä on vapaa päivä. Ilmeisesti on pelaajan puolisoita tullut kaupunkiin.
2: Se on riski. Se on iso riski. Nyt on paha paikka, pojat. Mä sanoin, mä laitan Latvia -1.5 lapulle heti.
0: Joo, ja entä Pennaselta eilen kysyttiin siinä, että onko tämä valmentajalla vapaa päivä, niin hän sanoi, että on vapaa päivä, ja mitä meinaat tehdä, niin siinäkin se vaan virnistiä pidetään salaisuutta.
2: Joo. Okei.
1: Okei, vähän tuliaisia. Hei, tuli tosta mieleen muuten, Ville, muistat sä sen ajan, miten Tuukka, missä vaiheessa se loppui se sellainen, että MM-kisoissa niin oli jotenkin, vai onko mulla mennyt ihan ohi, että on tämmöisiä niinku yhteisiä välipäivän viettoja, josta sitten media vielä uutisoi, kun mun mielestä eikö se aikoinaan niinku Lindström, Kurre ja noin, niin nehän ja Aravirrat, niin ne jotenkin vei mun mielestä sitä joukkuetta aina johonkin mentiin jotain yhdessä tekemään.
0: Joo, oli itse se on, nyt kun sanoin, niin oli silloin joskus, mutta on siitä jo aikaa.
1: Siitä on aikaa.
0: 15 vuotta, kun on viimeksi ollut tämmöisiä jotain, että mennään johonkin eläintarhaan tai muuta. vastaavaa yhteistä aktiviteettia.
1: Joo, nyt kun sanoit ton tossa noin, niin siinähän tuli itse asiassa syy, miksi se on varmaan loppunut, että tota, kun ei sinne niin kuin 95% ei halua välttämättä lähteä, haluaa tehdä jotain muuta.
3: Ja Ville, missä se oli, kun ne vaihtoi? Oliko se olympialais, kun vaihdettiin sitä hotellia, vai missä se meni, kun ei hotellihuoneet kelvannu?
0: Joo, se oli olympialais, mutta se oli Kanadan joukko, joka silloin vain lähti.
3: Ai niin, mutta onko tuolla nyt puitteet silleen kondiksessa? Ihmisen hyvä
0: no,
3: olla.
0: No joo. Joo, ei ole ainakaan kuulunut mitään soraania. Kyllähän tässä niin oikeasti Suomen tilanne on nyt parempi kuin 4 viime vuoteen. Tässä on ollut aika vaikeita vuosia. Et nyt on 3 voittoa putkeen ja tässä nyt seuraavapelit on Latvia, Itävalta, Britannia. Eli pitäisi olla 6 voittoa putkeen tuohon ensi tiistain Sveitsin peliin tultaessa.
2: Niin. No nyt se on sanottu. Mä laitan torin varaukseen, mutta... Mitä sä nyt, Ville, sanot näistä muista joukkueista? Ruotsilla ei kulje, no jenkit oli Suomelle vaan suupala, niin onko se sitten 2 kauppa toi? Onko se Kanada vaan, mikä sitten, se pitää sitten tapella se finaali pois?
0: Joo, kyllä se nyt siltä haisee. Kanadalla kuitenkin ihan ykkösmateriaali, selvästi paras. Et Kanada on edelleen se suurin mestarisuosikki, mutta kyllä Suomi on yhtä selkeä niin kuin ykköshaastaja. Sveitsi on vähän... kiikun kaaku, että ne voi olla itse asiassa aika kova luu, isäntämaa hurja meininki tuo hallissa. Suomi ja Sveitsi ja ratkoo lohkovoiton sitten ensi tiistaina päätöspelissä, mutta toi kolmikko se on, koska just toi mitä sanoit, Ruotsi, en usko, jenkit, ei, tsekki, nää. Mm. Että kyllä se on Suomi, Sveitsi, Kanada, on tota, 2 niistä on finaalissa.
2: Mutta eli jos Suomi ei pelaa finaalissa, niin tää on niinku megapettymys, voidaanko me näin kirjoittaa?
0: No kyllä se nyt tähän tilanteeseen nähdään, näin on alkanut kisat ja homma toimii ja Mikke Tsenere tulee ja Pennanen iskee silmään, niin se finaalipaikka on.
2: No tolleenkin laitetaan A4:lle paperilla alekkaan noita juttuja, niin kyllä se näin on joo, kyllä meidän pitäisi kultaa kerrata Suomen totta.
1: Se on näin, mutta pelataan nyt pelit kuitenkin pois kuleksimasta tästä välistä ennen kuin torilla juhlitaan.
2: Ville, tässä on, jos Suomi pelaa seuraavan kerran sitten vastaan, oliko se torstaina?
1: Joo.
2: Torstaina. Joo. Niin mitä tekee V. Touru tiistai-keskiviikkopäivät?
1: Mikäänäköistä eläintarhaa?
2: Lähteekö, tuleeko rouva kenties sinne vierailulle vai?
0: ei tuu, mutta tuo itse asiassa Friburissa pitäisi mennä toinen kisakaupunki, siis Friburi, se on monen reilun tunnin junamatka, niin oli vähän puhetta, että jos siellä menisi käymään...
2: Et katso paikallisia rouvia sinne vai?
3: No ei,
0: Jalosen Jukka muun muassa siellä valmentaa Italiaa, kävi siellä niin työmielessä haastattelemassa ja vielä näitä Kanadan ja Ruotsin tähtiä. Ja en tiedä, saas nähdä mitä keksitään.
1: Just näin.
2: Pari kuvaa vaikka Instagramiin, niin voidaan seurata sitten näitä sun vapaa-päiviä.
3: Laita.
1: Hyvä. Hei, torstaina pelataan Suomen osalta siis seuraavan kerran, eli 2 välipäivää tässä näin. Eikö me, Ville, niin sovitaan näin, että torstaina palataan sitten aamusta asiaan ja ennakoidaan sitä seuraavaa koitosta.
0: Näin me tehdään.
1: Hyvä. Ei muuta kuin mukavia päiviä sinne ja palataan asiaan.
0: Kiitos.
1: Moro.
4: Jääkiekon MM-kisat 2026. FEAT. Ville Touru.
5: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu. Tule
9: puhiloon. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7.

0: ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kumaa ja ylivoimainen soi tässä. Kello on 28 minuuttia yli 9. Oikein hyvää huomenta. Lypsäät justin niin Tuukka täällä. Nopeasti uskaltaudun ottaa vielä tämmöisen keskusteluaiheen. Katsotaan, tuleeko tästä edes keskustelua, mutta mä oon vähän semmoinen tarkkailija luonne. Minä ja lapseni olemme samanlaisia. Mä oon omien lasten kautta huomannut sen, että kun he on sellaisia, että saattaa istua hiljaa ja mä huomaan, että siinä niin katellaan.
1: Sinä istut hiljaa.
0: Tietysti tilaisuuksissa kyllä, mutta jos mä oon niinku semmoisesta siis vaan...
1: Mä haluan tommoseen tilaisuuteen kerran kutsun, kun Juuso no, istuu se, hiljaa.
0: Sä et varmaan pääse siihen, koska sä oot mun ystävä, niin sit jos me ollaan jossain, niin kyllä mulla sit juttua riittää. Mutta jos mä oon vaikka, sanotaan nyt sitten itekseni jossain, niin mä en lähde vieraiden ihmisten kanssa juttelemaan.
2: No eikö se ole aika normaalia? Tyylin kaupassa kuljet perässä.
0: Niin, no mä kuuntelen tää juttu ensin, mihin tää liittyy.
2: Ja me jätiin vaan vähän jumiin ehkä tohon, koska se nosti meidän kulmakarvat.
0: Joo, mutta mä olin siis hotellin aamiaisella.
2: Joo.
0: Ja siinä sitten, kun oli porukkaa tulee sinne hotellin aamiaisella, mä olin kattelemaan vaan aina, niin kiinnitin huomioon, että sieltä tulee seuraavat.
2: Vähän morottelit.
0: En kyllä morotellut. En morotellut, vaan kattelin. Joo. Ja sitten mä huomasin, että mä oon tehnyt tätä ennenkin. Mm. Että jos sieltä tulee pariskunta, niin mä etsin heistä merkkejä, että onko ollut niinku rakkauden yö. Että niinku pystyykö sen näkemään ihmisistä. Ja mun nyt tämmöisen empiirisen tutkimuksen perusteella, siis mä en tiedä, onko se totta, koska en mä käy heiltä kysymässä sitten sen jälkeen. Että hei, mä kattelin, että kun te tulitte tuolta, niin te näytätte siltä, että teillä on ehkä ollut nyt oikeasti kiva tämmöinen aikuisten loma tässä ja näin.
2: Niin.
0: Mutta mun niinku lopputulos on se, että miehistä, että jos mies sukii tukkaa taaksepäin tai nostelee housuja niin tosta vyöstä ylöspäin, niin mulle se on niinku merkki siitä, että nyt on saattanut natsata eilen. Tää on niinku mun näkemys siitä.
1: Perustuu?
2: Okei, vitsi, mä en oo ajatellut
0: tätä. Siinä on joku sellainen, siinä on semmoinen tietty niinku rentous siinä, ja sitten mä luulen, että se on tämmöinen tahtomaton tavallaan, tietsä, niinku, että haluaa tavallaan niinku nimenomaan pörhentely, eli mies vaistomaisesti haluaa muille miehille siinä tilassa osoittaa, että tässä kohtaa täällä alueella on ollut
2: tapahtumia.
0: Niin, nimenomaan, just näin. Niin sit mä, naisista on vaikeampi, mä mietin, että mä en tiedä, niin saako tästä ylipäätään kiinni, mutta että onko naisissa jotain niinku semmoista niinku merkkiä, muuta kuin tietysti semmoinen niinku hieman pettynyt ilme on aika pomminvarma merkki siitä, että jotain on yritetty.
2: Itse mä en ole ikinä tuolla silmällä tutkiskellut ihmisiä. Nyt
1: aika sairas silmä tutkii.
2: Aamupalakuviot menee ihan uusiksi.
0: Kattokaapa seuraavaksi. Tämähän ei nyt tarkoita sitä, että tässä tarvii just, että ei ole idea se, että aletaan niinku sitten huutelemaan ja kyselemään, vaan tätä voi jokainen pelata niinku omassa päässä.
2: Ei vaan Juuso, nimenomaan jonkun meistä otettava sit se luoti ja käytävä kerran kysyä, koska muutenhan me vaan arvuutellaan, että me tarvitaan tähän joku tilastollinen
0: niin,
2: siis lähtökohta. Se pitäisi. Niin, yksi meistä joku käy.
1: Niin tämähän on
2: Tuukka.
1: Nyt vaan sun niin kuin ajatus, että se voisi...
0: Niin onkin.
2: Teekö sä sitä itse?
1: Niin meinasin just kysyä, että sen kerran kun sä saat reunaa, yes, niin nostelet sä housuja aamupalapöydässä lasteneessa.
0: Aloin just miettimään tätä, että onko niin kuin... Mä en ole tarkkaillut itseäni tämmöisessä tilanteessa, mutta tollainhan mä sen saan selville. Ainakin, että onko jotain semmoista, että mun pitäisi vaan jotenkin osata sitten sen jälkeen. Mutta sitten jos mä alan kattokaa miettiä sitä sen jälkeen, että hei, mitenköhän mä nyt toimin, niin sittenhän se ei niinku tuu, sit mä niinku en tee mitään, koska mä vaan ootan mukaan iteltäni, että teenkö mä jonkun tämmöisen niinku merkin tässä. Mutta se pitäisi, mun pitää asentaa joku, siinä pitäisi olla niinku kamera, mun pitää katsoa siis kuvanauhat jälkeenpäin.
2: Mm.
0: Eli toisin sanoen valvontakameran tallenteet aamiaiselta sen jälkeen, kun siellä on käynyt ihan rauhaksi ja sitten niinku muistaa sen, että hei, mähän kävin tuossa aamiaisella.
2: No mutta näetkö siis tämmöisiä täällä hotellissa nyt, että joku suki
0: näin
2: siinä ja joo,
0: näin,
2: joo, siinä tuli just tämä.
0: Mä en ollut kateellinen, vaan mä olin ihan iloinen. Mä olin niinku iloinen, mutta sitten mä just mietin tätä, kun tämä tämmöinen, niinku, sitä voihan vyönsoljesta niinku housuja nostella monessakin tilanteessa suomalainen mies.
2: Mutta
0: siinä oli jotenkin se semmoinen, niinku, että se selkeästi... Se oli niinku mulle signaali siitä. Mä luin sen sillä tavalla, että okei.
2: Urokselta urokselle.
0: Just näin, että hän tuli tällä. Ei tehdä tästä mitään sen numeroa, mutta katsopa, kun nämä housut nousee tästä vyölenkestä. Näin.
2: Jännä on tämä kela.
1: Kyllä on tutkimattomat on herran tietää, jos sanoo, miten ihmisille tulee tuommoinen edes mieleen miettiä.
2: Niin. Se ei saa mitään sanottua, kun on tuntemattomia. Se ei pääse ehkä pelöttää, niin sen omat aivot tekee tuolla sen
0: Ja kertohan toi tietysti varmaan oma elämä jostain semmoista rajallisuudesta siinä, että mitä kaikkea siis actionia, mitä kaikkea niin tapahtuu, että kun on niin kuin selkeästi on paljonkin aikaa käyttää niin kuin muiden ihmisten elämien miettimiseen.
2: Nyt ihmiset, jos ne näkee jossa aamiaisella jossain hotellissa, niin sitten
0: miettii. Mun täytyy ihan vaan niin show vuoksi nostella noita housuja
2: vaan,
0: sen jälkeen.
2: Ei vaan toiseen suuntaan, että ne miettii, miten päin ne on sun edessä.
0: Eihän mun kollega housuissa se on vyön lenkkejä, että se on niin kuin siinä mielessä toi on aika tekemätön paikka.
2: Eikä sun ole ihan tarkkaan, kaikki tietää jo. Ei. Se on show off, jos näin joo tapahtuu.
0: Mutta jos tämä herra, joka tunnistaa itsensä tästä kuvauksesta ja mulle nostelit niitä housuja sillä lailla, niin onneksi olkoon. Niin, kaikkea
2: kerro
0: hyvää.
2: Kerro mikä tilanne.

0: Neljä ruusua tieajatuksia. Hei, vielä yksi tämmönen. Mites tää? Hotelli aamiaisella, jos tulee herra ja rouva sinne, niin saako siitä tietää, että herralla on käynyt flaksi? Jos se vetää buffet, kun se tulee siihen, menee ottaa lautasta tai tarjonta, niin vetää pikku rummuttelut siinä matkalla niin kuin siihen, siihen pöytään.
1: Saat outoa, äijä.
2: Joo, jo, moni tekee varmasti tolleen.
1: Mulla tuli mieleen tuossa vanha tarina siitä, kun oliko siinä nyt sitten kaksi pariskuntaa vai kolme? Ja hän oli nimenomaan hotellissa, kato. Ne oli tullut tämmöiseen, oli tämmöistä swingaamista.
0: Ah, semmoinen hotellireissu. Joo.
1: Joo, ja siinä laitettiin sitten rouvat kiertoon. Mm. Ja miehet kiertoo samalla lailla. Niin, vaihdetaan pareja miettiä yö sitten toisen parin kanssa.
0: Tota se on käsittääkseni se swingaus.
1: Ja aamupala pöydässä nimenomaan, kun sä puhuit tästä, että mistä tietää, että onko ollut mitään tapahtumaa yöllä. Joo. Niin sitten aamupala pöydässä seuraava päivänä herrat siinä oli herännyt aikaisin ja tullut siihen aamupalapöytään. Ja sitten siinä sitten rohjettiin kysyä, että kuis se yö sitten mun rouvan kanssa meni ja kuis se yö sitten meni tämän rouvan kanssa ja näin. Ja ensimmäinen siinä sitten ei sanottanut sitä yötä sen enempää, mutta kun siinä pöydässä oli ketsuppipurkki, niin kilautti kerran siihen ketsuppipurkkiin tolla lailla. Ja muut oli se, että okei, mahtava, ihan mahtava juttu. Hyvä kuulla, että kaikki meni nättisti ja sitten kysyttiin sieltä toiselta, että mites teillä meni sitten tämän rouvan kanssa yö, niin hän kaksi kertaa napautti ketsuppipurkki. Että. Ja oltiin ja jätkät siinä nosti hattua.
0: Peräti kaksi.
1: Nyt saa meikäläisenkin rouva semmoista kyytiä, että ei ole ennen sanoa, että kahdesti vielä. Sitten kysyttiin sieltä kolmannelta, että mites teillä hei. Menikö ihan tuupi, että tämä oli tämä rouva, tämä kolmas rouva, ketä sitten oli tämän kanssa ollut, niin on vähän ehkä semmoinen enemmän niin kuin rajoittunut ja vetäytyvä ja tällä tavalla, että niin,
0: ei varmaan kilahda välttämättä.
1: Otti ketsuppipurkin, kaksi kertaa kilautti, otti sinappipurkin ja kerran.
2: Moikka, moi moi.
1: Sä olin laittanut hanuri.
0: Joo, toi toisen, joo ei.
1: Hanuri sinne.
0: Tää ollaan toi sinappi, vahva, aha. Noniin, moi.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
10: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii.
9: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
19: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
19: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
20: Ai! Onks Burana?
21: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
24: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
25: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
26: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
27: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
26: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Portti on pois ja Sonja Lumme eläköön, elämä soi siinä. Oikein hyvää huomenta Lypsäät, kello on jo 12 minuuttia vaille 10. Satu Kotonen saapunut studioon, tervetuloa töihin.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. En tiedä, tulitko kaupan kautta, mutta kuule, me lähdetään kaupan kautta kissaristieskiertuille pari viikon kuluttua ja nimenomaan K-Marketin
1: no,
0: kautta.
1: No näin mä oon ymmärtänyt. On... Onks Ost-Est tulossa kenties?
2: Ehkä jollain muotoa.
0: Ihan varmasti, niin. Ihan varmasti näin. Ja hei, mahtavaa, että K-Marketti on messissä meidän kissaristeiskiertueella. Ja kerrottakoon tässä kohtaa vielä, että nyt on kisa käynnissä supla.fi kautta Radio Suomipop, jossa pääsee sitten osallistumaan ja kertomaan, että mihin kissanristiäisiin olet kesällä menossa ja mitä hankit sinne viemisiksi.
1: Ai, tää on hyvä. Joo. Ja tää on kyllä vähän pahakin silleen tietyllä lailla.
0: Siis kahvipakettihan on niinku niin, Living Legend -klassikko.
1: Ja se on kallis nykyisin. Se on kallis
2: se on
1: vieminen. Niin, siihen vielä suklaalevy.
0: Joo. Mutta noi on semmoista niinku mun mielestä hyvät niin helpot kyllä sillä tavalla, että sit nois jos lähtee niinku kauheasti kikkailemaan, vaikka olisi kuinka hyviä avokaadoja niinku just silloin, niin mä en ole varma. Mä en ole niinku varma.
1: Niin, vaikka kaikki toisaalta... ei välitä avokaadoista.
0: Niin. Mm,
1: et... Se on totta. Joo. Mutta mitäs tää nyt menikään? Oliko niin, että Tinni on nyt sitten vastaava?
2: No ei tästä kuulemma.
1: Kauppaliisa.
2: Porukalla, niin. porukalla mielestä
0: yhdessä.
1: Ei kun se ei
0: tehdä.
1: Ikinä toimi.
0: Ei, niin. Kauppalistan voi tehdä yhdessä. Me tehdään meidän perheessä sillä lailla, että kauppalista tehdään. Siihen saa kaikki sanoa, mitä tarvitaan. Ja sitten, sitten se kauppalista tilataan. Ja sitten haetaan ne ruokapoksit sieltä. Toimii hienosti. Tämä on demokratia, tämä Suomen maa. Niin myös meidän perhe. Toki lapset ei kyllä saa sinne niitä, mitä ne haluaa, niin kuin niitä kyllä itse asiassa teilataan siinä välissä, että ei se olekaan niin kuin
1: niin,
0: ihan niin.
1: Et nyt kun tarkemmin mietit, niin toisaalta,
0: mutta Suomessa niin. On, kato, eihän Suomessa äänestääkään saa kuin vasta 18-vuotiaana, että niin. Periaatteessa. Niin, on se sittenkin demokraattinen nyt, kun tässä aloin miettiä.
3: Hei, paljon meillä on kellossa aikaa.
0: Meillä on ihan muutama 10 sekuntia.
3: No mä käytän sen ajan kuitenkin, koska tämä on huomenna vanha juttu. Siis Satu, Juuso kertoi äsken meille, että hän tarkkailee aamupala pöydissä, että onko ihmiset harrastanut tönköntsiä yöllä, että hänen mielestään merkki siitä, että on ollut selässä on se, että nostelee housuja.
0: Niin kuin mies saattaa nostella siis
3: ihan sairas.
0: Sormi rummuu.
1: Ei, ei herra jestas.
3: Mutta Niko laittoi tänne mulle viestiä, että kaivappa Tuukka esiin tämmöinen video. Me oltiin siis viime vuonna Tallinnassa.
1: Eikä?
3: Me käytiin semmoisessa hieromispaikassa. Ja Peris on kuvannut sen, Peris ei päässyt sinne, niin hän kuvasi meidän sitten kävelytulos täältä hieromapaikasta. Niin kato Satu tätä videota, kun Juuso kävelee ulos sieltä hieromapaikasta.
1: No niin, sieltä tulee mies.
2: Juuso.
1: Oi, oi.
3: Ja kato, mitä tekee.
2: Periksen nauroo.
1: Ja no, housut nousuun. Ai ai, no niin. Ja oli tukkakin vähän pörrössä.
2: Hei, apua. Sä
3: oot Tinni, kato säkin tää mä vielä.
1: Enough said.
4: Ja hymy.
1: Oli aika leveä hymy.
0: Joo. Vitsi kun te teilasitte just, teilasitte tuon housujen
3: nostelun. Ei, mutta tämähän oli sun idea. Sitten niin sanoit, että sun pitää miettiä sun omaa, että kun sä et oikein kiinnittänyt huomioon, niin tossa
1: niin,
3: oli sun
1: niin,
3: käytöstä. Niin, niin.
0: Eli se pitää paikkansa.
1: Sinun kohdallasi näköjään, joo.
0: Teoria on valmis kirjoihin ja
1: nyt tähän vielä
2: apua, tää olikin
1: pöytärummulla pois.
0: Sillä varsinkin ulos. Oikein hei, mukavaa tiistaijatkoa kaikille. Satu jatkaa tästä teidän kanssa ja me huomenna 6:00. Se on muuten Tinnin muissa hommissa, niin Tuukka, se on sitten niin kuin härkäparina painetaan huomenna.
1: Pelkkää ukkometsoa.
0: Näin, siinä tulee käymään. Tsatsat saa olla pihalle. Hei hei.
2: Hei.

0: aamu.
1: Aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa. Toiset

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?

0: kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
0: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvas.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa vielä katua hyökkäystään Ukrainaan, arvioi Kiinan presidentti Xi Jinping Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Asiasta kertoo Financial Times-lehti useiden nimettömien lähteiden perusteella. Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Putin on valtiovierailulla Kiinassa tänään ja huomenna keskustelemassa maiden välisistä suhteista. Sodan negatiiviset seuraukset näkyvät yhä selkeämmin Venäjällä. Ukraina on onnistunut tekemään tuhoisia drooni-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle, ja Putinin kerrotaan viettävän yhä enemmän aikaa.

0: asuntoa bunkkeissaan. Asuntojen hintakäänne viivästyy, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Pankin ekonomistit uskovat nyt, että hinnat laskivat vielä prosentin tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna 3% nousuun. Vielä alkuvuonna he uskoivat hintojen kääntyvän jo tämän vuoden puolella prosentin nousuun. Alkuvuonna asuntojen hinnat laskivat 2,6% vuoden takaisesta. Lähi-idän tilanne heijastuu asuntomarkkinoille erityisesti korkojen takia. Helsingin käräjäoikeus on ruuhkautunut pienten näpistysjuttujen käsittelystä, kertoo Yle. Tuomarit joutuvat käsittelemään muutaman euron arvoisia varkauksia, jopa 50 sentin vesipullon anastuksia. Taustalla on Helsingin poliisin linjaus aloittaa pienten näpistysten tutkinta, vaikka ne aiemmin usein keskeytettiin. Pieniä omaisuusrikosjuttuja on jouduttu siirtämään nopean toiminnan osastolta muille osastoille, jossa käsitellään isoja ja vakavia rikosjuttuja.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: 3:10 kellossa seuraat uutiset tunnin kuluttua. Kuurosateita ja paikoin ukkosta tänään. Etelä- ja keskiosissa kuurosateita liikkeellä. Ja päivän aikana ne liikkuvat kohti pohjoista, paikoin myös ukkosta. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi tänään. Lämpötilat etelän ja idän aurinkoisilla alueilla jopa 21-27, siinä haarukka etelään ja itään, muuten 16-22 välillä. Paikoin sitten sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Mulla on vähän semmoinen fiilis, että meikäläisen isäukko Kaakkois-Suomessa ottaa tänään paidan pois, kun on niin ihanan lämmintä, jos vanhat merkit paikkansa pitää ja tonne helle rajoihin päästään. Hyvää tiistaita, sula hopsula, hei sula hopsan saa. Ja 19. toukokuun päivä jo meillä on käsillä. Ihanaa, kaunista päivää tarjoillaan kohta osuma Ellinoralta ja Samuli Putralta. Sitten semmoinen kappale, missä peesissä on myös Pete Parkkonen ja JVG myös mukana. Halo Helsinkiä, Kaijokoon Tino Kenkä tyttö soi puolen tunnin sisään. Satu täällä pitämässä sulle seuraa kello 14 saakka. Ihanaa, kun oot kuulolla. Ihan parhaalla biisillä käyntiin tämä. Nyt saa pistää vähän kovemmalle, nimittäin tässä tulee Anthem meille kaikille. Tää on Olli Halonen ja Pohjola.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
3: Korolloihin nyt erityiset terveiset tietysti.
5: Aluksi oli

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma soi Suomi Popin tiistaipäivässä. Satu Kotonen täällä. Moro! Kohta tulee semmonen sääennustebiisi. Siinä puhutaan tuulisuudesta. Hei, ukkosta on ilmassa. Ukkosrintama saapuu pääkaupunkiseudulle. Ehkä tämmönen kevään ensimmäinen laajempi ukkosrintama tänään tosiaan pääkaupunkiseudulla. Ja Ilmatieteen laitos on antanut oikein varoituksen rajusta ukonilmasta useisiin maakuntiin. Sisämaassa jopa taajamatulvat ovat mahdollisia. Ja sitten samaan aikaan toisaalla, esim. Kaakossa, niin helleraja rikkoutunut ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Niin semmost. Hei, salamahan ei iske kahdesti samaan paikkaan. Näin sanotaan. Mutta tiedätkö, mitä voi tapahtua? Tänään ennen kello 14 voi tulla yhdeltä artistilta 2 biisiä putkeen tässä lähetyksessä. Ja se on sulle merkki, että älä mene piiloon, vaan soita mulle, koska se on festaritupla silloin. Voit päästä meidän kesäjuhliin. 010-800-103. Festaritupla-kisa. Se on vireillä. Oot tarkkana.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Kohta Kaija K. on Tinakenkä tyttö. Haloo Helsinkiä tulossa tässä JVG ja Pete Parkkonen.

0: tää on hieno biisi. Jotenkin tää menee aina sillai ohi kaikkien suojausten. Tulee suuri liikutus, ei oikein tiedä tasan tarkkaan, että mistä syystä. Mut on hieno, JVG Pete Parkkonen. Tuulisii, soi Suomi Popilla. Pistetään bilevaihde kohta silmään. Kaija Koon, Tinis on tulossa. Pidä huoliat, sulla on kanava auki. Se tulee vartin sisään. Seuraavana Halo Helsinkiä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
1: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
15: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
15: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
15: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
15: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
15: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
15: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
20: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
20: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, soi Suomi Popilla. Hyvää tiistai-päivää. Toivottelee Satu Kotonen, 10.25 on kellossa. Seuraavana soi Kaija Kolta, Tina Kenkä tyttö. Tämä on Suomi Popilla se ohjelma, jossa on mahdollisuus voittaa itselleen ilmaisen lounaan kertaa kaksi. Ja tänään tiistaina poikkeus tehdään ja sitten se vahvistaa sen säännön, että jälleen huomenna niitä ilmaisia lounaita on tarjolla. Nimittäin tänään tiistaina sulla on mahdollisuus voittaa itselle ja kaverille liput Kääriän keikalle. Hei! Kääriä esiintyy Veikkausareenalla lauantaina, Eurodisco. Hurmosta tiedossa, varmaan aika epic shit, sanotaan näin. Kenenkaan haluat lähteä tolle keikalle? Laita mulle viestiä. WhatsAppilla osallistuminen NYT nyt alkaen ja tänään jossain kohtaa arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Niin liput, kaksi lippua Kärjen keikalle. Eli kenenkaan haluat lähteä viettää It's Crazy, It's Party -aikaa, niin nyt tänne päin viestiä. Kenen kanssa haluat katsoa kärtsäriä ja miksi? 0403564556. Laita mulle WhatsAppiin viesti kaikkien vastanneiden kesken. Mitä tahansa kirjoitatkaan, niin arvotaan noi liput.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ethan Million Dollar Smile soi Suomi-popilla, hyvää tiistaita. Ai vitsi, mitä viestejä tulee. Ihania kertomuksia siitä, että minkälaisessa seurassa haluaisi lähteä Kääriän keikalle ja minkälaisesta tarpeesta on kyse. Mitäs täällä?
1: Marjanne,
0: moi.
1: Mieheni kanssa lähettäisiin, koska tarvittaisiin hieman cha-cha-chaata tähän arkeen.
0: No siis, cha-cha-chaata arkeen kuulostaa siis enemmän kuin hyvältä. Kenen kanssa haluat lähteä katsoa Kärtsäriä lauantaina Veikkausareenalle? Laita mulle viestiä WhatsAppissa 0403564556. Tämän päivän päätteeksi arvotaan liput kahdelle.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ei mulla ollut niin tärkeetä asiaa.
0: Ja siis nimenomaan tämän päivälähetyksen päätteeksi eli ennen kello 14.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan. Nelli Matulan uusi ikuisuus. Vesalla muitakin ihmisiä. Beemi ja Olavi Juusiverta, Arttu Viskari ja edestäpäin. Mukavaa tiistaita, kello on 20.11.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
0: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
19: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
0: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
19: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
0: Joo, paljonko?
19: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
0: Ei, vaan paljonko maksaa.
19: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: Pop-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Ei itketä maanantaina.
1: Ei
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Nelli Matulalta uusi ikuisuus. Hyvää tiistai-päivää. Satu Kotanen täällä, moikka. Hei, Kosta on lupailtu tänään monin paikoin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin ukkosrintama on tulossa. Ja jotenkin niin kuin joka kerta, kun ukkosesta puhutaan tai ukkosmeiningit on päällä, niin tulee jotenkin niin kuin mieleen, että sehän on se sääilmiö, josta meille kaikille on lapsena erinäisiäkin asioita kerrottu, jotain tapahtumia ja uskomuksia ja kaikkea tällaista. Että nyt voisi melkein sanoa, että lapanen pystyyn, jos olet lapsuudessa kuullut jonkun kauhutarinan pallosalamasta. Ja siihen ei kyllä Bondi liity mitenkään. Mulla on se kaksi kättä pystyyn. Se on jotenkin niinku, se on niinku silleen jännä juttu. Toki näin varmasti tapahtunutkin, enää on ihan oikeita juttuja. Mutta onko sulle jotain kerrottu, jotain tämmöisiä ehkä vähän hurjaakin tarinoita liittyen ukkosmyräkkään, minkälaisia uskomuksia teidän suvulla on tai tarinoita liittyen ukkosiin, niin laita viestiä, olisi mahtavaa kuulla. Jotenkin nimenomaan tämä pallosalama on sellainen, että muistan oman isoäitini, että tässä se oli se pallosalama, ja sitten muistaa aivan lapsena, kun kuuli sen, niin sittenhän pelkäs ukkosta ihan hirveästi, koska siitä peloteltiin niin paljon. Niin sitten kun tuli omia lapsia,

niin sitten joutuu oikeasti sellainen, niin kuin, sellainen miettiä, että hei, mä en ainakaan halua tätä heille nyt siirtää millään tavalla. Ja sitten on koettanut ottaa niin kuin, homma haltuun. Eikä se ole kyllä silleen jänskättänytkään sen jälkeen. Hei, 0403564556 on numero tänne päin. Tosit mus

0: Vesalan muitakin ihmisiä. Vesalo aktiivinen tänä kesänä ja tänä vuonna esiintymisten merkeissä. Hei, Arttu Viskaria kohta ja Elias Kaskista on tulossa. Jos tulee hei kaksi kertaa samaa artistia, niin se on silloin festaritupla, oot tarkkana. Ihan just 11 uutiset, työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti tästä uutisissa kello 11 sähkeessä ihan kohta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
18: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
19: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
20: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
21: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakar.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puhelimeen.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä Suomessa, mutta se tapahtuu hitaasti. Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa tuoreessa työmarkkinaennusteessaan, että työllisyys kasvaisi 18 000 työllisellä ensi vuonna ja 25 000 työllisellä vuonna 2028. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun aiemmin ja nopeammin kuin kahdessa edellisessä ennusteessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee kesällä 144 000 henkilöön, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja sitä seuraavana vuonna 9,3%. Savonlinnan viime itsenäisyyspäivän perhemurhatutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä 4 murhasta ja törkeästä tuhotyöstä. Asia siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan, jonka on nostettava syytteet ensi viikon torstaihin mennessä. Mies on Palossa menehtyneiden 3 pienen pojan isä ja heidän äitinsä kumppani. Poliisi epäilee miehen sytyttäneen omakotitalon tuleen useasta eri kohdasta Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivän aamuna viime vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään ja huomenna valtiovierailulla Kiinassa. Hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat maiden välisistä suhteista ja yhteistyön vahvistamisesta. Financial Times-lehden mukaan Xi sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
15: 11:02 on kello. Mukavaa tiistaita etelä- ja keskiosassa liikkeellä. Kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös ukkosta. Lapissa on tänään pilvistä ja poutaista. Itätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila tänään etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 20–27 asteeseen jopa. Muuten yleisesti 16–22 välillä. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa suuressa osassa maata. Huomisen lämpötilat ovat idässä 22 ja 27 välillä, lännessä ja Lapissa 17–22. Huomennakin kuurosateita ja ukkosia itä- ja pohjoisosassa ja torstaina sitten paikallisia kuurosateita.
14: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Ula laa, mikä päivä maalata. Ula.fi.
13: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Töttörö ja tiistaipäivää. Tässä tulee tosi paljon lueteltua erinäisiä numeroita ja puhelinnumeroita. Nyt tulee tärkeä muistutus, että kun meillä on käynnissä tämä meidän festarituplakilpailu, niin studionumeroon pitää soittaa 010-800-103. Ja ei ole mikään robotti, joka siellä vastaa, vaan ihan oikea ihminen. Eli studionumeroon soittoa festarituplassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tulee yhdeltä artistilta kaksi biisiä putkeen. Voi olla, että se kuulostaa silleen niin kuin erikoiselta, että mitä he ihmettää, miksi ne soittaa samalta artistilta kaksi biisiä. Niin siinä on tarkoitus. Se on kuule vissi tarkoitus. Ja se voi viedä sinut hippaamaan. Kaverin kanssa meidän festareille, Suomi Pop Festarit, Jyväskylässä ja Oulussa heinäkuussa kutsuvat festari tuplan tullen. Oot tarkkana. 010 800 103. Mä jätän tän vaan tähän.
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
17: Ja Satu Kotonen.
15: Hei, ei tää nyt mikään patakakkonen oo, mutta yhtä kova vislailu biisi, uskaltaisin sanoa. Nyt haastan sut varsinkin, jos oot jossain kuivassa palaverissa, niin kuin monia viestejä niistä tulee tänne, niin nyt saa visellellä.
18: Entä jos

0: Elias Kaskinen on hän. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Ihan oikeesti. Nyt tuntuu, että on vähän semmonen tässä on vähän niinku karkkipussi nyt tää lähetys, koska meillähän on semmonen tilanne, että jos tähän nyt perään tulee toinen Elias Kaskisen biisi, niin se on silloin se festaritupla. Ja sitten samaan aikaan täällä WhatsApp käy kuumana, kun jengi laittaa viestejä liittyen Käärien keikkaan. Joten nyt on silleen kaiken näköistä ajanvietettä ja ihania tapahtumia tarjolla. Kiva tehdä näitä hommia. Kello on nyt tosiaan 10:50. Elias Kaskinen, jos tulee tähän seuraavaksi myöskin, niin potissa ovat, rakkaat ihmiset, Suomipop-festareiden Oulun tapahtumaliput, festariliput 2-3 päiväksi. Ja vippinä, eli nyt on nimittäin lainattava kummelia. Panokset kovenee.
1: Radio Suomipopin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: kohta selviää, että kuka se sitten vei ne Oulun Suomi Pop-festareiden VIP-liput. Jotka oli äsken jaossa, kun tosta tuli hei kaksi Elias Koskisen biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin.

0: syökö kanat koiran ruokaa?
1: No en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
0: Joo, paljonko?
1: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
0: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No 20 kilo säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuu.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ai! Onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Upea artisti on mukana Suomi Pop-festareilla. Hän on Ellinora, tämä on Carrie. Ettei kaikki olisi niin paskaa. Tyllihameen ratsaus. Ai että, se on kyllä loistava kielikuva tuossa lyriikassa. Hei, tiistaipäivä ja festarituppla kisa Suomi Popilla. Sitä on painettu nyt toista viikkoa. Äsken tuli kaksi Elias Kaskisen kappaletta peräjälkeen. Ja studionumeromme 010-800-103 tukkeutui välittömästi voittajaksi. On selviytynyt naisemme Seinäjoelta. Eeva, onneksi olkoon! Sä pääset Oulun Suomipopeille festaroimaan kolmeksi päiväksi kaverin kanssa ja vippinä.
1: Kiitos. Ihan mahtava juttu.
0: Miten tärkeä se festariseura on? Mitäs sanot?
1: Siis se on enemmän kuin se itse festari, se, että ollaan siellä ystävien kanssa ja kavereiden kanssa. Ihan ei festarit ole mitään ilman niitä itsekin.
0: Oi vitsi, miten hienosti sanottu. Oikeesti. No hei, kun me ollaan nyt radiossa, niin lähetä terkkuja, ketkä on sun ultimaattisen parhaita festarikamuja ja muutenkin ihania ihmisiä elämässä, kenen kanssa lähdet juhlimaan Oulun Suomipopeille vippinä.
1: Kyllä Marjukka lähtee mukaan, tämä on jo ennalta sovittu, että hän tietää, mutta nyt nämä vipit nyt vielä paransitte meidän tulevaa ystävä viikonloppua.
0: Onneksi olkoon Eeva. Ja hei siis Oulussa, sen lisäksi siellä on Ellinor, siellä on muun muassa Halo Helsinki, Eppu Normaali, Nylon Beat, siellä on Vesala, siellä on myöskin tämä seuraava upea leidi, hän on Suvi Teräsniska.
2: Radio Suomi Pop, festarit

Ai ai ai, Dingon nahkatakkinen tyttö soi Suomi-popilla. Hyvää tiistaipäivää, toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi-popilta. Kohta soi Kaukoalta kaunis rakkaus, ollut 10 000 tuntia. Ja no on tää herkkä tää seuraavakin, ihan ehdottomasti veikkaan, että tästä on tullut aika monen pariskunnan The-kappale. Ja ihan kohta sitten, tässä niin kun 10 minuutin sisään myöskin katsellaan hieman lomakuvia ja oikein plärätään kunnolla insinööri Ritokosken Italian reissukuvia. Pysy kuulolla. Nyt Elastinen ja Jenni Vartiainen. Haluan.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi

0: nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Hän on kaukua. Tää on niin hellyttävä laulu, että meillä tulla tippasilmään. Hei, kello on vartin päästä 12. Ihanaa tiistaita, toivottelee Satu Kotonen. Miten olisi pienet liekin heittimet? En ole Petteri Orpo, mutta voin liekin heitintä tässä vähän heilutella. Se tulee seuraavaksi Suomi-popilla. Linda ja Peteä. Ai ai ai, upea sankarikaksikko. Ja tää hetki ennen Linda ja Peteä, niin mennään vähän Italiaan. Virittäydytään tunnelmaan. Yes. Nimittäin meidän miehemme maailmalla Tuukka Tuke Ritokoski, niin hän palasi tuolta Italian lomaltaan. Ja totta kai sitä tietysti mehusteltiin myös tänä aamuna jälleen.
1: Vielä hetkeksi Roomaan.
2: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöstä varjoliitoa.
1: Aika.
2: Tandem varjoliitoa.
3: Oi, toi boksin, kuulostaa
4: mun kivalta. Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tommonen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
2: Sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä, niin me sitten tuli vesisade. Mm. Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
0: Joo.
2: Onko teille tuttu juoma tämmönen vodka martini?
0: On se.
2: Se on mulle myös tuttunut tämän reissun jälkeen.
0: Onko sä koskenut vodka martiniin?
4: Hän on Ritokoski.
2: Tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
0: Niin, se oli
2: ja sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita. Mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Mulla oli semmonen varoituskolmio päässä.
0: Apua.
2: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmonen hasissätkä.
4: Ja.
2: Ja sen lisäksi mulla oli semmonen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
0: Mies vai nainen?
2: Mies.
4: Eli ainakin automaatin sä löysit.
2: Automaatin
4: selvästi, löysi. Koska ostoksia on tehty.
2: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
4: Mm.
2: Ja Iraki Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas. Koska mä oon alkanut häntä seuraa ja hän on myös alkanut seuraa mua. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta hän on lähettänyt mulle videon semmoisen. Mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video. Mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa. Niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sit joku soittelee siinä ja siellä soi musiikki tausta. Mä voin, tämmöstä biisiä oli haettu siellä. Tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se irakilainen ei oo siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa. Mulla on käsissä elävä kana.
4: Kyllä se punaviini, se voi vähän

0: Tässä soi Zen Cafe, Piha ilman sadettajaa. Erika Wiikmania olisi tarjolla heti uutisten jälkeen. Neon kakkosen pieninä palasina myös tulossa. Ja tasatunnin taistelu myöskin viritellään ihan kohta. Mennään. No, mulla on sulle ihan överi hieno biisi. Joo. Ja tästä kohta lisää, että miten voit osallistua. Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ja tästä ihan kohta lisää ja laajemmin Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Voi ei!
15: Mitä tapahtui?
14: Läppäri meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
18: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
20: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
21: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
20: Mitä siinä sitten oikein kävi?
21: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
20: Kiitos.
22: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kovat bailut!
23: Okei.
24: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
23: Aha.
24: Ja ilmaiset tarjoilut.
23: Oo, kiva.
24: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
23: En mä nyt.
25: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Venäjältä kantautuu yhä enemmän merkkejä muutoksesta, kun presidentti Vladimir Putinin hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä vahvemmin venäläisten arjessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hannah Smith arvioi Ilta-Sanomille, että sodan negatiiviset vaikutukset näyttäytyvät nyt aiempaa selvemmin. Venäjä on rajoittanut pääsyä internettiin ja esimerkiksi VPN-yhteyksiä sekä WhatsApp- ja Telegram-viestisovelluksia on rajoitettu. Smithin mukaan internetrajoitukset ovat merkittävä ja suuri harppaus kansalaisten kontrolloinnissa, ja ne kertovat siitä, että hallinto ei luota omaan kansaansa eikä alueisiinsa. Ikäihmiset pysyvät aiempaa useammin työpaikoilla, mikä lisää sekä työvoimaa että työttömyyttä. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö tänään julkaistussa ennusteessaan. Työllisyyden kasvukäänne on jo käynnissä, mutta työttömyysaste pysyy korkeana. Tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2% ja laskee 9,3% vuonna 2028. Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään eilisiltana puoltaa raitiotien rakentamista äänin 36-31. Keskustan, RKP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut vastustivat ratikkaa, kun taas vihreiden valtuutetut kannattivat sitä yksimielisesti. Kokoomuksen, Vasemmistoliiton ja SDP:n riveissä oli hajontaa. Esimerkiksi kokoomuksen 15 valtuutetusta 7 kannatti ja 8 vastusti hanketta.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Kello on 12:02 ja on kuurosateista paikoin ukkosta keskuudessamme tänään etelä- ja keskiosissa kuurottaisia sateita ja ovat liikkeellä pohjoiseen ja paikoin ukkostakin on Lapissa tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Päivälämpötilat etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27, muuten yleisesti 16-22 astetta. Pohjois-Lapissa ja sitten sateessa on viileämpää. Ja huomenna sitten pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa suuressa osassa maata. Kuurosateet ukkosineen painottuvat itä- ja pohjoisosaa ja ovat liikkeellä vähitellen koilliseen. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa maan eteläosassa lännestä, Lapissa kaakosta. Päivälämpötilat huomenna idässä 22-27 lännessä ja Lapissa 17-22.
28: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
26: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.
0: Hei ja ihanaa tiistaita. Kaakossa lämmintä ja kohta semmonen laulu, jonka aikana on hyvä laittaa ne nupit kaakkoon. Se on nimittäin Erika Wiikmania, jota kohta popitetaan. Tarjolla on myös JVG:tä ihan kohta. Rehellisesti on tulossa puolen tunnin sisään Isaac Elliot ja ne on kakkosta seuraavana. Eli ehdottomasti parhaat biisit. Kotone pitää sulla seuraa vielä pari tuntia. Ja ne on kaksi yhtyeen jälkeen käynnistetään tasatunnin taistelu, jossa juontaja valkkaa kappaleen soimaan ja sitten kuulija valkkaa myöskin kappaleen soimaan. Ja kuulijat sitten näistä kahdesta valitsevat, että kumpi ompi parempi tässä kohdassa. Ja tämä voittolaulu soi kello 13 jälkeen. Tämän päivän teema tasatunnin taistelussa on ajankohtaisuus. Mulla on yksi tosi ajankohtainen artisti sulle. Ja siltä ihan sikakova biisi, niin ne on kakkosen jälkeen tästä lisää.
26: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen. Pieni

0: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Tasatunnin taistelussa on kaksi laulua vastakkain. Teema on ajankohtaisuus tänään ja sen alta pyydän sua laittamaan mulle jonkun kovan biisin. Tasatunnin taistelussa mun ehdokas, juontajan ehdokas on... Siis tää liittyy ajankohtaisuus tämän päivän Hesariin, koska tämän päivän Hesarissa on Sir Niko Ahvosen laaja haastattelu. Niko Ahvonen, voi veljet, Niko Ahvonen. Hän kertoo Helsingin Sanomissa uudessa pitkässä haastattelussa, se on tänään tosiaan julkistettu, että kesti vuosia raitistua. Nyt hän yrittää saada ihmiset tajuamaan, kuinka hyvin meillä on asiat. Slay, Niko Ahvonen, hieno haastattelu. Ja tästä intoutuneena, niin ehkä arvaat, mitä on tulossa. 30 vuoden takaa yksi niinku aivan, ja ehkä ei nyt unohdettu biisi, mutta silleen onnen ongentaa.
2: Onnen ongentaa.
1: Voi ryhtyy missä vaan. Vitsi, tämä. Hei, nyt korjataan kyllä ehdottomasti tilanne siinä, että Niko Ahvonen pitää saada soimaan. Tasatunnin taisteluun Niko Ahvosen 30 vuoden takainen megahitti Onnen ongentaa. Se on mun ehdokas tänään. Mitä sä haluat laittaa vastaan? Mikä menee tohon vähän niin kuin samaan sarjaan? Pistä viestillä WhatsAppilla 0403564556. Minkä kappaleen sä haluat laittaa Niko Ahvosen Onnen ongentaa -biisiä vastaan tasatunnin taistelussa? Viestejä vastaanotetaan tässä muutaman laulun ajan ja sitten niistä valitaan yksi mukaan ja sitten alkaa äänestys ja voittobiisi soi kello 13 jälkeen. Aisa Kellietti on tulossa, hän on Erika Wigman.

0: aloittamaan yön likaiset legendat. 12.15 on kello, tasatunnin taistelu. Kaipaillaan sun näkemystä siihen, että minkälainen biisi pitäisi saada vastaan, kun teemana on ajankohtaisuus. Niko Ahvonen on tänään Hesarissa hänen juttunsa ja, tai haastattelunsa ja siis onnen ongentaa. Tuli heti niin kuin mieleen, kun aamulla lehteä luin. Nyt pitäisi saada kyllä tää soimaan. Mitä mieltä oot, mikä biisi pistetään vastaan? Tosta tulee muun muassa viestiä, että Neon kakkosen Supernova. Aika kova. Vähän tolleen saman aikakauden biisi. 0403564556. Mikä on kappale, jonka haluat tasatunnin taisteluun mukaan? Mikä voisi olla tuohon onnen ongintaan Niko Aavosen legendaariseen soul-biisiin sopiva vastine? Vielä on hetki aikaa laittaa viestiä tänne päin. 0403564556. Isaac Elliot sai seuraavana. Tulossa on kappale. Ai että.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Ai. Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
19: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
18: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
19: Loistavaa.
0: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
20: kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
24: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
25: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
24: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
25: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG:n rehellisesti soi Suomi-papilla hyvää tiistaita. Kello on 12:30, Satu Kotonen täällä. Apulannan pahempi toistaan soi seuraavaksi. Tasatunnin taistelu. Nyt on kyllä ihan mielettömiä biisejä tullut. Voi että, ei niin kesä ja yö ehdotettiin. On tullut Anna Erikssonin Kesä yhdessä. Levy on the Livings, Itkisitkö onnesta? Robin Pakkaleen Onnellinen. Mitäs Sini? Aha, otetaan täältä Sinin näkemykset siitä, että mikä pitäisi ehdottomasti soida.
1: No hei, Aki Sirkesalo ihan paras ja parempaa aikaa. Se on pakko olla kova, ainakin vasta.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Hei, Niko Ahvonen vs. Aki Sirkesalo. Siihen tää nyt eskaloitu. Onnen ongentaa. Se on mun ehdokas tänään. Ja sit tuli tää aivan mahtavaa Aki Sirkesalon parempaa aikaa.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Niin, nyt on siis

kysymys siitä, että kumman sä haluat kuulla tänään kello 13 jälkeen. Sun tässä niin kuin tiistai-päivässä yhden uutisten jälkeinen kappale, niin sun vallassa on päättää, että kumpi se on noista. Aika tuommoista vahvaa ysäripainotteesta suomalaista menoa, Niko Ahvosen Onnen ongintaa ja sitten Aki Sirkessalon Parempaa aikaa. Kumman haluat näistä? Nyt WhatsApp laulamaan 0403564556. Apiksen aika olisi nyt. Tämä on pahempi toistaan Suomi-popilla.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehy.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Suomi-popilla soi Pyhimyksen ja Vestan upea biisi Kynnet, kynnet. 12.37 kellossa. Niin siinä kävi, että Turun kaupungin valtuusto päätti myöhään eilisiltana puoltaa raitiotien rakentamista äänin 36-31. Näin se menee, se varmastikin iso uutinen myös Turun ulkopuolella. Ennen kello 13 sähkeitä soi muun muassa Atti ja Beemin Tähdet ja Robin Pakkaleenia tulossa ihan kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Ai, onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Hei, itketään maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
19: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
19: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
20: Autot, autot, autovex. Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
20: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
21: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
20: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
21: Joo, paljonko?
20: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
21: Ei, vaan paljonko maksaa.
20: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
21: En.

0: Ahti ja BM, upea duettopari ja hieno biisi Tähdet. Se soi Radio Suomi Popin tiistai-päivässä. Satu Kotonen täällä, moikka sulle seuraa pitämässä. Kello 14, vartin päästä uutiset. Robbaria seuraavana. Mut nyt olisi kahden soul-legendan taistelu ratkaistava.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tässä kävi niin, että mun ehdokas on Niko Avosen Onnen ongintaa. Mä haluaisin tän soittoon, mut sit kun siellä on Aki Sirkäsalo vastassa, niin on tosi paha. On. Nyt vielä on muutama hetki aikaa äänestää. Kumman sä haluat näistä kuulla uutisten jälkeen? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

Vielä ennen kello 14 joku kuuntelija voittaa liput Käärien tuolla lauantaiselle keikalle. Meillä on semmonenkin kisa tässä käynnissä. Musassa tulossa Bessiä, Olli Halosta ja nyt Kaija K. Ja sen jälkeen kello 13 Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kaija Koen pelkää pimeää. Kello on viittavaille yksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast -tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite. Tästä aiheesta lisää aivan kohta Ilta-Sanomien kello 13 uutisissa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59

0: 7500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Moi.
7: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitsepääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet tänään merestä kahden hukkuneen ruumiit Malediiveilla, kertoo italialainen Corriere della Sera-lehti. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Suomalaissukeltajien ryhmää johtaa Sami Paakkarinen ja sen muita jäseniä ovat Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. Suomalaiset löysivät neljän kadonneen italialaissukeltajan ruumiit syvältä Intian valtameressä sijaitsevasta luolasta. Yksi ruumiista oli löytynyt jo aiemmin. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Ja juuri tulleen tiedon mukaan Etelä-Virossa on ammuttu alas drooni, näin kertoo Delfi-lehti. Suomessa tästä uutisoi muun muassa Yle ja Viron puolustusministerin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian hävittäjät ampuivat sen alas Wörthsjärven yläpuolella. Lentoliikennettä seurataan Flight Radar-palvelun mukaan. Ruotsin ilmavoimien tiedustelukone lentää parhaillaan Viron ja Latvian itärajalla.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
11: Sitten sää hommia. Tänään on kuurosateita liikkeelle ja ukkostakin. Tänään hajanainen sadealue liikkuu etelä- ja keskiosan yli pohjoiseen ja paikoin ukkosta. Lämpötilat ovat hyvinkin helteiset, niin kuin uutisissa kuultiin. Idän aurinkoisilla alueilla jopa 27, yleisemmin 16-22. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa suuressa osassa maata. Kuurottaiset sateet painottuvat itä- ja pohjoisosaan ja vähitellen ovat liikkeellä koilliseen. Huomenna on idässä jopa se 27 lämpöastetta lännessä ja Lapissa 17-22. Torstaille lupaillaan tuulta lännen puolelta ja vaihtelevaa pilvisyyttä paikoin kuurottaisia sateita.
12: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille. Oula.fi.
13: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
9: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
11: Seuraavat uutiset meiltä kello 14 ilta Sanomilta. Kello on nyt 4:01. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Bessin kyyneleet sateessa on tulossa. Hei, se niinku vähän tähän päivään sopii, koska tänään on sateita luvassa. Ilon kyyneleitä toivotaan. En halua kuolla tänä yönä Jenni Vartiaiselta. Olli Halosen Suomineito näillä nyt ainakin edetään kohta musan puolesta. Mutta kummin käy tasatunnen taistelussa? Onko Niko Ahvosen onnenonginta vai Aki Sirkesalon parempaa aikaa? Nämä kaksi legendaarista 90-luvun hittiartistin kappaletta ovat vastakkain. Ja kuulijat saavat valita, kumpi soi. Hanna-Kaisa kirjoittaa WhatsAppissa, että onnenongintaa ehdottomasti. Kati kirjoittaa Sirkesaloa, please. Mutta mitäs täällä?
15: Ehdottomasti on kuultava onnenongintaa. Koho liikkuu. Kohta nähdään, mitä mä saan.
13: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
14: Radio Suomi Popin päivä.
12: Ja Satu Kotonen.
11: Voittobiisi tänään tasatunnin taistelussa Radio Suomi Popilla. Niko Ahvosen onnenongintaa 30 vuoden takaa. Oi, oi. Nyt se on vähän

0: Kolme kalamehelle ei saa toivottaa kireitä siimoja, joten en sano sitä, mutta tää on onnen ongentaa Niko Ahvoselta. Ihan mieletön biisi. Vaikka nyt itse sanonkin. Hei, tasatunnin taistelu jälleen huomenna. Silloin jälleen kuuntelija ja juontajan välinen biisi taistelu. Kohta Bessiä, Jenni Vartija ja sitten Portion Boysia. Ja nyt otetaan Suomi turnee. Hän on Olli Halonen ja tässä tulee Suomi neito.
1: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Besi ja Kyyneleet sateessa soi Radio Suomi Popilla. 13.15 on kello. NATO on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Muun muassa virolaislehti Delfi asiasta kertoo. Ja puolustusministeri Hanno Pevkur on tämän asian sitten lehdelle vahvistanut. Ja puolustusministeri mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Ja eteläiseen Viroon annettiin varoitus droonin uhasta tänään iltapäivällä. Ja itse asiassa meidän kuuntelijakin laittaa tuossa viestiä tämmöisen kuvakaappaukseen. Juha pisti, että minkälainen on tullut hänelle. Hän kertoo, että on parhaalla Turussa, mutta ohjelma oli ladattu, kun oli lomalla, en poistanut. Hyvä, että varoittaa paremmin kuin Suomi. Tässä siis tämänhetkinen tieto tuosta aiheesta, laajemmin, tarkemmin tilanteesta. Meillä uutisissa kello 14, silloin Ilta-Sanomien seuraavat sähkeet. Kohta soimaan Juha Tapion, mitä silmät ei näe. Tulossa myös Portion Boysia ja Sonja Lommea.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
19: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
20: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
19: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
20: Joo, paljonko?
19: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
20: Ei, vaan paljonko maksaa.
19: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
20: En.

0: Portion Boys, Sonja Lumme yhteistyötä, eläköön elämä, on bängeri, ei pääs yli eikä ympäri, eikä tarvikkaan päästä. 25 yli 1 on kello, mukavaa tiistaita. Kohta tulee R-päitä laulun muodossa, taiteen muodossa. Se on Arttu Viskarin uusin kappale. Myös Haloo Helsinkiä, Eppu Normaalia aion soittaa sulle ja Juha Tapio heti tähän seuraavana. Meillä on siis semmoinen tilanne, että meillähän on tavallisesti ilmaisia lounaita tarjolla tässä ohjelmassa, mutta tänään tiistaina lounaat vaihtuvat keikkaelämykseen. Kärjän keikalle joku voittaa vielä ennen kello 14 kahden hengen lippupaketin, jos on tosi nopea, niin vielä kerkeet mukaan tähän lystin pittoon. Laita mulle viestiä, että kenenkaan haluat lähteä. 0403564556. Mitäs täällä?
1: Väinön poja kanssa lähdettäisiin Kärjän konserttiin. Poika fanittaa myös Häriä ja tämä reissu olisi irtiotto samalla itselleni työkiireistä ja ihanaa yhteistä aikaa pojan kanssa.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Taas naapuris

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei, mahtavaa tiistaipäivää. Tuossa soi Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja joskus on sanonut, että on yksi kaveri, joka laittaa viestiä about joka päivä, että milloin toi tulee toi biisi. Niin hän laittoi just viestiä, että onpa hyvä biisi. Siis tää on kyllä niinku parasta näissä hommissa ja meillä puhelimetkin soivat. WhatsApp on laulanut ja meillä on tänään tämmönen, ei ole ilmaiset lounaatkisa, vaan ilmaiset kääriä, keikkaliput, kilpailu. Ja nyt on Johanna siellä puhelimen päässä, terve.
1: No terve.
0: Miten se Johanna menee? Sä oot työn touhussa, sinäkin.
1: Työn touhussa ja ei mitään, kesäfiiliksellä.
0: No niin, hyvä. Kenen kanssa sä haluaisit lähteä katsoa kärtseriä okei, isolle kirkolle Helsinkiin nyt lauantaina? Sä oot laittanut mulle viestiä, että kiinnostelisi noi kääriäliput.
1: Ihanaa, poikaystävän kanssa laatuaikaa.
0: Oi. Sä kirjoitit, että ruuhkavuodetkin painaa päälle.
1: Joo, näin ne tekee, näin ne tekee. Lapsia ja kotieläimiä ja töitä ja näin, niin kyllä sellainen breikki tekee aina hyvää.
0: No, me haluamme ehdottomasti olla tämmöisen breikin teille tarjoamassa. Onneksi olkoon 2 lippua kärjen veikkoon.

0: Veikkausareenan konserttiin tulee sinulle, Johanna.
1: Ihanaa, kiitos tosi paljon. Ihana päivän piristys.
0: No nyt on tärkein kysymys se, että mitä sä laitat päälle, koska kun on Kärtsärin keikka, ne on niinku crazy bileet, niin oot sä semmonen crazy bilepukeutuja myös, jos tarve vaatii.
1: Silloin kun tulee tilanne, niin todellakin, silloin vedetään crazylla tyylillä.
0: Hey, that's my girl! Vitsi, mä oon ylpeä susta, mä odotan sun outfit-kuvia. Onneksi olkoon, Johanna, ja kiitos, niin paljon kiitoksia kuuntelusta. Hei, Johannalle lähtee liput, ja mä voin tässä vaiheessa jo sanoa, että myös huomenna keskiviikkona on keskipäivästä mahdollisuus voittaa liput Käärien keikalle. Tässä on Hugo ja Kosti taulut. Kello on 25:02. Tää on Radio Suomi Pop, jota kuuntelet.

0: Hugo ja Kosti, tää on taulut. 13.37 kellossa. Kello 14. Radio Suomi-popilla seuraavat uutiset, tuoremmat tiedot. Tuolta Viron ilmatilasta tulossa silloin Ilta-Sanomien sähkeiden muodossa. Haloo Helsinki ja kohta ja Eppuja myös.
1: Tällä viikolla Radio Suomi-pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi-pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puhiloon.
9: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelmalla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
14: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä enää.
7: Ei oo.

0: Tämä Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Kello on vartin päästä. 2 uutiset tulossa. Robinin ja Eppu Normaali jälkeen sitten Juho Keskitalo pitää sulle iltapäivä seuraa. Hei Juho!
1: Täällä ollaan, terve!
0: Tänään on helleraja, paukkunut.
1: Missä
0: 25
1: paukku?
0: Raatia. No kuule, ilmeisesti tuolla niin kuin Kaakkois-Suomen suunnalla.
1: Siellä on, okay.
0: Siellä on hyvin lämmintä ollut. Niin
1: olen kateellinen.
0: No joo, onko siellä peltipaljaana paineltu? Mikä sulle on se semmoinen raja? Onko hetkeä, että Juho Keskitalon helle pukeutuminen pääsee siihen pisteeseen, että on niin kuin ilman paitaa?
1: Siis mä oon ensinnäkin sellainen tyyppi, joka on vastauttanut pitkät kalsarit pois. Mä oon silleen mahdollisimman pitkään. Silleen, siis mun mielestä siinä ei ole mitään huonoa, että on kuuma, mutta se, että on kylmä, niin se on ihan perseestä. Ja sitten mä oon joskus aikanaan ollut siis ihan sairaan hyvässä tikissä. Ja mä koko ajan kuvittelen meneväni niin kuin takas siihen.
0: Ei,
1: mä,
0: Juho.
1: Mulla on se 15 vuotta
0: sä
1: sitten.
0: Sä oot hyvä tollasena kuin nyt.
1: Ei, mutta siis ihan fantastisessa. Ja kato, mä muistan, että silloin mä etsin tekosyitä ottaa painan pois.
0: Ihan siis oikeesti.
1: Onpas aika kuumaa tässä, tiedätkö. Mutta sen jälkeen musta on tullut sitten niin kuin järkevämpi ja normaalivartaloinen.
0: Voi niin, rakas.
1: En mä kyllä tiedä, menisikö mä niin kuin silleen, ehkä jossain puistossa.
0: Ehkä puistossa, jossa
1: tai
0: ilta viilenee.
1: Tai jos pyytää, jos kuka tahansa pyytää.
0: En mä tiedä, niin jos niin.
1: Mä oon silleen helppo. Mä en niin. ole helppo, mä oon varma. Sano niin. vaan.
0: No
1: sano
0: tiedä.
1: Vaan, mä teen sen. No niin,
0: studiossa 22 lämmintä.
1: No niin,
0: anna mennä. Hei, lähtee! 10 sekuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: Oi!

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä.

0: 199. Multistyler hiustenmuotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Nato on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas Naton hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Mä en sit tiedä, kuka tuota nappia äsken paino. Nyt me käännetään katsetta kohti huomista keskiviikkoa ja huomisen keskiviikon säätä, joka on Etelä-Suomessa 18 asteen ja puoli pilvinen, länsirannikko puoli pilvistä ja 15, idässä 24 astetta ja sateista. Maan keskiosan puoli pilvinen ja 18 asteinen, pohjoisessa sadetta ja 14.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomipopin iltapäivä.
9: Ja Juho Keskitalo.
8: Ees tiedätkö mitä? Eilen kun mä kattelin tämän päivän säätä, ja itse asiassa nytkin kun mä katson tätä tämän päivän sääkarttaa, niin se näyttää siis, että Etelä-Suomessa saisi puoli pilvistä ja 21 astetta. Mutta niin siinä vaan sitten kuitenkin kävi, että ainakin tuolla järven päässä niin tuli vettä tuossa niin kuin aamulla ja aamupäivästä. Ja oli tosi sellainen... Tiedätkö, niin kuin matalapaineinen sää, siis etenkin ennen sitä sadetta, semmoinen niin kuin ilma seisoo, on semmoista painostavaa, hiostavaa, hirveä pilvipeite siinä pään yläpuolella. Ja mä huomasin, että mulle tulee siitä vähän sellainen niin kuin, mä ensin kuvasin sitä niin kuin oudoksi fiilikseksi, mutta sitten mä niin kuin, jos mä silleen tarkemmin pureskelen sitä, niin se on ehkä jotain sellaista, vähän niin kuin ärtymystä, väsymystä ja vähän semmoista niin kuin aivosumun tyyppistä. Ja nyt mä haluankin kysyä, että löytyykö sieltä radion ääristä ketään muuta sellaista, jolla matala paine aiheuttaa tämmöistä samanlaista fiilistä? Koska nyt kun mä lähdin tätä asiaa tutkimaan, niin tässä on ihan siis semmoinen ilmiö kyseessä.
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Ja vielä sen mun löytämäni artikkeli mukaan aika yleinen ilmiö. Otetaan tähän komioiden kaiho, sielu sekä beemin kaiken arvoinen. Ja tsekataan sitten, että mistä tässä on kyse. Mutta jos sun mielialat merkittävästi vaihtelee siis säätilanteen mukaan, niin kerro sit WhatsAppiin 0 0 3 5 6 4 5 5 6.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Game ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Kello 14.10 ja hyvää tiistailta päivää Juho studiossa. Kerroin tuossa, että siitä huolimatta, että tälle päivälle oli luvattu ja on luvattu Etelä-Suomeen puolipilvistä ja 21 astetta, niin ainakin tuolla järven päässä toi aamu ja aamupäivä oli semmoinen kovin sateinen ja matalapaineinen. Ja mä niin kuin panin merkille, että siis usein kun on tollainen matalapaine, niin se vaikuttaa mun mielialaan ihan siis selkeästi. Mä googlasin, että tässä on ihan todellisesta ilmiöstä kyse ja kysyin sitten, että löytyykö sieltä radion ääristä sellaisia tyyppejä, joilla nimenomaan toi niin kuin sää vaikuttaa paljon siihen, että minkälainen fiilis on, ja tällaisen ääniviestin lähetti Elsa.
1: En mä nyt tiedä, vaihteleeko ne suoraan niin kuin ilmatilan mukaan tai säätilan mukaan, mutta kyllä se niin kuin vaikuttaa. Et sit kun oot hyvällä tuulella, niin se aurinkokin tuntuu paljon kivemmalta, tai sade ei tunnu niin kivalta, ja sitten taas jos on yhtään paskafiilis, niin sitten se sade kyllä niin kuin lisää sitä. Eli ehkä ne säätilat voimistaa tiettyjä tunteita, eri säätilat eri tunteita, niin, mutta ei ne suoraan niin kuin muuta. Että jos nyt oot ihan sikahyvällä tuulella ja ihan sikahyvä päivä, niin ei sitä kyllä edes se sade sit pilaa. Mutta jos se hiukkaakaan, niin semmoinen bää ja sitten sataa, niin sitten se on tosi pälsää.
0: Joo, mä silleen kyllä allekirjoitan tämän. Mulle tämä ehkä kuulostaa sellaiselta, minkä mä voisin ehkä kuvitella, että on vähän niin kuin kaikilla. Siis tietysti silleen, että aurinkoinen sää tekee niin kuin kivemman fiiliksen, mutta jos on tosi huono fiilis, niin ei se aurinkoinenkaan sää sitä muuta. Tai sitten jos on tosi hyvällä tuulella, niin vaikka sataa, niin sekään ei haittaa. Mutta kuitenkin tämä nimenomaan siis niin kuin matalapaineen aiheuttama ärtymys, niin se on tutkimustulokseni mukaan todellinen ilmiö, jota kutsutaan sääherkkyydeksi tai toiselta sanalta meteopatiaksi. Eli ilman paineen laskiessa kehon hapensaanti voi heikentyä ja kallon sisäinen paine muuttua, joka laukaisee osalla ihmisistä päänsärkyä, väsymystä ja pinnan kiristymistä. Ja mä allekirjoitan siis nämä kaikki oireet nimenomaan niin kuin tähän matalapaineeseen liittyen. Eli ärtymys, lyhyt pinna, selittämätön alakulo, keskittymisvaikeudet, aivosumu, yleinen nuutuneisuus, kyllä. Ja sitten siihen vielä fyysisiä oireita. Okei, näitä mulle ei ole ehkä niin paljon, mutta lihassäryt, nivelten kolotus ja migreeni. Eikö se ole siis sellainen, että siitähän tietää, että sä oot tulossa vanhaksi, että kun sä pystyt ennustamaan, että kohta alkaa sataa sen perusteella, että nilkkaa särkee.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tai sitä huonompaa polvea, mutta täällä myös sanotaan, että se kannattaa vaan hyväksyä ja älä vaadi itseltäsi liikoja tällaisina niin kuin huonoina päivinä. Niin tässä on ihan täydellinen tekosyy meikäläisellekin pitää minimi tiistai ja mä en voi tälle mitään, mun vaan täytyy ottaa iisisti. Ja tässä kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Nellimä tulen uusi ikuisuus sekä Bessin ja Käärien kaistaa soi seuraavaksi. Jartti.

0: Kyllä kiva fiilis tässä kappaleessa. Kolmas nainen hyvää ja kaunista Suomi Popilla. Kivaa fiilistä tarjolla myös seuraavaksi, eli Nelli Matulan Uusi ikuisuus, Bessin ja Käärien kaistaa. Ja näiden lisäksi poppaako-osio, jossa arvioitavana sellainen kappale, joka eilen sai 100% kannatuksen tuolla verkkoäänestyksessä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ai! Onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä

0: tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bessin ja Käärien kaistaa Radio Suomi Popilla. Pian soi Apulannan Jumala sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu, mutta ihan ekaksi poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Mä muuten täytyykin sanoa, siis mä nyt vähän poikkeuksellisesti kerron näitä verkkoäänestystuloksia tälleen etupeltoon. Eilen kerroin siis sen takia, että tää seuraavaksi kuultava Maija Vilkkumaan Oomun kaa otti todella kovan startin. Siis historiassa vaan yksi kappale on aikaisemmin saanut vastaavan. Arttu Viskarin Suomi Finland perkelee, että 100% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. No, tää nyt totta kai sitä antaa semmoista osviittaa siihen, että eiköhän tää, tiedätkö, kappale tuu klaaraamaan homman himaa ihan hyvin. Mutta tänään se onkin sitten 77%, jotka sanoi, että nyt ei oikein lähe. Eli enää 23% sanoi, että todellakin poppaa. Eli ainakin tuolla verkkoäänestyksessä niin aika kovaa tämmöistä heilahtelua, tai kuten tämmöiset niin kuin finanssiveljet sanoisivat, että kova volatiliteetti. Mutta mitä saat mieltä? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Oliko se eilinen tulos lähempänä oikeeta vai tämän päivän? Tässä on Maija Vilkkumaan tuore kappale Oomunkaa. Mitä tykkäät? Eli toisin sanoen, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tuoretta Maija Vilkkumaata on mukaan arvioitavana poppaako osiossa. Ja Suvi täällä heti kättelyssä kirjoitti WhatsAppiin, että Maija poppaa aina. Edelleen uutta albumia odottelen. Ja kuunnellaan, minkälaista ääniviestiä Susanna laittaa.
2: Pienen.
1: Oho, toi olikin 10.50 tullut. Meni, otetaan nyt.
2: Pakko kyllä sanoa, no niin. Että ei kyllä poppaa. Että Maija Vilkkumaa on muutenkin siellä, se on, toi on ihan sama Maija Vilkkumaata kuin ennenkin, mutta siellä vielä nykyään näkyy se semmoinen ylimielisyys, mikä Maija Vilkkumaalle on ikävä kyllä tullut tässä julkisuuden myötä.
1: Ai jaa, okei. No vitsi, mun täytyy sanoa, että en ole itse sellaisesta ylimielisyydestä nähnyt merkkejä. Katsotaan, mitä, no Raija kirjoittaa, että meni ohi, onko tämä poppaako? Kyllä. Ja sitten hän jatkaa, että jos kyllä, niin poppaa, ja jos ei, niin silti poppaa. No se oli hauskasti muotoiltu. Mitäs Mia?
3: Huomenta Juho.
1: Huomenta.
3: Kyllähän tämä nyt ihan poppaa. Muuten semmoinen nippelitieto minultakin, millä kukaan ei tee yhtään mitään,
1: joo,
3: on, että olen Maijan kanssa saman ikäinen. Itse asiassa mä olen vähän vanhempi kuin Maija. Mä olen syntynyt tammikuussa 74, ja mun mielestä Maija on syntynyt sitten, en nyt ihan tasan tarkkaan muista, oliko se lokakuu vai marraskuu 74.
4: Kiitos tiedosta,
3: jee! Yeah. Joka tapauksessa.
1: No niin, kiitos.
3: Joten,
1: tiedosta.
3: Mitä tällä tiedolla teit? Oh. Et yhtään mitään.
4: Kiitos tiedosta. Yeah,
1: tossa oli sittenkin oikeampi kohta.
3: Kyllä tää ihan poppaa semmottiin edelleen. Sanotaan semmottiin 70 pojosesti. Kyllä se ihan hienosti. Mut hei, sitten toisen suuren laulajan sanoja lainatakseni. Suomi perkele. Voi että, eilen oli kyllä hyvä matsi.
1: No kyllä.
3: Yhdysvaltoja vastaan, eihän niillä kurapöksyillä ollut mitään,
1: mahiksia
3: Suomen kanssa.
1: Että. Yep.
3: Musta tuntuu, että tänä vuonna meillä on hyvä tiimi. Toivottavasti mä nyt en sitten jinksannu meitä, mutta aivan mahtavaa. Hyvä Suomi. Go Finland!
1: Samaa mieltä.
3: Mut hei, mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: I'm ready.
3: Mikä ero on 100 metrin juoksulla ja suomalaisella politiikalla?
1: Mikä ero on 100 metrin juoksulla ja suomalaisella politiikalla? No 100 metrin juoksu on totta kai kauaskantoisempaa.
3: 100 metrin juoksussa sinut hylätään, jos varastat 2 kertaa. Mukavaa päivää, kuullaan.
1: Nyt oli hyvä.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja myös Funny Because True. Kiitos oikein paljon Mia, kiitos kaikille muillekin viestejä lähettäneille. Tässä on Apulannan Jumala pian tiistailta päivässä. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Sekä muun muassa Portion Poissa ja Kakke Randelinin Juhannusyö. Kiva, kun olet messissä.

0: Tässä Apulannan Jumala Suomi Popin tiistailta päivässä. Seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli turhan nippelitiedon osio. Ja kerro WhatsAppiin 0403564556. Haluatko turhaa tietoa aiheesta? Festarit vai Vatikaani?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä siis seuraavaksi turhaa infoa, jonka lisäksi nämä biisit tulossa. Festarit vai Vatikaani?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puhiloon. Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä enää.
16: Ei ole.

0: Astrin yhteinen 3 hyvää vinkkiä Suomi Popilla. Toi kyllä kuulostaa hyvältä, toi onnellisena kuoleminen, vielä paremmalta totta kai onnellisena eläminen. Hei, pian soi Portion pois ja Kake Randelinin juhannus syö, mutta ennen sitä, kiitos tiedosta.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tänään vastakkain oli nippelitieto Vatikaanista tai sitten festareista ja Vatikaani voitti. Tiedätkö, että jossain Vatikaanin pankkiautomaateissa käyttöliittymään voi vaihtaa latinankieliseksi? Esimerkiksi syötä PIN-koodi näkyy muodossa Inserito scidulam qua esso ut faciundam cognoscas rationem. Harva voi sanoa nostaneensa rahaa antiikin kielellä. Swiss Guard suojelee paavia edelleen perinteisissä sinikelta-punaisissa univormuissa. Vaikka asut näyttäisivät vanhanaikaisilta, kaartilaiset saavat myös modernia turvallisuus- ja ampumakoulutusta. Tiedätkö, että Vatikaanin voi kävellä ympäri muutamassa minuutissa. Koko valtio on vain 0,49 neliökilometriä. Käytännössä sen päästä päähän kävelee alle vartissa. Silti siellä sijaitsee yksi maailman tunnetuimmista kirkoista, St. Peter's Basilica. Sekä valtavat määrät taidetta ja arkistoja. Ja mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
9: Tiedosta,
0: yeah. Tässä lähti Portion pois ja Kake Randelinin juhannusyö soimaan. Pientulossa muun muassa Beemin syntymäpäivä. Hyvää tiistai-iltapäivää.

0: niin juhannusyö Suomi Popilla. Tsekataan seuraavaksi kolmen uutiset. Tarkistetaan myös, rikkoutuuko huomennakin helleraja. Vivi ja JVG, mitä näillä kortteilla saa sekä Beemin syntymäpäivä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. Bond. B

0: Bond. James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: NATO on ampunut alas droonin Etelä-Virossa, kertoo muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR. Sen mukaan droonin ampui alas Naton hävittäjä. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalainen ja matkalla Venäjälle. Hänen mukaansa Viro sai ennakkotietoa asiasta Latvialta, minkä lisäksi Viron tutkat havaitsivat droonin liikkuvan eteläiseen Viroon. Asian tarkkoja yksityiskohtia selvitetään. Pevkurin mukaan siviilivahingoilta säästyttiin ja vaara on tällä hetkellä ohi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto vaatii, että uusi Cell Broadcast-tekniikka otetaan käyttöön nopeasti. Loppuvuosi on liian kaukainen tavoite, Autto sanoi puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Esteet ovat hänen mukaansa hallinnollisia, eivät ylitse pääsemättömiä. Valiokunta kuuli tänään ministereitä ja virkamiehiä viime perjantain droonihuhasta, josta annettiin vaaratiedote Uudellemaalle. Suomeen ei lopulta harhautunut yhtään lennokkia. Autto totesi, että vaaratieto ei tavoittanut kaikkia ja jatkossa on pystyttävä parempaan. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Jälleen, siis no tietyllä tavalla totta kai kiitos paljon Ilta-Sanomille tästä uutispläjäyksestä, mutta kiitti myös siitä, että veit meikäläisen läpät, koska nythän on mun tehtävä puhua tästä huomisesta säästä. No, mutta sieltähän se jo sanottiinkin, että Itä-Suomessa näyttäisi nyt siltä, että todennäköisimmin huomenna toi helleraja ylittyy. Sinne on siis 24 astetta ja puolipilvistä säätä luvattu. Etelä-Suomi sen sijaan 18 asteen ja puolipilvinen, idässä 15 puolipilvistä, maan keskiosa 18 ja puolipilvistä, Pohjois-Suomessa 100 ja lämpöasteet tuossa 14.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
8: Ja Juho Keskitalo.
7: Ja taas seuraavaksi Viivin ja JVG, mitä näillä korteilla saa, sekä Beemin syntymäpäivä. Ja mä haluaisin sen jälkeen jutella tästä, no siis tänään totta kai ihan ansaitustikin paljon uutisissa puhututtaneesta droonista, joka on tuolla Virossa tämmöisen Naton hävittäjän toimesta ammuttu alas, koska siis mulla on sellainen ajatus, joka... No mä sanon, että tää on nyt ainakin, tää on siis vähintään mullistava. Mä en sano, että voisiko tää kääntää niinku sodan suunnan, mutta niinku lähelle noin mullistava tää on.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Upea kappale Beemiltä, syntymäpäivä. Suomi poppii kuuntelijat, hyvää tiistai-iltapäivää. Juho tässä, 2:50 on kello. Ja näissä nyt viimeisimmissä uutisissa, Ilta-Sanomien uutisissa, taisi olla myöskin tuolla 2:00. Ja on itse asiassa aika varma, että sitä ennenkin ja ylipäätään siis kaikissa lehdissä ja tämän päivän uutisissa on puhuttu siitä, kun Etelä-Virossa on ammuttu drooni alas. Siis siellä on tämmöinen Naton hävittäjä käynyt sen tykittelemässä pois. Ja tästähän nyt on ollut sitten semmoista uutisointia, että se on todennäköisesti ollut tämmöinen ukrainalainen drooni, joka on ollut matkalla Venäjälle. Ja siitähän ei ole ihan hirveän kauaa, kun Suomessakin nyt tuli tämä tämmöinen vaaratiedote uudelle maalle. Suomenhan ei sitten lopulta harhautunut yhtään tämmöistä droonia, mutta kuitenkin, eikö siinäkin ollut samanlainen keissi, että sitä spekuloitiin sillä tavalla, että okei, tämä taisi olla ukrainalainen drooni, joka on matkalla Venäjälle. Niin onko niinku mitään saumaa, tai eikö kukaan ole kelannut tätä silleen, että jos me nyt kelataan, että me lähetettäisiin tästä droneja jonnekin, niin mitä jos me kerrottaisiin niille maille, jotka on siinä välissä? Tai siis tiedätkö, niin kuin, miksi Ukrainasta ei vaan sanota, että hei kaverit, tästä lähtee nyt tällainen drooni, älkää ampuko sitä alas, niin se on sitten matkalla Venäjälle, että se ei tiputa teille mitään, mutta se on siinä niin kuin vähän aikaa. Niin älkää ampuko sitä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Eiks niin, että sit se pääsis perille, eikä meidänkään tarvitse säikähtää ja se olisi vähän niinku win-win tilanne, vai mitä oot mieltä? Tässä on Elinora ja Eetun Bang Bang typerä sydän liekin heitin tulossa ihan just. Kivaa tiistai-iltapäivää.
2: Me ei puhuta niinku ihmiset puhuta.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän, Elinora ja Eetu, Suomi Popilla. Tällä viikollahan me vietetään tällaisia festarietkoja, tai okei, niitä vietettiin jo tuossa niin kuin viime viikolla, mutta tällä viikolla koko homma tulee huipentumaan tällaiseen festarisimulaattoriin. Sitä siis vietetään ja tietyllä tavalla pitkin koko viikkoa, eli huomenna, ylihuomenna ja perjantaina kaikkina päivinä. Täällä on live-musiikkia, jota pääset kuulemaan radion välityksellä sellaisella poikkeuksella, että perjantai-iltapäivä tulee huipentumaan niin, että täällä on Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Kaikki esiintymässä vuorollaan livenä, mutta silloin sitä ei pääse kuulemaan pelkästään radion äärestä, vaan sulla on mahdollisuus tulla tänne paikan päälle sun friendin kanssa. Eli tänne ihan niin kuin rakennetaan sellaiset minifestarit. Meillä on esiintymislavaa, on anniskelualue, on yleisöä. Yms. Ja nämä on siis tosiaan sellaiset pippalot, mihin lippuja ei pysty ostamaan mistään. Ne voi pelkästään voittaa. Ja voin kertoa, että aika lailla niin kuin once in a lifetime -tilaisuus, että pääset tietysti niin kuin radiostudioon ja vielä tsekkaamaan ihan siis tästä. Jos tuossa ei ole metri, niin mä sanoin, että toi on ehkä niin kuin 1,5 metriä, miten lähelle pääset sitten näitä artisteja siinä heidän esiintymisen aikana. Ja eilen Milla voitti itselleen ja kaverilleen pääsyn tänne. Silloin oli sellainen systeemi, että piti huutaa mahdollisimman kovaa niin kuin ääniviestillä, ja sitten sillä tavalla hän voitti. Mutta sitten tuli tietkö WhatsAppiin viestiä, että no meikäläinen on junassa, että emme nyt täällä viitti alkaa huutaa. Niin tänään tämä kisamekanismi, josta siis sinä voit voittaa 2 sisäänpääsyä, niin toimii sellaisena äänen tunnistustehtävänä. Ja tätä kohti me ollaan menossa nyt sitten seuraavaksi. Liekin heitin. Anssi Kelan 2 sisarta, Nelli Matula hitaammin hautaan, tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi. Sen lisäksi kuulet tämän festareihin liittyvän äänen, joka sun pitää tunnistaa ja heittää sitten WhatsAppiin oma veikkaus.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Timo. Myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarva.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ymmärrän muuten, minkä takia toi on niinku imperfektissä toi. Tänään kaipasin kumpaakin, koska jos se olisi niinku tänään kaipaan kumpaakin, niin siinä olisi niinku... Löydät sä se kaksoismerkityksi? No niin, siinä puujalkojen puujalka. Hei, kuulee, Anssi Kelan kaksi sisarta Suomi Popilla. Kello on 15.30, hyvää tiistai-iltapäivää. Anssi Kelahan täällä on yksi näistä festarisimulaattorin esiintyjistä. Eli nyt tulevana perjantaina, tai okei, pitkin viikkoa, huomenna, ylihuomenna ja perjantaina, täällä on live-musiikkia, paitsi aamuissa, mutta myös iltapäivissä, ja pääset siitä radion välityksellä nauttimaan. Paitsi perjantaina iltapäivässä voit tulla ihan tänne paikan päälle. Siis pieni kourallinen ihmisiä saa tsekata tästä Suomi Popin studiosta, kun Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela esiintyvät. Todella harvinainen tilaisuus. Eli jos sulla on mahdollisuus tulla Helsinkiin, tähän niin kuin ydinkeskustaan, jossa nämä studiot sijaitsee, perjantaina kello 15.30, silloin aukeaa portit. Tänne tulee ihan siis, täällä on lava, on anniskelualuetta, on kaikki tämmöiset, mitä niin kuin festareilla ylipäätään on, saat nappaa kaverin messiin. Niin siinä tapauksessa kerro mulle WhatsAppilla 040-356-4556, mikä on tämä festareihin liittyvä ääni. Tämä tulee soimaan vielä uudemman kerran tässä iltapäivässä ja yksi ihminen voittaa itselle ja kaverilleen pääsyn. Mistä tämä ääni kuuluu?
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Robin Pakkaleenin Tuut, Nelli Matulan Hitaammin hautaan sekä Aisa Kelliotin Ai että soi seuraavaksi tässä tiistai-iltapäivässä. Kello 15.32. Kiva, kun olet messissä ja heitä niitä veikkauksia vaan tonne WhatsAppiin. Näyttää itse okei, niitähän täältä nyt sitten lähtee tulemaankin. No niin, hyvä. Liity joukkoon.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Nyt on tullut paljon vääriä vastauksia, mutta myös oikeita vastauksia tämmöiseen äänentunnistustehtävään. Tää tulee uudemman kerran vielä tässä iltapäivässä ja joku mahdollisesti sinä pääset Suomi Popin studioille perjantaina.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan Suomi Popilla. Kello 15.38. Hyvää tiistailta päivää. Yksi ajankohtainen aihe. Totta kai tällä hetkellä nämä MM-kisat, jossa siis Leijonat on suoriutunut todella, todella hyvin. Ja Iltalehti on uutisoinut tänään artikkelin Leijonien päävalmentajan yllättävästä päätöksestä. Nimittäin tänään tiistaina on koko jengillä siis ainoa vapaa päivä. Totta kai näitä pelejä ei ole päivittäin, mutta on päiviä, jolloin on treenejä, paitsi tänään tiistaina. Tänään ei ole siis yhtään mitään. Ja se yllättävä päätös liittyy ei pelkästään siihen, mitä Antti Pennanen tekee, vaan myös ensisijaisesti siihen, mitä hän ei tee vapaa päivänä.
1: Kohta tulossa.
0: Tää kertaa parin pelaajan suunnitelmat vapaapäivälle myös. Niin tsekataas nää seuraavaksi. Aisa Kelly, joten aie, että Aninius puhutaan totta ja yö. Niin paljon me teihin luotettiin tulossa myös. Mitä muuten veikkaisit, että mikä se on se asia, jota hän ei tee vapaapäivänä?
1: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
1: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja. Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Lätkäkeksi lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: niin, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Kello 10:50 tiistailta päivässä Juho studiossa ja Leijonathan on suorittanut siis aivan sairaan hyvin tässä tällä hetkellä käynnissä olevissa Lätkän MM-kisoissa. 3 voittoa, 3 peliä ja Iltalehti on uutisoinut nyt porukan suunnitelmista tämän päivän vapaa-päivälle. Siis totta kai tämmöisiä pelittömiä päiviä heillä on useampiakin, mutta ainoa tämmöinen päivä, kun ei ole edes treenejä, eli täysin vapaa-päivä, niin se on tänään tiistaina. Ja tähän liittyen sitten kato Iltalehti on kysynyt, että minkälaisia suunnitelmia jengillä on ja ilmeisesti pelaajilla ja päävalmentaja Pennasella on vähän erityyppisiä suunnitelmia. Patrik Puistola kertoo, että tyttöystävän kanssa mennään varmaan pyörimään vähän kaupungille. Lenni Hämeenaho taas sanoo, että käydään katsomassa Zürichiä. Ei ole isommin ehtinyt tuolla kaupungilla käymään, kun näitä pelejä on ollut aika tiuhan tahtiin, niin käydään katsomassa paikkoja. Ja sitten taas Antti Pennanen, joka on golfmiehiä. Ja hän on kuitenkin kertonut, että välipäivä tekee hyvää ja siitä huolimatta, että hän on golfmiehiä, niin hän ei lähde vapaa-päivänä golfaamaan. Ja tästä kun hän vastasi tällaisen niin kuin kielteisen vastauksen kautta, eli ei oikeastaan kerto mitä tekee, vaan mitä ei tee, niin mä muistin tällaisen, siis oot säkin törmännyt, onkohan tämä tullut jostain leffoista mulle? Vai mistä mulla on oikein ollut tällainen mielikuva, mutta mä oon niin kuin aina luullut, että esimerkiksi tällaisessa, tiedätkö, jenkkifutiksessa, miksei lätkässäkin, niin kielletään pelaajia niin kuin heiluttelemasta peittoa peliin edeltävänä päivänä. Kai se liittyy jotenkin sitten niin kuin testotasoihin tai ehkä johonkin energiaan, en mä tiedä mihin, mutta kuulostaako tämä sulle tutulta? Eli aina ennen pelipäivää pitää olla niin kuin yksi päivä silleen niin kuin täysin ilman. Ja jos toi on silleen, että aina yksi päivä ilman, jotta voi pelata, niin mä voisin pelata matseja seuraavat 4 kuukautta putkeen joka päivä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ollaanko samassa veneessä? Jättää ylös vaan. Ja tässä on yö ja niin paljon me teihin luotettiin. Mariska, minä liittyin sinuun, Mirallan timanttei. Tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi. Totta kai 4 uutiset, huomisen sää ja viikon toinen hätä alias myös ihan pieni.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
6: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
5: Joo. Tilaatko Norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
14: Jahas, no, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
14: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
14: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Bilteema. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
17: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
16: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
20: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
21: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
20: Pitkä omaan päähän?
21: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
20: Kiitos.
22: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puilo, miten voin auttaa?
25: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
24: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
25: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
24: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
25: Joo, paljonko?
24: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
25: Ei, vaan paljonko maksaa.
24: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
25: En. Tuu.
26: Tule puu-iloon.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
27: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: No niin, huomenna Etelä-Suomi. 18 asteen ja puoli pilvinen. Itä-Suomi on sellainen mesta, jos mun pitäisi niinku jonnekin veikkaa, että... missä huomenna toi helleraja ylittyy, niin mä sanoisin Itä-Suomessa, koska sinne on luvattu 24 astetta ja puoli pilvistä. Länsirannikko myös puolipilvinen, tosin ainoastaan 15-asteinen. Maan keskiössä 18,5 pilvistä. Pohjois-Suomi on sateinen ja 14-asteinen.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
27: Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
1: Täällä Simo kyselee WhatsAppissa, kuulinko mä oikein? Kyllä varmaan kuulit. Hei! Viikotoinen hätäalias, se starttaa NYT nyt. Nyt ei ole siis mikään, niin kuin, ei missään nimessä mikään ihan simppelein homma, koska eilen Iisalmelta Merja, niin hän tykitti 10 sanaa 47 sekunnissa. Tehtävä ei ole mahdoton, mutta nyt saa kyllä painaa silleen kaasupohjassa, että Merjan ohi pääsee. Eli nyt voi soittaa studioon 010-800-1003. Yhdelle soittajalle vastaan ja selitän tälleen alias-tyyppisesti sanoja ja viikon nopein pelaaja totta kai voittaa. Täällä olisi tulossa seuraavaksi Mariskalta Minä liityin sinuun sekä Mirellan Timanteen ja sitten välittömästi näiden jälkeen pelataan.
27: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Mirella Timanteen Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 10:04. Viikon toinen hätäalia starttaa NYT nyt. Ja suoraan kuulee Jyväskylän sydämestä tulee meidän seuraava pelaaja. Hänen nimi on Riikka. Vieläkö Riikka kuulee?
1: Joo, täällä ollaan linjoilla.
0: Mä itse asiassa tiedän, miksi mä sanoin Jyväskylän sydämestä, kun enhän mä tiedä, niin kuin mistä päin Jyväskylää sä oot. Mutta
1: Ihan olen Jyväskylän sydämestä, kyllä.
0: No niin, okei. No jonkunnäköinen, tiedätkö, meillä on semmoinen niin kuin intuitiivinen yhteys tässä, kun tiesin sen niin kuin silleen kysymättä. Ja tämä jos joku ennakoi hyvää hätäalias aikaa seuraavaksi. Ootko käynyt Suomi-popeilla Jyväskylässä?
1: No joo, mä olin. Olen käynyt useita kertoja. Aiemmin olin siellä yleisöjoukossa, mutta nyt on kyllä useamman vuoden ollut siellä tiskin takana baarityöntekijänä.
0: Oikeasti?
1: Keikkaa. Joo.
0: Ai jaa, okei. Millä tiskillä tai tiskeillä vai vaihteleeko se jotenkin siinä sitten päivien myötä?
1: Joo, se vaihtelee. Sä et koskaan voi tietää, että millä tiskille sun työpiste osuu, mutta sit sä oot siinä kuitenkin koko festarin ajan.
0: Onko sinulla sellainen fiilis, että onko siellä niin kuin, onko normitiskillä mukavampaa porukkaa ja sitten siellä niin kuin vippitiskillä, niin ne on vähän semmoisia niin kuin, ne on vähän sellaisia itsetietoisia.
1: No, kyllä se vähän näin menee.
0: Tiedätkö, kun mä oon joskus jutellut yhden tällaisen, niin kuin, hän oli lentoemäntä, niin hän sanoi, että bisneksessä on niin kuin ärsyttävimmät asiakkaat.
1: Joo. Niin. Ja sitten niin kuin eri näissä, kun olen tehnyt nyt useampia näitä festareita, niin sanotaanko, että mä olin tosi yllättynyt esimerkiksi Himot juhannus, kun siellä on nuorta väkeä, niin sitten miten hyvin he käyttäytyvät, miten nopeasti heiltä toimii maksut kellolla tai puhelimella tai muulla. Ja sitten kun mennään tämmöiselle festarille, missä on vähän varttuneempaa väkeä, niin sitten he alkavat siinä tiskillä odotella, että miettii vasta, kun sun vuoro olisi tilata, että mitähän mä ottaisin. Ja sitten kun sitä kukkaroa kaivetaan sieltä takataskusta ja tiedätkö, aikaa kuluu vähän enemmän.
0: Niin, kyllä. Vapisevin käsin otetaan se kukkaro sieltä ja sitten aletaan niin kolikoita laskee yksi kerrallaan siihen tiskille ja tekari tippuu välistä suusta ja mitä kaikkea muuta tällaista. Niin kuin ajan
1: sitten huudellaan vielä, että Seija, mitä sä nyt ottaisit taas?
0: Aivan. No tässä nyt sitten jokaiselle meistä myös, jotka kuuli tämän Riikan kertomuksen, niin jatkossa kun ollaan festareilla, niin mietitään valmiiksi. Ja erityisesti ne vippiin menijät, niin olkaa, käyttäytykää ihmisiksi, eiks vaan?
1: Joo, kivoja asiakkaita ne on kaikki, mutta sen huomaa vaan tietyt eroavaisuudet.
0: Ootko muuten käynyt ikinä, siis eikö Jyväskylässä ole, siellä on joku semmoinen cocktailpaikka kuin DeLorean tai joku tämmöinen?
1: Joo, tosi hyvä paikka.
0: Okei, eli ilmeisesti voi suositella.
1: Joo, on no. Saanut paljon voittanut kilpailuja.
0: Sieltähän sä oot nytkin tulossa, eiks vaan?
1: No ei.
0: Ja sitten starttaisi, mitä Oltermanni on?
1: Juusto.
0: Oikein, mikä väri? Mustan vastakohta.
1: Valkoinen.
0: Oikein, ja sitten sen värisiä Tuve Janssonin piirtämiä asioita.
1: Valkoisia.
0: Ei, niin mitä ne on ne, jotka Tuve Jansson on piirtänyt?
1: Muumi.
0: Ja monikossa?
1: Muumit.
0: Kyllä, ja sitten vähän niin kuin tosi pieni joki, semmoinen pieni noro, joka menee tuossa jossain metsässä. Rimmaa sanan Notko. Juho kanssa.
1: Notko.
0: Ei, siellä menee vesi. Pieni vesi.
1: Puro.
0: Oikein. Ja sitten sulla on hiukset takussa, niin sä käytät tätä.
1: Tampa.
0: Oikein, ja sitten jotta pääset kirjautumaan sun tietokoneelle, pitää osaa kirjoittaa tämmönen oikein. Muuten
1: kalasana.
0: Oikein, ja sitten niin, vähän niin kuin läpinäkyvä periaatteessa kala, jolla on lonkerot, se polttaa, jos se osuu suhun.
1: Merestä. Medusa.
0: Oikein, ja sitten ei kaupunki, vaan pienempi.
1: Punta.
0: Ei, keskellä ei mitään. Oikein, ja sitten 1+4 on.
1: 5.
0: Jesi, ei huomenna, vaan se vastakohta.
1: Eilen.
0: Siitä.
1: Oliko
0: se siinä? Se oli siinä. That's what she said. Yes. Noni. Okei, eli päättelinkö oikein, että tuli semmoinen fiilis, että tässähän sujuu niin nopsasti
1: homma? Joo, ei ollut niin pahoja ollenkaan.
0: Niin totta, se on aina tietysti vähän siitä kiinni, että minkälaiset sanat sieltä tulee.
1: Niin, sitten toisaalta, että kuinka sinä osaat sitten selittää, että mikä sana onkaan.
0: No just niin, meikäläisen piikkiin vaan. Kyllä, mun harteille voi kaataa, mä olen tottunut. No 47 sekkaahan meillä oli voitettavana, niin mitäs veikkaat Riikka, että kuinka meille kävi?
1: Meillä meni varmaan 5
0: minuutti.
1: Noniin.
0: Niin, eli ei kauas. Sinänsä ihan hyvä hunchi oli. Ei lainkaan hullumpi tämäkään aika. Pidä hetki Riikka vielä linja auki.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä laitoin soimaan Popedalta kappaleen nimeltä Kersantti Karoliina, Ahti ja Beem Tähdet sekä muun muassa Benjamin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu tulossa ihan pian. Ja huomenna sitten hei sama aika ja sama paikka Hätäaliaksen kanssa.

0: Popeda ja Kersantti Karoliina Suomi Popilla annetaan täältä heti kättelyssä. Iso käsi äskeiselle hätäalias pelaajalle. Hän oli Riikka Jyväskylästä, aika oli minuutti ja näin ollen ykköspaikkaa edelleen pitää Merja Iisalmelta, vai Iisalmesta, kumpi se nyt onkaan, 47 sekunnilla. Totta kai meidän täytyy antaa Riikalle siis sen puolesta pientä tasotusta, että hän oli sieltä DeLorean-nimisestä cocktailbaarista suoraan tulossa. Hei Ahti ja BM Tähdet, Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Tämmöisiä biisejä tulossa seuraavaksi. Tehdään myös tietty aikamatka aamulypsyyn, jossa Tuke on kertonut hänen Rooman lomareissusta. Ja näiden tarinoiden mukaan tämäkin reissu oli ihan kuin suoraan siitä Kaamea Kankkunen elokuvasta.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: tietää. Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vain joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja. Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Benjamin ja Bessi, paremmin kuin kukaan muu, Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Uniklubilta näiden tähtien alla sekä Portion Boys ja Sonja Lumpeen eläköön elämä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Vielä hetkeksi Roomaan.
4: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa tuon meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa. Tandem varjoliitoa.
5: Oi, toi boksin, kuulostaa kivalta.
3: Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
4: Sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä, niin me sitten alkoi vesisade. Mm. Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
5: Joo.
4: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka martini?
5: On se.
4: Se on myös. Mulle myös tuttu tämän reissun jälkeen.
5: Onko sä koskenut vodka martiniin?

0: No Ritokoski.
1: Tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
2: Niin, se oli
1: ja
2: murha.
1: Sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita, mistä mä halusin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Mulla on semmoinen varoituskolmio päässä.
2: Apua.
1: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsi, semmoinen hasissätkä. Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
2: Mies vai nainen?
1: Mies.
0: Eli ainakin automaatin sä löysit.
1: Automaatin
0: selvästi,
1: löysin.
0: Koska ostoksia on tehty.
1: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
0: Mm.
1: Ja Iraki Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut häntä seuraa, ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa. Niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut, lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä, ja sit joku soittelee siinä, ja siellä soi musiikki tausta. Mä voin, tämmöstä biisiä oli haettu siellä. Tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se irakilainen ei oo siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa. Mulla on käsissä elävä kana.
0: Kyllä se punaviini, niin se voi vähän se voi pyöräyttää.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
4: ja Juho Keskitalo.
5: Ainoa asia, mitä haluan sanoa on, että, tai kysyä, että milloin on seuraava reissu ja minne mennään, haluan mukaan. Ulikuli näiden tähtien alla, eläköön elämä, portti on pois ja Sonja Lummi. Näin jatkuu.
6: Näin.

0: Uniklubia näiden tähtien alla Suomi Popilla. Juho studiossa ja tänään iltapäivässä on kerran soinut tämmöinen mysteeriääni, joka soi ihan pian vielä uudestaan. Vihjeenä on, että se on siis joku semmoinen ääni, joka kuuluu festareilla. Ja tämä liittyy näihin Suomi Popin festarietkoihin, jotka huipentuu festarisimulaattoriin nyt tulevana perjantaina, kun tänne Suomi Popin studioon tulee livenä esiintymään Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Ja pitkin viikkoa täällä on siis live-musaa sekä aamussa ja iltapäivässä, jota pääset radion välityksellä kuulemaan, mutta tässä perjantai-iltapäivässä siinä on semmoinen erikoisuus, että muutamat Suomi Popin kuulijat pääsee tänne ihan paikan päälle, siis pääsee Suomi Popin studioon katsomaan noin metrin päästä, kun nämä artistit esiintyy. Täällä on lava, täällä on anniskelualue, tämä on ihan tiedätkö niin kuin lavastettu siis kokonaan festarisimulaattoriksi. Ja tänne ei lippuja pysty ostaa, ne voi vaan voittaa ja ne voi voittaa tunnistamalla sen äänen, jota pääset kuulemaan ihan jostain.
1: Kohta tulossa.
0: Kerro muuten myös, että sen lisäksi, että se ääni kuuluu seuraavaksi, niin myös voittajat arvotaan seuraavaksi. Ja nämä biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhilaan.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä, Suomi Popilla. 16.46 on kello Juho studiossa ja festarietkoja ja festarisimulaattoria vietetään tällä viikolla Suomi Popilla. Eli huomenna keskiviikkona, ylihuomenna torstaina ja sen jälkeen perjantaina, niin täällä on live-musiikkia. Sitä on siis paitsi iltapäivässä, mutta myös aamulypsyssä. Ja perjantaina nämä iltapäivän livevedot huipentuu festarisimulaattoriin. Silloin täällä siis esiintyy Olli Halonen, Irina ja Anssi Kela. Ja siinä, missä näitä kaikkia keikkoja pääsee totta kai kuulee radion välityksellä livenä, niin silloin perjantaina tänne paikan päälle tulee muutamia onnekkaita Suomi-popin kuulijoita. Siis jos mä nyt kysyn sulta, että milloin oot viimeksi ollut radiostudiossa, niin mitä vastaat? Tai miten monta kertaa ylipäätään sinä tai kukaan, jonka sä tunnet, on ollut radiostudiossa? Tai katsomassa keikkoja, jotka, siis ne artistit on tuossa about metrin viiva kahden metrin päässä. Tänne rakennetaan siis, täällä on anniskelualuetta ja lavaa ja ihan kaikki, mitä niin festareilla kuuluukin olla. Ja sinne perjantain iltapäivään lippuja ei voi ostaa, ne voi vaan voittaa. Ja homma toimii tänään sillä tavalla, että sun täytyy tunnistaa tällainen festareihin liittyvä ääni ja lähettää WhatsAppiin veikkaus, että mistä tämä ääni tulee. 0406-356-4556. Ja mä voin kertoa, että tänne WhatsAppiin on veikattu, että tämä olisi Roskiksen kannen ääni sen jälkeen, kun sinne on heitetty kortonki, niin se ei ole. Mä voin kertoa, että tänne on myös veikattu, että puhelin tippuu lattialle, mutta sekään se ei ole. Mikä tämä ääni on?
1: Radio Suomi Pop, festari etkot.
2: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään kolmen päivän festarit kahteen tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina kello 16.
1: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: WhatsAppiin näitä veikkauksia jo sataa, mutta vielä ehdit heittää omasi. 0403564556. Erika Wigmanin Chicho Liinan laitoin siitä soimaan ja tämän kappaleen jälkeen joku voittaa jo itselleen ja kaverilleen pääsyn tänne. Kuumaan ylivoimainen tulossa myös ihan pian.

0: Erika Wigmanin Chicho Liina Suomi Popille on taas seuraavaksi yhteys erääseen oikein vastanneeseen. Täällä on siis selvitetty tämmöistä erästä mysteeriääntä ja kokeillaan, että vastaisiko Sanna.
1: Sanna.
0: No moikka Sanna, tässä on Juho Suomi Popilta.
1: No moikka.
0: Tiedätkö, minkä takia soittelen?
1: No joo, mä just kuulen, että laitan autoa kiinni. Mä olin autossa just liikennevaloissa, kun laitan viestiä.
0: Okei, no niin. Ootko paljon käynyt festareilla?
1: No, viime vuonna kävin Ruississa.
0: Joo.
1: Ja Ruisrockissa käyty useampina vuosina, mutta lasten myötä vähän vähemmälle jäänyt muuten nämä festaroinnit.
0: No, mutta sen verran oot ainakin käynyt, että osasit sanoa, mikä tämä ääni on.
1: Ai, se oli oikein, yes.
0: Se oli oikein, kerro vaan.
1: Elikkä Bajamajan oven ääni.
0: No kuule, juuri tällä tavalla. Ja tämä oli tosiaan oikein vastattu. Ja tämän myötä tervetuloa festarisimulaattoriin Suomipopin studioille tämän viikon perjantaina. Pidä Sanna hetki vielä linja auki.
2: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Vastavalaisia voittoja tulossa siis vielä huomenna ja ylihuomenna Suomipopin iltapäivässä. Eli tähän nämä mahikset ei loppunut. Tässä kuumaan ylivoimainen pian tulossa tunnista tuntiin.

0: Kuumaan ylivoimainen Radio Suomi Popilla. Tiistailta päivästä seuraavaksi tulossa viiden uutiset. Siellä puhututtaa droonit. Tsekataan myös huomista säätä sekä muun muassa Egesuluja ja Ben tunnista tuntiin.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule puu-ilon.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Auto, auto, autovex.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mitä tapahtuu?
9: Läppäri meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on.
12: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
17: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Ai! Onks buranaa?
22: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen alueelle harhautuvat droonit ammutaan alas, jos ne muodostavat uhkaa. Suomella on ollut koko ajan voimankäyttöoikeudet ja valmius droonien pudottamiseen, Häkkänen sanoi tänään eduskunnassa toimittajille. Maaliskuussa Kaakkois-Suomeen päätyneitä drooneja ei ammuttu alas. Häkkäsen mukaan tilannetta arvioitiin sen vaarallisuuden perusteella. Uudenmaan droonihuhkatilanne puolestaan oli Häkkäsen mukaan niin sanotusti toisenlainen tapaus, jossa reagoitiin järeillä toimivaltuuksilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkahankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helleraja on rikkoutunut Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Lämpötila nousi Virolahden mittausasemalla 25,1 celsiusasteeseen hieman ennen puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin lukemiin voidaan päästä myös huomenna Itä-Suomen alueella. Lämpimin kolkka löytynee silloin Pohjois-Karjalan alueelta.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
26: Huominen on pitkälti puolipilvinen. Tällä kertaa kaikkein lämpimin. Tämä on Itä-Suomessa, 24 astetta ja puolipilvistä. Etelä Suomi puolipilvinen ja 18, länsirannikko puolipilvinen ja 15, maan keskiössä puolipilvinen ja 18. Ainoastaan Pohjois-Suomi ei kuulu tähän tämmöiseen niin kuin identtiseen ilmastoon, säähän, miten se nyt sanotaankaan. Vaan siellä siis sataa. Runsaasti sadetta Pohjois-Suomessa ja 14 astetta.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä.
27: Ja Juho Keskitalo.
26: Tänään Satu Kotosella on ollut ilo ja kunnia valita päivän biisi. Ja tää kappale on sellainen, jonka Satu on kuullut hänen nuoruudessa. Ja hän sanoo, että silloin kun hän sen kuuli, niin se iski niin kovaa, että se on ikään kuin tatuoitu hänen sydämeensä.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
28: Kaikki Suomen parhaat biisit.
26: Tässä on Bessin Rampaan Pam sekä Egesulli ja Beemin tunnista tuntiin, niin näiden jälkeen Satu pääsee ääneen.

0: Eikä sulla jo BM tunnista tuntiin Suomi Popilla. Tänään on tosiaan tuolla Satu Kotosella ollut vuoro, ilo ja kunnia valita päivän biisi. Päästään seuraavaksi Satu ääneen. Hän saa kertoa perustelut, sen jälkeen tulee se hänen vaikkaama biisi. Ja pian sen perään sitten Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Mut nyt, Satu, ole hyvä.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Vesalalla on kappale, joka alkaa, kun mikään ei auta, ei popedakaan. Tähän mennessä mun elämässä ei ole ikinä ollut sellaista vaihetta, että popedakaan ei auttaisi. Popeda auttaa aina. Svoboda-albumi tuli 90-luvun siinä alkumetreillä ja se muutti mun nuoren elämäni. Mun kaverilla Pauliinalla, niillä oli kotona CD-soitin, meillä ei ollut, mutta mä sain nauhoittaa C-kasetille tämän Svoboda-albumin, tämän Popedan hienon albumin, josta löytyy todella paljon merkittäviä kappaleita, mutta totta kai Kersantti Karoliina oli jotain sellaista, joka iski sillä niin kuin lapseen. Siinä oli tietenkin hyvin tätä ajankuvaa, Elisabeth Rehnit ja tämän kaltaiset jutut. Mutta jotain semmoista

musta niinku todella maagista siinä biisissä oli, että se tatuoitiin ikään kuin mun sydämeen ja se on ehdottomasti yksi hienoimmista Popedan biiseistä. Ja ehdottomasti se kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin. Haluan, että nyt kuunnellaan se oikein yhdessä ja fiilistellään kunnolla jalkaa monitorille.

0: Popera ja kersantti Karoliina Suomi Popilla. Tämä oli tosiaan Satu Kotosen valinta päivän biisiksi. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan tulossa ihan pian, jonka lisäksi jutellaan siitä, miten voit voittaa lippuja Suomi Pop-festareille, tarkemmin sanottuna Jyväskylään, ja voit myös päästä vain elämää ohjelmaan, kuule. Oho.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Helsinki, Espoo, Turku,
11: Tampere,

0: Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat pailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puhelimeen.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla studiossa Juho sekä Alina Vorokova, joka väkisin saapunut tänne jo.
1: Pitihän sitä.
0: Puoli tuntia joskus, ennen omaa vuoroa.
1: Joskus lapsena kutsuttu Aliisaksi vahingossa, koska onko? Alina ja Alisa on niin samanlaisia, niin se, heti kun kuulin,
0: että Syrjä jatkuvasti sanotaan Juhaksi.
1: No niin, Alisa ihan ja jatkuvasti. Juha täällä.
0: Alisa ja Juha studiossa Suomi...
1: No, eipä väännellä Suomi
0: no,
1: Popilla.
0: No ei ihan käyttäydytä. Kumpikaan ei halua potkuja täältä, niin pitää niin joku on pyhää.
1: Käyttäydytä.
0: No niin, silloin kun sä laulat karaokea, mitä sä laulat?
1: Ukkometso.
0: No niin.
1: Entä sä?
0: Mä itse asiassa hirveästi, mä en oikein laula.
1: No en mäkään laula, mutta nyt piti vastata. Toi ei kelpaa.
0: No mä oon käynyt niin kuin, jos mä jotain vedän, niin sit mä oon räpännyt.
1: No niin.
0: Kuten on aiemmin näyttänyt.
1: Ei tarvi.
0: Pitäis mun...
1: Mennään suoraan asiaan.
0: Pitäis mun vielä kerrota, että annaisko mä etin
1: täältä. Sä sait silloin uploadit ainakin Suomipopin illan kuulijoilta, niin tämä oli viittaus mihin.
0: Sainko Suomipopin kuulijoilta oikeasti uploadit?
1: Joo.
0: Ai jaa, okei.
1: Sinä, joka kuuntelet siellä, niin voit laittaa lisää.
0: Niin, totta kai. Niitä voi pistää tänne.
1: Älä jaksa. Tää tietää vaan. Aha, joo. Nyt mä tiedän, miksi mä tuen.

0: pitäisi mennä sinne. Sähän olisit loistava. Cheek sinne, Are sinne.
1: Ei, tosta noin vaan.
0: Juho.
1: Kuka tahansa.
0: Elastinen. Kaikki räppärit.
1: Kaikki. Mä vien kaikki.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan Suomi-popilla.
1: Mä oon ihan väsynyt.
0: Sulla on vielä iltalähetys.
1: No oli, mutta tiedätkö, kun teet iltalähetystä, niin oot aika myöhään kotona. Niin tänään meillä oli sovittuna ikkunanpesijät tuli.
0: Aha.
1: 7 reikäleipä oli sovittu aika. Siellä oltiin laitettu iltatolkulla sohvaa vähän sivuun, ettei ole tiellä ja muuta vastaavaa. Niin nämä tuli sitten siinä 8:30. Että ne kävi eka naapurissa ja sitten tuli meille. Niin okay. Ihan turhaa heräsin. Ja kuitenkin en viittynyt siinä ihan rähmäsenä olla, niin laitoin lenkkikamat ja istuin sitten ekat 3 tuntia. Niin nyt vähän väsyttää, että katsotaan mitä tuosta ilmasta tulee. Että varmaan jonkunnäköistä läpän heittoa, kun menee ihan levottomuuksiin, kun on vähän väsynyt.
0: Monelta sä yleensä herät?
1: Ei sitä voi sanoa.
0: Ai jaa, okei. Okay. No hei, nää 5 nyt ainakin tulossa vielä tässä iltapäivässä ja katsotaan vielä, kyllä me ehkä saadaan kalasteltua joku info tosta illasta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
1: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 118 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mikko Kaalemanolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset.

0: tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos se on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Paperilla, Suomi-popilla. Studiossa Juho sekä Alina Voronkova, joka ihan pian tuon Suomi-popin illan valloittaa. Ja tuleeko sun mieleen mitään sanaa, joka rimmaa sanan cat kanssa?
1: Fat.
0: Fat, joo, entä joku musiikkityyli?
1: Glad.
0: Glad, niin cat. Mikä nyt olisi joku musatyyli?
1: I'm a cat, I'm a fluffy cat, I'm a pussy cat, I'm a fluffy cat, I'm a cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat. No kun sä jo lauloit äsken sen JVG, mä ajattelin, että mäkin nyt heitän omat
0: minkä
1: riimit.
0: Minkä JVG?
1: Ei kun anteeksi, ton Cheekin.
0: Aa.
1: Mä olin ihan hermona tässä, kun mä olin niin pitkään.
0: Niin, kelasit sä, että mä voin heittää tässä jotain.
1: I'm a cat. Fluffy cat.
0: Okei, okay, anna vaan.
1: I'm a cat, I'm a fluffy cat.
0: Jos on ollut kylmä ilman mua, ei tarvii enää palella kauaa ilman.
1: Ei, tää oli Hansa.

0: sieltä. No niin. Sit nyt kun vasta haistoit, niin kun mä olin se, mikä on joku musatyyli, joka niinku rimmaisi sanoen cat kanssa.
1: Mä en mutta nyt ymmärtänyt yhtään, miten se kissa liittyy tähän asiaan.
0: Mä vaan halusin, että sanot rap, että mä saan siis aasin sillan tähän.
1: No tiedä, fluffy, fat.
0: Niin, se oli ihan sieltä.
1: Hei, sä kysit Espoon rouvalta, niin nyt oli väärä henkilö. Mutta tossa kannattaa totta kai sun jäädä tänne. Biisi mestari -kilpailu, se starttaa tossa kuuden jälkeen.
0: Mikä sellainen? Eikö niin se on se, että pitää jatkaa sitä biisiä?
1: Jatka biisiä. Mä
0: jatkan.
1: No ja niin, jatkan, ei ole Jari Sillanpää. Mun Dingon.
0: Ja jatkan.
1: Dingon huikea biisi. Se löytyy tuolta suomalaisuuden soundtrack-listalta, niin sieltä ihan varmaan top 20, niin voi käydä vähän katsomassa etupeltoa ja harjoitella.
0: Ja mitä sitten voittaa?
1: No, Suompop-aiheeseen yllätyskassi. Mä sanoin, että siellä on tollainen haluttu Suompop-lippis. Sulla on sellainen ja mulla on sellainen, mutta niitä ei tosta vaan saa. Se on niin muun muassa.
2: Suomi-pop ja Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Aina niin kohtelias. Ihanaa.
1: Sä näytit

0: Suomen parhaat biisit.
1: Hei, kiitos iltapäivästä ja huomiseen. Kuuden uutisten jälkeen Alina Voronkova studiossa. Juho sanoo nyt kiitos ja ollaan huomenna kello 14 kuulolla. Ja hei, Elli, me ei huomenna sitten iltapäivässä esiintymässä. Moi moi. Mä olen

0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Suomen Pekki Urheilu, päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
5: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän.

0: Hän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
16: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
15: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
16: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomalaiset säästävät yhä ruuassa ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi. Mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruuan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruuan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä tyrmää ajatuksen Turun ratikkohankkeen rahoittamisesta viestipalvelu X:ssä. Turun kaupunginvaltuustossa istuva pääministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi NTV:lle, että valtion on rahoitettava Turun ratikkaa. Turun ratikan arvioidaan maksavan kokonaisuudessaan noin 465 miljoonaa euroa, josta Turun kaupungin osuus on noin 338 miljoonaa euroa. Valtion korvaama osuus olisi noin 27%. Helsingin metrossa on epäsäännöllisiä vuorovälejä ja viivästyksiä metrojunan hajoamisen takia. HSL:n viestintäpäivystyksestä kerrotaan Ilta-Sanomille, että häiriö kestää vielä puolisen tuntia.

0: Vuorot menivät aiemmin tänään sekaisin, sillä metrojuna hajosi Lauttasaaren asemalla. Junat ajoivat molempiin suuntiin yhtä raidetta pitkin Lauttasaaren ja Koivusaaren asemilla, eikä vuoroja voitu ajaa yhtä tiheästi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna keskiviikkona, jos asut Pohjois-Karjalassa, niin mä oon sulle kateellinen. Siellä on ennustettu 28 astetta, kuulit oikein, ja puoli pilvistä. Keski-Suomessa lämpötila yltää yli 20, idässä pysytään kuitenkin 15 asteen tienoilla, etelässä myös. Ja Lapissa saattaa tulla ukkosta ja on muutenkin sellainen kostea keli. Lämpötila Lapissa 10-22 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kyllä se hiki tuli tänään, kun töihin tuli. Vorokova Alina hypännyt studioon. Kello on 6:02. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Missä meet? Mitä teet? Onko sulla ollut tänään hiki? Tuskan hiki? Tai ootko vaan nauttinut näistä lämpötiloista? 0403564556. Laita mulle vaikka ääniviestillä, että miltä paikkakunnalta kuuntelet Suomi-poppia ja millainen keli siellä on ollut. Ainakin Helsingin alueella. Täällä on kuule ukkostanut, on tullut vettä, sitten on aurinko paistanut. Siis oikeastaan eletty koko vuosi saman päivän aikana. Startataan tää ilta Arttu Viskarin AAAA, mut ennen sitä Elinora Samuli Putro -osuma.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Aada laitto viestiä Joensuusta Suomen Popin WhatsAppiin. Kaunis terassikuva ja ihan lyhyesti ja ytimekkäästi terassikeli. Kerro missä sä meet 0403564556. Tarttu viskari. A.

0: Arttu Viskarilta 4A:n kappale. On hyvä. Tämä on kyllä sellainen korvamato, kun se lähtee soimaan, niin tämä kyllä sitten pyörii koko loppupäivän ainakin omassa mielessä. Radio Suomi Poppia kuuntelet, kello 12:06, ja kyselinkin, että mistä sä kuuntelet Suomi Poppia tänään. Kaisa oli laittanut ääniviestiä järven päästä ja kertoi myös, millainen keli siellä on.
1: Aamulla olin hoitokoiran kanssa lenkillä.
0: Joo.
1: Jonkun aikaa saatiin lenkkeillä ihan hyvässä säässä, mutta sitten loppulenkistä alkoi tulee se hirveä kaatosade. Ei. Ja kastuttiin ihan vietävästi. Sitten on ollut vähän puutarhahommissa ja
0: oho, koko päivä ulkona.
1: Nyt on taas yhden koiran kanssa lenkillä.
0: Honta koira.
1: Auringonpaistetta, hirveä hiki täällä. Mukavaa tiistai-iltaa kaikille.
0: Kiitos Kaisa, samoin sulle, ja toivottavasti siellä on niinku pihahommat kohta saatu ainakin minttiin. Sitten oli Rovaniemeltä tullut viesti Viiviltä. Rovaniemellä ollut tänään kesä, 20 kilometriä menty koiran kanssa ja ei meinaa vieläkään väsyä. No varmasti nyt kun on tällaiset upeat kelit ollut. Sitten Paula oli laittanut Tammisaari paikkakunta, aamulla salamoi, ukkosti, vettä tuli kaatamalla, loppui kello 8 jälkeen. Koko päivän on aurinko paistanut, auton mittari näytti tällä hetkellä 22 astetta Tammisaaressa. No sehän kuulostaa oikein kesäiseltä.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: PMMP Joutsenet. Edelleen voit laittaa mulle viestiä, että millainen keli sun paikkakunnalla oot. Mistä kuuntelet Radio Suomi Popia tällä hetkellä?

0: Voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Radio Suomi Popilla. 0403564556. Kaikenlaista on ollut ilmaa tänään ja tuossa kun kyselin, että mistä kuuntelet Radio Suomi Popia, niin kyllähän sieltä yksi tällainen noteva kaveri laittoi, että no radiostahan minä kuuntelen, niin joo. Hei, ihania viestejä on tullut. Kiitos paljon niistä. Siirrytään niin sanotusti ohjelmassa eteenpäin. Biisi mestari kilpailu. Nyt kannattaa osallistua. Voit voittaa muun muassa Suomipop-aiheisen yllätyspaketin sisältäen muun muassa tuollaisen hienon kesälippiksen Suomipop-logolla. Jos sulla ei sellaista ole, niin oo kohta kuulolla, koska startataan tiistai-illan biisimestari. Ja sen verran oon jo paljastanut, että tää artisti, se on Dingo ja se on klassikkobiisi. Ja vielä enemmän, jos haluat vielä treenata, että mahdollisimman paljon chancea saada se yllätyspussukka itselle, niin suomalaisuuden soundtrack-listalta sieltä 64 löytyy tämä kappale. Enempää en voi sanoa, nyt on sanottu jo liikaa. Että Million Dollar Smile jatkaa tätä iltaa.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisi mestari. Tällä viikolla Radio Suomi Pop, festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajonees. Ja tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
20: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
21: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
22: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesa

0: ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30...

0: Huomenta, Million Dollar Smile Radio Suomi Popilla. Kohta aletaan kisaamaan. Biisimestari kisa starttaa tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800.
2: All you have to do is laulaa.
0: Tarkoituksena siis on jatkaa biisiä oikeilla sanoilla ja voita sillä Suomi Pop-aiheinen yllätyskassi näin kesän alla. 010-800-103 on studion numero ja tuolta ensimmäinen soittaja. Kuka meillä on linjoilla?
3: Jaana täällä, terve.
0: Terve Jaana, mistä päin soittelet?
3: Täältä Turun suunnalta.
0: Oi, millainen keli siellä on ollut?
3: Mitä täällä on, vajaa 20 astetta lämmintä ja vettä tullut välillä ja semmoinen nihkeen kostea ilma.
0: No musta tuntuu, että vähän joka paikassa, Helsingissäkin on ollut vähän niheä kostea ilma, mutta ei tunnelma kuitenkaan. Että ootko sä itse päässyt nauttimaan tuosta lämmöstä vai ollut sisällä?
3: Sekä että.
0: No mut hei, Jaana, biisimestarikilpailu, sehän olisi meillä nyt ihan seuraavana tiedossa. Ja Dingosta mä oon puhunut täällä, niin miten toi Dingon tuotanto, uppoako teikäläiseen?
3: No, jonkun verran.
0: On tullut kuunneltua, on kuitenkin ikiklassikko. Tehtävä on siis seuraava. Mä soitan tästä 13 sekunnin klipin eräästä Dingon hittikappaleesta. Ja sit kun se stoppaa, niin sä voit joko laulaa tai sitten ihan sanoilla hakea niitä sanoja, biisin sanoja. Ja koetat sitten päästä niin pitkälle kuin vaan mahdollista, niin katsotaan lähteekö sinne Suomi Pop-aiheinen palkinto. Onko säännöt ymmärretty?
3: Joo, on ymmärretty.
0: Ai vitsi, Jaana. Heittäydyt nyt kuule ihan vaan tuule viemään ja lähdetäänkö skabaamaan?
3: Joo, lähdetään.
0: Biisi starttaa tästä.

0: Kertsi.
1: Hyvä.
0: Kertsi.
1: Se sama tyttö on nähnyt helvetin, nahkatakkinen tyttö. Se sama tyttö on uskonut ihmisiin.
0: Ei vitsi, nyt oli kyllä... No melkein. Ei ollut ihan prikulleen, mutta Jaana, hienoa heittäytymistä. Toi on vaikea hetki, että kun biisi käytännössä starttaa ihan random paikasta, mutta hän on nahkatakkinen tyttö. Tuolta. Käytännössä hyvät sanat oli, mutta ei lähdetty kuitenkaan vielä tavoittelemaan sitä palkintoa. Jaana, olisiko huomenna uusi yritys?
1: Katsotaan.
0: Katsotaan. Hei, kiitos kun osallistuit ja oikeasti hienosti vedetti. Hyvä. Terkkui sinne Turkuun.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos, moi. Joo, ei tämä mikään helppo kisa ole, tämä biisi mestari. Sen takia tämä onkin sanalla mestari siinä allekirjoitettu tai alleviivattu. Huomenna taas biisi mestari jatkuu uudella kappaleella. Ja kaikki nuo kappaleet löytyy tuolta suomalaisuuden soundtrack-listalta, jonka voit Suomipopin netistä löytää.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä kappale on BM, viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Nihkeä ilma, se on ollut ainakin Turussa ja Helsingissä tänään. Jaana kisaili äsken biisimestarissa ja oli kyllä lähellä, mutta ei päästy maaliin. Apulanta sun kohdalla jatkaa tätä tiistai-iltaa.

0: Apulanta sun kohdalla Radio Suomen Popilla. Kello on 20:07 studiossa Voronkovan Alina. Tää kappale löytyy Apulannan Kunnes siitä tuli totta -albumilta ja julkaistu 2015, että kyllä se aika vaan rientää ja niinhän rientää meillekin täällä. Hei, puhutaan hetken päästä tuosta Euroviisu voittajamaasta eli Bulgariasta. Että onks heillä oikein varaa järjestää tulevana vuonna Euroviisuja?
1: Kohta tulossa.
0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Ja meidän Euroviisu-edustaja Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
1: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 € lahjakortin K-Markettiin.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
8: Parapapapa. Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
13: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo. Paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
16: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
15: Pitkä omaan päähän?
16: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
15: Kiitos.
17: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
18: Sori, saanko lainata sun suihkua?
19: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
18: Juu, mä voin ottaa.
19: Onko sun suihku rikki vai?
18: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
22: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
23: Voi ei!
24: Mitä tapahtui?
23: Läppäri meni rikki.
25: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
26: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj, Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
1: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Rikki, mutta riittävä Suvi Teräsniska. Kello on 7:10, Radio Suomi Poppi on kanava, mitä kuuntelet, ja Alina studiossa. Hei, Euroviisut vei tänä vuonna Bulgaria, jonka edustaja oli Dara kappaleella Bangarenga. Ja nyt Bulgariassa on käyty kiivasta keskustelua näistä tulevista viisuista, että missä kaupungissa ne pidetään ja etenkin, että kuka ne sitten rahoittaa. Että kuitenkin noi Euroviisut kustantaa 10 miljoonia euroja, ei ole mikään pikkusumma. Joten Bulgarian valtiovarainministeri oli kommentoinut tätä budjettiasiaa, että tämä tuli maalle odottamattomana kulueränä ja Daran voittoa ei osattu ennakoida, että itse artisti ei ollut ennakkosuosikki, ei vasta ennen kuin sillä viisuviikolla. Mutta on jotenkin surullista, että sä meet edustamaan sun maata Euroviisuihin ja se maa ei edes luota sun voittoon. Että olikohan siinä jo vähän sellainen, että olisi voinut ehkä vähän ennakoida tätä asiaa. Mutta kuulemma ei ole mitään huolehäivää, joku tämän rahoittaa ja hyvät bileet saadaan aikaiseksi.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Meidän tämän vuoden Euroviisu kaksikko Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Lieki Heitin Radio Suomi Popilla. Ja just puhuttiin siitä, että onks Bulgarialla sitten varoja järjestää ensi vuonna noi Euroviisut. Mutta samaa mä mietin myös Suomen kohdalla, kun hirveästi mietittiin, että kun voitetaan Euroviisut ja ne pidetään tuolla Tampereella, niin kuka sen lystin olisi maksanut? Että oltaisiko mekin oltu tuossa samassa tilanteessa, että lähettäisiin sitten keräämään kolehtia? En tiedä, se jää nytten vaan ajatuksen tasolle. Hetken päästä kuullaan Ilta-Sanomia uusimmat uutiset, Seiska uutiset. Siellä puhutaan muun muassa ruohinnoista ja Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja kertoo tarjouksista, mitkä saa ainakin ihmisiä heille enemmän. Ja sitten kurkataan huomisen keskiviikon sään ja musiikista muun muassa Aisa Keliotin Ai että sekä Portion Boysin Nautin elämästä tulossa.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Popin ilta soittaa.

0: Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi aikoo osallistua Hormuzinsalmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomalaiset säästävät yhä ruuassa. Ja monet ovat sitä mieltä, että ruoka on kallista. Keskon tavarakaupasta vastaava johtaja Harri Hovi kertoo, että tarjouskampanjat vetävät suomalaisia ruokakauppaan kiihtyvissä määrin. Perinteisiä kampanjatuotteita ovat kahvi, suklaa, jäätelö, juusto ja voi, mutta uusina vetonauloina toimivat irtomakeiset, kukat ja kanatuotteet. Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen arvioi, että kokemus ruoan kalleudesta voi olla psykologista, sillä ruoan hinta on tilastojen mukaan lähentynyt EU:n keskiarvoa.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Huomenna puolestaan Lapissa on aika kosteaa ja sellainen niheä. Ei nyt tunnelma, mutta sään puolesta niheä tunnelma. Saattaa ukkostaa, saattaa olla sumusta, vettä tulla ja aurinkokin siellä pilkahdella. Lämpötilat liikkuu 10-22 astetta, Keski-Suomessa myös 20 tienoilla ja puoli pilvistä. Etelässä hitusen viileämpää, merituuli vähän viilentää ilmaa. Lämpötila etelässä noin 15 lämpöastetta.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
9: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
16: 6:57 näyttää kello ja Voronkovan Alina täällä sun kanssa 9 asti. 19. toukokuuta ja eilen tuolla Tohmajärvellä mitattiin melkein 23 astetta lämpöä. Ja tänään taas oli Virolahdella semmoset reilut 25 astetta. Jotenkin tää vaan aina yllättää tälle kevään ja kesän kynnyksellä. Et 1-2 lehdet on puissa. Jos sulla on vielä ne talvirenkaatkin siellä autossa, niin oho, mites tässä nyt näin kävi? Oon huomannut parilta ystävältä, että siellä edelleen ajellaan niillä nastoilla. Mutta ei hätää, mullakin on vielä talvitakit tuolla eteisessä roikkumassa. Et jotenkin sitä vaan miettii, että jos se talvi vielä sieltä tulee. No, toivotaan, että ei. Kaukua 10 000 tuntia, sillä jatketaan. Mutta ennen sitä, portio on pois ja teflarit, nautin elämästä.
18: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit ilta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hauska. Sitten pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: kaukua 10 000 tuntia Radio Suomi Popilla. Kello 7:10 Alina täällä 9 asti sun kanssa. Tasan kuukauden päästä. Se on kuule juhannus silloin. Toivottavasti oot silloin jossain saunomassa ja pulahtamassa virkistävään järveen ja se lämmin kesä. Nautitaan oikein kunnolla tosta kesästä. Mut musta tuntuu, että tää vaihe just ennen kuin kesä alkaa ja se juhannus, niin se on jotenkin tosi ohi menevää ja sellainen nopeasti kiitävä ajanjakso, että siinä mennään vaan tukka pystyssä. Koska ekahan me odotetaan, että milloin se kesä oikeasti alkaa. Ja ennen kuin kalenterissa lukee kesäkuu, niin sehän ei ole varsinaisesti se kesä vielä alkanut. Ja sitten kun juhannus tulee, niin päivä alkaa lyhenemään ja siinä alkaa miettiä ihan liikaa jo tulevaa syksyä. Että missä kohtaa on niinku tarpeeksi. Että pitää muistaa pysähtyä, että kesä ei ole ensinnäkään vielä alkanut. Ja sitten kun se juhannus on täällä, niin muista nauttia. Ja tämä seuraava biisi. Se on sellainen, että sillä nautitaan. Ai se Keliot, ai että, jatkaa tätä Suomi Popin tiistai-iltaa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: on se tänäänkin. Hyvä päivä. 19. toukokuuta ainakin tiistai. Aisa Keliat, ai että, Radio Suomi Popilla. Alina täällä studiossa. Hei, Erika Wikmanin myynnissä, sen haluan ehdottomasti soittaa sulle seuraavana. Ja sitten myös uutta Jenni Vartiaisen biisiä. Ootko jo kuullut? Joku johon nojata. Tää biisi ilmestyi tossa vajaa kuukausi sitten. Ja sen biisin loppusävelmät, ne jotenkin osuu ainakin omaan sydämeen erityisesti. Mä kerron sulle sen jälkeen, miten sulla on mahdollisuus voittaa Suomipop-festareille lippuja.
1: Radio Suomipopin festarietkot.
2: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomipop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja
13: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Puhuilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
15: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsää enää.
20: Ei ole.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Erika Wikman, tiistai-illassa myynnissä kappaleella Radio Suomi Popilla. Soitan sulle hetken päästä Jenni Vartiaisen täysin uuden biisin, Joku johon nojata. Ja tää biisi on etenkin sua varten, jos sä oot kokenut sellaista pientä ahdistusta maailmantilanteesta tai jostain läheisestä. Niin Jenni kyllä ottaa sut nyt ihanaan hellään halaukseen.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

uutta musiikkia Radio Suomi-popilla. Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Porukava Alina täällä soittamassa sulle Suomen parasta antia ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, uusi kappale sekin tulossa hetken päästä, mutta ennen sitä Stella piste. Me haluttais Suomi-popilla kuulla, että mikä on sun kappale, minkä sä laulat karaokessa. Sellainen bravuuribiisi, jonka sä meet laulamaan ihan mikin varteja tai ihan vaan hyräilet mielessä. Ja miksi nimenomaan tää kappale? Sulla on mahdollisuus voittaa vastaamalla tollaiseen kyselylomakkeeseen supla.fi ja sieltä kootaan yhdessä Suomen rakastetuimpien karaokebiisien lista. Niin kun kirjoitat sinne tämän biisin, syyn miksi sä valitsit sen, kerrot yhteystiedot, niin saatat voittaa Jyväskylän Radio Suomen

0: festareille lippuja ja samalla voit päästä myös ensi syksyn Vain elämää -ohjelmaan mukaan, joten nyt on isot panokset. Supla.fi ja sieltä klikkaat. Kootaan yhdessä Suomen rakastetuimpien karaokebiisien lista.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä.
1: Yksi niistä. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Biisi, joka näki päivänvalo ensimmäistä kertaa. Nyt tän kevään aikana ja varmasti soi useasti kesällä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Vitsit, toi Arttu Viskari uusi biisi kyllä potki. Suomi Finland perkele on sen nimi. Jos sinä kuulit sen Radio Suomi Popilta, Alina Voronkova täällä. Hei, tänään kohtasin ensimmäistä kertaa tilanteen, jossa kissa pelasti minut. Aika kirjaimellisesti. Ja samalla mä haluaisin myös sua inspiroida hankkimaan lemmikin. Mitä varten, niin palataan tähän aiheeseen näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No, just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No, siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No, tötterö! Tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: JVG rehellisesti tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilla. Seuraavana Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.
1: Radio Suomi Pop, festari.

0: olkoon.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festarietkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Kene syli sulla on siellä mielessä? Hei Radio Suomen Poppia, kuuntele Talinan kanssa. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Kaverit tuntee mut semmosena kotihiirenä, joka todellakin valitsee sen kodin sohvan mieluummin kuin jotkut bileet. Ja mä jotenkin tykkään siitä kodin rauhasta, että siellä voi olla mukavasti ihan itekseen. Että hirveästi edes kavereita meillä käy, kun se kodin rauha muuten jotenkin siitä horjuu. Mutta tänään oli sitten poikkeustilanne. Oltiin sovittu ikkunapesijöiden kanssa, että he saapuu meille aamulla ja se jännitti mua. Meillä ei ole aikaisemmin käynyt mitään siivoojaa tai tuollaista ulkopuolista työntekijää, niin mä en edes oikein tiennyt, että mihin huoneeseen mä meen oottamaan, kun ne niitä ikkunoita pesi, mutta luojan kiitos. Meiltä löytyy nykyään kissa kotoa. Niin tää kissa, sehän hoiti kaikki sosiaaliset tilanteet, että mun ei tarvinnut kirjaimellisesti aukasta se ovi niille tekijöille ja se kissa hurmas kaikki omalla söpöllä olemuksellaan ja se jää murtu siitä, että saman tien sieltä tuli sellainen, oi, että minkä niminen hän on ja että minkä ikäinen ja mikä rotu nämä peruskysymykset, niin mä sanon sulle, että jos sä et ole small talkin ystävä, niin hommaa lemmikki. Se on nyt ainakin koeajettu ja koettu erittäin toimivaksi. Vesala Pahan ilman linnut seuraana Radio Suomi Popilla. Ennen sitä Ahti B:n tähdet.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Vesala, Pahan ilman linnut nyt soitossa. Ja tuossa 8 jälkeen Satu Kotonen pääsee tekemään päivän biisivalinnan ja viittaa jollain tavalla tähän Vesalan kappaleeseen.

0: Vesala, pahan ilman linnut, Radio Suomi Popilla. Alina täällä sun kanssa, hei Päti, hei. 8 uutiset, ne olisi seuraavana tulossa ja kurkataan huomisen keskiviikon sääennuste, jonka jälkeen mä oon keksinyt, miksi tämä toukokuu on tuntunut sieltä. Et se on mennyt ihan ohi, ihan näin vaan, nappia painain. Tähän on selkeä selitys.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Cyberparkkiin.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hei, itketään maanantai.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Latvian asevoimat varoittaa mahdollisesta ilmauhasta. Uhka koskee Ludzan ja Balvan alueita, jotka sijaitsevat Venäjän rajalla. Asevoimien mukaan ilmatilaa monitoroidaan jatkuvasti yhdessä NATO-liittolaisten kanssa. NATO on lähettänyt alueelle hävittäjiä. Latvian asevoimat kehottaa alueen asukkaita hakeutumaan suojaan ja sulkemaan asuntojensa ovet ja ikkunat. Suomi aikoo osallistua Hormutsinsalmen turvaamiseen, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Päätöstä siitä, kuinka Suomi osallistuisi salmen liikenteen turvaamiseen, ei ole vielä tehty. Hakkaraisen mukaan salmen avaaminen on Suomen oma intressi. Maa haluaa Hakkaraisen mukaan näyttää olevansa mukana joukossa, joka haluaa avata salmen. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, Hakkarainen sanoo. Pelkkä opintotuki ilman opintolainaa ei riitä kohtuulliseen elintasoon, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. Kohtuullisen elintason saavuttamiseksi korkeakouluopiskelijan tulee nostaa opintolainaa tai käydä töissä. Jos lainaa ei hae, opintotuen kokonaismäärä on korkeintaan 575 euroa kuussa. Kelan mukaan tuki ilman lainaa ei riitä pääkaupunkiseudulla edes asumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville opiskelijoille jää asumismenojen jälkeen rahaa vain viidenneksen verran siitä, mitä muihin kohtuullisiin menoihin on laskettu tarvittavan.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Jos tänään on ollut ukkosta suurimmaksi osaksi Etelä-Suomessa, niin huomenna keskiviikkona ukkoset siirtyy myös tuonne Lapin alueelle, Lapissa 11-23 asteeseen. Mä en jotenkin usko ees, että onko toi mahdollista, mutta näin kuule on. Kesä sieltä hiipii. On mahdollista sadetta, on pilvistä, on aurinkoista, eli varmaan sellainen aika kostea ilma Lapissa. Keski-Suomessa puoli pilvistä, lämpötila kohoaa yli 20 asteeseen. Itärajalla päästään jopa 28 asteeseen. Tuolla lännessä pyöritään enemmän 15 asteen tienoilla ja etelässä myös lämpötila noin 14-16 lämpöä.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
8: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Vorokova Alina täällä 9 asti sun kanssa. En ole kuule yhtään minnekään karannut. Kattelin tuossa kalenteriin, niin mulla on kuule selitys sille, että miksi tää toukokuu on vaan valunut sormien läpi. Ensinnäkin toukokuu alkoi vapulla. joka oli erikoisviikko. Sitten oli äitienpäivä, erikoisviikko. Ja viime viikolla oli helatorstai, eli myös erikoisviikko. Eli käytännössä onko tämä viikko nyt ensimmäinen sellainen normaali viikko koko kuukauden aikana? Hoho. No, Ramses villieläin. Sillä jatketaan, mutta ennen sitä Viivi aamun kuiskaus.
13: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Toiset päivät.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: iltaa, tiistai-iltaa, Ramses, villieläin, Radio Suomi, Popilla. Voronko Valina täällä sunkaan 9 asti? Otetaan kurkkaus tonne aamulypsyn porukan juttuihin. Siellä Tuukka Ritokoski oli käynyt Roomassa ja tällainen pikku sattumus oli käynyt.
1: Sitten alkoi vesisade. Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
2: Joo.
1: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka marttiini?
3: On se.
1: Se on mulle myös tuttunut tämän reissun jälkeen.
3: Onko sä koskenut vodka marttiiniin?
4: Hän on Ritokoski.
1: Tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
3: Niin se oli
1: ja sillä reissulla on tapahtunut hurjaa asioita.
0: Mikä siinä onkin, että kun lähdet jonnekin reissuun ja sade yllättää, että onko se niin kuin taivaan lahja vai kirous, koska kyllähän pubiin mennään sitten istumaan ja tutustumaan niihin paikallisiin drinkkeihin, eli vähän kuin Tuke oli tehnyt siellä Rooman reissulla. Jos haluat kuulla ton koko tarinan saman tien, niin suuntaa Suplaan. Se on siellä jo nyt kuultavissa, mutta 9 jälkeen Radio Suomen Popilla myös pyörimässä aamulypsyn uusinnat. Telexiivet jatkaa tätä tiistai-iltaa.
5: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä kappaleesta on pakko vielä mainita, että tämä on hitti vuodelta 2003 ja debyyttialbumin nimikkokappale. Kappaleessa puhutaan siitä, että ihminen ei ole mitään ilman toista ja niinhän se on. Kyllähän me ollaan laumaeläimiä ja tarvitaan sitä kaveria siihen vierelle. Joten tämä on meille kaikille.
6: Mä taisin.

0: joka alkuperäisessä muodossa pääsi kokemaan Euroviisut. Sonja Lumme eläköön elämää ja Portion Boys on tuonut sen sitten tähän vuoteen 2026. Uusi biisi. Tai ainakin niin kuin tämän vuoden puolella tullut, niin kai se nyt on uusi. Radio Suomen Poppia kuuntelet ja Alina Vorokova täällä sun kanssa hörisemässä tiistaissa. Kärjä Vantaalainen kohta tulossa ja Kaija K on supernaiset, mut Robin Pakkaleenin tuut, se on vielä laitettava tähän iltaan, kun aika juoksee ja kohta meidän yhteinen aika loppuu. Mutta kurkataan myös, että mitä sieltä telkkarista tänään oikein tulee. Jos sä oot just matkalla kotiin, niin mä kerron sulle kohta, että mitä tulee, kun laitat nelosen tänään päälle.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Ai. Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
1: Vilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Niin.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: Näin on.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi.
6: Tässä kun uutta vain elämää kautta kuvataan, niin muistaakseni viime vuonna Kääriä oli siellä ja Kuumaa. Niin Kääriä vetäisi Kuumaa kappaleesta Vantaalainen ja tämähän oli ylivoimainen.

0: Ei takaisin. Se Robin taida tulla enää takaisin. Tuut oli ton kappaleen nimi Radio Suomi Popin. Iltaa kuuntelet Voronkovan Alinan kanssa. Erikoisjoukot, ne on pitänyt meitä jännityksessä tän kevään aikana ja se on kyllä sellainen formaatti, että en ainakaan itse lähtisi kiljuen mukaan, koska jotenkin ne fyysiset rajat, mitä sieltä kaivetaan, niin ne on aika brutaaleja. Näin kotisohvalta huudellessa. Ja toisaan se kiva välillä, kun treenaa tuolla salilla tai käy lenkeillä, niin eihän sitä vedä itteensä ikinä piippuun asti. Että löytää ne omat fyysiset rajansa. Mutta sitten kun se menee vielä sinne telkkariin kaikkien nähden, niin en tiedä. Lähtisikö sä erikoisjoukkoihin, jos tulisi tollainen puhelu? Mitä vastaisit? Mutta hei, tänään nelosella kello 21.00, tässä tulee jo kiire, jos haluat ehtiä katsomaan, niin erikoisjoukkojen 13 jakso. Eli loppu vähitellen siellä häämöttää, yhteensä 16 jaksoa tulossa ja tämän jakson teema on panttivangin pelastustehtävä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja pakko mainita vielä, että jos meni toi viime lauantain petollisten finaalijakso jostain syystä ohi, esimerkiksi Euroviisut, niin tänään nelosella illalla 23.55 toi finaalipöytä jälleen kerran kerääntyy, niin voit katsoa sen uusintana nelosella. Mutta nyt jatketaan tätä iltaa upealla kappaleella Kaija K. Supernaiset.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on todellakin se hetki. Kaija K. Supernaiset Radio Suomi Popilla. Hei, jos sä kaipaat sun elämään sellaista voimaa kappaleen muodossa, voimabiisi tähän tiistai-iltaan, niin sitä tarjoilen kohta. Satu Kotone on tänään päässyt valitsemaan päivän kappaleen ja on kyllä pommin tiputtanut. Mutta kuulain ensin nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
2: Sääli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puu-iloon.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat.

0: Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Tää on Hugo Taulut, jonka jälkeen Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Otetaan sen jälkeen Sadun päivän biisivalinta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tommoista.
2: Niin onkin, ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomen Poppia kuuntelet. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kuultiin siinä Voronkovan Alina 9 asti sun kanssa täällä tiistain vietossa. Hei, päästään seuraavana vihdoinkin ihana Satu Kotonen ääneen. Hän on päässyt valitsemaan päivän biisivalinnan. Suomen Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta juhlavuosi menossa. Ja sen kunniaksi me juontajat päästään valitsemaan biisi ja tarina sen takaa. Niin nyt tulee sellainen voimaannuttava kappale. Ja Satu, mikä se tarina oli?
1: Vesalalla on kappale, joka alkaa, kun mikään ei auta, ei popedakaan. Tähän mennessä mun elämässä ei ole ikinä ollut sellaista vaihetta, että popedakaan ei auttaisi. Popeda auttaa aina. Svoboda-albumi tuli 90-luvun siinä alkumetreillä ja se muutti mun nuoren elämäni. Mun kaverilla Pauliinalla, niillä oli kotona CD-soitin, meillä ei ollut, mutta mä sain nauhoittaa C-kasetille tämän Svoboda-albumin, tämän Popedan hienon albumin, josta löytyy todella paljon merkittäviä kappaleita, mutta totta kai Kersantti Karoliina oli jotain sellaista, joka iski sillain niin kuin lapseen. Siinä oli tietenkin hyvin tätä ajankuvaa, Elisabeth Rehnit ja tämän kaltaiset jutut. Mutta jotain semmoista niin kuin todella maagista siinä biisissä oli. Et se tatuoitiin ikään kuin mun sydämeen ja se on ehdottomasti yksi hienoimmista Popedan biiseistä. Ja ehdottomasti se kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin. Haluan, että nyt kuunnellaan se oikein yhdessä ja fiilistellään kunnolla jalkaa monitorille.

0: kyllä meidän Suomen Popin päivän Satu Kotonen tietää hyvän musiikin päälle. Popeda, Kersantti, Karoliina, Sadun päivän biisi valinta. Ja näihin kuvia ja tunnelmiin haluan toivottaa sulle oikein mukavaa tiistaiilla jatkoa. Huomenna jälleen kerran kuullaan. Tuuli on tämän viikon lomilla, joten vuorokova Alina täällä viihdyttämässä sua aina kello 18-21. Kiitos tästä illasta. Toivotan sulle mukavaa ja keposaa sellaista illan jatkoa. Tuossa 9 jälkeen aamulypsyn huikeita uusintoja. Siellä kannattaa ottaa vähän hörppyä ennen kuin alat kuuntelemaan, kun saatat tukehtua. Ja musiikista Nelli Matulaa, Roope Salmista, Bessiä. Hyvällä setillä jatketaan. Kuulen taas. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ai, onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
11: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
1: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
0: Just, nimenomaan. Niin sussa
1: on
0: jotenkin.
1: Hieno, se on hurja.
2: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
0: film? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Et se ei ole niinku, koska
1: sehän vaatii. Sit se on tarkoitettu niin.
0: Tää, just näin. Vaikka ite niinku ajeliskin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmönen niinku monsuuni, tsunami?
1: No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se niinkään voi mennä.
0: Se on vähän. On se vähän.
2: Se on tämä romanttisempi, niin yksin.
0: No joo, en tiedä. En tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla. Meillä aina tulee, sanotaan muutaman kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudishiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii, ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyörä, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä, niin kuin, tämä tornado-homma on meille aivan niin kuin.
2: Ja mun mielestä se on ihan jees, meillä on kaikki nuo lumisateet
0: ja kaikki maanjärjestykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
1: Se maanjärjestyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein. Se ei niin kuin näytä niin siistit kuin se tornado.
0: Ei niin, ei missään nimessä. Että kyllä se melkein toi on. Että välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla, että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
1: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori niin silloin aikanaan, kun se alkoi henkiä.
0: Siellä varmaan vedettiin purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella balireissulla, mutta siis tulivuori.
1: No peräreikä lähtökohtaisesti meillä Veskun kanssa löi pakit ihan sekaisin.
0: Näin mä muistelin kanssa.
1: Mutta silloin muistan, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutis. Soitiin siitä, että miten siellä on niin kuin tilanne päällä ja lennot chapissa.
2: No miten sä reagoit? Olitko se kylmän viileä rauhallinen vai?
1: Mä olin kylmän viileä ja rauhallinen. Ja mä muistan vaan sen, että skottereiden päältä joutui vähän niin kuin pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
2: Joo.
1: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
0: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
2: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
1: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomen toimittajan Balilla sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttua.
2: Mikä vuosi?
1: Vääristelty mun sanoa 2017.
0: Vähän se on pelottanut siellä sitten kuitenkin.
2: Juuso.
1: Paljon on todella suosittu lomakohde ja ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomen tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
0: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
2: Onko siellä mainittu teidän peräröörejä?
1: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
0: no, mutta sä oot ollut ulkomailla.
1: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkonaan, mutta hengenvaaraa ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
2: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tämä paljastuu tämä
1: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli ja Perdesillä.
2: Okay.
1: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puhe ilmeisesti auringosta. Joo, kyllä.
0: Ne on säätkin käyty muut läpi sitten kanssa. Perinteinen.
1: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Aina asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkautumisen suhteen, on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Gilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikkoa johtopäätös Tuukkaa pelottaa.
2: Joo, niin.
1: Mustahan, tämähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
2: Se on ikävää.
1: Yes. Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava on niinku selkis mulle.
2: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot ovat hyvin korkealla. Kyllä. Ja on tässä Tuukka, että mä haistan. Mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
1: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, miten mä pelkään pientä hiirtä.
0: Joo, totta.
1: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta silti mä pelkään.
0: On tossa kaava nyt, kun sanot, niin se on totta. Kyllähän toi ihan selvä kaava on.
1: Tea Manninen, lisäkirja, I'm watching you.
2: Joo.
3: Radio Suomi Pop, festari et kot.
2: Suomalainen
3: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
4: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, vielä yksi tämmönen. Mites tää? Hotelliaamiaisella, jos tulee herra ja rouva sinne, niin saako siitä tietää, että herralla on käynyt flaksi? Jos se vetää buffet, kun se tulee siihen ja menee ottaa lautasta tai tarjonta, niin vetää pikku rummuttelut siinä matkalla niin kuin siihen... Siihen pöytään.
2: Saat outoa.
3: Joo, moni tekee varmasti tolleen ihan.
2: Mun tuli mieleen tuossa vanha tarina siitä, kun oliko siinä nyt sitten kaksi pariskuntaa vai kolme, ja he oli nimenomaan hotellissa, kato, ne oli tullut tämmöiseen, oli tämmöistä swingaamista.
1: Ah, semmoinen hotellireissu, joo.
2: Joo, ja siinä laitettiin sitten rouvat kiertoon. Mm. Ja miehet kertoo samalla lailla. Niin, vaihdetaan pareja ja vietiin yö sitten toisen parin kanssa.
1: Tota se on käsittääkseni se swingaus.
2: Ja aamupala pöydässä nimenomaan, kun sä puhuit tästä, että mistä tietää, että onko ollut mitään tapahtumaa yöllä, joo, niin sitten aamupala pöydässä seuraava päivänä herrat siinä oli herännyt aikaisin ja tullut siihen aamupalapöytään. Ja sitten siinä sitten rohjettiin kysyä, että kuis se yö sitten mun rouvan kanssa meni ja kuis se yö sitten meni tämän rouvan kanssa ja näin. Ja ensimmäinen siinä sitten... Ei sanottanut sitä yötä sen enempää, mutta kun siinä pöydässä oli ketsuppipurkki, niin kilautti kerran siihen ketsuppipurkkiin tolla lailla. Ja muut oli se, että okei, mahtava, ihan mahtava juttu. Että. Hyvä kuulla, että kaikki meni nättisti ja sitten kysyttiin sieltä toiselta, että miten teillä meni sitten tämän rouvan kanssa yö, niin hän kaksi kertaa napautti ketsuppipurkki, että... Ja oltiin,
1: ja merkki,
2: jätkät siinä nosti hattu. Peräti no nyt saa meikäläisenkin rouva semmoista kyytiä, että ei ole sanoa, että kahdesti vielä. Joo. Sitten kysyttiin sieltä kolmannelta, että mites teillä, hei. Menikö ihan tuupi, että tämä oli tämä rouva, tämä kolmas rouva, ketä sitten oli tämän kanssa ollut, niin on vähän ehkä semmoinen enemmän niin kuin rajoittunut ja vetäytyvä ja tällä tavalla. Että niin,
1: ei varmaan kilahda välttämättä.
2: Otti ketsuppipurkin, kaksi kertaa kilautti, otti sinappipurkin ja kerran.
3: Moikka. Moi moi.
2: Sä olin laittanut Anuri sinne.
1: Tää ollaan toi sinappi. Vahva. Aha. Noniin, moi.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Vielä hetkeksi Roomaan.
2: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa tuon meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa. Tandem varjoliitoa.
3: Oi, toi boksin, kuulostaa kivalta.
4: Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaita.

0: teillä mieleen?
1: Jep. Joo, kyllä jengi tykkäs. Meitä oli tuossa 11 jätkää, niin yksi vaan oli silleen, että ei pysty, että liikaa pelkää korkeita paikkoja. Ja muutama siinä vähän silleen yski, että huhhuh, että vähän jännittää, että ehkä muutama olu sen tarvii siihen alle. Mutta kaikki kyllä tuli hymyssä suin sieltä sitten pois ja oli silleen, että tämä oli kyllä tosi vörtti. Käytiin Laatsiossa. Norma oli se paikkakunta, missä käytiin lentämässä ja kiivettiin siis ensin semmoisella pakulla semmoisen niin kuin vuoren johonkin 400 metriä, missä on sitten semmoinen kieleke, mistä juostaan alas sen teidän pilotin kanssa ja joo, siitä sitten semmoinen 15-1,5 tuntia lenneltiin siinä.
2: Ai vau. Wow.
0: Miten itsellä, niin sieppasko yhtään siinä niin kuin lähdössä tai oliko yhtään arveluttukin, että miten Lazion poika niin mahtaa ohjata, koska eikö tämä ollut tämmöinen tandem just, että siinä oltiin niin kuin kyytiläisinä?
1: Siinä oltiin kyytiläisinä ja periaatteessa ainoa, mitä sun piti tehdä, liittyy nimenomaan siihen lähtöön, että se ensin, kun nostetaan, tulee tarpeeksi tuulta, niin se nostaa sen varjon, sitten se tuuli ja sitten se vähän vetää sua taaksepäin. Sun pitää pari steppiä ottaa taaksepäin ja sen jälkeen sun pitää lähteä juoksemaan eteenpäin ja sitten sulle vaan huudetaan korva, että ran, niin kauan kunnes sitten sulla on jossain vaiheessa jalat ilmassa ja sitten saa nojata taaksepäin. Sitten sä niin kuin istut semmoisessa tuolissa tavallaan, että siinä on tosi mukava olla. Mitä nauraskin?
0: No kun mä näin sen yhden videon, missä joku teidän ryhmästä lähti. Tero lähti. Joo. Tero tuli, Tero näki, Tero voitti. Tero lähti, niin se asetelma siinä, kun siinä on tosissaan tämä ammattilainen takana ja sitten on tämä penkki ja näin, niin sehän siis näyttää siltä, kun vauva olisi rintarepussa. Niin kuin niin aikuinen vauva. Niin sitten kun se lähti siitä, niin se myös näytti siltä, kuin vauva ottaisi ensimmäisiä askeliaan, kun se on semmoinen pampimainen, ja sitten mennään sieltä.
2: Sä et oikein saa tietenkään sitä rytmittää, että miten
0: ei tietenkään. Ja hienosti, Terohan pääsi ilmaan siitä, jos mä nyt ihan väärin.
2: Mutta tuossa on kaikki vaaramerkit siis tuossa lähdössä oikeasti.
1: Joo, mutta se oli jo hauska. Ja siinä, kun se koko ajan kun huutaa sulle, että ran, niin mäkin kun siinä omassa lähdössäni niin juoksin, niin mulla oli jalat jo ilmassa pitkän aikaa ja hän edelleen huutaa mulle, että ran. Ja mä tiedän, että mun jalat yletä maahan enää.
0: Mutta
1: silti, kyllä mä nyt teen kaikki niitä meidän bändin eteen, että kohta tää ei jää kiinni, että tää varjo ei nouse ilmaan. Niin se on niin daijun näköistä, kun sä juokset ilmassa.
0: Joo. Jalat heille saat siellä kuitenkin kiinni, niin sit se on tosissaan, kun olisi jossain tämmöisessä syöttötuolissa.
2: Mutta se on kiva kuulla myös, että se on ollut semmoinen mukava istua, koska kaikki, ketkä on meistä käynyt jossain Roodokseen sellaisessa veden peräs vedettävässä niin kuin liitoitussa, niin sehän sattuu siis, sä et tunne sun haarovälin siis kolmeen kuukauteen, koska se sattuu niin paljon.
0: No moni ei Roodoksen reissun jälkeen tunne haaroväliä monesta muustakin.
2: No mutta mä tarkoitin nyt tätä, kun Tuukka vielä pointtasi, että siinä on mukava istua.
0: Joo,
1: mutta kaikille meni se tosi nappiin pois lukien sitten coachilla, eli Jukalla, joka sitten laskeutuessa, niin sitä laskeutumista ei käyty kenenkään kanssa läpi. Ja sitten Jukalla oli, meillä oli kaksi eri pilottia, niin se toinen ei puhunut sanakaan englantia. Ja Jukka nyt ei myöskään niin Italia ei ole ihan fluentti. Niin heillä oli se laskeutuminen tullut silleen, että kun se oli itse asiassa tosi helppo, että sä tuut vaan jaloille siihen, vedät itse suoraksi, tuut jaloille ja otat kaksi askelta ja se on siinä. Niin he oli tullut sitten pepulleen sinne alas. Ja eikä siinä mitään, että ne tulee pepulleen alas, mutta sen jälkeen mä olin just kävelemässä Kaken kanssa sinne alas Kaken lähtöä varten, että mä saan sen videolle. Ja mä katsoin sieltä, että no niin, nyt Jukka tuli siihen. Ja sitten mä katsoin, että pikkusen toi pyörii toi varjo tuolla niin kuin sen niin kuin ländäyksen jälkeen. Niin siinä oli käynyt niin, että ne oli tosissaan tullut pepulle alaksi ja sen jälkeen se varjo oli noussut uudestaan ylös ja napannut tuulet. Niin ne oli tullut siellä niin kuin 50 metriä raahautunut se, varjon kanssa. Okay, se, okay. Kun mä näen, että se varjo pyörii, niin siellä oli jätkät pyörinyt mukana.
0: Niin
1: myös.
0: Just. Niin
1: siinä oli,
0: niin
1: se, just. Se oli harmillinen epäonnistuminen.
0: Mihin siinä se alastulo? Tuliko se siis, kun te lähditte sieltä rinteen, laskeuduttiinko siis sinne jonnekin 400 metriä alemmas sitten vai
1: ei,
0: mihin
1: vaan,
0: se tuli takaisin jotenkin?
1: Ei vaan, siinä etittiin tämmöisiä termisiä, niin kuin miksikä niitä se tuulia, virtauksia just, mitkä nostaa sitten sen ylöspäin. Eli me ländettiin ihan siihen, mistä me lähdettiinkin käytännössä. Mä kävin esimerkiksi, jos 400 metristä lähdettiin, niin mä kävin 1000 metrissä.
0: Niin,
1: se nosti sen niin korkealle. Okay. Sitten mulla oli ihan crazy. Siis, mä en tiedä, mä sain jotain spesiaalikohtelua, kun mä sain pidemmän lennon. Se oli varmaan tämmöinen varaajan etu.
0: Niin just.
1: Niin me tehtiin vielä silleen, että me tehtiin semmoinen spiraali vielä, että me mentiin ihan ylös ja sitten me alettiin tulla kiepillä sieltä alas niin kuin semmoista, se oli ihan crazy.
2: Apua.
1: Se oli kuin sarjakuvista, tietysti, kun maailma pyörii, kun sä katot alaspäin ja sitten vaan pyörit, se oli ihan hurjaa.
0: Oho,
1: hauska.
2: Ei pelottanut yhtään.
1: No ei oikeasti, kyllä sit nautti enemmän.
0: No kyllä Ilta-Sanomat saa tämän väännettyä, kuule tälle päivälle taas lällärihousu tuli siellä spiraali ja kakkahousussa tuli sieltä alas, itki.
2: Mutta kommentit.
1: Perjantai-iltana tosissaan, tai perjantai-päivän käytiin ensin siellä katakompessa, siinä kävi muuten hirveä hillo, siellä oli se sanoo se opas, kun me oltiin ekana paikalla, että täällä on kaksi niin kuin suomalaista porukkaa. No se, että ei, et varmaankaan, että onkohan se mun varaus mennyt tuplana sinne. Mm. Mutta kyllä siellä oli Antti perheineen Suomessa samalla reissulla ja oli ihan aivan nasta. Kivoja tyyppejä.
2: Ja.
1: Sen jälkeen käytiin siellä stadionkierroksella ja sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä.

0: se oli semmoinen, mä pyysin sitten semmoisen strong, but berries, lot of berries.
1: Joo,
0: niin hän oli silleen, että strong but berries, help me to help you. Ja sitten mä lopulta sanoin vaan, että I want to get drunk. Ja sitten niin, hän sanoi, että peri on selvä. Sitten hän toi mulle semmoisen, mä en tiedä minkä värinen vodka Martini oikeasti, mutta se oli semmoinen punainen semmoisessa pikarissa.
1: Eikö vodka Martini ole se, mihin laitetaan tyyli joku siis
2: niin,
1: oliivi?
2: Niin, toi kuulostaa siis karpalopohjaiselta.
0: Ehkä joku tommonen, juuri. Joku tollainen.
1: Ja vodka Martini on siis James Bondeissa niin. Kirkas juoma, missä ei, tukka ei, se, oli. Okei, okay, eli ei ollutkaan tullut kasvupyrähdystä. Mä otan äsken sen kommentin takaisin. No, kyllä me otettiin vodka karpalomehu.
0: Mutta se oli tommoset Martini lasista se melkein oli ehkä. No ihan niin. Sama. Mutta mä tankkasin niitä väkevin juomiin monta, jes. Ja sitten tota noin, niin sit käytiin vielä kämpillä ja mentiin sinne meidän totta, illallispaikkaan. Siellä oli hyvä meininki, totta kai jätkät siellä kaikki näin, ei siinä mitään. Sitten, no sit mä pidin jossain vaiheessa puheitakin siellä.
1: Hyvä, hyvä. Alko peris hiipii.
0: Joo, ja viiniä kannettiin pöytään ja mä olin siis päissä niin kuin ankka. Niin, sanotaan nyt tässä vaiheessa ihan selvyydeksi.
1: Se valkoviini on sulle myös murhaa oikeasti. Sitä ei saisi edes näyttää sitä pulloa ritokaskelle.
0: No tällä kertaa murha oli punaviini, koska mä kuulemma jonkun tarinan siinä kerroin. Ja sitten mun piti siinä eläytyä niin kuin siihen. Itse asiassa nyt mulle kerrottiin jälkeenpäin se tarina, mä en ymmärrä, miksi mä oon eläytynyt. Mun piti siinä niin kuin demonstroida tämmöistä isoa huikkaa.
1: Okei, mitä sä kerroit? Mihin se liittyy tarina?
0: Se riittyy yhteen ryhmän jäseneen, jäseneen ja siihen, kun hän oli jäänyt jynkykattelusta kiinni ja miten faija oli siihen reagoinut.
2: Hieno puhe heti kuulematta.
1: Ihan mä liikutun.
0: Ottamaan pitkän huikan. No tää mun pitkä huikka tuli sitten rinnuksille. Mulla oli just reissuun vasta ostettu valkoinen Lacosten paita, niin aivan punaviinissä.
1: Aina.
0: Ja mä olin hetken sen asian kanssa istunut, kunnes mä olin päättänyt, että tää on ihan disaster, että mun on pakko saada tää pestyksi. Ja siinä vielä mielentilassa mä olin etsinyt, että missä on pesulla tässä lähellä.
2: Joo.
0: Ja sit mä löysin, että okei, menee 9 kiinni. Että nyt on kiire. Ja sit mä oon lähtenyt yksin etsiä tätä pesulaa juosten tietysti.
1: Oikeesti.
0: Juosten. Joo. Ja löysin sen pesulan. Löysin sen pesulan, missä oli kaveri, just italialainen vanhempi herrasmies, vetämässä luukkuja kiinni siitä edestä. Ja sitten mä olin silleen, että sä varmaan nyt näet,
2: kyllä,
0: ja mä näen,
2: rosso,
0: sä ymmärrät,
2: hei.
0: Että tässä meillä on tilanne päällä. Hän sanoi, että ei voi mitään, että mä oon just menossa kiinni. Ja mä olin silleen, että hei, ystävä hyvä, varmasti on joku hinta, millä me saadaan tää paita.
2: Paljonko liiraa laitetaan?
0: 50 euroa käteltiin siihen, cash only. Oh, mä sanoin, että sopii, mutta mulla ei ole cashia yhtään, että mistäkään mä semmoista saan. Ja sitten hän näytti mulle, että meet tohon suuntaan. 75 metriä about, sieltä löytyy automaatti. Käyt sieltä nostaa, tuu takas, peli on selvä. Ja tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
1: Niin, se oli
0: ja
1: murha.
0: Sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita, mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Sen mä tiedän, että tämä sotasaalis, mitä mulla oli mukana tämän reissun jälkeen, joo. Niin, kun mä tulin jätkien luokse, mulla oli puhdas paita.
2: Okei.
0: Okay. Se onnistui.
1: Joo.
0: Sen lisäksi mulla oli 2 semmoista ilmapalloa. Mulla oli semmoinen varoituskolmio päässä.
1: Apua.
0: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmoinen hasissätkä.
2: Joo.
0: Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
1: Mies vai nainen?
0: Mies.
2: Eli ainakin automaatin sä löysit selvästi, koska ostoksia on tehty.
0: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
2: Mm. Mikä on irakilaisen pojan hinta?
0: Eli 150 tekee on johonkin, varmaan on kätelty tietysti niitä ilmapalloja tasarahaan.
2: Joo.
0: Tasarahaan. Tämmöinen ryhmä. Sitten samalla mä löysin,
1: miten toi ei ole vankilassa
0: seuraavana
1: oikeasti?
0: Päivänä löysin täältä, että mulla oli tullut, mä voin näyttää teille, niin Instagramiin oli tullut tämmöinen, tilisi salasana on mahdollisesti jaettu verkossa. No kidding, kato.
1: Ei hitto tuukka.
0: Ja sitten myöskin mulla on tämä irakilaisen, mulla on siis numero tarlennettu puhelimeen nimellä Irak Jeppe suluissa Rooma. Ihan vaan ilmeisesti siltä varalta, että jos mä törmään irakaisen Jeppeen jossain muualla maailmassa,
2: tietää,
0: niin mulla on tämä Irak Jeppe. Ja Irak Jeppe, joka nimi on ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut hän seuraa ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta Hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa, niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Ja hän lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sit joku soittelee siinä ja siellä soi musiikki tausta. Nyt mulle selvisi myös, minkä takia mun Spotifyssa oli haettu tällaista biisiä niin aikaisemmin. Sinä päivänä, koska Spotify näyttää, että jos sä oot käynyt hakemassa, niin tämmöistä biisiä oli haettu siellä.

0: sitä, mutta siinä on ollut joku tilanne päällä, koska tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se eräkiläinen ei ole siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa. Mulla on käsissä elävä kana. Ja ilmeisesti siellä on ollut jonkunnäköiset bileet, missä on kuunneltu Chicken in the Corn.
1: Kyllä se punaviini, niin se voi vähän, vähän se voi pyöräyttää.
2: Mitä mä sanoin? Ei missään nimessä with berries, with red wine. Älkä, se on heitteelle jättä. Mä sanoin ekana asiana.
1: Täytyy sanoa, että kun moni on varmaan miettinyt, kun on se kauhea kankkunelokuva aikoinaan kattunut, että tämähän niin kuin, että ei tämmöstähän voi kenellekään tapahtua. Nyt ollaan täällä aika lähellä.
2: Siis herra jumala Tuukka.
0: Mutta oli hyvä. Oli hyvä. Siis rahannostoreissu.
1: Joo.
0: Matkaa toisessaan 75 metriä.
2: Yes.
0: Mutta siihen saa Rooman illasta niin tapahtuu aika paljon
2: ja asioita. Ja 100 pistettä siitä puhtaasta paidasta. Siihen mä en olisi ikinä uskonut.
1: Kulttuurireissu.

0: funnut.
1: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
2: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
3: Radio Suomi Pop.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: Pop-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puhiloon.
13: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
18: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
19: Ai! Onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
11: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot
2: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
2: Teemu, mäkin itken.
1: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
3: Ruma taklaus!
4: Kuuleeko Sveitsi, kuuleeko Ville? Hyvää huomenta.
5: Kyllä kuulee. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, ehdottomasti näin. Siellä on herätty uuteen aamuun ja voittohan meillä nyt sitten on plakkarissa eiliseltä.
5: No voittohan meillä on ja jestas, hei murska voitto. No. Tilannehan on aivan huima tällä hetkellä.
4: Mitä mieltä pelistä? Olitko sä hallilla paikan päällä katsomassa?
5: Olin joo. No kyllähän se oli aika tyly, että pelihän oli ohi jo siinä toka erä alkuun mennessä, kun Suomen paineli 5-1 johto. Okei, siinä oli vähän kyllä Jenkkien veskarilta avustusta ja muutenkin Suomi oli aika tehokas paikoissa, mutta olihan toi nyt aika suvereeni esitys sitten kuitenkin.
4: Joo, vaihteeksi niin kuin näinkin päin. Mitäs ketä nostasit eilistä pelistä Suomen paidasta, niin mikä sä väytti?
5: No eilähän oli mielenkiintoista, että Suomi voittaa 6-2, mutta Barkovin ykkösketju ei pisteen pistettä. Eilähän sitten bussia jo vuorostaa kakkosketju, Lundellin kakkosketju. Lenni Hämeenaho, joka oli pari ekaa peliä ihan varjoissa, niin 2+1. Patrik Puistola toiset laadut maalit. Ja nelosketjua myöten tuli onnistumisia. Että oikein on nyt semmoinen asia, turnausin jatkoa ajatellen. Että on aika hyvällä mallilla, että joka ketju pystyy toimittamaan.
4: Se on näin. No sitten pikkasen Jopin postia siellä taitaa, onko se Vaakanainen nyt loukkaantunut vai mikä sen tilanne?
5: No se joo, loukkaantui eilen ja kyllä se nyt melko huolestuttavalta vaikutti, kun hän ei pelannut kahdessa vikassa erässä. Ja muistetaan, että Teräväisen Teuvohan loukkaantui jo pari peliä sitten, että se nyt vähän putoaa näitä miehen huolestuttamaan tahtiin, että pitäisi pysyä jätkä kasassa.
6: Hei, sanoppa Ville, nyt kun viime yönä sitten päättyi Buffalon tie tuolla Pohjois-Amerikassa, niin mitä luulet? Niin siellä olisi upea byyri, mutta maalivahtiosasta mieltä, että ollaan jo kiveä hakattu, että sitä ei tarvitse. Mutta miten tämä Heleniuksen konsta? Kuitenkin aika virkeällä jalalla oli noissa playereissa.
5: No just näin, kyllä joo. Itseluottamus korkealla painotuksessa ei parispelissä maalin tuossa Montreal-sarjassa. Mä ottaisin, ja Pennanenhän ja Leijonat on pitänyt tätä ovea auki, mä sanon, että katsotaan nyt, miten käy tässä Montreal-Buffalo-sarjassa. Mä veikkaan, että Oliver Kapanen Montrealista olisi ollut se, jonka ne olisi ensisijaisesti halunnut, mutta en tiedä, kyllä mä ottaisin tuon Heleniuksenkin tuohon. Granlundihan nyt tulee anyways, mutta kyllä se Helenius olisi hyvä tässä maassa tuohon niin kakkosketun laidan.
6: Milloin se Mikke Tsenare sitten oikein tulee? Onko se tuossa Latvia-pelissä? Tässä on nyt pari välipäivää, niin varmaan Latvia-pelissä jo pääsee askiin vai köhkö?
5: Pitäisi olla jo. Pennanen ei vielä eilen sitäkään sanonut varmaksi, kun hän ei oikein tuntunut tietävän, että milloin se Mikki on tulossa. Tuntuu vähän, että noista savuverhoina, että haluaa tuoda sen kaikessa hiljaisuudessa kaupunkiin, että media ei ole lentokentällä vastassa. Ihmeellisen epämääräistä kommenttia on tullut, että milloin Mikki tulee.
6: Mä aistin nyt Pennanen, että hän nauttii nyt tästä tilanteesta. Peli kulkee ja sitten saa tolleen vähän tiisalla. Mä näin nimittäin jonkun videon, missä toimittaja kysyi näitä, että silloin kun ei vielä tiedetty Granlundin tulemisesta, niin hän sanoi, että katsotaan illalla ja sitten vähän iski silmää.
4: Iskikö silmää?
6: Sehän on ihan niin kuin tirehtöinä siellä. Nyt.
5: Niin on, ja eilen hei pelin jälkeen, kun USA oli murskattu, niin Pennanen oli siinä median haastatteluringissä, niin siinä kesken kaiken rupesi rennosti vaattaa kravattia pois kaulasta ja otti kravatin kaulasta. Tämmöistä ehkä kuin viime vuosina Pennanen on ollut aika kireänä välillä, kun ei homma toiminut. Nyt on ihan eri mies, että kravattia ei enää pidetä kaulassa ja isketään silmää ja muuta, niin Pendokin on rentoutunut.
4: Se on rentoa se meininki. Hei, palaan tähän, että medialta pidetään salassa ja näin, mutta sullahan oli, jos mä oikein ymmärsin, niin sullahan oliko niin, että Mikke Tsenare laittoi, että voidaanko Touru istua nopea lounas ennen kuin kisat alkaa, mutta sulla oli itsellä sisubaarissa siinä pöytävaraus, niin sä et ilmeisesti, sä et Mikke Tsenaren kanssa ehinnyt, että ehkä sitten turnauksen jälkeen.
5: No ehkä näin, joo. Tänähän leijonat ei treenaakaan, että täällä on vapaa päivä. Ilmeisesti on pelaajan puolisoita tullut kaupunkiin.
6: Se on riski. Se on iso riski. Nyt on paha paikka, pojat. Mä sanon, mä laitan Latvia -1.5 lapulle heti.
5: Joo, ja entä Pennaselta eilen kysyttiin siinä, että onko päävalmentajalla vapaa päivä, niin hän sanoi, että on vapaa päivä, mitä meinaat tehdä, niin siinäkin se vaan virnistiä pidetään salaisuudessa.
4: Joo.
6: Okei,
4: vähän tuliaisia. Hei, tuli tosta mieleen muuten, Ville, muistat sä sen ajan, miten Tuukka, missä vaiheessa se loppui se sellainen, että MM-kisoissa niin oli jotenkin, vai onko mulla mennyt ihan ohi, että on tämmöisiä niinku yhteisiä välipäivän viettoja, josta sitten media vielä uutisoi, kun mun mielestä eikö se aikoinaan niinku Lindström, Kurre ja noin, niin nehän ja Aravirrat, niin ne jotenkin vei mun mielestä sitä joukkuetta, aina johonkin mentiin jotain yhdessä tekemään.
5: Joo, oli itse, se on nyt kun sanoin, niin oli silloin joskus, mutta on siitä jo aikaa.
4: Siitä on aikaa.
5: 15 vuotta, kun on viimeksi ollut tämmöisiä jotain, että mennään johonkin eläintarhaan tai muuta vastaavaa yhteistä aktiviteettia.
4: Joo, nyt kun sanoit on tuossa noin, niin siinähän tuli itse se syy, miksi se on varmaan loppunut, että kun ei sinne niin kuin 95% ei halua välttämättä lähteä, haluaa tehdä jotain muuta.
3: Ja Ville, missä se oli, kun ne vaihtoi? Oliko se olympialais, kun vaihdettiin sitä hotellia vai missä se meni, kun eikö ei hotellihuoneet kelvannut?
5: Joo, se oli olympialais, mutta se oli Kanadan joukkue, joka silloin vain lähti.
3: Niin, mutta onko tuolla nyt puitteet silleen kondiksessa? Ihmisen hyvä olla.
5: No vittiin on joo. Joo, ei ole ainakaan kuulunut mitään soraa. Niin. Kyllähän tässä niin oikeasti Suomen tilanne on nyt parempi kuin 4 viime vuoteen. Tässä on ollut aika vaikeita vuosia. Et nyt on 3 voittoa putkeen ja tässä nyt seuraavat pelit on Latvia, Itävalta, Britannia. Eli pitäisi olla 6 voittoa putkeen tuohon ensi tiistain Sveitsin peliin tultaisiin.
6: No niin. Nyt se on sanottu. Mä laitan torin varaukseen, mutta... Mitäs sä nyt, Ville, sanot näistä muista joukkueista? Ruotsilla ei kulje, no jenkit oli Suomelle vaan suupala, niin onko se sitten 2 kauppa toi? Onko se Kanada vaan, mikä sitten, se pitää sitten tapella se finaali pois?
5: Joo, kyllä se nyt siltä haisee. Kanadalla kuitenkin ihan ykkösmateriaali selvästi paras. Et Kanada on edelleen se suurin mestarisuosikki, mutta kyllä Suomi on yhtä selkeä niin kuin ykköshaastaja. Sveitsi on vähän... kiikun kaaku, että ne voi olla itse aika kova luu, isäntämaa, hurja meininki tuo hallissa. Suomi ja Sveitsi ratkoo lohkovoiton sitten ensi tiistaina päätöspelissä, mutta toi kolmikko se on, koska just toi mitä sanoit, Ruotsi, en usko, jenkit, ei, tsekki, nää. Mm. Että kyllä se on Suomi, Sveitsi, Kanada, on 2 niistä on finaalissa.
6: Mutta eli jos Suomi ei pelaa finaalissa, niin tää on niinku megapettymys, voidaanko me näin kirjoittaa?
5: No kyllä se nyt tähän tilanteeseen nähdä, että näin on alkanut kisat ja homma toimii ja Mikke Tsenere tulee ja Pennanen iskee silmään, niin se finaali
6: on. No tolleenkin laitetaan A4:lle paperille alekkaan noita juttuja, niin kyllä se näin on joo, kyllä meidän pitäisi kultaa kerrata Suomen totta.
4: Se on näin, mutta pelataan nyt pelit kuitenkin pois kuleksimasta tästä välistä ennen kuin torilla juhlitaan.
6: Ville, tässä on, jos Suomi pelaa seuraavan kerran sitten vastaan, onko se torstaina?
4: Joo.
6: Torstaina. Joo. Niin mitä tekee V. Touru tiistai-keskiviikkopäivä?
4: Käykö sitä eläintarhaa?
6: Me lähteekö, tuleeko rouva kenties sinne vierailulle vai?
5: ei tuu, mutta itse Friburissa pitäisi mennä toinen kisakaupunki, siis Friburi, se on tuollainen reilun tunnin junamatka, niin oli vähän puhetta, että jos siellä menisi käymään
6: paikallisia Jalosen... rouvia sinne vai?
3: No
5: ei, Jalosen Jukka muun muassa siellä valmentaa Italiaa, se kävi siellä niin työmielessä haastattelemassa ja vielä näitä Kanada ja Ruotsin tähtiä ja en tiedä, saas nähdä mitä keksit.
4: Just näin.
6: No laita pari kuvaa vaikka Instagramiin, niin voidaan seurata sitten näitä sun vapaa-päiviä.
3: Laita.
4: Hyvä. Hei torstaina pelataan Suomen osalta siis seuraavan kerran, eli 2 välipäivää tässä näin, niin eikö me Ville niin sovitaan näin, että torstaina palataan sitten aamusta asiaan ja ennakoidaan sitä seuraavaa koitosta.
5: Näin me tehdään.
4: Hyvä. Ei muuta kuin mukavia päiviä sinne ja palataan asiaan.
5: Kiitos.
4: Moro.
0: Ja juusot lypsää aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
7: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
0: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: Näin.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
22: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
23: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
26: Joo, terve.
25: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
26: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
25: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
26: Niin.
25: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
27: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Bond. James Bond.
29: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
30: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
31: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti.
30: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yle on tehnyt juttua, mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tämä siis, mihin tämä oikein perustaa on se, että Yle on haastattelut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: De Jykä.
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa.
2: Ja roulaa.
1: Joo, varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne
3: on? Kukalla on 6.
2: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10, niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri, niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin,

0: jotka ovat kälviellä kasvaneet, siis painineet ja tehneet fyysistä työtä.
1: Kuka tämä on?
0: Skuunnapin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
1: mikä
0: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
1: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanoisi suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään mies tee. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
0: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, että hän puhuu totta.
0: Ei meistä on tullut vätyksi.
2: Just näin.
0: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
1: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa. Eikä tee pelkästään metsäntöitä.
2: Tinti pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
0: Nyt se menee känselöimään Mikon tuonne
1: somme. Emme.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
0: Se on.
2: Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
0: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
0: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
0: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeistä 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
0: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
0: Miten nykyään,
2: vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
0: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin, esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
0: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
1: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikki
0: ja
1: jotain
0: pieni, hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
1: niin,
0: sitten.
1: Ja sitten kun sanotaan, että teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä on täällä jotain hanuri.
0: Aivan.
1: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
0: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa muun jos mä oon tämmönen,
0: kun mä oon, niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
0: No mutta sit se tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sit onkin Brasilian buttliftit ja tuutit ja kaikki.
1: Niin onks se tissi?
2: Näyttääkö se takaa pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin.
0: Sen mä laitan, samalla tossa, kun
1: on
0: kädellä.
1: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä.
1: Niin.
2: Aivan oikein.
1: Niin ei aina kattu yksiä kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
0: Toi on hyvä pointti, Tuukka, eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
1: Sinne siirretään.
0: No sinne implantit.
2: No niin.
0: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska sieltähän ne käänset saa.
0: Niin, no mulla
2: sitten
0: on
2: kasvaakin varmaan.
0: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
0: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On hyvä.
0: Eikö se ole aika miehekäs känsä tossa?
2: On. Ja sulla on muuten, näytä kättä noin niin kuin ylipäätään.
0: No eihän nää nyt mitkään työläisen
1: kädet. Ei,
2: sulla on tuo pikkurillia muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killis?
0: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä ole.
0: Mä soitan Mikolle, saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä.
17: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
21: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
22: Moro, mitä äijä?
23: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
22: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
23: Jahas, no, mikäs tää on?
22: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
23: Pizzaa?
22: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
23: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
22: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt. Suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista,
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä aina muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että
3: luottamus
2: sä et ole sanonut mitään.
3: On kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaa?
1: Et ole vastannut aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaha, sitten varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä, että oliko nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on abattiralla mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea.

0: jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että ei hän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
1: Ei niin, siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionnaopettaja, ja hän on espanjasta. Ja hän on semmoinen, tiedättekö, no joo, ei tarvitse varmaan kuvailla.
0: Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne
2: kattokaa
0: tekee, pyörittää
2: somesta,
0: sillä pyörällä
2: niitä
0: kädet siellä
2: saveessa. On se ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä. Mm-hmm. Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
0: Eli siis onko tuolla nyt joku.
1: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
0: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
0: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosia näin. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
0: Ei Tini, tälleen. Ei näin.
2: Joo.
0: Sinä täytyy kosketella savea hellästi ja näin minä näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsi, sit mä oon tälleen.
0: Ui,
2: kattelee vaan
0: näin
2: sitä.
0: Juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
1: Ei.
0: Käsittele vaan siellä.
2: 180 tuukka per tunti. Puolitoista.
0: Se olisi pieni lintu. Ei.
2: On.
0: Näin me pyöritetään. Paina polinta.
2: Joo.
0: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
2: Ei,
0: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niinku living the life.
1: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
1: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäilemaan ja kohta.
2: Se itse kysyy.
0: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan tota niin maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt. Tota toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
0: Mitä mä nyt, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
0: Miksi se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
1: Muistatko juuri, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
0: Ai niin, että lähdettiin.
1: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee.
1: Niin pitäisikö sun käydä
2: no,
1: kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, no, mihin mä en usko, mene. Jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
2: Tuukka,
1: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No,
0: koko,
1: tämän takia
0: koko
1: äitiä ei enää nähdä.
0: Koko sirkuksen, totta.
2: Se
1: ei tarvitse kysellä sitä.
0: Ei tarvitse kuvata videolle.
1: Loppu
0: ei.
1: Se ihmettely.
0: Onko
1: ja kysely.
0: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit. Naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja paskerit päässä ja katsotaan, mikä tämä on tämä dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
1: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräätetään tähän sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
2: Toi.
0: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei, mutta tuossa onko toinen ongelma on myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos. No ei mennä tuohon. Mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja.
0: Toivottavasti alkaa. Siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
0: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee ainakin. Arabia pohjassa, niin
1: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
0: No niin, Tomppa. Älä, sä tiedät mistä.
1: Nuohoja kotona höynäämä. Kuuntele. En halusi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkaluukkoa ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
2: joo,
1: Juuso.
2: Jotain mä. Joo.
0: Tomppa.
1: Mut mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
0: Okei.
1: Okay. Pitää olla harrastuksia.
0: Niin just.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: hankalaa. Sun pitäis hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-ilon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuuka, lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Niin, tätä sä puhuit,
1: yksityisellä perätä. Hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedätkö sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan, se vaan kysyi, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäis varmaan enemmän.
2: Hommas semmonen hammaslanka, mikä on semmosessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä nyt. Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No lupasin. No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskasta kiinni, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärikeskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivä ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiedän, sä ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt spanei. No enni. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se kattoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: me ollaan
3: kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niinku harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niinku, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niinku hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin mistä sen, niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
1: toisesta
3: muistatte.
1: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoin, että hei, avaa suun.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
1: No, nyt kuulostaa kans. Toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Vai ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot junu paljon.
3: Nyt tää lipsu
1: on. On erikoinen on tämä. No joo.
3: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
1: Ei, mutta hei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
3: Mä harvitaan sun puolesta.
2: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
1: Ja mulla oli jäänyt tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa, siis mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka, ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholi, niin sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan aika rajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot.
1: Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartteet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhilloon.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä aina.
17: Ei ole.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Radio Suomi.

0: kanu.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
2: Töi.
3: Oho, no niin.
4: Se yes.
3: Laita Janne luurit päähän, kun kerran täällä lähetyksessä. Sulla on siinä luurit kädessä. Laitat piuhan kiinni vaan, niin selvitetään tää nyt sitten. Selvitetään tämäkin nyt vielä tähän aamuun. Hyvää huomenta vaan lypsäjät 23. päivä tammikuuta.
4: Se on niin käsittämättä, että mä en ymmärrä.
3: Janne Saarinen on saapunut
4: mä ymmärrän,
3: tänne
4: mä en voi käsittää.
3: Työpaikalle.
4: Se on niin uskomaton.
3: Mitä Tuukka sä et pysty käsittämään?
4: Tätä Janne, että se tulee tänne näin kitisemään sen jälkeen, kun se... No joo, en mä edes tiedä, anna olla.
3: Aha, ai nyt teette sitten. Tossa hirve.
4: Hän on olevinaan pelaaja. Sitten hänellä on aina niinku kerran viikossa tunti ja 3 varttia semmoinen aika, kun että hän voi silloin pelata. Ja sit jos hänelle,
5: ei, se oli sovittu, jos, kun sit, se ei ole siitä kiinni, se oli sovittu. Kello kaksi me oltiin sovittu, että kello 2 pelataan perjantaina, niin mitä mies tekee? Kello 2.
0: Siis mitä syö... te pelaatte?
5: Kodia. Hän sanoi, että joo, hän on stadissa syömässä. Mä oon keskustassa syömässä. Okei, no ei siinä mitään, että kauas sinne sitten ja näin, ei puhuis, joo just näin ja jes. Mä laitan, että no sunnuntaina olisi vielä mahdollisuus. Ei vastannut.
4: Mutta se on käsittämättä, että sulla on tommoset niinku tunnin aikaikkunat viikossa, milloin sä voit. Mitä sä teet sen mun ajan? Niinku?
5: Elän elämää.
4: Aha.
5: Harjoittelen kaiken näköistä muuta. Just. Toimintaa. Mutta joo, se oli kyllä vähän ikävä.
4: Oletko sä ollut pohjoisharjoittelussa muuta toimintaa?
3: Laskettelua. Osaatko sä laskettella?
5: Lautailla?
4: Söpöjä kuvia
5: oli. Mutta siis osaan hiihtää. Okay. Oli hiihtämässä.
3: Oliko kivaa?
5: Oli kyllä. Vähän lyhkäiseksi jäi. Kyllä se vaan näin on jumalautsi, että tolleen kun lomalla on, niin se on yksi päivä. Ja on ihan erilainen aikataulu, rytmi elämässä. On vaikeaa päästä taas takaisin tähän oravan pyörään.
3: Tähän oravan pyörään. Mutta hei, tervetuloa takaisin tähän oravan pyörään. Mutta sulla on siis ikävä tilanne myöskin, sä palaisit lomalta ja mitä saman tien häkkivarasto tyhjennet.
5: Niin.
3: Teillä on käynyt varkailla.
5: Uskomatonta. Tänään aamulla mä olisin, että no niin, tämä maanantai tulee olemaan parasta ikinä. Mä herään siihen, että mun huoltomies soittaa, että no niin, häkkivarastoon on murtauduttu. Mä sanoin, että no niin, ja tästä se maanantai sitten lähtee.
4: Siis uuden kämpän häkki.
5: Uuden kämpän. Mä oon kuukauden asunut.
4: Tiedätkö, tervetuloa Vantaalle. Niin. Vantaa on vähän tämmönen.
5: Se on vähän tämmönen. Mut on nyt
0: mitä sitten meni?
5: Siis mä en tiedä vielä. Mutta kyllä sieltä on niin kuin kaikki, riippuu tietenkin kuka tätä kuuntelee. Vakuutusyhtiö sieltä kuuntelee, niin kyllä sieltä on mennyt.
3: Ai niin, siellä on se uusi moottorikelkka.
4: Sulla oli käteistä rahaa siellä ihan helvetistä.
0: Ja mun moottoripyörä, eikö se
4: oli siellä myöskin.
5: Mutta siis ihan uskomaton.
4: Ja ihan viime vuonna ostettu ja elektronisia välineitä.
5: Ei, mutta siis tämä ei se ole läppää, että kun muutto tässä on käynnissä, niin kun mulla on tämän tapahtunut se, että mä vaihdoin niin kuin kaiken uutena sinne, niin vanhat on tietenkin vielä siellä. Niin
4: joo, kautta, joo, kaikki on nähty siellä. Kaikki.
0: Oliko se unikulman parinkympiä sänky? Oliko se siellä?
4: Oli.
0: Se
4: oli
0: siellä.
5: Sekin oli asennettu sinne metri kertaa metri varastoa. Se oli laitettu sinne osiksi.
3: Joo. Ihan uuden karhean urheiluauto. Se oli ollut siis sokealla papilla saaressa. Sille ei ole ajettu juuri mitään.
4: Just näin.
3: Ihan pidetty.
4: Se on siellä.
5: Joo, mutta tämmönen. Katsotaan hei kahden jälkeen sitten, että mikä on meininki, kun tästä kotosalle pääsee. Sanotaan, että se oli viimeinen asia, mitä mä olisin nyt toivonut tähän aamuun, mutta muuten kaikki ihan hyvin. Mites teet?
4: On toi vähän kurjaa, jos niin kun sä oot muuttanut uuteen kämppään, ihan vasta rakennettua taloa ja sitten
5: kyllä.
4: Sit heti siellä on käyty nyysimässä.
5: Niin ja just silleen, että jos miettii, että se sanoi, että 10 häkkivarasto oli menty ja siinä kuitenkin on aika monta asuntoa.
4: Okei, mä taas arvostan, että jos mennään, niin mennään kunnolla.
5: Mutta sitten on kuitenkin sit silleen, että miksi minä?
0: Oh.
5: Miksi se oli sitten yksi niistä? Ehkä just se, kun sitä elektroniikkaa oli.
4: Niin se
5: oli
4: ja se urheiluauto.
3: Kyllä,
4: niin.
3: Ja käteiset ja muut niin kaikki.
4: Se käteinen varmaan ollut. Mut se.
3: Mä en ole tuolla, kun sanoit just, että tervetuloa Vantaalle ja näin, niin meillä kävi siis sillä tavalla, kun asuttiin vielä Keski-Suomessa Jämsässä, niin siellähän siis ovet pidettiin auki yötä päivää koko
4: sama
3: ajan.
4: Keravalla.
5: Ja Vesilahdessa, siellä pidetään aina.
3: Mutta Keravalla ne on sen takia, kun kaikki osaa tiirikoida, niin se on ihan sama.
4: Ei pidä paikkaansa.
3: Mutta
4: lintukoto.
3: Mutta tuolla Jämsässä...
4: Vantaa on Keravan esikaupunki.
3: Onks näin? Näin on. Selvä. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että kun vanhemmat muutti tuonne Varsinais-Suomeen, niin mun hyvä lumilauta, niin se lähti autotallista sitten ja mä kysyin, että no voi vitsi, että ai se lähti sieltä, että miten se oli murtautunut ja näin, niin eihän siellä ollut kato. Heillä oli jäänyt vanhat tavat päälle, niin he oli pitäneet ovia, niin kuin, ne ei ollut lukossa, niin sinnehän oli helppo sitten varkainen mennä. Ja sinne meni meikäläisen hyvä lumilauta sitten.
0: No meillä lähti Vantaan Martinlaaksossa. Kun mä olin pieni, mitä mä olisin ollut ehkä 5, niin meillä lähti autopihasta.
5: Oot teki auto. Seppiä kyllä.
0: Oh. Mm.

0: Ettei vaan olisi ollut joku keravalainen.
1: No miten
2: keravalla? Me käytiin, että keravallakin käytiin etsimässä sitä, että onko se sinne viety jonnekin.
3: Voisi jotenkin rasistit tulla suoraan keravalle.
0: Sieltähän se löytyi, mutta se ei niinku pointti tässä.
4: Muistaaks mä, että eikö sulla ollut semmoisia harrastuksia näiden sun Freddien kanssa joskus?
3: Mulla? Niin. Pölliä autoja. Niin.
2: Oletko pöllinyt meidän auton?
3: En. Ja nyt me ollaan on airissa.
4: Ai niin. No, kun, tämä on tämä ongelma, että kun niin kuin vesittyy se, että mitä ollaan puhuttu milloinkin
3: ollaan
4: ja mitä ei saa
3: joskus
4: puhua.
3: Mopoja, mutta ei.
4: Niin mopoja.
3: Me laitettiin sitä osiin ja me luultiin, että se oli hylätty. Joo, tässä on nyt monta lieventävää asiaa haaraa.
0: Osat lähti Eurooppaan jo aikoja sitten.
3: Ei lähtenyt, me jätin kiinni siitä.
2: Hylätty jossain omakotitalon.
3: Ei ollut, kun se oli teollisuusalueen, parkkipaikan nurkassa oli semmoinen skootteri. Oli
4: parkkipaikalta.
3: Hylätty. Ja mikä meille indikoi sitä, että se oli hylätty, siinä oli vähän se penkki oli pikkusen irti.
0: Ai jaa.
3: Täytyyhän silloin olla hylätty.
0: No onhan se
3: sitten. Ei ollut selvä. Hylätty.
4: Kyllä.
0: No mutta hei, Janne Saarinen, tervetuloa töihin. Sulla on vajaa tunti aikainen, kun sun show alkaa
4: tästä.
0: Mä menen
4: nyt tuonne vähän valmistautuun, niin jatkakaa te.
2: Hyvää oravan pyörää.
3: Oliko niin, mä olisin halunnut kuulla vielä, oliko kiva reissu? Ilmeisesti.
0: Oli se, että
3: näyttää tämmöistä nussimismerkkiä sormille. Janne!
0: Ja niin, eli se tarkoittaa, että se oli tämmöinen... No niin.
3: Janne!
0: Siellä on hotelliaamiesellä hymyynti.
3: Tästä mä en tykkää.
0: Ai, että hän saa.
3: Siis tässä on sama ongelma, kun mä pelataan tuota dydyä.
0: Niin miten sitten, siinä on sama ongelma?
3: No siinä on, kato, se sama ongelma, kun me otetaan esimerkiksi Joonasta pelaamaan, niin sitten hän on silleen, että joo, mä tuun heti, ja sitten menee tunti, ja hän tulee, ja sitten hän tulee silleen, että joo, että piti vaihtaa verhot vaimon kanssa, sitten tämä on niin koodinimutus silleen, että hän on saanut. Niin. Mä en halua pelata niinku semmoisia ihmisten, joista kuulee, että ne on niinku raukeena, ja ne on just niinku...
0: Niin ne ei ota, niille on väliä enää, peli menettää merkityksensä.
3: Just nyt sä sait kiinni tästä, niin saman mä aistin nyt tästä Jannesta, millä ei ole mitään väliä, koska just tää.
2: Niitä on toki ei harmittanut häkkivarastoon kääntäminen.
0: Meni mitä meni.
2: Joo. Hyvää maanantai.
0: Saariselkä, never forget.
3: Toi ei periaatteessa ole multa pois, mutta on sit kuitenkin. Kyllä mua, niin kun mä kateellisena tässä neitsyönä vieressä katsoen. Tuommoista elämä voisi olla niin kuin ihan tuolla huipilla.
0: Kyllä. Kateellinen neitsy Teravalta on. Niin. On se.
5: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: että... Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, Valionko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa?
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-ilon.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
0: Ei oo.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: oli juttu siitä tota, lehdessä. Joo. Siellä joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
1: Mikä on ronttipuvu?
0: No semmoinen kissa ja nahka. Ja
2: joo.
0: Siinä ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
2: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin. Siis
0: just tämä.
2: Sä et täysin anonyyminä. Siis
1: onpa hieno kuku.
2: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä? Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääs, kun katsoo lähempää.
0: Just.
2: Siinä on visiiri.
1: Vähän tuollainen kissanainen.
2: Siinä on musta visiiri.
1: Vai onko hän kissahenkilö?
2: Mä en tiedä.
1: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe?
2: Mä en osaa sanoa. Ei
1: tästä. No, mutta hieno puku se on.
2: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
0: Siis milloin nämä on ollut?
2: Nyt viikonloppuna, perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
0: Se on Abreu.
2: Poju on ollut perjantaina.
1: Poju ja poika sauno.
2: Mm.
1: Esimerkiksi.
0: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
2: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
1: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee
2: he
1: kissa.
2: Hei, tätä mainostaneet.
1: Siellä kissallakin lanne.
0: Hei, tätä mainostaneet.
2: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan tässä Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa mediassa.
1: Tekikö omalla nimellä
2: mediassa
1: keikan kuitenkin? Vai oliko Roju
0: no
1: ja Hanna Abreu?
2: No sittenkään me ei
0: Roju
2: tiedä.
0: Sopisi periaatteessa. Mm.
2: Mutta kato, kun tämä lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
1: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
2: Ei se ole sellaista.
0: Mikä se oli? Seksuaalisesti rajoittuneiden pihan?
2: Ei, nimenomaan ei rajoittuneiden.
1: Ei vaan aivan rajata.
2: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean, tiedätkö, ympäristö siinä. Vaan, että siellä on.
1: Ja mistä sä sen tiedät? Sen
2: no kun mä oon lukenut tämän jutun.
1: Okei, no niin.
2: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
0: Nyt on Himos on tommonen, Himos on kyllä syntinen paikka.
2: Se on mahdollisuuksien mesto.
1: Silloin kun minä olin
0: oliko
1: nuori,
0: se Himoksella vai Tahkolla, missä oli just, oli silloin sama aikaa oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aikaa oli ne mersujen.
1: Himoksella Himoksi.
2: Mä sanoin se Himo.
1: Niin. No se on keskellä Suomea. Aika,
0: ihan sama aikaa oli ne mersujen kokoutumisajat.
2: No onko ihme, että on yntätty samaa.
1: Se haastehan siellä on.
0: Välimalli.
1: Haastehan siellä on se.
0: Vanhalla mesellä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppi.
1: Sattu sama päivämäärä. Niin tota, haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä
2: aina
1: viime vuosina.
2: Imoksella.
1: Niissäkin, niin tota, kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sit siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on.
2: On jo nimenomaan pointti niin siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki, tiedätkö, no ne rinkontit.
1: Ei tietenkään ole.
0: Mutta
2: vaan nimenomaan
0: ehkä niinku
2: mökeissä on sitten vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu.
1: Mm.
2: Sen takia tuommoisia sitten järjestetäänkin.
1: Ja on isoja
0: onko
1: yhteisöjä.
0: Siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
2: No, Abreu ja Poju.
0: Mutta onko siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niinku.
2: No sitä, että saa vaihella niitä mökkejä.
0: Eikö se ollut niinku Mr. Lothar?
2: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, porontähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi, oli siellä ihan siis tota, sinne mennyt viettämään viikon
1: loppuun. Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
2: Siellä voisi olla workshoppi.
1: Niin, jos hän vetää joku semmoisen, niin. Mutta sillä on muuten, niin
2: mut oli siellä ollut
1: pulmenis maku, jos mä olisin vetänyt itselleni tämmöisen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä, niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseen.
2: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
1: Mulla tulisi sillä lailla, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuulu tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tiedätkö? Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
2: niin
1: kanssa.
2: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasukirppareilla. Eli näitä kaikkia. No second handina.
1: Kiertää, se on ihan hyvä. Ei siinä
2: sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvalle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? Me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä, pyllyt paljana.
1: Valkoiset
2: eikö
1: pyllyt pilkkuu.
2: Eikö pidä totta, se näyttää hirveältä.
1: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
2: Niin, niin siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Niin kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
1: No, kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku, muu kuin, voi sekin olla vähän. Kyllä se, jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt

0: välttämättä, ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Ootteko nähnyt itteenne peilistä?
1: Ollaan.
0: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
2: Mutta tässä on just tää ongelma niin kuin no. meillä, kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruskettunut, niin en mä voi mennä pelata.
1: Meillä on.
2: Luulit, että se ruskettuminen ei, on kyllä. Siellä iso ongelma, kun ne vetää ronttipuvuissa
1: no, poikasaunossa. Niin, siksi mä en olekaan tuolla, mä oon rajoittunut.
0: Mutta se, kuka, kato, kenellä se ikinä, jollain voi olla se, että joka vaikka päivettyy kesällä tosi tykkää rusketuksesta, niin sitten se on se ongelma, niin kun on sitten, että ei ole rusketusta, niin tulee epävarma olo. Sitten taas voi olla, jollain se voi olla sillä, että ei vitsi, että mulla on pikkasen tohon vattalle kerääntynyt nyt tähän näin tämmöistä syysvararavintoa, niin sitten en mä nyt viitti mennä tuota Twisteriä pelaamaan. Mikä on tietysti ikävää, että se on sellaista, mutta on se niin, että kyllä mä sanoin, että kun alastomat ihmiset vetää Twisterin, niin siinä joutuu semmoisiin asentoihin, että ei nyt, jokainen asento ei voi olla niinku suotuisa ihmiskropalle, että voisi vähän hassulta näyttää. Tarviiko siitä välittää?
1: Ei, siitä pitäisi välittää.
0: Ei, pitäisi.
1: Sehän siinä onkin. Ei. Siksi sanoin, että juhli onkin.
0: Ei pitäisi väliä. Mutta Tinni, nyt no. tässä mietin, että jos sä osallistuisit, ihan hypoteettinen osallistuisit, niin olisiko sulla, että kävisit sä solariumissa ennen tuommoista?
2: Mä kuulin just mun yhdeltä ystävältä, että siis kun hän oli ollut tämmöisessä suihkurusketuksessa, kestää kuulemma 1,5 viikkoa.
1: Joo, ehkä se siis oikeasti varmaan joku semmoinen.
2: Kestääkö se 1,5 viikkoa, Tinni, se niin kuin jälki siitä?
0: Joo, se on aika lyhyt.
2: Siis mä luulen, että on joku 1,5 vuotta aina.
1: Ei missään nimessä. Sehän vaan jotain kemikaalia, mitä sun iholla on, sitten se lähtee.
2: Eli se joudut, jos sä menet suihkuruksessa, joudut olla se joka viikko.
1: Jos haluat pitää sitä yllä.
0: Niin, kyllä. Mutta niitä otetaan katsotaan niin. juhliin naiset. Katsotaan. Esimerkiksi tulee noin linnanjuhlat, niin kyllä se on semmoinen, että siellä näkee, että siellä on moni laittanut itse ruskettavaa tai tämmöistä näin. Vähän haluttu sit kato saada siihen tämmöistä näin.
1: Eli jos mä olisin viime viikonloppuun varten mennyt sellaiseen rusketukseen, niin sit se alkaisi nyt jo nyt tiistai, niin perjantain meillä alkaisi olemaan jo.
2: No niin, mutta jos sä lähdet ronttibileisiin himmokselle, niin sä voisit ottaa suihkuruskutuksen.
1: Juu, toki.
0: Ei jäisi nakutvisterit pelaamatta.
1: Siitä sit tiedätte, että onko ollut siellä, kun mä istun tässä ihan kammoprunat päälle joskus marraskuun puolesta.
0: Oliko sun viikonloppuna mitään?
1: Ei mitään.
0: Seurapelejä ja semmoista.
1: Twisteri tippuu repussa.
3: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi Pop. Festari etkot.
4: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina 16:00. Tuu mukaan.
3: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, IBE

0: Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinni Show'n Best of the Best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei no, koskaan, ei ikinä pitäisi sanoa, että ei koskaan, koska viikon loppuna sunnuntaina meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö ennen...
1: Huomaatko mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne, ja mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ollut mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa, vaan mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikoot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta että mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, koska mulla on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, ja sitten kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no nämähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkille, mä haluan, että kaikki äijät kyllä mun persettä,
2: mut voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät niin jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo?
1: Ei, no tietysti niin, vedin heti.
2: Kävitkö lenkillä nyt?
1: Samana iltana kävin
2: juoksutrikoita. Kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shorts?

0: matseja.
1: No tietenkin vedin sortit siihen päälle, koska aivan, eihän niitä sillä lailla voi käyttää.
0: Ihan ei ja ollut pokkaa.
1: Mä haluan vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin hiihto, housut ja takki, mitä voi käyttää muskin ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin normi-istuvuus, semmoiset niin kuin, just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuorisia sisällä, niin ne on vähän liian lämpimät.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsissa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä pitäisi pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole ehkä, jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommikshan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
0: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit siihen
1: päälle.
0: Ei, sehän
1: on makeen näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä jotkut tietkin tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
0: Mun mielestä shortsit on vaan aivan niin täysin turhat sanotaan siinä. No juoksutrikoot, ne on tarkoitettu juoksumiseen.
1: Mutta se vie huomioon pois siitä kireestä.
0: Sä nimenomaan kiinnität huomioon niihin housuihin.
1: Ai löysillä shortseilla.
0: Että jos sun on short, niin kuin sama kuin mä laittaisin johonkin juhliin niin kuin sukkahousut noin hameena. Se on aika normi, että sen
1: no toivottavasti laitat.
0: Voi laittaakin.
1: Se on. Se on ihan ok.
0: Mutta mun mielestä kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Että jos, niin kuin,
1: ei, toi on outo kela.
0: Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää trikoitaan kuin teepaidankaan ja tiedätkö näin.
1: Niitä ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään ja nyt se on ihan ok mennä trikoissa ja tämmöisessä paidassa kauppaan. Esimerkiksi sehän on yleisin, jos katsoo niin kuin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita,
0: semmoinen
1: asioiden hoito-asu, niin naisilla urheilukengät ja trikoot ja jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään. Mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
0: niin
1: koska mä käytän itsekin.
0: Takas.
1: Nimenomaan. Näin Just se nyt sitten
0: toimii. Mutta sinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
1: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
0: Älä sano, että ei tule koskaan tapahtua.
1: Ai niin, vitsi, tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mä vähän, mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kuin mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kuin merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasi, mutta miettikää, se ei siltikään loppu.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukava.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhtiloon.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
8: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
16: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja
18: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
19: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt se sitten selviää. Nyt se sitten selviää kaikille, että hygieniapassin yhteydessä olisi pitänyt kakata purkki, niin kuin Tuukka on reippana poikana aikoinaan tehnyt. Mä oon ehdottomasti Tuukan riveissä tässä taistossa, koska mä oon ihmetellyt sitä, että kun Tinniltä löytyy kuulemma hygieniapassi, kyllä, mutta hän ei kuulemma ole kakannut missään nimessä purkkiin. Mä väitän, että Tinni on tehnyt tässä jonkinnäköisen virheen. Mutta tässä on nyt sitten numero tämmöiseen ruokaviraston sivuilta löytyneeseen asiakaspalveluun hygieniapassiin liittyen, niin siellä he nyt osaa sitten meille tämän faktan varmasti kertoa, niin lähdetään tuosta rohkeasti.
2: Eikö tämä linja ollut auki tiistaisi 9.12?
1: Joo, tämä on aika tiukka. Tiukka meillä täällä tämä mahdollisuus, mutta nyt se ainakin toivottavasti vastaa, että siellä ei ole kaikki.
2: Tämä on käsittämättä, ette vaan usko mua.
3: Kyselmässä. Kuka nyt siis uskii? Kuka nyt siis uskii?
1: Mitä?
3: Mitä? IFK soitti korporaatio saunaan.
4: Ruokavirasto, hygieniapassi, asiakaspalvelu.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelman suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta.
4: No, huomenta.
1: Me liikutaan semmoisella asialla. Ensinnäkin luojan kiitos, te olette aika niin kuin nihkeästi auki vaan 3 tuntia viikossa, mutta sattui sopivasti juuri tähän päivään. Me ollaan nimittäin hygieniapassista keskusteltu tänään tässä lähetyksessä ja tilanne on siis se, että kun meidän juontajista Tuukka on aikoinaan tämän hygieniapassin hommannut, niin hän myös sitten kiltisti kakkasi purkkiin ja laittoi
5: Tuukka
1: sitten tämän kakan siinä yhteydessä eteenpäin tutkittavaksi, niin voitteko vahvistaa meille sen, että hygieniapassin yhteydessä niin kakataan purkki?
4: No, en voi vahvistaa.
1: Mitä? Perkele.
2: Mä sanoin, mutta miksi? Kuunnakaa, no. Eikö niin, että Tinni tässä, moi. Eikö niin, että se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
4: Joo, ei tarvitse. Siis ihan paikan päällä tehdään vaatit.
1: Hei,
5: mä olen ollut siis Hesburgerissa tetissä, niin onko ne huvin vuoksi laittanut mut kakkaamaan purkki? Toi on saaris, nimittäin Hese lähtee tästä oikeuteen ihan justiinsa.
1: Mutta eikö salmonella näyte liity mitenkään tähän hygieniapassin suorittamiseen?
4: Ei liity, tämä on ihan kirjallinen testi.
2: Näin!
1: Okei, no nyt on sitten Tuukka. Mutta osaatko sanoa, että mistä Tuukka olisi voinut saada sen rasian, mihin hän on sitten tämän näytteen antanut? Koska jos kerran kynällä tehdään siis testi, vai tehdäänkö se netissä nykyään tämä?
2: Se tehtiin silloin ihan kynällä ja paperilla.
4: Se tehdään edelleenkin ihan paperisena.
1: Eli te ette anna mitään purkkeja, mitä voisi vahingossa luulla tämmöiseksi näytepurkiksi?
2: Ei.
4: Joo, ei.
1: Ei, te ette anna.
5: No nyt kyllä Keravalla kuule paska haisee ja banjot soi ja mä oon kakannut, mut minä menin tettiin Hesburgeriin ja sieltä vaadittiin, että nyt ota tästä tämän purkin ja kakkaat siihen ja tuot sen sitten meille tänne näin. Niin mikä tää, onko sulla mitään käsitys, mikä tää on ollut tää keissi? Koska nyt mulla on pikkusen huijattu olla tässä.
4: No, jossain tilanteessa edellytetään sitten näytteen antamista, jos käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
1: Aha.
2: Se on ollut
4: ihan monella varalta.
2: Juuri niin. Näin. Se on ollut ihan vörttikoes, niin kun, ja on siinä ollut vähän hupiakin, että ne on laittanut sut tämän tekemään, mutta tämä ei liity millään tavalla hygieniapassi.
1: Suoritetaanko hygieniapassitesti jossain siis valvotussa tilassa, kyllä, vai voiko sen tehdä kotona?
4: Ei voi tehdä kotona. Okay. Tehdään aina ruokaviraston hyväksymän hygieniatestaajan tiloissa.
5: Eli täytyy sanoa, meillä ei ole mitään kirjallista testiä. Mä oon vaan paskunut purkkoa.
1: Okei, sulla jäi testi tekemättä. Mutta eli linjataanko nyt sitten näin, tässä meillä on kuitenkin 100 000 kuulijoita, niin nyt me voidaan varmaan sanoa sitten, että kun tulee tekemään sitä hygieniapassitestiä, niin älkää missään nimessä ottako purkkeja, varsinkaan ulostetta täynnä olevia purkkeja mukaan sinne teidän testeihin.
4: Joo, ei kannata ottaa.
1: Ei, niillä ei ole siellä käyttöä sitten. Hei, kiitoksia
4: mielettömästi. Joo, ei.
1: Kiitoksia tästä. Kiva kun ehdit vastata meille ja me toivotetaan sulle oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
4: Joo, kiitos.
1: Moi. No niin. Siinähän sitten selvisi, että näinhän mä sanoin koko ajan, Tuukka, sä oot ollut ihan väärässä. Eihän sinne missään nimessä niin hygieniapassi yhteydessä, niin ei paskaa purkkiin. Kyllä ei missään, minkään kokoiseen
5: näköiseen. Heikki Salmela aika vihana sähköposti, minkä takia mä kakaan purkkiin, Tuukka on kakannut purkkiin hienon kakan, sillä ei ollut minkäännäköistä merkitystä. Ja jonnekin se kakka nyt lähtee. Kyllä, nyt ei. Lähtee muuten Heikille lähtee kakka seuraavaksi ja pommi varmasti lähtee.
2: Lähteekö hieno kakka?
5: Koska nyt, mua, nyt mä tein itsestäni pelle.
6: No näin.
5: Nyt, mä, nyt mulla on se nenä no ja nyt, ne korvat yes, ja kyllä, housut kyllä. Ja pöksyt.
6: Hynynen
5: ja...
6: tuleekin tuolta, te voitte yhdessä lähteä sirkukseen siitä. Tää
5: molemmat tästä soittaa kelloa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä kävin äsken hakemaan toisen kupin kahvia. Meinas huumori loppua tuolla kahvihuoneessa. Kun...
2: No mitä, oliko siellä jotain kiusankappaleita esimerkiksi Radio Rockin aamusta?
1: Ei, ne on mukavia poikia, mukavia poikia. Siellä oli vaan tuon kahvinkeittimen kanssa vähän säätö päällä, kun oli tuplamääräisiä vettä ja koitettiin sitten. No, ei mitään, kunhan ei vaan tulisi kahvit lattialle. Muuten kahvista semmoinen juttu tuossa lauantaina oli yksi mun viikonlopun huippuhetkistä sellainen, että lauantai-aamuna niin lähdin noiden lapsukaisten kanssa liikkeelle siinä 9 aikaan. Sillä on jo päivä pitkällä tietysti. Ja oli sitten sovittu, että mennään torikahvilaan.
2: Mm-hmm.
1: Kiva juttu. Kiva juttu mennä aina. Mutta sitten meillä oli oikein mukava tunnelma siinä, mutta se on jännä, kun on siis noin 2- ja 1-vuotiaat, niin joskus se tunnelma saattaa muuttua ihan silmän räpäyksessä ja hetkessä. Jotenkin tuntuu, että lapset opettaa semmoista mielenmalttia ja semmoista tseniläistä tyyneyttä, vaikkei siihen aina sit ihan pystykään. No me sitten mentiin ja oli sovittu ton poikani kanssa, että mennään torikahvilaan sit, kun ollaan saatu tää pikkusisko nukahtamaan niihin. Joo. Meillä on semmoista niinku pari rattaat, että mä työnnän semmoista ylileveätä kuljetusta sieltä.
2: Joo.
1: Jutellaan mukavia ja mennään torikahvioon sitten. Ja tämä pikkusisko sitten siinä nukkui ja oli sovittu sitten, että otetaan pulla.
2: Joo.
1: Ja torikahvi on täynnä jengiä sitten siinä ja siinä on jotain tuttujakin, morjens, morjens. Ja mä sanoin, että ottakaa lapset tässä vaunuissa näin, ja, tai nostin kundi siitä, se meni siihen pöytään sitten istumaan. Ja mä hain sitten meidän tilauksen, joka oli siis pullo kirpeetä vissyä,
2: joo,
1: mulle musta kahvi, ihan piripintaan kuppi ja sitten yksi pullo.
2: Joo.
1: Sitten mennään siihen pöytään ja mä vedän sen pullan puoliksi.
2: Joo.
1: Et isi syö tästä puolet ja sä saat tästä puolet. Niin sehän ei käynyt.
2: Ai se ei käynyt?
1: Se ei käynyt.
2: Joo.
1: Ja sit alkoi sellainen tilanne, että bam! Ei! Huuto! Sitten pikkusisko herää.
2: Niin just.
1: Ja sitten ei, kun kato, pöytä kaatu. Ja näin ollen.
2: Hei, hässäkkä.
1: Pulla maahan ja mun päälle tulikuumat kahvit. Siis josta ei ollut juotu siis yhtään. Mä olin ollut siis 3 sekuntia siinä pöydässä istumassa tässä vaiheessa.
2: Joo.
1: Ja sä voit kuvitella siinä täydessä torikaivalla, että kaikki katsoo.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten pikkusisko heräsi, eli 2 lasta huutaa.
2: Yes.
1: Ja mulla on tossa sisäreidellä tulikuumaa kahvia.
2: No näin.
1: Sehän tuntuu siinä aika kivalta. Tekee kuule höpötitiä. Ja sitten mä katson, että tää oli niinku jackpot, eli siis... Se kahvi tuuri mun takin, mun villapaidan, mun teepaidan ja housut. Eli sukkiin lukuun ottamatta kaikki, mitä mulla oli päällä.
2: No mutta Ilkka, mitä sä meet toisen pullaan koskemaan?
1: Ei.
2: Kyllä se vähemmästäkin on tämän ihmiskunnan historiassa hermostuttu.
1: Ja sit mä mietin siinä sille,
2: jätänkö tämän lapsen tämän?
1: Joo, aivan näin. Okei, isi siivoo. Lapset huutaa,
2: joo,
1: pieni tilanne päällä, sellaiset vanhemmat äijät kattoo sieltä, on tollakin kyllä.
2: On
1: tollakin
2: sirkus
1: vaihe elämässä menessä. Sitten hain sieltä paperia, sitten mä sanoin, että joo, meidän kahvireissu oli tässä, kiitos oikein paljon. Molemmat lapset vaunuihin, lähdetään himaan.
2: Niin justiin. Eikö siihen pullaan sitten koskenut edes kukaan kuitenkaan?
1: No mä otin sen pullan mukaan sitten, otin sen tommosiin papereihin ja otin sen sitten mukaan. Mä sanoin, että sä et saa yhtään pullaa enää koskaan. No se oli vähän liioiteltu uhkaus. Se huutaminen jatkui siis sit siinä niinku melkein koko kotimatkan ajan.
2: Joo.
1: Sitten siis poikani taholta ja sain sen pienemmän tämän siskon sitten rauhoittumaan. Mä sanoin, että nyt alkaa olla meillä varmaan toi lounasaika ja mennään kotiin sitten siinä. Ja sit noi mainioita, noi lapset, niissä on parasta jotenkin se, että sitten tämmöinen tilanne unohtuu ihan hetken päästä täysin. Et mennään sitten siihen himaan ja... Mä otan sieltä sitten eilisen kalakeittokattilan tuolta jääkaapista esiin ja sitten poika tulee siihen, että isi, mikä täällä haisee? Sitten mä sanon, että tää on varmaan tää kalakeitto, että me syödään sitä kohta. Ei, kyllä täällä haisee pulla. Sitten mä sanon, että ai niin joo, toi kyllä ihan tarkasti.
2: Niin muistatko rakkaani sitä sirkusta, mikä meillä oli tossa parikymmentä?
1: Mua alkoi tossa vaiheessa jo naurattaa, sitten mä oon silleen, joo kyllä, isi, minä haluan jälkiruoksi pullaa. Sinä saat siitä osan.
2: Ai niin, se kääntyy sitten näin päin. Mutta hei, meillä aikuisilla olisi noista niin opeteltavaa siinä, että mieluummin silleen, että se tilanne tulee ja menee.
1: Joo.
2: Kun se, että sitten mehän jäädään kyräilemään ja niin kuin ei saa, harmitaanko joku? Ei, sä näet tuonnekin sen päähän harvittaa, mutta sä et vaan voi sanoa sitä.
1: Sepä
2: mieluummin
1: se
2: on kerran sitten pöydät, tiedätkö, kahvit syliin ja sitten sen jälkeen, että anteeksi mulla, niin. Mulla vähän löi tunteet yli tossa, että tota... Paljon, että sulla on palannut nyt sisäreidet ja,
1: joo, ja sit me...
2: kaikki vaatteet on pilalla.
1: Joo, siis mähän olin tuossa vaiheessa boksereilla, niin siinä laittaa sitä kalasoppaa, koska mä olin laittanut ne kaikki vaatteet pesuun ja tommonen niin kuin beessi villapaita siihen mustat kahvit päälle. Katsotaan, tuleeko siitä puhdasta vielä ollenkaan. Mutta sitten me kävimme sitten hakemaan paidan päälle niin ja verkkarit jalkaa. Mutta sitten me syötiin sitten kalasoppaa oikein hyvällä halulla ja mä keitin sitten itselleni kahvit sitten siinä. Ja meillä oli niin kiva lounashetki sitten siinä, että sitä mielen malttia, sitä tarvitaan.
2: Sitä tarvitaan.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat geari. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs listaa me nyt kasattiinkaan? Top 5.
2: Turhake. Oho, ei ollutkaan turhake.
1: Mahtava lista. Ja tää lähti siitä, että sä olit Amazon Primeista löytänyt tämmöisen ominaisuuden, että kun katsoo leffa ja painaa pauseen, se näyttää kohtauksessa olevat näyttelijät ja mahdollisen biisi, joka siinä soi. Ja toihan on niinku oikeasti tosi jees. Ei se mikään niinku ilmankin sitä pystyy elämään, mutta tulee hyvä fiilis ja elämä vähän helpottaa.
2: Mm, just, no etsitään semmoisia, mitä ilman pystyy kyllä elämään, mutta jotka sitten osoittautuukin, että tämähän on ihan jees.
1: Joo.
2: Ja täytyy sanoa, me kysyttiin nyt kuulijoilta myöskin näitä saa edelleen laittaa tulee, niin aika siis yllättävän monessa varmaan 6-7 viestissä on noussut kyllä yksi ylitse muiden.
1: Mikä se on?
2: Liittyy autoiluun. Mulla kävi tämä mielessä myöskin.
1: Joku lämmitys. Joku saa tuulilasin tai ratin lämmitys.
2: Ratin lämmitys on noussut täällä hyvin monessa. Se on kyllä hyvä. Mä käytän sitä kesäisinkin aamuisin.
1: Joo, joo. Sillä
2: se on kivan tuntunut käsissä, kun se on lämpee.
1: Ja ennen golfkierrosta mä laitan ratin lämmittimen, penkin lämmittimen ja puhaltimen täysillä puhaltaa lämmintä. Niin ei tarvitse käydä reintsillä ollenkaan pyörässä.
2: Se on ihan oikein. Mutta just joku kato laittoi tänne viestiä, että ratin lämmitin. Että en tajunnutkaan, kuinka hyvä se on ollut ennen kuin sitten nyt on auto, jossa ei olekaan sitä.
1: On, ja siis tuulilasin lämmitin myöskin itse asiassa semmoinen, missä on ne, kun ne langat on siinä, niin kyllähän se niinku oikeasti todella paljon nopeammin sä saat sen sitten, kun aamulla on jäässä, niin se, että sä laitat puhalta ja alat skrabailemaan sitten vähän ajan päästä, niin on huomattavasti nopeammin menee sillä, että kyllä noissa autoissa paljon niitä, ja mulle tuli hei mieleen tämmöinen tekninen väline kuin kännykkä, mitä kaikkea se voi tarjotakaan, ja tietysti applikaatiothan tuo erilaisia tämmöisiä, mutta yksi, mä en saanut sitä vielä toimimaan, mutta ilmeisesti iPhoneissa on jotenkin, en tiedä mikä missä versiossa ja miten pitää päivittää, mutta me oltiin tuolla reissussa, niin siis Italiassa, niin italiani on hieman ruosteessa, niin siis ilmeisesti sä voit niin iPhoneilla ihan tuolla kameralla, että kun sä kuvaat jotain tekstiä, niin sen pitäisi se kääntää.
2: Joo,
1: siitä.
2: Mä oon kuullutkaan sitä, en kyllä tiedä mikä appi se on.
1: Niin, ja mä en tiedä, kun se pitäisi ilmeisesti täällä ihan suoraan toimia tällä iPhonein, niin kuin tiedätkö, tämähän lukee myös noin viivakoodithan, tai niin. Tämmöiset niin kuin QR-koodit ottaa suoraan iPhonein kamera. Varmaan muissakin malleissa on tätä samaa jo. Mutta esimerkiksi siis mä sanon tämmöinen kääntäjä-applikaatio, missä sä nimenomaan vaan kuvaat sitä tuotetta. Me käytettiin sitä reissussa, kun me oltiin tekemässä ruokaa, niin piti etsiä siis naudan jauhelihaa. Niin ei ollut tiedä, että kuvat oli mitä sattuu ja teksteistä ei ollut, mutta siitä kun lähdettiin kääntämään, niin sieltähän tuli sitten, siellä luki jotenkin auttavasti. Vähän se on semmoista niin kuin haparoivaa tekstiä, mutta asia tuli sen verran selväksi, että tiedettiin, missä on naudanjauheliha näistä paketeista.
2: Ilmeisesti hei, Google-kääntäjä-sovellus, onko se kaikissa valmiin? No Google-kääntäjässä, joo, tässä onkin kamera, hei.
1: Aha.
2: Niin tässä voi käyttää kameraa ja se kääntää. Kyllä!
1: Joo.
2: Pitäisi valita jotain ulkomaalaista tekstiä, mutta
1: tässä studiossa niin, ei sellaista ole.
2: Ei, ja rajat kiinni, sä oot sanonut sen monesti. No, mutta muita, mitä tänne on nostettu, noita appeja, niin Mobile Pay. Se täytyy kyllä sanoa, että kun Mobile Pay joskus tuli markkinoille, niin se ehkä vähän niin kuin ei sitä kaikki ladannut heti ja näin.
1: Joo, se ei tule yleisesti.
2: Ei tämä. Nyt se on päivänselvä juttu, että se on kaikilla kavereilla, on se on niin helppo.
1: Se on totta, ja se helpottaa niin kuin monessa sellaisessa. Esimerkiksi me suomalaiset ollaan kovaa huuto.net ja tori.fi kansaa, niin kaikissa näissä transaktioissa niin Mobile Payhän on ihan verraton.
2: Joo.
1: Kun sä meet hakemaan sitten sen jonkun ryijyn, minkä vaimo on sieltä ostanut huutonetistä ihan läheltä, eli 3,5 kilometrin päästä, niin sit sä ajelet sinne ja toteat, että no tässä tää on tää ryijy nyt sitten, tää rupuryijy, ja mitäs tää maksu? 4 huttua, no nyt on, no niin, ei mitään, mä laitan Mobile Payn laulattaan tästä näin, saa vaimo ryijyn, sit ajelet 3,5 kilometriä sieltä.
2: Google Lens on tämä, millä saa käännettyä myöskin kuvaajalla.
1: Eli ne on jotain tämmöisiä applikaatioita sitten.
2: Joo, sitten mitä muuten meidän kuulet on tänne nostanut, turhake, oho, ei ollutkaan turhake listalle, niin puhelimen pikalaturit, näppärä kun saa 0:sta täyteen alle 20 minuuttia.

0: Tuommoista mulla ei edes oo. Mistä semmoisen saa?
1: No kaivat vähän pidemmälle taskulle, niin...
0: Onko se semmonen?
1: On se vähän
0: kalliin. Mitä semmonen maksaa?
1: En mä tiedä.
0: Mä otan 2.
1: No niin, just näin.
0: Oikein. Saako se osarilla?
1: Ja sitten tota, webastosta on puhuttu. Kauko-ohjattava webasto.
0: Se
1: ja
0: on.
1: Sitten monet nostaa adaptiivinen vakionopeuden säädin.
0: Mm, kyllä.
1: On kyllä käytännöllinen.
0: Autot on kyllä niinku, tossa mielessä niinku
1: ne kehittyy koko ajan.
0: Joo, tämmöisen niinku mukavuusominaisuuksiltaan. Sekin on niinku tavallaan ihan, mutta mä oon muutaman kerran sattunut semmoiseen tilanteeseen. Omassa autossa on se tilanne, että jos sä meet, ajat johonkin, sit alkaa vettä satamaan ja oho, nyt sataa vettä ja sun pitää päästä täältä autosta ulos. Niin mulla on siellä kun avaat oven, niin siellä on semmoisessa lokerossa siis toi sateenvarjo valmiina.
1: Joku
0: niin,
1: just laittoi ääriviesti samanlaisen.
0: No niin, siellä on Skoda-miestä aina.
1: Ei, se oli Skoda.
0: No näin,
1: se oli
0: Skoda. Clever heikä.
1: Kyllä. Sitten tota, vielä kunniamainintoja, niin tänne laittoi meille viestiä, kuulee Anssi, että ehdottomasti niin kunnolliset Bluetooth-kuulosuojaimet, jossa on puomi-mikrofoni. Aha. Ei haittaa vaikka rälläkkä huutaa vieressä tai vaikka leikkaa nurmikkoa, toinen ei kuule taustamelusta mitään. Nyt voi olla puhelimessa melkein missä tilanteessa tahansa, kun ennen piti oikeastaan aina sammuttaa traktori YMS, että puhelusta tuli mitään. Nyt voi jatkaa hommia normaalisti ja turvallisesti, kun kädet on vapaa.
0: No on se Bluetooth, se on tietysti aika iso keksintö, mutta esimerkiksi vastamelu kuuloke on mun mielestä aika hyvä keksintö kuitenkin. Et varmaan ilmankin pärjäisi, mutta ei enää nykyisin niin kuin tuolla kun menee, niin se on hyvä. Se jotenkin tulee mukavasti muutenkin, siis jossain lentokoneesta, että on kova niin kuin melusaaste siinä muutenkin ja näin, niin siinähän se toimii. Mutta mä myös niin kuin lenkeillä tykkään käyttää tota vastamelukuulokkeita. Se tuo siihen vähän vaaran tunnetta kuitenkin, kun sä et kuule niitä ohjaajavia autoja sillä tavalla, niin sä voit vähän leikitellä siinä sitten niin kuin vaaran kanssa sillä tavalla, että koska sulla on vaan raikaa biisi sieltä ja ei mitään taustaääniä, niin siinä kun vielä hyvällä tuurilla tulee sähköauto takaa, niin se on ihan varma, että sä et kuule mitään.
1: Joo, sitten Samuel laittoi hyvän, just näitä mitä haettiin, eli periaatteessa täys turhake, mutta sitten ei ollutkaan, niin itsestään ohjelman lopuksi avautuva tiskikone.
0: Joo, totta.
1: Mikä siinä on se, niin kuin, onko se, että ne sitten se jäähtyy ja
0: se kuivattaa, että ne jää semmoisiksi niin kuin ärsyttävän kosteiksi, että sitten kun sä laittaa niitä sieltä laittaa kaappiin, niin joka kerta valahtaa vettä.
1: Joo, joo.
0: Sen kun vielä...
1: Mikä se muuten, sen kun, jo, niin. Sano ensin, mä katson, onko mun sama.
0: No siis mulla tuli se vaan, että kun noissa on niin kuin, että jos sä laitat jonkun muovirasian tai jonkun sellaisen tuohon astianpesukoneeseen, kun ne on vähän kevyempiä, niin niillä käy tosi helposti.
1: Kääntyy aina niin, että se on täynnä vettä. Se oli sama asia, mitä mä käyn sun kiinni nyt. Se oli sama asia, mitä mä olin sanomassa.
0: Pitääkö
1: se
0: pestä
1: uudestaan? Se voi aina olla sama asia. Miksi se on aina, että se vesi on semmoista ruskeaa? Se on paskasta vettä. Noin. Se on paskasta vettä. Tuu tänne
0: no,
1: näin.
0: Nyt alkoi ja sieltä lähti. No niin, kiitos.
1: Mikä se on aina?
0: Enti.

0: húzott, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
8: Tule puu-iloon.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Varmaan eniten teitä kiinnostaa. Mä testasin uuden limun.
2: No.
1: Limonadin. Mehuli, mutta ei se normimehuli, muumimehuli, vaan persikkamehuli. On hyvä. Meni ihan mun siis sinne herra Hakkaraisten joukkoon. Todella siis. Siinä ei niin paljon hiilihappoa, se on lapsille vähän parempi. Ja sit siinä ei niin paljon sokeria.
3: Kai sä tuukkasit itekin näet ton.
2: Tää on.
3: Niinku, tämän kuvion tässä.
2: Jeps.
3: Niinku siis sinänsä.
1: Minkä
3: niinku,
1: kuvion?
3: Hahmotathan sä itsekin niinku. Et eikä se ei haittaa mitään, mutta mä niinku vaan, että hahmotat sen itse, että sä juot. Siis sä itekin sanoit, että sopii lapsille siis paremmin ja näin. Niin kyllähän persikka.
2: Ja.
3: Siis persikkamehuli on vähän semmonen nuoremman ikäryhmän juttu, mutta saahan sitä kaikki ostaa kaupasta, en mä sitä sano.
2: Mieti, miltä näyttää se semmoinen kangaskassi, missä on ehkä muumi, tai se on paperinen, tai semmoinen muovinen monikäyttökassi, ja se on Tuukan noi pullonpalautuskassit. Niin se sen sisältö on suoraan siis 4-vuotiaan tytön syntymäpäivä.
3: Niinhän se on. mutta miten, ja miten siis sillä lailla, niin tämä onkin, tässä onkin siis, niin kuin, että miten esimerkiksi nyt ihan, olkaa se rehellisiä ihmiset siellä nyt.
2: Ei.
3: Mä heitän nyt vähän niin kuin daamiosastolle tämän, mutta itse asiassa tämä voi kaikki vastata tähän näin, ihan kuka vaan.
2: No?
3: Treffit.
2: Mhm.
3: Ja nyt ette ajattele ketään tiettyä henkilöä, vaan teillä on siinä uusi ihminen vastassa.
2: Mhm.
3: Ootte siinä, kattelette alkupaloja. Ja siinä vaiheessa tarjolla tulee kysymään, haluatteko jotain juotavaa tähän alkuun. Sitten itse ehkä mietitte siinä jotain, mitä mietitte. Ja sieltä pöydän toiselta puolelta niin kysytään, onko teillä muumien persikkamehulia? ihan vaan.
2: Kyllä siinä joku.
3: Mikä se, niin, nyt rehellisesti. Meneekö huumorilla? Millä menee? Kommentoisitteko?
2: Siis
3: toteatteko, soitatteko, laitatteko sen viestin äkkiä, että kohta teille tulee puhelu, jossa onkin yhtäkkiä jäänyt uunia, mikroja kaikki päälle.
2: Joo,
3: mikä on tilanne?
2: Siis sehän varmasti herättää osassa sellaisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen hoivavietin.
3: Aha.
2: Toihan iskee sinne osastoon, että jos hän juo persikkamehulia, niin nyt pitää ottaa niin kuin syliin.
3: Kapaloida ja
2: niin kuin rintaruokkia tyyppisesti.
3: Okei. Semmoinen ajatus. No niin, Tinni aloitti vastauskierroksen. En tiedä, mitä WhatsApp tästä laulattaa, mutta Tinni lyö tisun suuhun siinä vaiheessa, kun kakslahkeinen tilaa persikkamuumimehulia. Niin.
1: Tämä on niin käsittämätön mehulin vihapuhe.
3: Ei ole mehulin viha.
2: Ei
3: ole
2: viha. Vaan, me riisuttiin, Tuukka, tästä keskustelusta nyt kaikki henkilöt pois. Tämä ei henkilöidy kenenkään, vaan tämä on tilanne.
1: Mä sanon vaan, kaikki kenen riittää itseluottamus juomaan mehuleita, niin muumimehuli persikka niistä on hyvä.
3: Joo, ja siis mä Tuukka, sussa arvostan, että sua ei niin kuin sillä lailla kiinnosta se.
2: Sepä.
3: Että sä otat just sitä, mitä sä haluat.
2: Kyllä.
3: Se on just näin, mutta tämä niin kuin, tämä yhteiskunta ja tämä maailma on just vähän semmoinen, että jos nyt ei ajatella sillä, että sä oot sinä, Tuukka, vaan sun tommonen vajaa 30 nuori mies treffeillä tilaa alkuun muumi persikka mehulia.
1: No sitä ei kyllä ravintolaista varmaan saa, mä veikkaan.
3: Ei, mutta jos kysyis vaikka näin, niin kyllä itsekin varmaan huomaat, että tai niin kuin jos mietit sitä, niin varmaan sieltä pöydän toisella puolella saattaisi olla reaktio jotenkin semmoinen niin kuin kielteinen, ikävästi.
2: Tai ehkä niin, että anteeksi, minkä sä tilasit? No,
3: eihän se ihmistä huononna, jos hän niin kuin muumi persikka mehulia.
2: Ei missään nimessä. Sehän tekee siitä myös sellaisen sympaattisen.
3: Toki sillä, että toki jos tämä sama kaveri on ensin virittänyt pierutyynyn sinne toisen penkin alle ja sen jälkeen ottaa värityskirjan esiin, kun odotellaan alkupaloja, joka on nauravat nakit, niin sitten se
2: tilanne, se muuttuu oudoksi.
3: Niin,
2: hyvin
3: jollain
2: oudoksi
3: tavalla.
2: Mutta Tuukka, sä saat WhatsAppissa, tai ei Tuukka, vaan te mehulin tilaajat, saatte WhatsAppissa kyllä ihan täältä
3: tuleeko tuli tukea?
2: Tulee hyvä siihen, että eihän mehuli nyt miestä pahenna tai naista pahenna. Mutta tosiaan joku sanoo kyllä, että nuo mehulit juodaan sitten kotona etupeltoon, mutta siellä onkin vähän rajoittunut kirjoittajanäköjään sitten vastassa. Mutta tosiaan, mitä se kellekään? Me ensin sanoit tässä, että ethän sä mene sinne toista miellyttämään, mutta tavallaan sä meet.
3: Niin.
2: Mutta sitten toi, että ei se voi kaatua myöskään siihen sun mehulivalintaan.
3: Ei, se hyvä tavallaan monet asiat niin tehdään aika sillä alussa
2: niin,
3: kerralla selvi. Niin kuin, että haluaako lapsia,
2: niin,
3: juoko persikkamehulia, nämä on niitä asioita, mitä niin kuin tavallaan nämä käydään heti siihen läpi, niin tietää sitten mitä saa. Et koska se, että sä oot sitten niin väistellyt ja piilotellut ja käynyt aina pannuhuoneessa sillä lailla mukaan säätämässä jotain lämmitysjärjestelmää, todellisuudessa sä siellä vetelet muumi persikkamehulia, niin siitä kun jää sitten kiinni jossain vaiheessa, niin sehän on hirveä savottaa. Että kyllä se on hyvä niin kuin tiedostaa heti alusta, että tota, mun puoliso on persikkamehulijuoja.
2: On, niin mieluummin se, jos mä menen jonkun kanssa syömään, niin mieluummin hän tilaa siinä illallisen aikana vaikka 8 persikkamehulia kuin 8 vaikka, mikä on vahvin se olut, joku A-olut, kun se on. Silleen, että sitten on ihan päissää.
3: Niin.
2: Niin. Mieluummin mehuli.
3: Mieluummin niin päin sitten.
2: Totta hitossa.
3: Selvä.
2: Et me annetaan tälle teille vihreitä kyllä tästä. Tasku Matti, jos ei halua, niin kuin, että jääsin, jos te menet jokin hienoa ravintolaiselle, ei saa mehulia, niin sä laitat vaan sitä sinne taskumattiin.
3: Toi kertoo Tinnistä aika paljon, että hän kokee, että kun menee hienoon ravintolaan, niin kuitenkin omat viinat mukaan.
2: Ei kun mehuli.
3: Taskumatti
2: on mukana. Se viina? Onko se viinaa?
3: Mikä? Ei, mutta se taskumatti yhdistyy usein viinaan.
2: No jos sä viet sen tölkin, niin ne alkaa huutaa. Sulla pitää olla se fikas
3: siellä. Ja jälleen kerran, nimenomaan. Jos viet tölkin, niin ne alkaa huutaa.
2: No viimeksi, kun mä olin sun kanssa ravintolassa syömässä, niin me mietittiin, että saako sinut tuoda oman pänikän juuso.
3: Totta, se on näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tämä olikin tämmöinen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Menoa oli nyt sitten peräti 117 vuoden ikäiseksi eläneellä espanjalaisnaisella, joka on noussut otsikoihin johtuen siitä, että kun hän viime vuonna kuoli, niin sitten on aloitettu tutkimukset siitä, että miten voikin olla, että noin pitkän elämän ihminen eli. Ja siellä on tehty oikein laaja tutkimuspaketti. Ja siinä huomattiin, että tämän kyseisen rouvan eli Maria Braniasin suolisto niin oli aivan kuin siis nuorella ihmisellä. Se oli niin kuin todella hyvässä kunnossa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämä Maria Branias olikin sanonut, kun häntä oli tietysti silloin vielä kun eli, niin oli haastateltu tästä pitkästä iästä ja ylipäätään hänen elämästään, niin hän oli sitten maininnut jossain kohtaa siellä, että hän on itse asiassa ihan nuoresta pitäen niin syönyt tämmöistä maustamatonta jogurttia, niin 3 purkkia päivässä. Ja nyt siellä on vedetty sitten piuhoja yhteen siitä, siis ei niinkään tutkijoiden johdosta, vaan ihan ylipäätään niin kuin tuolla Espanjan kansa on todennut, että aha, tämä jogurtti, 117 vuotta, siinäkö on nyt sitten tämmöisen pitkän elämän resepti. Ja jogurtti viedään nyt sitten käsistä, ja kun se on tämmöinen tietty, se on tämmöinen La Fageda jogurtti, jota tämä rouva kertoi nauttineensa, niin ne viedään nyt ihan kauppojen hyllyltä.
3: Olisiko nyt sitten kuitenkin, tuli tässä heti mieleen, että olisiko La Fageda jogurtti Oy Company AB,
1: niin. Yes.
3: Niin viime päivillä huomannut, että hei, mikäs hänen nimi, Maria.
1: Maria, joo.
3: Maria, me katsottiin, että sulla on jäämässä tuossa sun perilliselle niin tuommoinen 250 000 pikkuinen pelivelka, mistä sä et ole sun perheelle kertonut. Niin jos me hoidetaan toiveke, niin viittitkö, sulla on kuitenkin noilla sanoilla pikkusen painoarvoa, kun sä oot 132-vuotias. Mm. Niin jos tiputat nopeasti tämän meidän jogurttibrändin tuohon.
1: Ihan sillain sinne vaan. Joo. Livautat johonkin. Sulla
3: mä myös luin tästä uutisesta, että tosissaan se tosi nuori se suolisto. Se on kuitenkin 23 vuotta nuorempi se hänen suolistonsa. Eli hänen suolistonsa on kuitenkin 93-vuotias.
1: Joo. Yes.
3: Ei nyt kauhean nuori kuitenkaan ole.
1: Kyllä.
3: Plus tässä jutussa, tässä Iltalehden jutussa, mitä mä luin, sanotaan, että tämä Maria ei pitänyt rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, mutta jogurtista hän todellakin piti. Jos et sä niin kun 117 vuoden aikana, sä oot kuitenkin nähnyt 2 maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja kaikki.
1: Yes.
3: Niin jos et sä noina vuosina oo kuitenkaan nauttinut ruuasta, sokerista, rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, niin onko se elämä elämisen arvosta?
2: Nimenomaan.
3: Loistava kysymys. Enemmän elämää päiviin, vähemmän päiviä elämään.
1: Tai toisaalta niin kuin ajatus siitä, että mieti just mitä kaikkia tommosia niin kuin raskaita asioita sen elämän varrella on ollut, niin se, että hän ei ole tarttunut flindaan ja röökikartsaan.
2: Se ei ole varmaan seurustellut ikinä.
1: Niin, että ei ole kova stressaaja sillä tavalla. Ja suolisto iästä puheen ollen, että jos tällä 117-vuotiaalla oli 90-vuotiaan suolisto, niin sitten taas meillä tällä studiossa on neiti, jolla on siis 190-vuotiaan suolisto.
2: Joo, mä menen marjastoihin tästä ihan silleen heittämällä. Suolistossa siis ja elämäntavoissa ihan kaikissa muussakin. Näillä barometreillä mä kuolen siis 4/5.
1: Siinä vaiheessa, kun tinni avataan ja suolisto tutkitaan, niin sitä rinnastetaan siis muumioihin.
2: Sitä tulee kaikki ihmettelee ihan isommallakin porukalla, että tervetuloa vaan.
1: Mutta voisiko tämä, niin kuin toi Tuukan teoria on mun mielestä ihan hyvä, että tässä on tavallaan lyöty tämmöinen niin kuin pikku mainosraha väliin. Ja mä tajusinkin, että oli näin tai noin, niin tämä rouvahan on varmasti, jos ei muuta, niin hän on niin kuin maailman vanhin vaikuttaja ollut ehdottomasti.
2: On kyllä.
1: Koska tämä on nyt johtanut siihen, että jogurtti revitään kaupoista. Mun mielestä toi olisi aika freesiä yrityksiltä muutenkin ylipäätään sitten, että alettaisiin niin kuin käyttäen tuommoisia oikeasti niin kuin seniori-ikäisiä vaikuttajia. Koska monesti se on niin, että jos vaikka on jotain tuotteita, on se nyt jogurttia tai vaikka jumppahousuja, niin se on sitten, ne on niin kuin 20-35-vuotiaita, ehkä tämmöisiä wellness
2: hyvinvointivalmentajia
1: niin,
2: hän on
1: jotka,
2: kaikki.
1: Niin sitten jotenkin se, että kyllä mä sanon, että kyllä siinä vaiheessa, kun tuommoinen 95-vuotias Terttu tulee mulla vastaan somessa ja sanoo sillä, että kun minä lähden tästä rollaattorilla liikenteeseen, niin se on I can, I will.
2: Niin, joo,
1: minä kinttuni verhoan. Oh. Niin mulla tulisi varmaan sellainen, että no jumalista.
2: On, on tämä rukkaan tuulitakki, niin tämän parempaa et ole ikinä nähnytkään. Olisi kyllä se niinku, kyllä. Kyllä se säväyttäisi tässä.
1: Näkö on hieman heikentynyt, mutta tästä Daniel Wellingtonista, niin näen milloin on aika naapurin Sirpan kanssa
2: ottaa. Ja Orakin kertoo rytmihäiriöt ja
3: siis
2: unettomaa työt.
3: Mikä se oli se jogurttifirma?
1: Se oli tämmöinen
2: Lafageda. Ja mä oon just alkanut huvittaa toi Tuukka tosta sun ajatuksesta, että tiedätkö, että sinne on tullut joku tämmöinen niinku firman edustaja. Istumaan. En tiedä, miten muistisairaudet on sitten Marialla ollut tuossa kohtaa, mutta on tullut, tiedätkö, että meillä on sulle tämmöinen kissa, sen nimi on Lafageda. Ole hyvä, ja tiedätkö, sitten kaikkea mahdollista, kaikkia tauluja, kun meidänkin mummalla oli kaikki, että se olisi muistanut, että oli Tiina ja Liisa tämmöisiä
1: niin,
2: tekstejä, niin siellä on vaan
1: Lafageda.
2: Että jos sä siinä viimeisellä hetkellä muistat jotain. Mikäs me, sun tyttären nimi oli Lafageda. Mitä sä Tuukka mietit siis? Sori mä.
3: Mietin vaan, että tuota Lafagedaa jogurttia, että tuota, no, niin minä vuonna tää on perustettu tää Lafka, koska jos tää on perustettu 2002, niin sitten alkaa snaristi dunkkaa, että hän on koko
1: kai
3: elämässä.
1: Se on vähän
2: joo, ja
1: tämä
2: on vielä tämmönen, ja tämä on tämmönen siis tämmönen pieni, että tätä ei myydä kuin viidellä itsehallintoalueella. Että se on Katalonia, Baskimaassa, Baleareilla, Madridissa ja Valensiassa. Että se on niinku tämmönen
1: artesaani
2: kylätuote.
1: Vanha kunno.
2: Lafageda.
1: Näin se on. Ja ei saa kaupoista varmasti Suomessa.
2: Maria, muistatko sun sukunimen?
1: Lafageda. Näin se on. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydään nopea Kuopiossa tässä välissä.
2: Ja.
1: Muutama viikko takaperin Maikkari on tehnyt uutisen, että räpsyykö liikaa. Joku vei nopeusvalvontakameran Kuopiossa. Muistatteko tämmöistä tapahtumaa?
2: En muista ollenkaan, että näin olisi käynyt, mutta siis eli on hävinnyt tämmöinen nopeusvalvontakamera.
1: Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu valtatie 75 varresta Kuopiosta ja sitä on sitten lähdetty etsimään ja ihmetelty, että mitä tässä on oikein tapahtunut, koska siis kyllähän te kaikki me ollaan varmaan nähty tämmöinen nopeusvalvontakamera jossain tien varressa, niin sehän ei ole mikään sellainen, että se keppi vaan, minkä päädyssä joku koukku,
2: jos sä laitat sen taskuun. Tai semmoinen niin kuin tolppa.
1: Kyllä. Ja poliisi on silloin lokakuun lopussa muutama viikko takaperin kaivannut silminnäkijä havaintoja näiltä päiviltä ja öiltä, jossa nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu. Se oli sahattu poikki. Ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen varastettu. Se on ollut siellä tosiaan Kuopion puolella. Ja tätä on tutkittu törkeänä varkautena. Mutta hei! Ajat ovat parantuneet eilen.
2: No.
1: No lähtenyt sitten selvittelemään siellä kyläläisiltä, että onko kukaan nähnyt yhtään mitään ja onko mitään ajoa tosiaan, kun tämä on saattu tämä tolppa. Niin siellä on sitten toisen autoilijan ilmoituksesta päästy jäljille. Eli meillä on siellä
2: vasikka.
3: Snitches get stitches.
1: Snitches get stitches. Mä en tiedä, onko se stitches. Että onko se sitten mennyt silleen just, että siellä on joku nähnyt, kun se on sahannut sitä. Se on, nimittäin hän osasi kertoa tämä toinen autoilija, että oli mennyt siitä ohi. Ja palannut sitten tapahtuman paikalle.
3: Oikein.
1: Sitä tosiaan sahailla. Tiedätkö, testit on löynyt niin läpi, että sä menet himaa.
3: Ei, mutta jos sulla on nolla toleranssi, niin, niin ei yhtään.
2: Ei, kun sehän tossa on just, sehän siinä.
1: Joo, ja sit hänet on otettu kiinni, oltu silleen, että hei, me ollaan nyt aika tietoisia tästä hommasta, että sä oot vissiin siellä vähän horistellut ja sulla on mennyt vissiin vähän patajumia. Oot vähän sahaillut sit siellä ja vienyt se jonnekin. Sitten tää on ollut tää mies silleen, että perkuleet. No olihan se minä ja on kyllä vaikea homma, koska tämähän on siis 10 000 euron arvoinen.
2: On ne arvokkaita varmaan tämmöistä.
1: Joo, niin sitten siinä on ollut vielä sellainen, että se kaveri on käynyt siis nakkaamassa sen tonne järveen sitten.
2: Ai, sinne kävi vielä niin.
1: Joo, siinä on mennyt tosiaan niin hermot, että minä olen sen sinne, sen laitteen sinne järveen nyt takannut ja
3: minä
1: näytän, mennään katsomaan, lähdetään koko porukka katsomaan. Tässä minä seisoin ja tonne minä se heiti. Ei mitään. Pelastuslaitoksen sukeltajat hälytetty paikalle,
2: niin,
1: koska syvä järvi, jotta se saadaan sitten nostettua sieltä. Ja se saatiinkin tässä muutama päivä takaperin. Se on nostettu sieltä Jorpakosta tosiaan tämän sukeltajan avulla. Ja se on sitten poliisin omaisuutta ja tolpan omistaa ELY-keskus, niin se on semmoinen ihan kiva paukku. Tämä ei päällä nyt törkeästä varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mutta on se nöyrä, tiedätkö, kun sulla on ne testut mennyt sit alas, että oot silleen, että no perkule, minä sen sahasin. Ja tosiaan, että no mä nyt lähden teille sit näyttää, että se on tää Kallajärvi tässä näin. Tässä mä seisoin ja tohon
2: on sinä maata potkittu tässä ja katse ollut sinne. Siis missä se on se tolppa?
1: No, tuu tuolla.
2: Tuossa on. Siis missä? Tuolla metässä? Ei, siinä metässä on niinku tavallaan.
1: Vähän märkää menee.
3: Mutta ei siinä kyllä järkipäätä pakota silleen, että nyt välähti. Siinä oli joku nopeus, oli joku 80 aloilla vähän yli satku.
1: Joo.
3: Tajus, että päivikset räsähti.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten harmittaa. Ja sitten se kuitenkin järjenkulku on ollut se, että hetkinen,
1: niin,
3: nyt se otti se kameraatti musta kuvan. Se kuva on varmaan vielä fyysisesti siinä kamerassa. Että jos mä sahan sen koko kameran irti, niin enhän mä varmaan saa siitä silloin sakkoa. Niin miten se järki meneekin tolla tavalla ihmisellä?
2: Niin, kun siis onko hän joutunut ajaa johonkin hakeakseen sen sahan, millä sen ensinnäkin niinku saa.
1: Koska joku on nähnyt, kun se tulee.

0: kuvalta.
1: Mutta toi on periaatekysymys ollut ihan selkeästi.
0: Mua ei. Mä tavallaan arvostan vähän.
1: Mistä se paikkakunnat on?
0: Kuopiossa.
1: Jos sulla yhtään sen jälkeen, kun sieltä tutkintavankeudesta vapautuu, niin sulla on yhtään ylimääräistä aikaa, niin tuus käymään tossa kehä ykkösellä. Sulla on nimittäin 22 tolppaa siinä siivottamana. Niin nyt kun oot päässyt vauhtiin, niin mä vaattasin kätkemisessä kyllä, ei ole ongelmaa.
2: Kunhan joku, aina sieltä, aina lähtee mies ja sama Kuopiosta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: tällä viikolla. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia.

0: erä Nestlen muroja. Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Eilen puhuttiin Lapissa oli tää, missä se oli Tinnissä halipuu?
3: Levin, siellä Leviltä 10 kilsaa ylöspäin, niin siellä semmoinen halipuuyritys. Voit mennä metsään nauhasta iskelemaan luonnosta.
2: Joo, tai ainakin toistaiseksi.
3: Katsotaan, ne tekee ajoradaa siihen vielä.
2: Joo, mutta siinä yhteydessä puhuttiin vaan tästä Lapin turismista ja miten siellä alkaa nyt olemaan niin paljon turreja, että niin ei oikein tiedä, että miten siinä, niin kuin, mitenpäin tässä pitäisi oikein olla. Ja luoskille yllätä tämmöistä johtuu. Lapin käräjäoikeus on nyt sitten paraa aikaa käsittelemässä tämmöistä vahingonkorvausvaadetta, jossa hollantilainen

0: turisti vaatii liki 40 000 euroa korvauksia Pulkkamäessä sattuneesta onnettomuudesta.
1: Ai ai ai, ne on. Se Pulkkamäkikin voi olla hurja paikka tietysti.
2: Onhan se, kun tämän ikäinen on, niin herra jumala, se sattuu joka paikkaan.
0: Joo, tämä tapahtui siis jo vuonna 2022, tämä onnettomuus, ja nyt siitä haetaan sitä korvauksia Pallas Yllästunturin kansallispuistossa.
2: Jahas.
0: Ja tämä matkailija oli alueella tämmöisen muoniolaisen matkailuyrityksen järjestämällä lumikenkäretkellä perheensä kanssa.
2: Joo, sehän on kivaa.
0: Ja sille samalle retkelle osallistui myös muita ulkkareita. Ja niin tämä itse loukkaantuminen tapahtui Pulkkamäessä, kun toinen retkelle osallistunut turisti törmäsi hollantilaiseen laskiessaan lumikengät jalassa liukurilla alas mäkeä.
1: Ai, ai ei saisi laskea lumikengät jalassa.
0: Ja mä olin just sitä sanomassa, että ensimmäinen asia, että lumikengät jalassa liukurilla, niin se on sama kuin skoballa ajaa ja sitten mäkihyppytornista alas.
2: Se on
0: luonnon valinta, sit, jos siinä käy huonosti, niin sitten se on tarkoitettu niin.
1: Monihan saattaa tehdä varsinkin, joka tulee ulkomailta tänne, niin niitä näkee aina välillä, että lasketaan jollain pulkalla niin monot jalassa. Niin se on myös semmoinen, että ei.
0: Joo, tai lasketaan monoilla.
1: Niin, pelkillä
0: pelkästään
1: monoilla.
0: Mäkeä, koska nehän luistaa, jos on oikeanlainen se alusta, totta. Niin nehän luistaa ihan pirun kovaa.
1: Se on ihan totta. Mutta toki jos osaa, niin saa mennä. Mutta
2: ei ne osaa, sehän me ollaan nähty. Ei ne herra jumala, ootteko seurannut noita turisteja? Ei millään pahalla, mutta tuolla pohjoisessa. Mä ainakin käytin siellä aika paljon nimenomaan just siellä Ylläs-alueella. Niin se on tosi hurjaa, niin kuin missään nimessä niille ei pitäisi antaa niin kuin mitään. No ei näköjään liukuriakaan, kun mä menin sanoa, että liukuri on ok, mutta välillä kun ne käynnistelee niitä kelkkoja siinä Ylläsjärven puolella siinä kahvila-ajassa, niin on siinä, kyllä mullakin jännittää.
1: Joo.
0: Musta muuten silloin kun mä olin nuori, niin mä laskin myöskin niin sitten tämmöisillä, en pelkästään laudella, vaan myös semmoisilla playdeillä.
2: Playdithän oli kova.
0: Eikö ne ollut cool?
2: Oli tosi cool.
0: Lyhyet semmoiset sukset.
2: Ja niitä meilpä, niille ei saanut laskea koulusta. Oli ihan jotenkin mukavaa, kun me käytiin jossain laskea siellä Martilaaksi jossain pikkurinteessä. Niin tytölle ei annettu.
1: Mutta oliko playdit siis semmoiset, nyt mä en ole ihan kartalla, onko playdit semmoiset niinku kuitenkin laskettelusuksen vai ettei puhuta nyt minareista kuitenkaan, niin minisuksista?
0: Ei, minarit on erikseen. Joo. Minarit on vielä pidemmät kuin playdit tyyliin.
2: Playdit on
0: vastaat saman pituiset.
2: Niin semmoiset kengän mittaiset tyyppisesti.
0: Joo.
2: Mä muistan, ne oli cool.
0: Kiinni. Joo, ne oli kovat.
2: Pystyt tekemään kuin tempun niille.
0: Joo. Mutta tosissaan, niin tää tuli toinen ulkkari, laski lumikengät jalassa liukurilla aasmäkeen, ja tää loukkaantunut matkailija puolestaan oli siellä keskellä Pulkkamäkeen ja auttamassa aiemmin mäessä kaatunutta lastaan ylös.
1: Aha.
0: Niin tästä on kuitenkin saatu järkeytyä sitä, että tästä täytyy olla vastuussa nyt tää muonialainen firma.
1: Ai niin, tää joka järjesti tän niin reissun.
0: Joo, tässä törmäyksessä niin tämä matkailija mursi molemmat olkaluunsa. Miten sä oot edes kaatunut siitä, jos molemmat olkaluut niin kuin menee?
2: Ai vittu, mun olkapää. Oh my god.
0: Joo, tämän turistin mukaan oppaiden antama ohjeistus ennen määlaskuun niin oli olematonta. Ja koostui
2: koska
0: ainoastaan yhdestä mallilaskusta.
2: Niin, koska te ette...
1: Kuinka paljon sitä pitää näyttää? Pitää antaa eteen ihmisille.
2: Jos et sä osaa liukurilla laskea oikein, niin mene kotiin. Nyt välittömästi sä veet himaas.
1: Niin ja siis tavallaan mä ymmärrän oikein, että sä oot tullut lasta auttamassa, mutta myös vähän tuntuu edes, mitä sä oot siellä kikkaillut nyt siellä keskellä rinnettä sitten.
0: Niin.
1: Eihän se niinku niinkään mene. Mutta niin se ilmeisesti menee, että sit jos joku tulee päälle, niin sitten menee molemmat olkapäät.
0: Joo.
2: Onko se maa?
3: Ai.
2: Eikö se nyt ole, kun silloin sattunut. Mutta siis mun vartalossahan ei ole 40 000 arvosta mitään kohtaa.
1: Mutta tämä hollantilainen, niin mä sanon sen,
2: kallista,
1: että ei kannata, niin kuin, se on vähän, että jos lähtee puukengillä Pulkkamäkeen, niin sen tietää, että ai.
2: Eikö silloin ne liukulumikengät?
0: Nämä osallistujat ei kantajan mukaan niin myöskään saaneet minkäänlaista turvallisuusohjeistusta. Eli ainoastaan yksi mallilasku ja sitten ei mitään ohjeistusta. No joo, se on ihan hyvä kysymys, kuinka paljon sä tarvit oikeasti ohjeita Pulkkamäkeen.
2: Niin?
0: Pitääkö sulle erikseen sanoa, että by the way, sit kun sieltä tulee seuraava ala sitä mäkeä, niin, niin älä seiso keskellä mäkeä. Tai miten tässä saatiin syytettyä sitä muonilaista lafkaa, eikä sitä, joka lähti laskemaan mäkeä silleen, että siellä oli vielä lapsi ja aikuinen siellä mäessä niin kuin olemassa. Niin. Mä en jaksa uskoa, että tämmönen menee läpi, mutta jos menee läpi, niin me lähdetään polttamaan Amsterdam.
1: Mutta miten ne olkapäät sitten siis, eli sitä sattui molempiin olkapäihin 2022.
2: Nyt ei pysy reppu selässä.
1: Eikö vai mikä siinä on tilanne?
0: Hän sanoo, että hän on joutunut muun muassa rajoittamaan niin sellonsoittoharrastustaan tämän vamman takia.
2: Eikö se ole vaan hyvä?
0: Mitä?
2: Se oli,
0: se
2: oli vitsi.
0: Soitin.
2: Niin onkin, mutta
0: se
2: ei
0: myöskään pysty siis leikkaamaan itse leipää eikä juustoa. Niin, tai tekee muitakaan monia arjen askareita. Kato, Hollanti, juusto, siinä on selkeä yhteys. Ja tota, muun muassa tämä 40 keilan korvausmaantumus koostuu muun muassa tilapäisen haitan, pysyvän kosmettisen haitan ja pysyvän haitan korvauksista.
1: Mitenpä ne olivat pyörähtänyt sieltä?
0: Kaksi päivää ne aikoo tota nyt sitten funtsi, että minkälaista tota noin, tuomiota sieltä tulee. Mulla on tässä ääni myöskin just tästä tilanteesta, että miltä tästä se on kuulostunut.
1: Se on kiva, kun noin kuitenkin oppii suomeen olla reissulla aina pikkasen sillä, että pystyy.
2: Mutta hädän hetkellä se tulee, tietysti, just se, mitä sä oot kuunnellut paljon.
1: Mutta onhan toi, siis okei, siis mä ymmärrän, että on sattunut. Mä oon samaa mieltä niin sun kanssa, että kun se oli sellon soiton siis harrastus. Että jos hän olisi ollut apokalyptikassa, niin mä ymmärrän, että tässä on tragedia. Mm. Mutta se, että jos sä harrastelet sellon soittoa.
0: Mutta jos sä oot päättänyt, että sä teet nyt tämmöisen haastehakemuksen, sä saat kaikki rahat veksi. Joo. Yritykset. Kyllä sä siihen laitat ihan joka ikisen kohdan, mikä se on vaikuttanut sen elämään.
1: Jos se on vaikeuttanut sun elämää sen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kun hänkin on lapsia, niin olisi esimerkiksi voinut niin kuin laittaa siihen vaikka, että mulla on nyt semmoinen ongelma, kun mulla on nämä olkapäät niin kuin kääntynyt tänne toinen ulos ja toinen sisäänpäin, niin, että mä en pysty näitä mun lapsia esimerkiksi hoitamaan. Mutta se, että sä ajattelet kaikista mahdollisista elämää hankaloittavista asioista, on se, että kun mä sain juustosiipaletta otettua tällä mun
0: niin kuin sanoin, kaikki siihen viivaan alle, mitä tässä on ihan vaikeutunut. Mutta siis joo, tänne laittoi viestiä myös Annukka, että ylhäältä tuleva väistää aina. Ei ole sen tehtävä väistää, joka on laskettelumäessä edellä. Se, joka tulee takaa väistää piste. Niin onhan se niinkin.
2: Se on kyllä niinkin.
1: Missä on se, se liukurilla laskija?
0: Silloin ihan turha haastaa niin tuota muonilaista lafkaa. 40 000 eurosta.
2: Ja se on käsittämätöntä, kun tietää itse, minkä koko siinä rinteet on, niin ne rinteet siellä on, niin toi on kyllä, siinä on ollut myös tosi huono tuuri, että sä tuut niin kuin pulkkaa ja liukuria sit siinä niin kuin.
1: Liukurihan ei ole hallittavissa, että se on sillä lailla, niin kuin, no se on haastavi.
2: Onhan, kun sä laitat jalat maahan, niin se on sillä selvä.
1: On, mutta kun sulla on ne lumikengät kohti taivasta siinä, niin ei se ole. Kukakohan tämä nyt on, tämä mystinen liukurilla laskija, joka on aiheuttanut tämän, ettei vaan olisi ollut sitten tämän, mä en tiedä, oliko tämä mies vai nainen, onko ollut rouva, onko ollut perheenjäsen, joka sieltä on tullut päälle sitten.
2: Niin, tästä ei mainittu sanallakaan.
1: Häntä ei ole niin kuin millään tavalla tässä, että ei muuta kuin siellä. Siis oikeasti niin kuin mua käy sääliksi tätä yrittäjää siellä, joka on tiedätkö, kuunnellut sitä hollantilaisten molotusta siinä ja sitten kukaan ei kuunnellut ohjeita, ne on lähtenyt juokseen sinne lumikengät jalassa sinne rinnettä, sitten sä oot sieltä, no perhana, ei tässä enää auta mikään, mä alan keittelemään, ne oli nyt nokipannukahveja täällä. Sä oot saanut pikkasen siihen tuohet syttymään, niin jo kuuluu.
0: Joku kolaa jonkun ja sitten 2 vuotta myöhemmin sä kuulet, että jonkun hollantilaisen sellonsoittoharrastus on nyt tauolla ja sä maksat siitä 40 000 euroa. Ei se kyllä ihan reilu.
1: Kun noin se ei voi mennä.
2: Ei missään.
0: Ajattelaan tätä näin, että eikö Tuutta oikeasti tiedä, mitkä on minarit? Ne on muoviset minisukset. Hei, come on, bro. Älä mulle rupee minarista. Kun Juuso kysyi, että onko Blade niin minarit, mä sanoin, että ei ole. Ne on eri asiat. Mutta kyllä mä nyt minarit sen näen. Hello. Mä oon kasvanut minarit jalassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7. No aivan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oli se sun.
1: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
2: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn. Mutta nimmari tulee.
1: Jos haluat, ei oo pakko.
2: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä olette mieltä taiteilijamista Mr. Body Language?
2: Kuulostaa semmoiselta erotiikkamessujen esiintyjältä.
3: Ei välttämättä. Eikö seksuaaliterapeutti joku tämmöinen?
1: No niin, mennään
2: erityistason.
1: Ehkä lähemmäksi, koska kyseessä on todellakin kehonkielen asiantuntija Niko Visuri, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Body Language.
3: Apua.
1: Hän on Anna-lehdelle antanut juttua ja jutujuurta haastattelu, ja mä ajattelin, että nostetaan tämä nyt, kun tässä viikonloppu lähestyy, jos jollain vaikka olisi treffejä tiedossa, niin tässä jutussa on käyty läpi siis tämmöisiä niin kuin kehon kieleen liittyviä asioita, joita mahdollisesti olisi syytä välttää treffitilanteessa, ettei anna vahingossa sitten väärää kuvaa. Koska tässä kerrotaan, että
3: ite on ollut näin
1: saattaa olla
3: hyvä.
1: Niin jännittynyt ja jäykistynyt.
3: Ikenka.
1: Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin
2: tämmöiset tuossa nyt etusormeaan työntää tuollaiseen
3: niin kyllä peukalosta
2: ja etusormasta tekemässä reikää.
1: Suorat tämmöiset seksuaaliset viittaukset. Niitä ei ole tää listalla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi on varmasti. Ei kai kukaan näytä sormella tuo takakautta tuommoista mitään.
3: Suus kiinni.
1: Kun sä näet, sä heilut täällä kuin heinomies.
2: Treffit on vaikka taidemuseossa tai kahvilassa.
1: No, nämä on aika mun mielestä peruskauraa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä kohtia täällä siis tämmöisessä listassa, että mitä kannattaa välttää. Puhelimen räpläys kertoo siitä, että on kiinnostunut jostain muusta kuin

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin siis, on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: pitää,
2: rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Siksi sun pitäisi hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Minähän se tässä kahlailen nyt kaikkia naisten lehtiä läpi, kun siellä on kaikkia kivoja joulujuttuja.
3: No niinpä tietenkin.
2: Ja kaikkia reseptejä, mitä mä en tule koskaan ikinä toteuttamaan. Mutta me naisissa oli myös hei juttu. Meillä kaikilla on varmasti jonkunlainen tämmöinen motto meidän elämässä. Ja me naiset olivat sitten kysyneet lukijoiltaan, että mikä olisi teidän tämmöinen suosikkimotto. Ja tähän on antanut yli 1700 ihmistä oman mielipiteensä. Se,
3: okay.
2: Se on jo ihan silleen niin kattava otanta.
3: No kyllähän suomalaiset semmoista, niin kuin, mä myös mietin, että mikä on motto. Mm. Onko se tämmöinen niin kuin, tartu hetkeen, carpe diem, tai sitten semmoinen, niin kuin, että suomalaisethan tykkää sananlaskuista. Eikö nekin ole vähän niin kuin mottoja? Tai voi
4: on,
3: käyttää
4: on.
3: Mottona
4: tämmöistä. Mä itse luin ton listan ehkä kans joskus. Oliko siinä Tinni Top Vitosessa myöskin semmoinen sano kuin mummolumessa? Eteenpäin sano mummo
2: lumessa. No mitäpä luulet?
4: Mutta toihan ei ole periaatteessa motto, vaan
2: niin.
4: Sanonta.
3: Niin.
2: Niin semmoinen, niin.
3: Mutta voisi olla semmoinen vähän elämän.
2: On se aina jotenkin joo, kaikessa just, läpi. Et ehkä mä pidän sitä myös vähän silleen mottona. Täällä on erikois.
4: Onko se motto, se lähti kuin selänen makulta, koska se on mun yksi suosikeista.
2: Oota, mä katson, onko se tää listalla. Joo, se oli erikoismainingeissa. Siinä tuossa tuon vieressä, minkä Jaakko 35 on äänestänyt, niin ikinä ennenkään en ole kuollut. Eli tää on niinku tämmöistä hyvin meidän jotenkin suomalaisuuteen sopivaa nämä motot, mitä täällä on ollut. Ja top 10, muun muassa 10, kyllä se siitä.
3: Kyllä se siitä.
2: Kyllä, no 9, joo. Sitä saa mitä tilaa.
3: Joo, joo.
2: 8, asenne ratkaisee. 7, kaikella on tarkoitus.
3: Nämä aika tämmöisiä positiivisia. Mun ehkä semmoinen, jos mä tatuoisin jonkun moton selkänahkaani, niin se olisi tämmöinen, että se mikä ei tapa, vituttaa.
2: Joo.
4: Hyvä.
2: Hyvin suomalaista. No. Joo, tässä oli itse asiassa 5, mikä ei tapaa se vahvistaa.
4: Pyörii kuin ryssä Anttilas. Sehän on hauska. Varmaan tekee paluuta nykyään.
3: Mä luulen kanssa, että toi on.
4: Kerävalla oli muuten jyrättynyt se vanha Anttila rakennus. Siitä ei ole mitään enää jäljellä. Tuli niinku paha mieli.
2: Mä ymmärrän, siitä tulee paha mieli.
4: Tuli tosi paha mieli.
2: Tuleeko kohta nelonen, onko se tuukka tähän niinku pessimisti ei petu, kun sä tiesit, että se Anttila tullaan siitä niinku täräyttää alas.
4: Mä en tiennyt.
2: No ai niin, voi ei, se tuli shokkina. Mm. Kolmantena, kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
4: Onko sillä Tinni siellä top kolmosessa tämmönen rakkauden puukko tulee harvoin tupessa, sanoi Jukka Lahti, kun henki lähti. Onko se tommosta?
3: Toi on vähemmän vanhan kanssa.
2: Tää oli Hannelen 68.
3: Onko siellä sitten semmoinen pikkasen uudempi, ei peukku ojaan kaada, mutta kyllä mä päälle käyn.
2: Hei, te kusette nyt tämän jutun päälle, kun on ihan oikeeta. Mä ajattelin, että kerki otetaan tämmönen oikea, kun vähän tällainen tsemppaava. Kaikilla on pitkä viikko takana. Niin otetaan tämä. No arvatkaa, mikä täällä olisi ykkösenä. Tehän näin. Nyt saatte ihan heitellä, antaa tulla vaan.
3: Kyllä se täytyy olla, se on joku semmoinen yleispätevä, joka niin kuin toimii jotenkin kaikille.
2: No täällä esimerkiksi Mari 54 sanon, että tämä on just hyvä ja Noora 32, niin mitä te luulette, että
4: Maria? Kauhia kärry, sanoi Juhani Palmu, kun pyörätuolipalo taas.
2: Ei, on,
4: ei oliko se?
2: Ei, tässä mä kirjaan.
3: Toi on hieno ajatus. Miten se, että
2: nyt
3: aikainen pedofiili lapsen nappa?
4: Yäk Juuso.
2: Joo, toi oli kolmantena.
3: Ei se varmaan top vitosessa ole. Mutta
2: ei, kun mä just sanoin, että kolmantena.
4: Toi oli jo hirveä.
2: Te ootte ihan hirveä. Haluatteko te vielä arvata vai aletaanko paketoimaan? Nyt saatte.
4: No, sano vaan.
2: Joo, ykkösenä täällä on siis asioilla.
3: Mikä?
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Kärjistyä.
4: Se on toi on kyllä hyvä. Niin, toi on mun niin mutsi. On. Mutsi on mulle sanonut, kun
2: niin,
4: mä oon jotain
2: sössini. Niin, se antaa toivoa just näin.
4: Niin, älä hätäile, että asioilla on tapana järjestyä. Sitten mutsi myös sanoo hyvin sen, että että kaikki tekee virheitä, mutta se on jo tyhmyyttä, jos tekee sen saman virheen uudestaan. Niin se
3: toi
4: on tyhmyyttä.
3: Toi elämä. Ja tuli
2: viisas nainen.
4: Musta tuntuu, että mun mutsi ei ole, niinku, kyllä silloin teininä, mutta ei niinku, plus 20, niin se ei oikein kilahda mulle. Mutta sitten mä näen kyllä hänen silmistä, jos hän on pettynyt.
2: Se on pahempi.
4: Hän viljelee näitä yksittäisiä hyviä nostoja tuonne noin, mitkä laittaa mut miettimään.
2: Mä ymmärrän.
3: Mulla tuli hei äideistä mieleen vielä yksi. Joko mun äiti tai mummo, niin se aina sanoo sillä, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, sitä lopulta perseeseen nainen.
4: Okei.
3: Niin siinähän on hieno, se on niinku just se, että
2: 11.
3: ei kannata olla kenkku.
4: Just. Mä googlasin tällaisia hirveät sanontoja. Mitä jos mieltä olette tästä?
2: Ei, en mä kysynyt
4: teiltä. Nyt jos on lapsia autossa, niin korvat kiinni. Vittuja vilisi kuin villa koiria, kyrpiä niin kuin talon poikia, nappaa kilkillä huitasen mulkulla, vieläkö vittua ketkuttaa. Niin tommonen.
0: Toi tatuointina, toi vaatii jo vähän tilaa.
2: Pitää olla vähän isompi kaveri.
4: Joo, kiitos. Hirveet.
3: Kyllä. Mutta niin kuin mä aina sanon, ei kukaan ole natsi syntyessään, sanoo Mengele, kun kattilan liedelle laitto. Tämmönenhan.
4: Okei.
2: Jos te haluatte tästä teidän omaa elämän varrelle, niin Suplasta löytyy varmaan tämäkin klippi ihan uusentana, niin ei men, jos meni ohi. Kiitos paljon, osannut tuosta Tuukka ja Juuso Mäkilän.
3: Ole hyvä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato. Näihin

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites nuo rokotteet, niin milloin mä esimerkiksi viimeksi jotenkin rokotteiden kanssa ollut tekemisen, tajusin, että kyllä ne meillä kun on noita lapsia, niin ihan siis toi, tässäkin on syksyllä ollut terveystarkastuksia, mä muistelisin, että olisiko tuolla isommalla ollut nyt sitten sen rokotusohjelman mukaisia jotain, tossa niin se taisi olla, että tota, ne on kyllä lapsiperheissä sillä lailla niin kuin läsnä tota, hyvinkin niin kuin säännöllisesti tossa noin.
2: En naurastanut siis sun lapsille, vaan niin. Se tota... Lähti sinne Amazing Raceen.
1: Aivan, sä oot tuonne ulkomaan. Silloin muuten tarvii. Kato, mulla oli kans, kun mä menin selviytyyn, niin silloin mä muistan, että silloin tuli otettua niin kuin sitten useampia jotain no, semmoisia, että se joku Japani aivokuume, niin sen mä muistan, että mä ainakin otin jo.
2: Joo, katsotko sä sentään tiesit, mihin sä meet? Mehän niin. Ei tiedetty edes, mihin maahan me mennään, vaan meille sanottiin, niin. Että, niin kuin, että meette tonne ja tonne, että hoidettu teille sitten kaikki. Ja sitten mä menin sinne ja sitä ennen muuta etin kissoja koirien kanssa. En tiennyt yhtään, että mitä rokotuksia mulla on viimeksi laitettu ja milloin. Ja. Mulla ei näkynyt niin kuin, niitä yhtään missään. Nyt mä onneksi niin kuin, ehkä muistan.
1: Eikö sulla ole rokotuskorttia vanhaa kunnon, no, joka on aina hukassa?
2: Oikeasti toi on sama kuin pankki, se tunnuslukulista. Ei missään nimessä ole semmoista. On mulla varmaan joskus siis pienenä ollut, varmaan mun porukoilla vieläkin. Mutta siis siinä oli myös tämmöiset, niinku, meillähän tehtiin kaikki, siinä tavataan niinku psykologi, tiedätkö, että oot sä ok lähteä sinne matkalle ja miten kaikki, kun sä et saa olla yhteydessä kenenkään. Ihan perusjuttuja tämmöisiä.
1: No se on aika, joo. Ja selkeästi aika löysä se psykologi osuus
2: siihen. Joo, siis mä otin etänä sen ilman kameraa. No ei vaan. Ja sitten mentiin sinne lääkäriin ja se oli mä koputtelin vähän polvia, oli silleen, onko jotain sairauksia. Sitten mä sanoin, että mulla on aika kovia pääkipoja näin. Sitten, no niin, no, että se nyt on sitä tätä. Tota, että koenko esteeksi, mä teen koen esteeksi. Että mä en halua, että se rajoittaa kuitenkaan niin paljon elämää. Sitten sanoin, no sitten, että sulle ei ollut näitä ja näitä jotain. Että onko sulla voimassa joku jäykkäkortistus? Mä tiedän, kun se on ihan raaltu. Mä en tiedä, onko mulla voimassa just nämä aivokuumeen pälä. Niin sitten sanoin, no laitetaan. Niin miehän siinä ihan reppanut tyttönä, kato nappasi. Niin kuin olin nappaamassa housuja kinttuun. Kato, kun mä ajattelin, että laitan tietysti kannikkaa, perskannikkaa. Niin sille ei ole tainnut tehdä sen jälkeen, kun mä olin joku 3-vuotias. Mä olin vaan, sanotaan, laita vaan. Ei. Että ota ihan vaan siis paita pois. Mä apua. Pitääkö tässä olla housut kinttuussa?
1: Mä oon aika varma, että nyt tarinaan pikkasen tässä siivottiin, koska siis Tinnillä on muutenkin aika liukkaat liikkeet ton housujen avaamisen ja alasvetämisen kanssa, koska Tinnihän esimerkiksi lähtiessään siis vessaan tästä käymään, mikä on täysin luonnollista totta kai. Mutta hän vetää tossa, kun pääsee studion oven tuossa tuulikaapissa, niin vetää siinä kohtaa aukeaa ensimmäinen nappi. Ja housut on käytännössä puolitangossa vielä 10 metriä ennen vessan ovea, koska hän haluaa jotenkin niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Ja sama juttu takaisin tullessaan, niin oo. Kyllä sanotaan, että kyllä mä yleensä, jos tästä näin suoraan katon ulos, niin pikkasen pikkareita näen ennen kuin tähän
2: voi
1: sitten tulee
2: ne
1: vedetään
2: aika.
1: Ne housut ylös.
2: Sä et ottanut pelkästään niin värityskyniin vaan liidut.
1: Ei, mutta valehtelenko?
2: Et sä kyllä valehtele. Jone Nikulan kerran oli vaan, että onko kaikki hyvin, kun mulla oli niin kova pizzaa tää. Niin
1: tämä.
2: Avasin tossa vessa-ovella. Mutta ei laitettu peffaan siis.
1: Laitettiin, ei tällä kertaa.
2: Laitettiin olkaa. Eikä ne ensi kerran laittaa mulle hitto, kun
1: kannattaa se aina kokkaa, kannattaa se aina kuitenkin tarjota. Kauhan toi jäykkäkortissa
2: on voimassa, että mä saan siitä uuden.
1: Ootko koskaan...
2: Saanko sen pyytää pylyölle?
1: Ootko koskaan pyytänyt siinä kohtaa, kun sanoo,
2: ja
1: että...
2: Ja mittaa kuume multa samassa.
1: Niin, joo. Stetos, kuunnellaan vähän keuhkoja. Kuuntelepa tuon.
2: Sen mä pyydän kotona. Mulla on vähän kipeä olla, vaikka se mittaa multa kuume.

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.